Азыр Нак Аптонум районубуздагы көптөгөн жерде суу түшүмдөрү бакмачылыгынан мол түшүм алуу мезгили болуп, ар кайсылардагы балык көлмөлөрү көлдөрдө туш-туштан балык кармоо башталып, кишилер кубанычка балкыган, балыктар эркин жайбаракат сүзүп жаткан думандуу көрүнүш бардыкка келди. Бул эки күндө Үрүмчү, Мичуан, Доңшан району, Яңмаугун шаарчасы, Олунган кыштагы күзгү балык кармоонун думандуу мезгилин тосуп алды. Азыр бүт кыштакта чоң кичик балык кармоо көлмөсүнүн болжолу менен 80, бакмачылык түтүнүнүн 50 канчасы бар болуп, быйыл балыкчылык өндүрүш кырдаалы жакшы, түшүм ченеми туруктуу болуунун негизинде жогорулоо болду. Бакмачы түтүн Ваңсиян Куанын балык кармоо көлмөсү тижараты менен иштеп жатканына 30 канча жыл болду. Мол тажрыйбасына таянып, анын балык багуу көлмөсүнүн мол башындык түшүмү 800 килограммдан ашты, азыр арт-артынан түркүмдөп базарга салынып жатат. 8-нче айда Бурдукой удандагы Өлүңгүр көлүндө балык кармоонун алты мезгилин тосуп алат. Көл бетинде балыкчылык кемелери ар бери өтүшүп турат. Балыкчылар ар күнү эрте менен саат 5'те балык кармайт. Ар бир кеме бир күндө 1 тоннанын айланасында балык кармай алат. Статистикага негиз, быйыл 1-нче айдан 6-нчы айга чейин бүт Шинжаң боюнча кармалган суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 5500 тонна, багылган суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 75900 тонна болгон. Аргачерлери суу топурак байлыгынын абзелдүүлүгүн таканчыктап, шартына карай иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмалуу бакмачылык кесип түзүлүшүн жаратып, көп ченемдүү таптуу суу балыгын жетекчи, таңктуу, жакшы, өзгөчө суу түшүмдөрүн жаркын түйүн кылган, көп кайнарлуу түрлөрү шайкешкен кесип системасын жараткан.

Жалпы 72 миллион юан каржы салынган Корла шаарынын Рашкер кузайылгыштак курулушу түрү азыр бүтүп текшерип өткөрүү баскычына кирди. Бул түр 2025 жыл 9 айда башталгандан бери Корла шаар айланасындагы 6 айыл шаарча 20 акимчилик кыштакты каптап, 12 миңден ашуун түтүн кыштак тургунунан арып жеткирип, кыштактардын негизги жабдуулуу конуштануу чөйрөсү жана жалпылык тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатты. Бул түрдө жалпы 83,71 километр кыштык даражалуу жол жаңыдан жасалып, 11,500 чарчы метр жол бети катуулаштырылып, 3,978 айыл кыштык жарытуу чырак орнотулду. Булганган сууну жөнгө салуу, таштандыларды жыйып ташуу системалуу алга жылыштатылды. 15,9 километр булганган суу турба тууру жаңдан жасалып, өлчөмдөшкөн таштандыларды жыюу түйүнүнөн 11 курулуп, таштандыларды которуп ташуу автоунаалары толук септелип, күндүлүктү, күнүмдүк тазалоо ишке ашырылды.

Жакында Санжы шаардык токойчулук жана жай тийдерасынын кызматкерлери күзөтүү өлчөө аркылуу мамлекет жагынан биринчи даражалуу курголо турган айбанат болгон 60 кара легилектин узак мезгил туудун каба дайрасы алабында орно чоңалганын байкады. Кара легилек адатта вугуан деп аталат, мамлекеттик биринчи даражалуу курголо турган жабайы жаныбар. Негизинен чоң типтеги көл, саздык жана дайра агындарына жакын жерлерде жашайт, саздык жана шалба жерде балык, бака, кабыктуу жаныбарлар жана курт кумурска сыяктуу азык түлүктөрдү издеп жегенди жактырат. Санжы шаардык токойчулук жана жай тийдерасы жабайы жаныбарларды коргоо бөлүмүнүн жооптуусу Ээ Жүн мындай деп тааныштырды. Жакын жылдардан бери Санжы шаары, Үрүмчү шаары жана Биң Тууан 12-нчи шыысы менен шайкешип, биргелешип туудун каба дайрасы алабынын экологиясын жөнгө салууну күчөтүп, дайра жолун жөнгө салуу, жергиликтүү балык түрлөрүн көбөйтүп коюу берүү сыяктуу ыкмаларды колдонуп, бул райондун экологиялык чөйрөсүн зор даражада жакшылады.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнү алуу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, сурамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүз көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 7 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 26 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 15-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң жогору сапаттуу милдеттүү агартуу системасын бачым куруп, агартуу байлыгынын төмөн чегинин камсыздоодун сапаттуу тепе-теңдикке карай бастырды.
3: Аптоном райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы жеңиштүү аяктады.
2: 3-чү кезектүү Шинжаң бүт эл китеп окуу чогурушу кыймыры жандуу жарык көрүп, китеп көйрүк шаар айрык штактарды балкытты.
3: Шинжаңдын 160-тан ашуун керханасы 390 түрдөн ашуун түшүмүн 8-чи кезектүү жүнгү аштык көргөзмөсүнө катыштырды.
2: Мамлекеттик тунгуч биң тууган жергилик орто курган толук курс мектеби тунгуч түркүмдөгү толук курс жаңы окуучуларын уктурлап алды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Негиз агартуу уруттун сапатын өстүрүүдөгү ул курулуш. Баш жоочу Ши Цзиньпин эл журттун жаңы үмүтүнө шайкешип, негиз агартуунун кылдаштырып кеңиртип сапатын өстүрүп, агартуунун кадысы төмөн чегин бекемин кайтарууну баса көрсөттү. Шинжаң милдеттүү агартуунун сапаттуу тепе-тең өнүгүүсүн илгери сүрүү жана шаар айылдарды бир толкулаштырууну көрүнүктүү орунга коюп, кыскалыктарды толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, сапаттуу өстүрүп, жогору сапаттуу милдеттүү агартуу системасын бачым куруп, агартуу байлыгын төмөн чекти камсыздоодон сапаттуу тепе-теңдикке карай бастырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Окуу башталган биринчи аптада ар эртки сабакта Үрүмчү шаардык 13-чү башташ мектеп, Шыңли мектеп районду гимнастика майданы кубанычтуу ойногон сабакташтар менен толду. Окуучу Дилозор Мурадыл мындай деди. Мурда гимнастика майданы жалган чымдык болуп, оңой эле көтөрүлүп алчу. Азыр каучук, абдан таза, аябай рахат, көпчүлүк абдан жактырат. Быйыл жайкы каникулда мектеп району окутуу чөйрөсүнө карата жалпы толкулуу өзгөртүү алып барып, гимнастика майданынан кластерге чейин жаңырады. Дилозор Мурадылдын эң жакшы көргөнү класста жаңыдан кошулган акыл жөндөмдүү Актоске болду. Ал мындай деди. Кайсыл жерде чигип койсо эле, ошол жерди көрө алабыз. Экран абдан анык, ар жактагы сабакташтар да көрө алат. Менчи классыбыз бул дүйнө боюнча эң жакшы класс. Ар бир баланын сапаттуу агартуудан баарданып, көпчүлүктүн кубанычтуу үйрөнүүсүнө кепилдик кылуу үчүн Шинжаң топтоштуруп мектеп башкаруу, топ куруунун кайында өкүлчү башкаруу, мектептер ара курчарышып жардам берип, жөлөнү жалпы бетке жылыштатып, сапаттуу агартуу байлыгы чордондошуп калуу, шаар айыл байлык жүрүшүүсү шыдыр болбоо маселелерин чечти. Үрүмчү шаардык 43-чү башташ мектеп Үрүмчү шаардык 13-чү башташ мектепке кошулгандан кийин бир толкулаштырып башкарууну жолго коюп, мурдагы мектептин кыска алсыз түрлөрү калпына келүү өсүүгө ээ болду. Шаар айылдын мектеп башкаруу шартын кылдаштыруу үчүн Шинжаң милдеттүү агартуунун алсыз алкактарын жакшылоо менен курбатын өстүрүү курулушун төөп жылыштатып, өткөн 5 жылда милдеттүү агартуу мектеп башкаруу шартын жакшылоо торуктама каржысынан жалпы 13 миллиард 100 миллион юанды салып, өзгөртүп кеңиртилип салынган мектеп чатак аянты 2 миллион 380 миң чарчы метрге жетип, милдеттүү агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүнө катуу деталь тирегин бекемдеди. Үрүмчү шаардык 13-чү башташ мектеп ынтымак ЖЧКсынын шуучуси Машо мындай деди. Катуу деталь даражасын өстүрүүдөн сырт, бул окуу мезгилинде 13-чү башташ мектептин шуучи, мектеп башчысын өз ичине алган чыгаан башкаруу тобу жана чыгаан класс мудурлары окутуучулар тобун Шыңли мектеп районуна киргизип, адепки мектептин бышкан мектеп башкаруу системасы жана асыл тарбиялоодой окутуу түшүнүгүн тең арымда төмөнгө түшүрдү. 18 жыл класс мудур тажрыйбасына ээ Ваң Чин Шыңли мектеп районуна келгенден кийин окутууну баштоого шашылбады. Окуу баштаган биринчи аптада ал балдарды ээрчитип, кол гимнастикасын иштеп, балдар ырдап, жалпылык акыл түрдөгү картон фильмдерин көрүп, бирден бир орундаштырган тапшырмасы мектепте сезингендер боюнча там кесин жасоо болгон. Ваң Чин мындай деди. Үйрөнүүгө, билимге бир түрдө кызуу жана талпынуу пайда болсо, секин-секин башталгыч мектеп окуучусумун деген турпатка кирет. Анын үстүнө эреже таанымы бардыкка келип, өзүн бир кыйла жакшы башкара алат. Жумхаулуту ортоктулку таанын бекем уютунун мектеп башкаруу мектепти жөнгө салуу окуу-окутуунун бүт башына жоордуштуруп, быйыл окуу башталганда Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектеп 4 мектеп районунда тең арымда окуу башталуу биринчи сабакты алып барып, балдарды аңгемеден узун сапар рухун түшүнүп, алга илгерилөө күчүн алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Мектеп Шыңды мектеп районунун окутуучусу Юан Шыңжие мындай деди. Кызыл аңгеме, кызыл балдары кызыл күйүнү негиз кылып, ар бир окуу мезгилинде мурал, дене тарбия кыймылдарына сиңдирип, балдарды жаңдоор социализм избасарларынан болуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Азырга чейин Шинжаңда 17 одан шаар район мамлекеттик милдеттүү агартуу сапатынын тепе тең болуу баалоосунан шыдыр өттү. 9 жылдык милдеттүү агартууну бекемдөө салыштырмасы 99% ашып, бүт мамлекеттин окшош мезгилдеги орточо деңгээлден 3 поинт жогору болгон. 71 адаттагы толук орто мектеп автоном район боюнча сапаттуу орто мектеп болуп бааланып, сапаттуу байлыктын каптоо көлөмү сызыл кеңирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районунун түштүк Шинжаңдагы 4 аймак ооласы жана Үрүмчү, Кулжа сыяктуу жан саны агуу жерин түйүн кырып, мектептерди өзгөртүп, кеңиртип куруу, көлөмүн кеңиртип, окуу ордун көтөрүүнү бачымдатып, быйыл жыл этегине чейин жер-жерлер милдеттүү агартуу мектептеринин түзүү салыштырмасы 40% жетип, 2030 жылга барганда 60% айланасында Одан шаар районунда сапаттуу тепе тең курууну бүтүрүп, тең арымда зарыл болгон айыл кыштак чакан көлөмдөгү мектептерди жакшы куруп, карыктын эшик алдындагы жакшы мектебин курууну колго келтирет.
3: Станциябызга бары Тяншан аңсосун бекемдеп, тартымдуулуктан баарландырды. Кечөө 9 айдын 6 күнү түштөн мурда Шинжаң Уйгур автоном районунун 15 кезектүү дене аракет жарышы жана 11 кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы Кашкара дене тарбия борборунда жеңиштүү аяктады. Автоном райондук парткомдун орун басары шудеси, автоном районунун төрагасы Эркин Тунияз Жабыл аземине катышты ошондой эле жабылганын жарыялады. Саат 11:00 Жабыл аземи башталып, жарышка катышкан ар кайсы өкүлдөр тобунун дене аракетчилери чарчы сап боюнча майданга кирди. Бүткүл майдандакылар орунан туруп, Чоңхуа эл республикасынан мамлекет ырындады. Артынан автоном райондун 15 кезектүү дене аракет жарышы жана 11 кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы мурал истил сыйлыгы, мыкты дене тарбия ишмерлерин жетиштирип берген орундар сыйлыгы тизмеси жарыяланды. Үрүмчү шаары, Эл-Казак автоном областы, Тарбагатай аймагы сыяктуу 15 өкүлдөр тобу дене тарбия мурал истил сыйлыгына ээ болду. Үрүмчү шаары, Эл-Казак автоном областы, Карамай шаары сыяктуу 9 өкүлдөр тобу чыгаан дене тарбия ишмерлерин жетиштирип берген орун сыйлыгына татыктуу болду. Автоном райондун орун басары төрагасы Кайсар Кыйым жабылуу сөзүн сүйлөдү. Саат 11:24 өткөндө Эркин Тунияз Шинжаң Уйгур автоном районунун 15 кезектүү дене аракет жарышы жана 11 кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынан жабылганын жарыялады. Нак майданда кийинки кезектүү дене аракет жарышын өткөрүүнү үстүн алган Тарбагатай аймагынан үгүт фильми коюлду. Дене аракет жарышы ырынан Шаңдоо мелодиясында автоном райондон 15 кезектүү дене аракет жарышы жана 11 кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынан туусу акырын түшүрүлдү. Дене аракет жарышы туусун кийинки кезектүү дене аракет жарышын өткөрүүнү үстүн алган Тарбагатай аймагына тапшырып берди. Артынан тартымдуу маданият дене тарбия оюн номурлары аткарылды. Бүт майдандакылары жогору доошто ата мекенди даңктап ырдайлы деген ырды. Нак майдан маанайы жогору белеске көтөрүлдү. Бул кезектүү жарыш Шинжаңдын туңгуш жолу бүт автоном райондун универсал мүнөздүү дене аракет жарышы менен улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышын бириктирип өткөрүүсү болуп, Иле Кашкар 2 жарыш району жана ат үстү түрү Корла бөлүмчө жарыш майданын орундаштырган. Бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас, шаар жана Биңтуандын Шы шаарларынан келген жалпы 14600 дене аракет чебери жарыш майданында тер төгүп, батылдык менен таймашты. Иле жарыш районунда 18 жаштар өспүрүмдөр өнөр көрсөтүү дене тарбия түрү, 13 калыктык дене тарбия жарыш кыймылы орундаштырылды. Кашкары жарыш району 13 улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия жарыш түрү, 10 улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия оюн түрүн тургузду. 3 тордон оюн көрсөтүү түрүн өз чыналат. Атүстү жарыш түрүндө Корла бөлүмчө жарыш майданы 3 улуттар жөрөлгөлү денаракет жарыш түрү. 2 улуттар жөрөлгөлү денаракет оюн түрүн тургузду. Бул кезектүү денаракет жарышында жаштар өспүрүмдөрдүн өнөр көрсөтүү дене тарбия түрүндө 3125 сыйлык медаль жарык көрдү. Калыктык дене тарбия жарыш түрүндө 249 сыйлык медаль жарык көрдү. Ал эми улуттар жөрөлгөлү дене тарбия жарыш түрүндө 724 сыйлык медаль жарык көрдү. Анвер Турсун, Не Жуан, Анвер Ыбрайым, Жушо Биң, Аптоным район жана Биң Туандын катыштуу орундары, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Биң Туандын ар кайсы ШИ шаарларынын жооптуулары, ар улут кадр калык өкүлдөрү сыяктуулары жабылуу аземине катышты.
2: Үч районду аттап, көп күн алып барылган Аптоным районунун 15-чи кезектүү денеракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия денеракет жарышы жеңиштүү аяктады. Денеракетчилер сымбатын көрсөтүп жарыш майдан ичи сыртын шайкештүү жуурулуштурду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздары. Жарыш майданында ар улут денеракетчилери батыл беттешип ар кайсы өз артыкчылыктарын көрсөттү. Жарыш майданынын сыртында көпчүлүк кол алышып урматташып, өз ара үйрөнүү үлгү болду. Санжы өкүлдөр командасы жана топ түрү командасынын мүчөсү Ваң Чинжи мындай деди. Ымылалаш шайкешип, мага ансайын көп ар улут арасындагы ынтымактыкты сезиндирди. Болочокто дагы да көп ушундай жарышка катышууну үмүт кылам. Кашкар аймактык өкүлдөр командасы Дарбаз түрүнүн денеракетчиси Гүлпия Челил мындай деди. Ушундай жакшы маанайда оюнун оорду бүтүрдүм. Менин өнөрүм аркылуу дагы да көп адамдарга ушул түрдөгү өнөрдү түшүндүрүп, улуттар жөрөлгөлүү дене тарбиясына улаандуу мураскердик кылам. Бул жолу бириктирип өткөрүлгөн 2 майдан дене тарбия салтанаты болсо кесиптик өнөр көрсөтүү жана Шинжаң өзгөчөлүгү. Заманбап өнөр көрсөтүү менен улуттук жөрөлгөлүү дене тарбияга мураскердик кылууга тең маани берип, ар улут денеракетчилери бир сахнада өнөр көрсөтүп, өз ара баарлашуу алмаштыруу өршүн куруп, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятын жайылтуу аралчысын мооруктурду. Шинжаң жарышты арал жыгырып, дене тарбияны көпүрө кылып, дене тарбия кошулган маданият саякатын жуурулуштуруп өнүгү жаңы жолунда жүрдү. Шанхайлык саякатчы Вишуй мындай деди. Биринчи жолу ушундай элдик көркөмүндөр оюнун көрүп, аябай таасирлендим. Менимче аябай мыкты экен. Кашкар аймактык өкүлдөр командасы Ажыдар кайык жарыш түрүнүн команда мүчөсү

0: Sözü Mikrai Mametreim mınday dedi. Команда мүчөлөрү ийиндигин кетирип, чогуу машык кылып, чогуу чымырканда, биз өнөр көрсөтүүнүн кубанычына ээ болуп эле калбай, ар кайсы уруттардын бир ниетте ынтымакташкан күчүн сезиндик. Аптынын райондук дене тарбия идарасы калыктык дене тарбия башкармасынын башчысы Шөөлей мындай деди. Бул кезектүү дене аракет чогурушу Шинжаңдын дене тарбия иштеринин өнүгүү жетишкендиктерин сынактан өткөрүп эле калбай, эң зарды ар кайсы уруттардын карым каттоо алмаштыруу чогурулушу чоң өршүн куруп, дене тарбия Чуңхуа улуту орток тулку таанымын бекем уютунун зарыл данакерине айланууда. Чуңхуа улуту орток тулку таанымын бекем уюталы.
1: Чуңхуа Шинжаң районунун тарыхы. Жумго Шинжаң районунун дин тарыхынан турган эки жаң китеп жакында Бейжинде жарыяланды. Шинжаңда диндин өзгөрүү барышын системалуу иреттеп, илмий чечмелеген беделдүү атайын тарыхы чыгарма катары Жумго Шинжаң районунун дин тарыхында Шинжаңда диндин өзгөрүүсүнүн бир сыйра негизги тарыхы чындыгы менен негизги карашын айкындаштырып, коом ар саласынан Шинжаңда диндин өзгөрүү тарыхын объектеп, жалпы бетке туура таануусун беделдүү ишенчиликтүү жазма мача нуска негизи менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угасыздар. Жумго Шинжаң районунун дин тарыхы жалпы 7 бөлүк мазмунга бөлүнүп, мол археологиялык чыныгы далил, маданият эстелик буюмдарынын мурас калп сакталуусу, тарыхы материалдарга байланыштуу байыркы китеп жана алдыңкы жээк илмий изилдөө жетишкендиктерине таянып, вакыттуу узатасына багытталган негизги линия кылып, диндин өзгөрүүсүн туурасына кеткен тамыр кылып, Шинжаң районунун байыртан бүгүнкү чейинки дин өзгөрүү түзүлүшүн кемелдүү иреттеп, райондук дин тарыхын системалаштырып изилдөө бөскөлүгүн толуктады. Жумго Шинжаң районунун дин тарыхынан башкы редактору Шинжаң коомдук илимдер академиясынын орун басар башчысы Ю Шаңпин кабарчыга мындай деди. Бир дин же эки динди негиз кылган көп дин чогуу бар болуу Шинжаңдагы диндин негизги түзүлүшү. Көп дин жоорулушуп чогуу сакталуу Шинжаң дин байланышынын негизги агымы. Бийлик негиз болуу, дин бийликке моюн сунуу Шинжаңда бийлик менен дин байланышынын тарыхы жөрөлгөсү. Мамлекетибизде динди жүнгөлөштүрүү багытында бекем туруу Шинжаңдагы ар кайсы диндин тарыхы тандоосу саналат. Шинжаңдын дин тарыхы узун мезгилдерден бери мамлекет ичи сыртындагы душман күчтөрдүн көбүртүп жабыртып, куру сандырак ойдуруп чыгаруусундагы орчунду салаа болуп келген. Жумго Шинжаң районунун дин тарыхын түзүү группасынын мүчөсү, Шинжаң коомдук илимдер академиясы дин изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү Нурбия Өмөр, Жумго Шинжаң районунун дин тарыхы тарых таануу илими аркылуу Шинжаң дин тарыхынын эзелки кебетесин калыбына келтирип, тарыхы кайымы гоону дагы бир демчи бузуп, таануу жаңылыштыкты айкындаштырып, туура эмес пикирди тойторуп, Шинжаң дин тарыхын изилдөөнүн тарыхы чындык негизин күчтүү чыңдаганын билдирип мындай деди. Шинжаңда жалаң эле бир динге ишенген улут же дин ишеними баштан акыры өзгөрбөгөн улут жок. Бүгүнкү чейин абалкыдай эле кээ бир уйгур калкы башка динге ишенип келген. Ошондой эле көптөрү динге да ишенбеген. Ошондуктан ислам дини уйгурлардын туубаса ишенген дини эмес, ошондой эле бирден бир ишенген дин эмес. Мындай бир түрдүү белгилүү дин белгилүү бир улуттун туубаса ишенген же бирден бир ишенген дини жана дин ишенимин өзгөртүү же динге ишенбөө улут салакатын жоготот деп караган пикирлер тарыхы чындыкка кайчылык кылган кур сандырак. Бүт китепте тарыхы тамырды иреттөө негизинде Шинжаңда дин өзгөрүүсүнүн тарыхы тажрыйбасын илмий корутундулап, мамлекетибизде динге ишенүү эркиндиги саясат тарыхы арткы көрүнүшү менен реал негиз экенин терең чечмеледи. Жумго Шинжаң районунун дин тарыхынын орун басар башкы редактору, Шинжаң коомдук илимдер академиясы дин изилдөө ордунун башчысы, адис изилдөөчү Рен Хон. Бул китептин жарыялануусу жаңы доордо Шинжаңдын дин кызматын жакшы иштеп, мамлекетибизде динди жүнгөлөштүрүү багытында бекем туруп, Шинжаңда дин ырашкердигин, коом шайкештүүлүгүн, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдө зарыл назариялык нарк жана иш жүзүнөн өткөрүү маанисине ээ экенин билдирип мындай деди. Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын жетектөөсүндө Шинжаңдын дин кызматында мурда болуп көрбөгөн кырдаалды колго келтирди. Биз дин саласы ишмерлери менен динге ишенген калктын социалисттик замандаштыруу курулушуна, Чуңхуа улутунун улуу гүлдөнүү барышына иштиктүү жоорулушканын көрө алдык.
0: Үчүнчү кезекти Шинжаң жалпы элдин китеби окуу чогурушу Хотенде өткөрүлүүдө. Чогурушта жалпы 11 түрдүү негизги майдан кыймылы жайгаштырылып, Хотен аймагындагы 30 канча түрдүү өзгөчө кыймылы терегелештирип өткөрүп, китеп окууну сүйүү, жакшы китеп окуу, китеп окууга чебер бурудай коюу маанайы жаратылды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздары. 9 айдын 6 күнү түштө мурда 100 коомдук конуш миң мектеп Шинжаң сапары китеп окууну жайылтуу кыймылы Хотен шаары Бээжин Хайдиэн баштагыч мектебинде өттү. Нак майданда китеп сейилдик берүү кыймылы улашыш айдырылып, даңктуу балдар адабияты жазуучусу Байбин балдарга китеп окуунун сырдуу ыкмасы менен жазуучулуктун сырдуу ыкмасы негизги темасындагы сабагын сүйлөдү. Окуучу Зулпинур Мамтимин лекцияны тыңшагандан кийин кабарчыга мындай деди. Байбин чоң атабыз бизге жазуучулуктун сырдуу ыкмасы менен китеп окуу кубанычы жөнүндө айтып берди. Мен демейде китеп окууну жакшы көрөм. Балдар жомогу түрүндөгү китепти абдан жактырам. Мен мындан кийин китеп окуганда бир жагынан окуп, бир жагынан кыялданып, өзүм кыялданган укмуштуу мазмундардын баардыгын жазып калтырам. 9 айдын 6 күнүнөн 8 күнүнө чейин мамлекеттик 100 коомдук конуш 1000 мектеп Шинжаң сапары китеп окууну жайылтуу кыймылы Хотен аймагынын ар кайсы одан шаарларына барып, кыймыл Хотен аймагындагы 5 мектепти каптап, 2000ден ашуун арылтуу окуучуларынан арып жеткирип, Ушулин, Люлянчан, Чүпин сыяктуу басма саласындагы адистер таңктуу жазуучулар, жалпы элдин китеп окуусун жайылтуучулар көптөгөн мектептерге кирип, таңктуу адистер сабак сүйлөө, окуган китептер менен бөлүшүү, китеп сейилдик берүү сыяктуу формаларда сапаттуу китеп окуу байлыгын сызыл төмөнгө негизги катмар мектеп бакчасына түшүрүүсүн түртмөктөдү. Балдар адабият жазуучусу, окуулук жазуучусу Ли Шуин мындай деди: биз балдар менен бет маңдай туруп китеп окуу бөлүшүү сабагын өттүк. Бул кыймыл аркылуу балдардын китеп окууга болгон кызыгуусун козготуп, китеп окуп аз калуу аркылуу өзүмдүн жакшы макаламды кайрадан жазам. 9 айдын 6 күнү китепкөйлүк үй истирин балкытты. Чогуу китеп окууну өсүп жетилүүбүзгө жорол кылалы. 3-чү кезектүү Шинжаң жалпы элдин китеп окуу чогурушу бала чакаруу китеп окуу негизги темалуу алмаштыруу кыймылы Хотен ооданында өттү. Бала чакаруу кол жансоо бийе. Жалпылык жыргалчылык музыкалуу сүрөт аңгемеси. Китеп кумар үй бүлөнүн көрүнүштүү баяндоосу сыяктуу өзгөчө оюн номерлер үй бүлөлүк китеп окуу көңүлдү балкытып киши тарбиялоо маданий жаңы стил жетилдирүүдөй жакшы берекетти ыстыролук көрсөтүп нак майданда Шимми кызы жаңы китебин жарыялоо кыймылы өткөрүлдү. Автонум райондук аялдар бирикмеси спорт группасынын шуучуси орун басар төрагасы Лилин Хуй мындай деди: автоном райондук аялдар бирикмеси үй бүлөлүк китеп окуу күрдүү топурагында сызыл түйшүктүү эмгектенип, база куруп, чогуу үйрөнүн илгери сүрүп, типтерди жаратып, жалпыга нарптуу бала чакаруу китеп окуу кыймылын дайымдык улашыш айдырып, маданият жана илим билимди аздектеп, китеп окууну урпактан урпакка жалгаштыруу Тен Шандын түштүк түндүгүндөгү бүт үй бүлөнүн маданият жаңы стилине айландырып, жумха улутуу бир үй бүлө кишилери болууну кол жеткирей күндөлүгүбүзгө айландырып, чоңко улутуу ортоктук таанымын балдардын жүрөгүнөн орун алдырып, үй бүлөлөрдө терең тамыр тарткызабыз. Жаңырык жаратып, акылдуу жасоодон Шинжаңга назар.
1: Комолу Гуанхуй Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин керексиз көмүрдөн газ жасоо боюнча 400 000 тонналык этилен гликол түрү мамлекет боюнча туңгуч керексиз көмүрдөн пайдаланып, полиэстер даражалуу этилен гликолду өндүрүүдөгү өнөр жайлаштыруу жабдуусу. Бул түр өз билги жаңылык жаратуу жана техника өткөлүнө аз салууга сөөнүп, көмүр химия өнөр жай өндүрүшү барышында тегинде таштап жиберилүүчү керексиз көмүр газын жогору кошумча нарыктуу химия өнөр жай түшүмүнө айландырып, чөйрө коргоо берекети менен экономика берекетинде кош утушту ишке ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Шаопан Жүндүн кабарына көңүл буруңуздар. Комолу Гуанхуй Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин орто тизгиндөө бөлмөсүнө киргенде кызматкерлердин экранга кадала карап, бүт жүрүш жабдуунун өндүрүшүн тескеп орундаштырып жатканын көрүүгө болот. Көзөмөлдөп тизгиндөө көрүнүшүндө завод районунда ар кайсы жабдуулар тартиптүү айланып, узун туурасынан кеткен куур коридору, куур линиялары арасынан ыш түтүн көргөлү болбойт. Өткөн мезгилдерде тек шамана аркылуу күйдүрүп чыгарып жиберилүүчү керексиз көмүр газы жүрүштүү технологиялык бир жаңсылгылуу аркылуу полиэстер даражалуу этилен гликолго өзгөрдү. Комол Гуанхуй Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин баш директору Лю Жэдан кабарчыга мындай деди: Биз өндүрүш технологиясына үчүнчү урпак бирикме газ жасоо, полиэстер, даражалуу этилен, гликол техникасын колдонуп, өзүбүздүн өз билге жаңылык жараткан керексиз көмүр газын тазартып, айырып алуу техникасын телегейлештирип колдонуп, полиэстер, даражалуу этиленин гликолду өндүрдүк. Учурда жабдуу эки желелеш линия боюнча туруктуу жүргүзүлүүдө. Орточо күнүнө өндүрүлгөн этилен гликол 1150 тоннадан ашып, күндүк орточо пайдасы 1 миллион 500 миң юандан жогору болуп, түшүм полиэстер буласы. Сулиау түз берүү материалы сыяктуу төмөнкү агын саласында кеңири колдонулууда. Керексиз көмүр газы көмүрү төмөн температурада куругуу барышында өндүрүлгөн көмүр газы. Курамы татаал, азот курамы жогору. Узак мезгилден бери чоң көлөмдө жогору нарыкташтырып пайдалануу ишке ашпай, көмүр химия өнөр жай саласы жалпылай мойундаган эски чоң өткөл болуп келген. Гуанхуй Чөйрө Коргоо Илим Техника Чектүү Шериктиги көптөгөн илим изилдөө орундары менен техника өткөлүн салып, бул кыйын маселени жеңиштүү чечти. Шериктик өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Жоян Лин жөрөлгөлүү көмүрдөн этиленин гликол жасоо технологиясына салыштырганда, керексиз көмүр газын өндүрүү технологиясы ар тоннасынан өздүк наркы 1000 юанга жакын төмөндөгөнүн, учурда керханадагы өндүрүш технологиясын сызыл кылдаштырып жатканын тааныштырып мындай деди. Керексиз көмүр газында кокус майы аралашма зат курамы бир кыйла көп болуп, жүргүзүлүп кийинки мезгилге келгенде, керексиз көмүр газын кысуу машинасынын жүргүзүлүү берекети төмөндөп, өндүрүшкө таасирин көрсөтөт. Учурда мамлекет ичиндеги керексиз көмүр газын өндүрүүчү шериктиктен биз гана барбыз. Каратмалуу багытыбыз керексиз көмүр газы кысуу машинасынын узак мезгил жүргүзүлүүсүн иликтөө. Кошумча түшүмдөрдү мөл айырып алуу, мында суусуз алкогол технологиясына узартууну камтыйт. Булардын баары сызыл жылыштатылууда. Керексиз көмүр газы этилен гликол түрү Жүнгөнүн нефть химия бирикмесинен илим техника жетишкендигин баалап бектүүсүнөн өтүп, бүт толку техника эл аралык деңгээлге жетти. Лёжедан кабар чыга. Керхана ар жылы сарптай турган керексиз көмүр газы болжол менен 2 миллиард 560 миллион өлчөмдүү куб метр болуп, муну сындырып эсептегенде үнөмдөлө турган өлчөмдүү көмүр 570 миң тонна болуп, көмүрде кош кычкылынан 610 миң тонна аз кое берүүнү ишке ашыра турганын айтып мындай деди. Кийин карымда биз жабдуунун өндүрүш маселесине негизделип, техниканы бирдемчи кылдаштырып, жабдуунун жүргүзүлүү берекетин өстүрүп, экономика берекети менен Чөйрө Коргоо берекетинде тең утушка жетүүнү ишке ашырабыз.
0: 9-чу айдын 5-чү күнү 8-чү кезектүү жөнгө ачтык көргөзмөсү Хунань Чаңшада башталды. Шинжаңдын 160-тан ашуун керханасы 390-дан ашуун түрдүү түшүмүн көргөзмөгө катыштырып, сапаттуу ачтык май менен өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн чордондо көргөзмөлөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң көргөзмө районунда кара буудай, кой бурчак сыяктуу өзгөчө түшүмдөрү, ошондой эле ар түрдүү төп тереңде иш коштуган түшүмдөр көптөгөн шаар тургундарын жана көргөзмөгө катышкан соодагерлерди кадамын токтотуп, даамдап көрүүгө иликтирди. Чаңша шаарынын тургуну Табысы Жыя мындай деди. Даамдап көрдүм, даамы керемет, абдан жакшы экен. Шинжаң күрүч уун ачтык майын абдан керемет жасаптыр. Юннан өлкөсүнөн көргөзмөгө катышкан соодагер Чаңян Хоң мындай деди. Мурда мен Шинжаңдын лагманын жеп көрбөгөнмүн. Бүгүн саарда жытынын аптаан анканын сезинип даамдап көрдүм, даам жакшы экен. Бул кезектүү көргөзмөгө автоном район менен Биңтоон Шайкешип көргөзмөгө катышып, Шинжаңдын жакшы ачтык майы районунун жалпы марке курулуш жетишкендиктерин чордондо көргөзмөлөдү. Шинжаң көргөзмө тобу атайын майдан тааныштыруу чогурушун өткөрүп, сүйлөшүү алмаштыруу жана нак майданда кол коюшуну иштиктүү түртмөктөдү. Мунун ичинде Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалуу кесиптерди үлгү көрсөтүү району менен Удалии Ун тобу күнүнө 2000 тонна буудай бир жактуу кылуу түрүнө кол коюшту. Көктарай экономика техникачы өнүктүрүү району менен Хынан Пукан биоилим техника чектүү шериктиги жылында 1000 тонна кылын мейсу өндүрүү түрүнө кол коюшту. Удали ун тобунун сатуу орун басары директору Мау Бин мындай деди. Биз Санжынын мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалуу кесиптерде үлгү көрсөтүү районунун Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү районунда жайгашканына мол сапаттуу буудай байлыгына көзүбүз түштү. Удалинин технология, техника артыкчылыгына жогору даражада шай келди. Өндүрүү сатууну чиркештирүү жагында автоном райондук ачлык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы, Ляонин өлкөсү, Хунань өлкөсү, Чинхай өлкөсү ачтык кесипин негизги башкаруу тармактары менен ачтык өндүрүү сатуу кызматташтык рамка келишимине кол коюшуп, Шинжандын жакшы түшүмдөрүнүн бүт мамлекетке карай бет алуусуна өбөлгө болду. Бул кезектүү көргөзмө 9 айдын 7 күнүнө чейин уранат. Билүүгө караганда жүнгү ачтык жарманкеси мамлекеттик ачтык кесип катмары даражасы эң жогору, көлөмү эң чоң, таасир кылуу чөлкөмү эң кеңири мамлекет даражалуу универсал мүнөздүү көргөзмө. 2018 жылы өткөрүлгөндөн бери ачтык оборотун илгери сүрүү, өндүрүү сатуу кызматташуусун тереңдештирүү, айыл-кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуу сыяктуу жактарда зарыл ролун көрсөтүп келет.
1: Учурда түштүк түндүк Шинжаңдын пактасы куйругулаш козу алуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Жер жерлери дыйканчылыктын маалын бекем кармап айдоо башкаруу жумуштарын кулаштырып, пактадан мол түшүм алууну коргоого алды. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Пактанын козу алуу мезгили пактанын жетилип, салмагын арттырып, була сапатынын калыптануусуна байланыштуу. Пактанын түшүм мөлчөрү менен сапатын белгилей турган зарыл баскыч. Бул мезгилдерде Жеркен ооданы, Ние ооданы, Арал шаары сыяктуу жерлерден айыл чарба тармактары техниктерди айдоо башына биринчи чепке барууга уюмдаштырып, пактанын өсүүсү менен климат шартына бириктирип, дыйкан түтүндөрдү суу, жер семирткичти төп берип теңшеп тизгиндөөгө жетектеп, жалбырак жер семирткичин ылайыктуу маалда бүркүп, пактанын эртелеп алсыз доосунан сактанып, пакта козоосунун толук бышуусун илгери сүргөн. Дарт курт зыянынан сактануну тизгиндөөнү тең арымда бекем кармап, айдоо арасындагы көөнө жалбырак, мөмөсүз көңдөй калган шакты маалды тазалап, пакта айдоосунун шамал өтүшүп, күн нуру түшүү шартын жакшыртып, азыктык курамынын берекесиз коромжулануусун төмөндөтүп, пактанын шыдыры козу ачуусуна жакшы өсүү шартын жаратты. Бул эки күндө Арал шаары Чаңайын шаарчасындагы пактачы дыйкан Хылоңжун учурда айдоо арасында пактанын козу алуу абалын көрүп жаткан эле. Ал мындай деди: пактанын козу алуусу калыптуу, пакта чигити толук. Дыйканчылык техниктеринин жетектөөсүндө биз суу жер семирткич жумушун катаң тизгиндеп, быйыл жакшы берекетке кол жеткирүүдөн үмүт бар. Шиху шаарынын 1,700,000 моо пактасы куйругулаш козала баштаган. Уда бир канча күндөн бери жергиликтеги дыйканчылык техниктери пакта айдоолоруна барып, пакта түшүмүн жеринде текшерүүнү кулаштырып, пактачы дыйкандарды козу алуу мезгилиндеги айдоо башкаруусун жакшы кармоого жетектеди. Кан хызы шаарчасы Дашу Жуаңзы кыштагынын тургуну Ван Хунлинин 300 моо пакта айдоосунда техниктер утуруу жеринен үлгү алуу, көп түйүндөн үлгү алуу ыңгайын колдонуп, пактанын берекеттүү козу алуу саны, так шагынын козу алуу саны, түшүм алуу түп саны мөлчөрүн акырындык менен өлчөп, мообашындык түшүм мөлчөрүн илмий эсептеп чыккан. Ван Хунли мындай деди: мен армоо жерге өстүргөн пактанын түп санын майсалоо санын текшерип, 13,000 түптөн ашуун козу алуу абалы 72,000 жетти. Болжомдогу мообашындык түшүмү 450 кг болду. Артынан мен техниктердин талабы боюнча жалбырагын түшүрүү дарысын чачып, мол түшүм алып, жакшы киреше киргизүүнү колго келтирем. Санжы шаары быйыл өстүргөн сапаттуу машинада терүүчү пактасы 540,000 моодон ашкан. Өстүрүү барышында бейдүү жол баштоо системасы, кургак эгип, нымдуу өстүрүп, ашаан кең эндүү сүлөө жаргак жаап, кеңири эрте асыл болуу, жапыз тыгыз эрте болуу, жашылдаштырып тизгиндөө сыяктуу алдыңкы техника жана илмий башкарууну колдонуп, жалпы толкулуу өсүү абалы абдан жакшы болгон. Учурда бардыгы жарылып козу алуу мезгилине кирген. Санжы шаардык айыл чарба тармактары айыл чарба техникинен 65-ти орундаштырып, өсүмдүк коргоо учкучсуз учагынан 256-на шайкештирип, ар кайсы айыл шаарчалардагы пактачы дыйкандарды пактанын козу алуу мезгилинде этлендүү, пайдалуу, дары себүү жумушун бүтүрүүгө жетектеген. Санжы шаары Үйшүгөө шаарчасынын орун басар шаарча башчысы Жаң Жэнмин мындай деди: быйыл пактанын өсүүсү былтыркыдан кыйла жакшы, учурда болжол менен 40% козу алды. Шаарчабыздагы пактанын болжомдогу мообашындык түшүм мөлчөрү 500 кг. Артынан биз дыйкан түтүндөрдү жалбырагын түшүрүүчү дарыны илмий иштетүүгө жетектеп, кийинки машинада терип жыйноого жакшы дайындык көрүп, пактадан мол түшүм алып, дыйкандардын кирешесин арттырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Бұл екі күнде бүт мамлекеттегі тұңғыш бейін тұан менен жергіл көрті құрған толық күріс жоғыры қожайы Шинжан Айлчар Бадашөзі. Тарбағатай мектеп районы тұңғыш түркімде 500 толық күріс жаң оқушыларын чоғы қатталысын тосып алды. Ең бұл

0: жөнінде хабар бастары. Жаңы оқушыларды тосып алу нақ майданына кіргенде қызыл күрме киген ықтиярчылар тынбай қаттап алыстан келген жаңы оқушыларды жетектеуменен қамдады. Мектепте ағатайын аларға чембелге естеліктер жылу сақтоочу стакан сыяктуу атайын чоң белектерди дайындады. Шинжаң айыл чырба ташуусу Тарбагатай мектеп району саякат башкаруу кесибинин жаңы окуучусу Лиу Шуай мындай деди. Аны сайын көп Шинжаң маданиятын сезиндим. Мен саякат башкаруу кесибин үйрөнөм. Мен бул жердин маданиятын түшүнүп, мындан кийин кесибим аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерин дагы да жакшы тейлөө жүргүзөм. Шинжаң айыл чырба ташуусу Тарбагатай мектеп району санарбек экономика кесибинин жаңы окуучусу Таңшу жүн мындай деди. Бул жерде ава сапа таптан жакшы экен. Мен бул жерди жактырдым. Класстын жабдуулар аптан толук. Айрыкча акыл жөндөмдө шүптүр. Бүт мектеп айрыкча таза эреттүү экен. Мен даашөдөкү убакыттарымды күтөм. Болочокто бул жерде тамыр тартып, бул жерге тейлөө жүргүзүүнү үмүт кылам. Шинжаң айыл чырба ташуусу Тарбагатай мектеп району Чөйчөк шаар менен Байян шаарынын кесилишкен жерине жайгашкан. 2025-жылы 12 айда автоном райондук эл өкмөттүн тастыгы менен курулган. Тарбагатай аймагы 1019 Байян шаары Шинжаң айыл чырба ташуусу 3 жагорто курган мектеп куруу үлгүсү колдонулган. Тоңгуш түркүмдө эл аралык экономика жана соода, чек ара ооз экономика багыты, закон илими, чет элге чатыштуу закон багыты, санарбек экономика, саякат башкаруу, жалпылык иштерди башкаруу 5 толук курс кесибин ачкан. Шинжаң айыл чырба ташуусу Тарбагатай мектеп району Шайкештүр кызмат группасынын орун басар башчысы, Тарбагатай мектеп району партия кызмат комитетинин мүчөсү Чоо Соң мындай деди. Тарбагатай аймагынын районун артыкчылыгы жана чек ара ооз экономикасынын өнүгүү ажатына бириктирип 2030-жылга барганда мектеп окуучулары 10 000 көлөмгө жаңыдан көбөйгөн кесип 23 жетет. Алып калууга иштетүүгө боло турган жакшы иштей турган жогору сапаттуу ишмерлерди күч сала жетиштирип райондун экономика өнүгүүсүн күчтүү ишмерлер түрөөчү менен акыл курбат камсыздоосу менен кандайбыз.
1: Жакында Үрүмчү шаары эл турмушун камсыздоо жана муздак желе кесибинин даражасын жогорулатуу түйүндү түрү. Үрүмчү айыл чарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шериктиги Янгуаң азыктык материалын септеп жеткирүү борбору расмий иштетүүгө киришип, бүтүндөй жаңы азыктык материалын камдоо камсыздоо септеп жеткирүү системасын куруп, баш атынан мектептин азыктык материал камдоо коопсуздугун камсыздады. Эми бул жөнүндө кабарубасыздар. Үрүмчү айыл чарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шериктиги Янгуаң азыктык материалын септеп жеткирүү борбору кең өлчөмдүү Жумуш районунун ичинде товарды тапшырып алып текшерүү, мөмө жашылчаларды айыруу, жашылчаларды тазалап иш кошуу, муздак желе кампада сактоо, азык түлүктү текшерип өлчөнүн ар кайсы жөндөм районун анык кылып, барышын шыдырлаштырды. Үрүмчү айыл чарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шериктиги Лю Юан камдоо желеси чектүү жооптуулук шериктиги партия ячейкасынын шужиси баш директору Куан Янзон кабарчыга. Шериктик учурда бүт шаардын 20 ашуун орто башталыш мектеп балдар бакчасында божомол менен 20 000 окутуучу окуучуга тейлөө жүргүзө турганын айтып мындай деди. Биз мөмө жашылча, союш бакма канаттуулар, аштык майы, кошумча азык түлүк түрүн бир толку бир жаңсылгылууну ишке ашырып, күндүк бир жаңсылгылган таза жашылчанын курбатын ар күнү 20 тоннага жеткизебиз. Мектептин окуу баштоо мезгилиндеги азык түлүк материалын туруктуу камдоону камсыздоо менен бирге, быйыл 10 айда биз тең арымда бүт шаардын 60 коомдук конуш жашылча кошумча азык түлүктөрдү тикелей сатуу түйүнүнө уландуу толуктайбыз. Септеп жеткирүү борборунун жалпы курулуш аянты божомол менен 6 000 чарчы метр болуп, долбоорлонгон өндүрүш курбаты так күндө 100 000 окутуучу окуучунун азыктык материалын чордондо бир келке септеп жеткирүүнү канааттандырат. Септеп жеткирүү борбору тең арымда Янгуаң ашканасы универсал акыл жөндөмдүү көзөмөлдө башкаруу өрүшүн куруп, буюмдук тору, GPS башатын сүрүштүрүү сыяктуу санарып техниканы жоорулуштуруп, азыктык материалын сатып алуу, кампада сактоо, иш кошуу, септеп жеткирүү, текшерип өткөрүп алуу, сатуудан кийинки бүт желесин жабык айланмалуу көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырды. Куан Янзон мындай деди. Бардык кампага кирген азыктык материалын сөзсүз текшерип, сандуу маалыматты нактылуу убакытта архив кылып сактап, муздак сактоо кампасынын 24 саат бою акыл жөндөмдү туруктуу температурасын өлчөөнү жолго коюп, септеп жеткирүү автоунаасы бүт барыштуу GPS аркылуу орун белгилеп, температураны тизгиндөө ары убакыт жүктөйт. Мектеп тобарды тапшырып алган кезинде тикелей саума кылып, азыктык материалынын өндүрүлгөн жери, сапатын текшерүү докулаты, ташымал изи сыяктуу бүт маалыматын текшерип, азыктык материалынын келүү кайнарын текшерүү барышын тизгиндөө, багытын сүрүштүрүүнү чыныгат карат.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жылкы саяпкерлеринин мамлекеттик кесип өлчөмүн алгачкы текшерүү жыйыны жакында Моңгол көрүү ооданында ачылды. Бул Шинжандын Ингуш жолу мамлекеттик кесип өлчөмүн түзүү кызматын баш болуп үстүн алуусу эсептелет. Иле мамлекетибиздин зарыл жылкы кесиби топтошкон жери. Короодо багылган жылкы 500 миңден ашып бүт Шинжандын 2-ден 1 үлүшүн, бүт мамлекеттин 7-ден 1 үлүшүн түзөт.
1: Экинчи кезектүү Жунгу Шинжаң элдик көркөмөнөр мезгили 3-чү айлампалуу тандоо элдик бий түрүү жакында Кучар шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын ар кайсы аймагы облас, Бең Туандын ар кайсы Ши шаарынан келген 40 элдик бий асыл чыгарма тизмеге кирди. Чыгармалары жайыт көрүнүшү, элет турмушу, жибек жолу маданияты, чек араны коргоо махабаты, жаштык сымбаты сыяктуу көп кайнарлуу негизги теманы өз ичин алат.
0: 9-нчы айдын 5-нчи күнүнөн 10-нчы айдын 1-нчи күнүнө чейин Жибек жолу салтанаты Тянь-Шаньдагы кубаныч Чу Хунфейдин батыш түндүк 5 өлкөдөгү айкелтыраштык кыдыруу көргөзмөсү Шинжаң бекети Шинжаң кооз өнөр сарайында өткөрүлдү. Жалпы 21 өзгөчө эликтирүү күчүнө Лингнандын айкел чыгармасы көргөзмө кылганда. Эми бүт Шинжаңда 16 айдын алдыстагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 10-26 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 13-30 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Ортарада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп, абанын температурасы 12-30 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болот, абанын температурасы 10-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 12-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда арабылтан кийин ачылат, абанын температурасы 14-26 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 22-33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корлада өткүнчү жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 14-27 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Ак сууда өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 12-23 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта өткүнчү жаан жаап кийин орто мөлчөргө барат, абанын температурасы 15-23 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаап кийин орто мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 15-24 Цельсий градус айланасында жылуу болот сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 13-24 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Маметур Апыш, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дектордору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редектордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редектору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу ошо тең абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, алды менен Нурманбет Кайым уулу обонун жазып аткарган ырдалган ырым сен үчүн деген ырды угуңуздар. Ырдалган ырым

Урматтуу каармандар, убакыт чыгарып үйгө барып, улуулар менен сырдашып, кызматтагы, турмуштагы баш ооруткан иштерди аларга айтып кеңешин алып туралы. Үйгө баралы, жылмайыбыз аларга кубаныч арнасын. Эми ушундай мазмундарды чагылдырган Чын Хондун аткаруусундагы үйүңө дайым барып тур деген ырды чогуу таңшайлы. Сөзүн жазган Чы Шиң, обонун жазган Чын Жиянбо. Үйүңө дайым барып тур.

Кымбаттуу угармандар, элдик ырлары жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми Оул Касым Өмөрдүн аткаруусундагы Алма берсем деген уйгурча элдик ырдан үзүр алыңыздар. Алма берсем.

ата үйдүн түркүгү, баланын тиреги, үмүттүн жаркын шоласы, көңүл кубанычы. Ата бизге кубаныч арнайт. Агым кеткен балдарына гүл сунат. Эми Жеңисхан Кадылкан катарлуулардын аткаруусундагы ата деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Обонун жазган Жеңисхан Кадылкан ата.

Урматтуу каармандар, эми сүйүүнүн улуулугун, баалуулугун даңазылаган Юзумендин аткаруусундагы сүйүү деген монголча ырга кулак төшөңүздөр. Сүйүү.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз учур менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламастарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналыулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, бүгүн 2026 жылы 9-нчу айдын 7-нчү күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө койлор отото жер семирткич берүүдөгү жардамчы болуп, Шинжаңдагы атыздарда өздүк жөнөмдөлүп, өнүмүн арттыруу ишке ашырылды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда Шинжаңдын универсал ташымалында жүргүнчү зат ташымал мөлчөрү токтоосуз артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө өз жанын тигип, адилет жолунда баатырдык көрсөткөн өршил

0: өжетті таныштырабыз. Ардақты ормандар, біз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

7 айдын 1-чи күнүнөн 8 айдын 31-чи күнүнө чейин болгон жайкы жүргүнчү ташмалдоо мезгилинде Шинжаң боюнча учак жайларда ташылган жүргүнчү 13,97,500 адам ирет болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 10,60% артты. Жүргүнчү ташыган кезекчи учактын 99,900 учак ирет болуусу камсыздалып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10,59% артып, өндүрүш ташуу мөлчөрү эки орундуу сан боюнча былтыркы окшош мезгилдегиден артуу ишке ашырылып, авиация базарынын жашоо күчү сызыл коюп берилди. Жайкы ташуу мезгилинде саякат жүргүнчүлөр агымы, тууган урук дос жарандар менен жолугушуу, окуучулардын кайтуу агымы катарлуулар кабат кабат айкалышып, авиация аркылуу сапарга чыгуу ажаты артты. Түйүндөгү авиация линиясынын таасир өнүмүнө таянып, Шинжаңдагы учак жайлардын авиация линиясы туурасы сызыл тыгыз токулуп, кезекчи учак менен камдоо үзгүлтүксүз артты. Мунун ичинде Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы район түйүн өзөктөр олун толук көрүнүктөндүрүп, ташуу күчү салынмасын зоройтуп, орто жалды алмашуу телегейлешкен тейлөөсүн асылдаштырып, жалпы 7,314,100 адам ирет жүргүнчү ташууну камсыз кылып, 43,972 кезекчи учак ирет ташып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 13,57%, 17,74% артып, Шинжаң элдик авиациясынын тез өнүгүүсүнө өнүмдүү түрткү болду. Шинжаң ичиндеги Курла, Кулжа, Алтай, Хотен, Моңгулкүрөө, Керия катарлуу тармак линия учак жайларынын авиация базары дагы да коюп берилип, кезекчи учак ирет саны жүргүнчү ташуу мөлчөрүнөн турган эки түрдүү көрсөткүчтүн былтыркы окшош мезгилдегиден артуу салыштырмасы бирдей 10%дан ашып, бул жолку жайкы жүргүнчү ташуунун артуусундагы негизги лагерге айланып, жергиликтин маданият, саякат кесибинин өнүгүүсүнө күчтүү авиация кубаты кошту. Жайкы ташуу мезгилинде Жунго түштүк авиациясынын Шинжаң базарында учууну аткарган кезекчи учагы жалпы 19,200 иреттен ашты, 3,400,000 адам иреттен ашуун жүргүнчү ташмалданып, былтыркы окшош мезгилдегиден 11% артып, тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Түштүк авиациясынын Кулжа базарындагы жүргүнчү ташуу мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден 14% артты, мындан тышкары Кашкар, Чыңдуу, Жыңжоо авиация линиясы жана Алтай, Шанхай авиация линиясында жүргүнчү ташуу салыштырмасы 85%дан ашты. Эл ара жагында жайкы каникулдо чек ара алкыган саякат, чек ара алкыган жалпылык соода иштерине болгон ажат артты. Жайкы каникулдук жүргүнчү ташууда түштүк авиациясы Шинжаңда ташыган эл аралык жүргүнчү 230,000 адам иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 30% артты. Жүргүнчүлөр кайнаражатына негиз түштүк авиациясы Бишкек, Ташкент, Астана, Ерван катарлуу көптөгөн эл аралык авиация линияларын түйүндү тыгыздаштырып, Үрүмчү, Янтай, Сиол эл аралык авиация линиясын жаңдан ашты. Мунун ичинде Үрүмчүдөн Ташкент, Дүйшөмбү, Москва, Тиблис, Сиол катарлууларга чейин болгон жерлерден жүргүнчү орун салыштырмасы 90%га жакындашты. Эл аралык авиация линиясы торунун байытылуусу жана тыгыз токулуусу Үрүмчү түйүнүн өнүм жөндөмүнүн коюп берилүүсүн дагы да күчөттү. Жайкы ташуу мезгилинде Үрүмчү түйүнүндө эл аралык орто жолдо алмашуу салыштырмасы 57%га жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден ашып кетти.

Жакында тоногуш түркүмдөгү 550 миң тал асыл сапаттуу жасалган гүл Жеменей порту аркылуу чек арадан чыгарылып, Орусиянын Жаңы Сибир областына карай жолго салынды. Бул Жеменей портунун жасалган гүл экспорт кесибин тоногуш ирет кулаш жайдыруусу болуп, порттун өзгөчө жогору кошулма нарктуу айыл чарба түшүмдөрү экспортунда жаңы озуу жаратылганы, жасалган гүлдүн Синжан тышкы соода базарында кулпуру ачылгандыгынан дарек берет. Синжан жаңынан эл аралык соода чектөө шериктиги таможунага маалымдап экспорт кылган бул бир түркүм жасалган гүлдөрдүн роза гүл, жуухар гүл, колуңжо, шак чылбырагы катарлуу он канча түрү бар болуп, жалпы мөлчөрү 550 миң талга жетет. Булар муздак жындырылуу жүк автоунааларына жүктөлүп, чек ара алып ташылып, Орусиядагы жергиликтүү тургундардын күнүмдүк турмуш, майрам куттуктоо катарлуу көп кайнарлуу ажатын канааттандырат. Синжан жаңынан эл аралык соода чектөө шериктигинин директору Чү Сяолинг мындай деди. Узактан бери Жеменей портунун район абзелдүүлүгүнө таянып, негизинен мөмөчөмө, жашылча, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү экспорт соодасы менен алектенип келдик. Бул тунугуч ирет Жеменей порту аркылуу жасалган гүлдү жеңиштүү экспорт кылуубуз болуп эсептелет. Быйыл жыл акырына чейин 5 миллион тал жасалган гүл экспорттоп, тышкы соода жаңы саласын дилгир кеңиртүүнү божомолдоп жатабыз.

Тунугуш түркүмдөгү жасалган гүлдөрдүн Жеменей порту аркылуу таможнадан өтүүсү бул порт тейлөөсүнүн сапатынын өстүрүлүп, өнүмүнүн арттырылганын, соода кесип турпатынын сызыл байытылгандыгынын жандуу далили. Жакын жылдардан бери Жеменей порту соода чөйрөсүн сызыл асылдаштырып, чек ара алкыган муздак чынжырлуу товар обороту, кампада жашаган бойдон сактоо, текшерип таможнадан өткөрүү телегелешкен жабдууларын үзгүлтүксүз жакшыртып, мамлекетибизде өндүрүлгөн гүл экспорт жолун дагы шыдырлаштырды. Порт соода курулмасы сызыл асылдашып, өзгөчөлүгү иничкелештирилген кошулма наркы жогору түшүмдөрдүн экспорту ашты. Мунун ичинде жашаган айыл чарба түшүмдөрүнүн экспорт мөлчөрү жылдан жылга зор даражада артты. Бул дагы Жунго Шинжаңдын Орусия катарлуу айланадагы ынак коңшулар менен болгон экономика соода алмаштыруу кызматташтыгын тереңдештирди. Шинжаң гүл коомунун баш катчысы Сүн Ёңмин мындай деди. Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттердин баардыгы гүл керектөө чоң мамлекеттери. Бирок жогорапия, климат жана жабдуу, техника катарлуу көп жактуулуу себептердин айынан бул жердин гүл түшүм мөлчөрү чектүү болуп, көп бөлүгү экспорт кылууга таянат, баасы жалпы беткей бир чама жогору.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак түшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'тө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө Ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу оормандар, бирибизди улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө койлор отото жер семирткич берүүдөгү жардамчы болуп, Чинжаңдагы атыздарда өздүк каржы үнөмдөлүп, өнүмүн арттыруу ишке ашырылды деген темада сүйлөп беребиз.

Жакынкы мезгилде Шинжаңдын көп бөлүк жерлериндеги уруктуу жашылча аш кабагы бышып, Парбайыш тоонун алгылыктуу мезгилине киргендиктен, атызда от отоо, атызга жер семирткич берүү, топурактын кунарын өстүрүү катарлуу атыз Парбайыш тоосун кулаш жайдырууга туура келди. Эгинчилик түтүндөрү койлорду жардамга чакырып, койлор атызга кирип жабайы чөп жана сабактарды жеп, шүмгө таасир жеткирбеди жана атызда өздүк каржыны төмөндөтүү, өнүмүн арттыруу, дыйканчылык менен малчылыктан турган кош багыттуу орток пайдалууну ишке ашырды. Синжаң Манас ооданы суу саткан айлы Фудзян Манас экология кыштагындагы бир жашылча аш кабагы өстүрүү базасында уруктуу жашылча аш кабагы бышуунун алгылыктуу мезгилине кирген болуп, шапагы катып формага кирген. Малчы Нурболат Токта үй бүлөсүндөгү 200дөн ашуун койду аш кабагы тизине айдап кирип бакты. Бир канча күн өтпөй эле атыздагы калдык жалбырак, чөп жана артык сабактарды кой тобу тазалап жеп болуп, бышкан уруктуу жашылча аш кабагы атызда толук сакталып калды. Койлор жашылча аш кабагы атызына айдагандык аксыз от отоо жумушчусун сунуштаганга тең. Алар атыздагы 90%дан ашуун жабайы чөп жана жумшак сабактарды жеп, көп бөлүк аралашмаларды тазалоо милдетин бүтүрө алат. Мындай болгондо тек аз мөлчөрдөгү жоон, катуу чөп тамырлары кала турган болуп, дыйкандар тек жөнөкөй адам күч аркылуу тазаласа болот. Мындан башка койлордун кыгыдагы табигый жер семирткич болуп, өз жеринде атызга кайтарылганда топурак курулмасын жакшылап эле калбай дагы топурактын өнүмүн арттырууга болот. Окчош эле Көктала шаар

Ардақты ормандар, белүүздү улантабыз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүздө быйыл алдыңкы 7 айда Синжаңдын универсал ташымалында жүргүнчү зат ташымал мөлчөрү токтоосуз артканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Алдыңғы жеті айда аптаным районубуздун таш жол, темир жол, элдик авиация, жүргүнчү зат ташымал мөлчөрүндө бүтүндөй артуу абалы сакталды. Бүт район боюнча жогору темптүү таш жолдордогу жалпы автоунаа агымы 136 миллион ретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 1 миллион 300 миң автоунаа ретке көбөйүп, окшош мезгилдегиден 0.96% арткан. Темир жолдо жөнөтүлгөн жүргүнчүлөр мөлчөрү 32 миллион 767 миң 200 адам ретке жетип, окшош мезгилдегиден 0.13% арткан. Элдик авиациясы боюнча кабылданган жөнөтүлгөн жүргүнчүлөр мөлчөрү 32 миллион 721 миң 900 адам ретке жетип, окшош мезгилдегиден 6.9% арткан. Алдыңкы жети айда бүт район боюнча адаттагы мамлекет өлкө негизги линияларында жалпы автоунаа агымы 276 миллион ретке жетип, окшош мезгилдегиден 5.59% артты. Мунун ичинде жүргүнчүлөр автоунаасы окшош мезгилдегиден 3.73% арттып, жүк автоунаалары окшош мезгилдегиден 9.61% артты. Алдыңкы 6 айда районубузда жүргүнчүлөр автоунааларынын каттоо мөлчөрү азыраак артты. 7 айда өздөр автоунаа менен саякаттоо кызылуу температуранын төмөндөсүнө эрчи азайды. 7 айда жүк автоунаалар агымы окшош мезгилдегиден 9.4% арттып, жүк ташымалынын артуу ырдалы күчтүү болду. Темир жол жүргүнчү зат ташымал мөлчөрү үзгүлтүксүз артты. Жүргүнчүлөр агымынын курулмасы секиндеп, Синжаң ичиндеги орто кыска аралыктагы сапарга карай бет алды. Кыска аралыктагы саякат, айланада саякаттоо мөлчөрү көрүнүктүү артты. Синжаңдан чыга турган узак жолду мол өндүрүлө турган заттар ташмалы муктажы токтосуз жарыкка чыкты. Темир жол негизги линияларынын абзелдүүлүгү токтосуз өрчүтүлдү. Алдыңкы жети айда темир жол зат ташмал мөлчөрү 154 миллион тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 4.16% артты. Элдик абагаттоо жагында эс алуу кезиндеги саякат, изилдөө, үйрөнүү, тууган жылоо сыяктуу көптөрдүн муктаждыгын кабатталуу сайынан бүт Синжаңда элдик абагаттоосунун жүргүнчүлөр ташмалынын күчтүүлүгү бир демжи жогорулады. Алдыңкы жети айда жөнөтүлгөн жүргүнчү ченеми 32 миллион 721 миң 900 адам ретке жетип, окшош мезгилдегиден 6.9% артты. Жөнөтүлгөн зат почто жолдонма мөлчөрү 231 600 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 10.4% артты. Артуу серпилгичтиги токтоосуз көрүнүктөндүрүлдү. Эл аралык ташымал артуусу күчтүү болду. Жунго менен Казакстандын өз ара виза кечирим кылуу саясатынын пайдасы токтоосуз коё берилүүсүнө эрчи, чек ара сыртында бир түркүм зарыл түрлөр токтоосуз салынды. Ташымал базарынын жашоо күчү артып, алдыңкы жети айда эл аралык таш жолдо ташмалданган жүргүнчүлөр мөлчөрү 807 миң 300 адам ретке жетип, окшош мезгилдегиден 15.8% артты. Курулуш материалдары менен товар автоунаалар экспортунун эки жактуу дем берүүсү, чек ара оозундагы оңтойлуулук берекетинин көрүнүктүү болуусу сыяктуу фактордун таасиринде алдыңкы жети айда эл аралык таш жолдордогу зат ташымал мөлчөрү 10 миллион 58 миң 100 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 23% артты.

Ардактуу ормандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык тубаттар түрмөгүбүздө өз жанын тигип адилет жолунда баатырдык көрсөткөн өршил өжетти тааныштырабыз.

Жакында 19 жаштагы Өрүшөл Өжеттин өз жанын тигип башкаларды куткарган аракети Бурултукой удандык адилет жолунда баатырдык көрсөткөндөрдү баалап Даңазоло комитет жагынан адилет жолунда баатырдык көрсөттүү деп бекитилди. Өрүшөл көзү тирүү кезинде Алтай кесиптик техника шөйөнүнөн окуу бүтүрүү алдындагы окуучу болчу. 7-айдын 20-чү күнү саат 18 айланасында Өрүшөл достору менен бирге Бурултукой ауданынын Инша Тан Көрүк районуна саякаттап барат. Ошол кезде Өрүшөл Көрүк району сыртынын түштүк жагындагы 50 метр аралыкта бирер кишинин байкоосуздан суунун терең жерине кирип кеткенин көрөт. Суу деңгээли эр адамдын бой бийиктигинен ашып кеткендиктен ал киши заматта өзүн өзү тизгиндөө жөндөмүнөн айрылып сууга томчугу кообуна туш келип өмүрүнө кууп жетет. Куткаргыла деген үндү уккандан кийин Өрүшөл эч нерсеге карабай көкүрөк кери ортого чыгып бир жагынан бирге келгендерди жээкке барып жардам суроого жиберет. Дагы бир жагынан өзүнүн амандыгын ойлошпостон адилет жолунда эч нерседен тайманбай сууга секирип түшүп сууга томчуккан кишиге карай терең сууда сүзүп барат. Сууга томчуккан кишинин жанына баргандан кийин Өрүшөл анын сууда катуу жан талашып жатканын көрөт. Ал каалаган убакытта сууга чогуп чөмүп кетүүсү мүмкүн эле. Дал ошол кезде ал эч ойлонбостон сууга тереңдей кирип эр адамдын арт жагына чыгып белинен бекем кучактап бар күчү менен жогору көтөрүп аны суу бетине чыгарып анын калыптуу тына калуусуна мүмкүндүк жасайт. Өрүшөлдүн жанын салып куткаруусу менен жээктеги кишилердин жардамында сууга томчуккан киши кооптон жеңиштүү арылып аман эсен куткарылат. Бирок окуя көрүлгөн жердеги суу чөлкөмүнүн абалы татаал, суу агымынын терең таздыгы окшобогондуктан Өрүшөл адам куткаргандан кийин дене курбат алсырап кайра сүзүп чыгууга шай жетпей бакытка каршы сууга батып кымбаттуу өмүрү менен коштошуп өзүн курман кылып адам куткаруучу улуу рухту айгинелейт. 7-айдын 28-чү күнү Бурултукой удандык адилет жолунда баатырдык көрсөткөндөрдү баалап Даңазоло комитет жагынан адилет жолунда баатырдык көрсөткөн аракети ачык жарыяланып, анын аракетинде адилет жолунда баатырдык көрсөтүү өлчөмүнө шай келе тургандыгы бекитилди. 8-айда Өрүшөлдүн адам куткарган аракети закон боюнча адилет жолунда баатырдык көрсөткөн деп бекитилди. Өрүшөл Бурултукой ауданынан 2023 жылы Алтай кесиптик техника шөйөнүнүн автоунаа иштетүү жана оңдоо кесибине кабылданган. Мектептеги 3 жылда ал бекем позиция жана башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүүчү касиети менен окутуучу окуучулардын бирдей моюндоосуна ээ болгон. Быйыл 7-айда Өрүшөл окуусун ойдогудай бүтүргөн. Өрүшөлдүн өз жанын ойлобой башкаларды куткарган иш издеринен кабар тапкандан кийин анын мугалими менен сабакташтары катуу кайгырды, ары ага урмат билдирди. Өрүшөл өз жанын тигип башкаларды куткарды. Мындай асыл мурал касиети жаңы доордогу жаштардын эр жүрөк, ак көңүл, өзүмсүз салым кошуу асыл касиетин толук айгинелеп жалындаган жаштыгы менен ысык кан аркылуу жоопкерчиликти жана аркалоону айгинеледи.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулуп алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырууканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын тобо ракаттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөнөл улумун өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, бүгүн 2026 жылы 9-чу айдын 7-чү күнү, күнгө дүйшөмбү, бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Иле обласы асыл сорт жакшы аргаларды телегейлештирип, жүгөрүүдөн кубанычтуу мол түшүм алды. Кучар шаарындагы токой коргоочулары Какыр талаанын ичкерисинде бекем туруп, Какыр талаа жашыл жайыкты коргоду. Бүт мамлекет боюнча төө саласындагы тунгуч министр даражалуу түйүндү тажрыйбакана Шинжаңдан орно чогалды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, эл обласы дыйкан түтүндөрдү жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу үрөндүк жүгөрүү сортун тандоого жетектөө аркылуу бүт барыштуу машиналашкан илмий тыгыз өстүрүү, тарт жана курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тезгиндөө сыяктуу заманбап айыл чарба техникасын жолго койгондуктан быйыл жүгөрүнүн өсүү абалы жалпы жагынан жакшыланып, кубанычтуу мол түшүм алынды. Биз бүгүнкү айылдык кыштактарды аралап, күлбөнүгө назар түрмөгүбүздө эл обласынын ар кайсы жерлериндеги жүгөрүүдөн мол түшүм алуу көрүнүшү жөнүндө кеп салып беребиз.

Мамлекет даражалуу чаңдаштырылган жүгөрү үрөнү жетиштирүү чоң ооданы эсептеле турган Кулжа ооданынан 335 000 мо жердеги үрөндүк жүгөрүсү түшүм жыйнап алуу мезгилине кадам койду. Бул жерде жүгөрү эгинчилик барышында жер оодарбай, айдап, нымдап өстүрүү, суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу, топурактын нымдуулугун акыл жөндөмдү күзөтүп өлчөө сыяктуу техникаларды зор күч менен жайылтып, башкаруу учунда килетка өзөгүнүн аталыгы жетилбеген чаңдаштырылган үрөөн жетиштирүү техникасын түйүндө сынак кылып, түйшүмдү ашырды. Эң там шаарчасы Борчу кыштагына жайгашкан Синжаң Чоң Мияу айыл чарба чектүү шериктигинин үрөндүк жүгөрү өндүрүш базасында бейдоо жасанды жандоочу аркылуу жол баштоо системасы орнотулган чоң типтеги комбайн атызда токтобой ары бери өтүшүп, жүгөрүнү жогору өнүмдүү жыйнап жатты. Синжаң Чоң Мияу айыл чарба чектүү шериктиги Тилке районунун директору Лиу Чао мындай деди. Бул жүгөрүнү 4-нчү айдын баштарында өстүргөнбүз. 116 күн өсүү аркылуу бир бөлүктөрүнүн машак рет саны мурдагы 16 реттен 18 иретке көбөйдү. Азыр жыйнап алып жатабыз. Быйыл дагы мол түшүмдүү жыл болду. Учурда Кулжа ооданында заманбап айыл чарба үрөөнчүлүк кесиптер бакчасы курулуп, илимизилдүү, өндүрүш, кургатуу, ичке тандоо, оромолоп салуу бир толкулашкан акмал ийне калыптанды. Кулжа оодандагы айыл чарба айыл кыштак идарасы үрөөнчүлүк башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Чын Иң мындай деди. Биз эгин эгинчилигинен сортту үрөөн жетиштирүүгө өттүк. Азыр иле үрөөндөрү Орто Азия базарына кирди. Биз жогору өлчөмдүү атыз курулушу жана базаны акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү сызыл алга сүрүп, иле үрөөндөрүн дагы да алыстарга жеткиребиз. Күнөс ооданынын негизги жүгөрү өндүрүүчү району Юйфэң шаарчасынын Аңдас кыштагында жүгөрү түптөрүнүн өсүүсү тегиз, машагы чоң, даны толук болуп, атыздар мол түшүм көрүнүшүн чагылдырган эле. Бул жердеги айыл чарба айыл кыштак идарасынын дыйканчылык техниктери атызда түшүм өлчөө кызматын кулаш чайдырып, түшүмдү илмий аргада алдын божомолдоп жатты. Күнөс ооданынын Юйфэң шаарчасы Аңдас кыштагындагы эгинчи түтүнү Чинвэй мындай деди. Быйыл атызма жүгөрү өстүрүп, ичкелеп барбайыштадым. Техниктер малында жетекчилик кылды. Нак майданда түшүм өлчөгөндө быйылкы жүгөрү түшүмү былтыркыдан жогорураак чыкты. Күнөс оодандагы айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл чарба техникасын жайылтуу пунктинин жайылтып изилдөөчүсү Ин Ямей мындай деди. Түшүм өлчөө натыйжасынан караганда быйыл жүгөрүнүн даң кармоо салыштырмасы бирчама жогору, сапаты дагы салыштырмалуу жакшы болуп, жалпы түшүмү мурдагы жылдардагы деңгээлден жакшы чыкты. Биз күзгү жыйым теримде техника жетекчилигин уландуу жакшы иштеп, дыйкан түтүндөрүн, жүгөрүлөрүн нак маалында оруу, илмий аргада күнгө салууга жетектеп, күзгү аштыкта бир тал данды дагы калтырбай толук кампалаштырууга бүт күч менен кепелетип кылабыз.

Ардактуу армандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кабатталган жашылдык жаралды. Кучар шаары Тянь-Шань мамлекет менчигиндеги токой коргоо борбору, Саухуу экологиялык шаалба жерди коргоо борбору, Кучар шаары Торок токоюн коргоо борбору карамагындагы башкарып коргоо пункти мадал өсүмдүктөр калың өскөн бул какырт алаанын тереңине жашырынган. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүктү какырт алаанын тереңиндеги жашылдыкты коргоочулар жөнүндө айтып беребиз.

Жашылдыктын артында бир топ токой коргоочулары ар күнү кызмат ордунда бекем турду. Алар үй бүлөсүн бул жерге орундаштырып, Тянь-Шандын түштүк жээгиндеги экологиялык калканды бүт зээни менен коргоду. Жакында Кучар шаары Тарым шаарчасы Карабат башкарып коргоо пунктуна барып, Какыр талаадагы жашылдыкты коргоочулардын кызмат жана турмуш абалын жакын аралыктан сезиндик. Ремонт болуп жакшыланган, жаңы түскө кирген короо таза, реттүү болуп, короодогу мөмө жашылчалардын өсүү абалы кишини кубантат. Ашканада муздаткыч, муздаткыч сандыгы, суу ысыткыч сыяктуулардын бардыгы толук, жатак терезеси жарык, таптаза эле. Токой коргоочусу Керем Токту бир дарбызын сабагынан үзүп, бычып конокторду күттү. Ал күлүп туруп, бул жер биздин үйүбүз деди. Бул Какыр талаада тамыр тартуу оңой колго келген жок. Керем башкарып коргоо пунктунда 20 жыл жумуштанды. Анын эсинде калышынча, эртеде пунктте тек бир канча ооздуу эски жер тамбар болуп, жайда дымык, кышта шамал кирет. Электр иштетүүдө бир кичинекей генераторго таянып, улам-улам үзүлүп, улам-улам жалганучу. Тамак жасоо, суу кайнатууда көмүр жагууга таянат болчу. Бороондуу күндөрдө короодо чаң тозоң сапырылып турчу. Ал мындай деди. Ал кездерде ашканага табигый газ, жатакка суу ысыткыч орнотууну ойлоп да көрбөгөнбүз. Азыр пункттин келбети түгөлдөй өзгөрдү. Жакын жылдардан бери Кучар шаары токойчулук жана жай идарасы башкарып коргоо базасынын катуу детал даражасын өстүрүүнү уланды жогорулатты. Быйыл 2 миллион 800 миң юан каржы салып, 13 башкарып коргоо пунктин бир жөнкөй өзгөрттү. Биринчи линиядагы токой коргоочулар ошондон улам туруштуу үй, кысталаң, шарт жагдай жөнөкөй жатактар менен кош айтышып, Какыр талаанын тереңинде чыныгы маанидеги үйгө ээ болду. Мурда коомдук конушта кызмат кылуучу Курбан Касым былтыр 3-чү айда Какыр талаадагы жашыл жайыкты коргоо ишени менен көңүлүн өтүп, негизги катмар токой коргоо кызматына дилгирлик менен тизимдетти. Кызматка чыккан бир жылдан көбүрөөк убакыттан бери ал жабайы жаныбарлардын изин айырмаландыруу аргасын бышык ийгерди. Так кызматташтарына адамсыз учак сыяктуу акыл жөндөмдүү жабдууларда жумуш иштегенди үйрөттү. Курбан жакында бир жолку өзгөчө куткарууну баштан өткөрдү. Тарым шаарчасы сакчыканасынын сакчылары кыдырып чалгындап жатканда жараланып ордунан тура албай калган бир марканы байкап калып, жакын айланадагы башкарып коргоо пунктуна жеткирет. Курбан көңүл коюп маркага суу, сүт берет жана жабайы жаныбарларды куткаруу пункти менен маалында байланышып, марка жөткөп орундаштырылгандан кийин ал оозунан түшүрбөй мындай деди. Ал жаракаты айыккан соң табиятка кое берилет. Биздин бул Токой районубуз анын үйү. Катуу детал итерациясынын даражасын жогорулатып, кызмат турмуш чөйрөсүн уландуу жакшылоо бул Кучар шаарынын башкарып коргоо базасын өлчөмдөштүрүү, калыпташтыруу, дайымдуулаштыруу курулушун алга жылыштатуунун кичирейтилген көрүнүшү. Азыр Кучар шаарында жалпылык жыргалчылык токой башкарып коргоо пунктунун 36 арналуу өрт өчүрүү бөлүмчө атыретинен экөө курулду. Ар бир пункт үйүнө кыдырып чалгындуу автоунасы жана өрттөн коргоонун машина жабдуулары орундаштырылды. Акыл жөндөмдү көзөмөлдөө барган сайын Токой районун каптады. Керем мындай деди. Мурда кыдырып чалгындоодо ат минип же жөө жүрүүгө таянат болчубуз. Азыр кыдырып чалгындоо автоунасы жана учкусуз учак бар болду. Кээ бир күтүүсүз көрүлгөн абалдарды пункттеги көрүнмө частоталуу башкаруу жыйын зал аркылуу бир жансылык улууга болот. Шарт жагдай жакшыланды, кыдырып чалгындоо дагы күчтүү болду.

Окшош өзгөрүү көрүлгөн жер Иңдая башкарып коргоо пункте. Бул жерде жаш курак окшош болбогон 6 токой коргоочу 344100 мо токойлукту башкарып коргойт. Эркин Мэжит кичинесинен эле бул Какырталаадагы Торок районунда өсүп жетилген, атасы алдыңкы буун токой коргоочусу. Ал атасынын кызматын өткөрүп алып 20 жылга жакын иштеди. Жана жубайын пунктке алып келип, бул жерде конуштанды. Аны эң сыймыктандырганы 2016 жылы бир жолку кыдырып чалгындоодо ал бир суу кайнарын байкаганы. Артынан байланыштуу тармактарды текшерип, сынак кылгандан кийин бул суу кайнарына таянып бир суу такагын жасайт. Айланадагы торокторду сугаруу кыйын болуу маселеси бир жактуу кылынып эле калбастан, айланадагы элдин өндүрүш, турмушка иштетилүүчү суусуна кепилетти кылынат. Бүгүнкү күндө ар жолку суу такагынан өткөндө Эркин дайыма мындай дейт. Торок суу ичеле турган болду. Кишилердин көңүлү дагы камсыз болду. Ар күнү башкарып коргоо аркылуу жашылдыкты коргоп, жашоо күчүн сактап калды. Токой районунда өсүмдүктөр жыш өсүп, жаныбарлардын издери бара-бара көбөйдү. Эркин Какырталаанын тереңде ата конуш бар, токойду жакшы сактагандык, үйдү жакшы сактагандык деди.

2026 жылы алдыңкы жарым жылда Шинжаң жиберип жеткирген айыл чарба түшүмдөрү 64 миллион 40 миң барчага жетип, окшош мезгилдегиден 16.6% артып, айыл чарба түшүмдөрү түшүм наркынын 6 миллиард юандан ашуусуна түрткү болуп, окшош мезгилдеги почто кесибинен жиберип жеткирүү кесип мөлчөрүнүн ашуу тездигинен ашып, кесиптердин күч кошо турган айыл чарба түшүмдөрүнүн артуу берекети көрүнүктүү болгон. Шинжаң почто башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Каулиминг тааныштырып мындай деди. Айыл чарба түшүмдөрүн жиберип жеткирүү мөлчөрүнүн туруктуу артуусун иш жүзүнө ашыруунун себеби көп жактылуу. Быйыл Шинжаңда бадам, жаңгак, жүзүм арагы сыяктуу 17 чакан ары асыл болгон жиберип жеткирүү тейлөөсү Саманбап айыл чарба түрү жаңдан жетиштирилди. Жана Үрүмчүнүн күрүч, уну, Комулдун сүтүнөн турган 3 кесип мөлчөрү миллиондон ашуучу 3 даңктуу түшүм бардыкка келди. Жалпы байланыштуу тез жеткирүү тейлөөсү Саманбап айыл чарба түрүнөн 76 жетиштирилди. Шинжаңдын түшүмдөрүн жаңы жеткирүү тез жеткирүүсүнүн дыйкандарга дарып жеткирүү маркет таасири эффективдүү айкын белинди. Мунун ичинде Байноголун областынан Бөгүр ак өрүгүн жиберип жеткирүү кесип мөлчөрү 1 эсе артты. Жабдууларды кең көлөмдүү жаңылуу уудан чөлкөмдөгү соода системасы курулушу саясатынын пайдасына таянып, шаар уудан айылдан турган 3 даражалуу жиберип жеткирүү зат жүгүртүү негизги жабдууларынын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү зор даражада алгажылыштатып, тез жеткирүү ташмалдоо өнүмүн зор даражада жогорулатып, жиберип жеткирүү зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөттү. Жиберип жеткирүү системасы уландоо кемелдендирилип, кең эгинчилик түтүндөрүнө чыныгын нарып жеткирилди. Турпан чары Идыкут району Астана айылындагы эгинчи түтүн Сон Хуңлиң мындай деди. Өлчөмдөшкөн жиберип жеткирүү кепилети жана маркеге ээ болгондон кийин мөмөлөрүбүздүн сатылуу жолу дагы да кеңирди. Заказ таалоону мурдагы жылдардагыдан да көбөйдү. Кийинки жарым жылда Шинжаң почто башкаруу тармактары тез жеткирүү тейлөөсү Заманбап айыл чарба түрлөрүн уландоо күчөтүп, Шинжаңдын түшүмдөрүн жаңы жеткирүү марке өнүм жөндөмүн ашырып, уудан айылдык иштактарга жиберип жеткирүү торун уландоо кемелдендирип, дагы да көп Шинжаңдын өзгөчө айыл чарбачылык түшүмдөрүнүн Шинжаңдан чыгып деңизге чыгуусуна түрткү болуп, айылдык иштак кесиптеринин

Жакында айыл чарбайылгычтык министрлигинин төөстү түшүндүрүү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасында көрүнөк илүү аз эми Бурул Токой ооданында өткөрүлдү. Бул бүт мамлекет боюнча төөчүлүк кесибинде алгачкы министр даражалуу түйүндүү тажрыйбакананын Шинжаңдан орну чогалуусу. Шинжаңдын төөчүлүк кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн күчтүү илим техникада жаңылык жаратуу анын аракет энергиясын кошкондугунан белги берет. Бул түйүндүү тажрыйбакана сүттү төө жогору сапаттуу насилди тандап жетиштирүү, жогору өнүмдү көбөйтүү техникасында өткөлгө атсалуу, төөстүн жогору нарыкташтырып тереңде иш кошуу. Экологиялык өлчөмдөшкөн бакмачылыктан турган 4 жаң салага үйрөлүп, керим плазма сапатын коргоо, илмий бакмачылык, терең иш кошуу бир тулкулаштырылган илим изилдөө жаңылык жаратуу системасын курат. Узак мезгилден бери төө Шинжаңдын эң абзелдүүлүккө ээ өзгөчө малчылык кесип болуп, Бурул Токой ооданы өзгөчө район байлыгына таянып, төө бакмачылыгы жана төө үстүнө иш кошуу кесибин терең казып, мамлекет ичиндеги даңктуу жуңгу төө үстү мекени деп аталат. Бул жолку мамлекет даражалуу илим изилдөө өрүшүнүн жайгашуусу бул жердин кемтиксиз кесип чынжыры көрүнүшүнө таянып, дайымдуулашкан илим изилдөө тажрыйбасы техникада үлгү көрсөтүү жана натыйжаларды айландырууну кулаш жайдырып, илим изилдөө натыйжаларын малчылык майдандарына тез жайгаштырып, бул кесипке күч кошуу малчыларга нарып жеткирүүгө түрткү болду. Айыл чарбайылгычтык министрлиги төөстү түшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасынын мудуру Шилейлинг тааныштырып мындай деди. Өрүш курулгандан кийин төөчүлүк кесибиндеги алгылыктуу өзөктүү техникаларда өткөлгө чабуул кылууга уланды үйрүлүп, кесип илим изилдөөдөгү кыскалыктарды толуктап, төө бакмачылыгынын өлчөмү, көбөйтүү системасы жана тереңде иш кошуу техника системасын системалуу кемелдендирип, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу төөчүлүк кесибинин калыпташкан, өлчөмдөшкөн, замандашкан өнүгүүсүн козготобуз. Шинжаң Ван Юан биоилим техника тобу чектүү шериктиги тажрыйба курулушун катуу детал жана илим изилдөө такынчыгы менен камтады. Жакын жылдардан бери Шинжаң Ван Юан биоилим техника тобу төөчүлүк кесибин терең казып, автоном район ич сыртындагы көптөгөн жогору мектеп илим изилдөө орундары менен биргелешип, байланыштуу техника изилдөөсүн кулаш жайдырды. Топтун баш мудуру Чын Ганлянг мындай билдирди. Керек кылабыз, өрүш курулушу жана илим изилдөө өткөлүнө чабуул кылуу кызматына бүт күчү менен шайкешип, өндүрүш, окутуу, изилдөөдө шайкешип, жаңылык жаратуу үлгүсүнө таянып, төөчүлүк кесибинин байлык жашырын күчүн уландуу казып, техниканы жаңылап, даражасын жогорулатууга түрткү болуп, Шинжаңдын төөчүлүк кесибинин мамлекет боюнча өзгөчө малчылык жарыш жолунда уландуу алдыда жүрүүсүнө күч кошот.

Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы, Шинжаң көзөмөлдөө башкаруу идарасы карамагындагы камсыздандыруу органдары айыл чарбага байланыштуу салалардын акча мамилеси алынмасын улантуу кеңейтүүгө жетектеди. 6 айдын соңуна чейин айыл чарба камсыздандыруусу бүт Шинжаңдын айыл чарба өндүрүшүн камдаган убурталык кепелети жалпы 120 миллиард юандан ашты. 6 айдан бери улантуу жалгашкан жогору температуралуу аба ырайынын таасиринде Куучуң ооданынын бир бөлүк айыл чаарчаларынын буудай жүгөрүлөрү кургак ысык шамал, курт кумурскалардын зыяны сыяктуу абалдарга жолуккандыктан Куучуң ооданы ТБК шаарчасы Саншку кыштагынын тургуну Шүйхоңбин эккен 2660 моо жердеги жүгөрүнүн түшүмү окшош болбогон даражада аздап кетти. Ал айыл чарба камсыздандыруусуна катышкандыктан камсыздандыруу шериктиги текшерип зыянды бектүү аркылуу 800 моо жердеги жүгөрүнүн апатка туш болгонун айкындаштырды. Жумха бирлешме мал мүлүк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Куучуң ооданы Тармак шериктигинин айыл чарба камсыздандыруусунун арналуу башкаруучусу Хау Юңжаң мындай деди. Дыйканчылык эгиндеринин өсүү мезгили апатка туш болгон моо саны чыныгы зыян салыштырмасын көбөйтүү аркылуу чыныгы төлөм суммасын чыгарабыз. 5 кызмат күнүнөн 10 кызмат күнүнө чейин болгон убакытта төлөм акчаны дыйкан түтүндөрдүн жеке эсеп номуруна куюп беребиз. Камсыздандыруу шериктигинин малында аракеттенүүсү Шүйхоңбинди камсыз кылды. Ал мындай деди. Камсыздандыруу акысынын көп бөлүгүн мамлекет өз үстүнө алат. Биз дыйкан үй бүлөлөрү 20% өз үстүбүзгө алабыз. Камсыздандыруу шериктиги бизди толук жөлөгөндүктөн биз дыйкан үй бүлөлөрүнүн дилгирлиги дагы жогорулады. Быйылдан бери Аптоном район аштык коопсуздугу өзгөчө кесип эл турмушун камсыз кылуудан турган 3 чоң өзөк өйрүлүп, жан жактылуу капталуусу кеңири, босогосу төмөн жалпылай пайда жеткирүү камсыздандыруу тейлөө системасын курду. Аштык түйүндүү салаларына карата ар кайсы камсыздандыруу аппараттары шалы, буудай, жүгөрүүдөн турган 3 чоң аштык эгиндерине байланыштуу камсыздандырууну улантуу кеңейтти 6 айдын соңуна чейин. Бүт Аптоном районубуздун аштык эгиндери камсыздандыруу кепелети суммасы 31 миллиард юандан көбүрөккө жетти. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар сурамастарбы, таңгы жаңылыктар берүүбүз көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 7 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 26 күнү.
3: Өрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 15-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң жогору сапаттуу милдеттүү агартуу системасын бачым куруп, агартуу байлыгынын төмөн чегинин камсыздоодун сапаттуу тепе-теңдикке карай бастырды.
3: Аптоном райондун 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышы жеңиштүү аяктады.
2: 3-чү кезектүү Шинжаң бүт эл китеби окуу чогурушу кыймыры жандуу жарык көрүп, китеп көйрүк шаар айрык кыштактарды балкытты.
3: Шинжаңдын 160-тан ашуун керханасы 390 түрдөн ашуун түшүмүн 8-чи кезектүү жуңгу аштык көргөзмөсүнө катыштырды.
2: Мамлекеттик туңгуч Биң Туан жергилик орто курган толук курс мектеби туңгуч түркүмдөгү толук курс жаңы окуучуларын уктурлап алды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Негиз агартуу уруттун сапатын өстүрүүдөгү ул курулуш. Башчуучу Си Цзиньпин эл журттун жаңы үмүтүнө шай кешип, негиз агартуунун кылдаштырып кеңиртип сапатын өстүрүп, агартуунун калысы төмөнчөгүн бекемин кайтарууну баса көрсөттү. Шинжаң милдеттүү агартуунун сапаттуу тепе-тең өнүгүүсүн илгери сүрүү жана шаар айылдарды бир толкулаштырууну көрүнүктүү орунга коюп, кыскалыктарды толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, сапатты өстүрүп, жогору сапаттуу милдеттүү агартуу системасын бачым куруп, агартуу байлыгын төмөн чектеги камсыздоодон сапаттуу тепе-теңдикке карай бастырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Окуу башталган биринчи аптада ар эртки сабакта Бүрүмчү шаардык 13-чү баштагыч мектеп Шыңли мектеп районунда гимнастика майданы кубанычтуу ойногон сабакташтар менен толду. Окуучу Дилозор Мурадыл мындай деди. Мурда гимнастика майданы жалган чымдык болуп, оңой эле көтөрүлүп алчу. Азыр каучук абдан таза, аябай рахат, көпчүлүк абдан жактырат. Быйыл жайкы каникулда мектеп району окутуу чөйрөсүнө карата жалпы толкулуу өзгөртүү алып барып, гимнастика майданынан кластерге чейин жаңырады. Дилозор Мурадылдын эң жакшы көргөнү класста жаңыдан кошулган акыл жөндөмдүү ак доске болду. Ал мындай деди. Кайсыл жерде чигип койсо эле, ошол жерди көрө алабыз. Экран абдан анык, арт жакта сабакташтар да көрө алат. Менчи классыбыз бул дүйнө боюнча эң жакшы класс. Ар бир баланын сапаттуу агартуудан баарданып, көпчүлүктүн кубанычтуу үйрөнүүсүнө кепилдик кылуу үчүн Шинжаң топтоштуруп мектеп башкаруу, топ куруунун кайында өкүлчү башкаруу, мектептер ара курчарышып жардам берип, жүрөнү жалпы бетке жылыштатып, сапаттуу агартуу байлыгы чордондошуп калуу, шаар айыл байлык жүрүшүүсү шыдыр болбоо маселелерин чечти. Үрүмчү шаардык 43-чү баштагыч мектеп Үрүмчү шаардык 13-чү баштагыч мектепке кошулгандан кийин бир толкулаштырып башкарууну жолго коюп, мурдагы мектептердин кыска алсыз түрлөрү калпына келүү өсүүгө ээ болду. Шаар айылдын мектеп башкаруу шартын кылдаштыруу үчүн Шинжаң милдеттүү агартуунун алсыз алкактарын жакшылоо менен курбатын өстүрүү курулушун төөп жылыштатып, өткөн 5 жылда милдеттүү агартуу мектеп башкаруу шартын жакшылоо толуктама карсынан жалпы 13 миллиард 100 миллион юанды салып, өзгөртүп кеңиртилип салынган мектеп чатагаянты 2 миллион 380 миң чарчы метрге жетип, милдеттүү агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүнө катуу детал тирегин бекемдеди. Үрүмчү шаардык 13-чү баштагыч мектеп ынтымак ЖЧКсынын шуучуси Машо мындай деди. Катуу детал даражасын өстүрүүдөн сырт, бул окуу мезгилинде 13-чү баштагыч мектептин шуучи, мектеп башчысынын өз ичине алган чыгаан башкаруу тобу жана чыгаан класс мудурлары окутуучулар тобун Шыңли мектеп районуна киргизип, адепки мектептин бышкан мектеп башкаруу системасы жана асыл тарбиялоодой окутуу түшүнүгүн тең арымда төмөнгө түшүрдү. 18 жыл класс мудур тажрыйбасына ээ Ван Чин Шыңли мектеп районуна келгенден кийин окутууну баштоого шашылбады. Окуу баштаган биринчи аптада ал балдарды ээрчитип, кол гимнастикасын иштеп, балдар

0: ырдап жалпылы акылы түрдөгү картонун фильмдерин көрүп бирден бир орундаштырган тапшырмасы мектепте сезингендер боюнча там кесин жасоо болгон. Ваң Чиң мындай деди: үйрөнүүгө, билимге бир түрдө кызуу жана талпынуу пайда болсо, секин секин башталгыч мектеп окуучусумун деген турпатка кирет. Анын үстүнө эреже таанымы бардыкка келип өзүн бир кыйла жакшы башкара алат. Жумуха улутуу ортоктулку таанын бекем уютунун мектеп башкаруу, мектепти жөнгө салуу, окуу уктунун бүт барышына жогорулуштуруп, быйыл окуу башталганда Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектеп 4 мектеп районунда тең арымда окуу башталуу биринчи сабакты алып барып, балдарды аңгемеден узун сапар рухун түшүнүп, алга илгерлөө күчүн алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Мектеп Шыңды мектеп районунун окутуучусу Юан Шыңжие мындай деди: кызыл аңгеме, кызыл балдары кызыл күйүнү негиз кылып, ар бир окуу мезгилинде мурал, дене тарбия кыймылдарына сиңдирип, балдарды жаңы доор социализм из басарларынан болуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Азырга чейин Шинжаңда 17 одан шаар районун мамлекеттик милдеттүү агартуу сапатынын тепе тең болуу баалоосунан шыдыр өттү. 9 жылдык милдеттүү агартууну бекемдөө салыштырмасы 99% ашып, бүт мамлекеттин окшош мезгилдеги орточо деңгээлден 3 поинт жогору болгон. 71 адаттагы толук орто мектеп автоном район боюнча сапаттуу орто мектеп болуп бааланып, сапаттуу байлыктын каптоо көлөмү сызыл кеңирди. 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районунун түштүк Шинжаңдагы 4 аймак ооласы жана Үрүмчү, Кулжа сыяктуу жан саны агуу жерин түйөн кырып, мектептерди өзгөртүп, кеңиртип куруу, көлөмүн кеңиртип, окуу ордун көтөрүүнү бачымдатып, быйыл жыл этегине чейин жер жерлер милдеттүү агартуу мектептеринин түзүү салыштырмасы 40% жетип, 2030 жылга барганда 60% айланасындагы одан шаар райондо сапаттуу тепе тең курууну бүтүрүп, тең арымда зарыл болгон айыл кыштак чакан көлөмдөгү мектептерди жакшы куруп, калктын эшик алдындагы жакшы мектебин куруну колго келтирет.
1: Станциябыз кабары Тиян Шан аң сосун бекемдеп, тартымдуулуктан баарландырды. Кечөө 9 айдын 6 күнү өтүштөн мурда Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы Кашкара дене тарбия борборунда жеңиштүү аяктады. Автоном райондук парткомдун орун басары шудеси, автоном районунун төрагасы Эркин Тунияз жабыл аземине катышты ошондой эле жабылганын жарыялады. Саат 11:00 жабыл аземи башталып, жарышка катышкан ар кайсы өкүлдөр тобунун дене аракетчилери чарчы сап боюнча майданга кирди. Бүткүл майдандакылар ордунан туруп, Чоңхуа эл республикасынан мамлекет ырын ырдады. Артынан автоном райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы мурал стил сыйлыгы, мыкты дене тарбия ишмерлерин жетиштирип берген орундар сыйлыгы тизмеси жарыяланды. Үрүмчү шаары, Эл-Казак автоном областы, Тарбагатай аймагы сыяктуу 15 өкүлдөр тобу дене тарбия мурал стил сыйлыгына ээ болду. Үрүмчү шаары, Эл-Казак автоном областы, Карамай шаары сыяктуу 9 өкүлдөр тобу чыгаан дене тарбия ишмерлерин жетиштирип берген орун сыйлыгына татыктуу болду. Автоном райондун орун басар төрагасы Кайсар Кыйым жабылуу сөзүн сүйлөдү. Саат 11:24 өткөндө Эркин Тунияз Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынан жабылганын жарыялады. Нак майданда кийинки кезектүү дене аракет жарышын өткөрүүнү үстүн алган Тарбагатай аймагынан үгүт фильми коюлду. Дене аракет жарышы ырынан шаңдуу мелодиясында автоном райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынан туусу акырын түшүрүлдү. Дене аракет жарышы туусун кийинки кезектүү дене аракет жарышын өткөрүүнү үстүн алган Тарбагатай аймагына тапшырып берди. Артынан тартымдуу маданият дене тарбия оюн номурлары аткарылды. Бүт майдандакылары жогору доошту, ата мекенди даңктап ырдайлы деген ырды. Нак майдан маанайы жогору белеске көтөрүлдү. Бул кезектүү жарыш Шинжаңдын туңгуш жолу бүт автоном райондун универсал мүнөздүү дене аракет жарышы менен улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышын бириктирип өткөрүүсү болуп, Иле Кашкар 2 жарыш району жана ат үстү түрү Корла бөлүмчө жарыш майданын орундаштырган. Бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас, шаар жана Биңтуандын Ши шаарларынан келген жалпы 14600 дене аракет чебери жарыш майданында тер төгүп, батылдык менен таймашты. Иле жарыш районунда 18 жаштар өспүрүмдөр өнөр көрсөтүү дене тарбия түрү, 13 калыктык дене тарбия жарыш кыймылы орундаштырылды. Кашкара жарыш району 13 улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия жарыш түрү, 10 улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия оюн түрүн тургузду. 3 тордон оюн көрсөтүү түрүн өз чыналат. Ат үстү жарыш түрүндө Корла бөлүмчө жарыш майданы 3 улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарыш түрү, 2 улуттар жөрөлгөлүү дене аракет оюн түрүн тургузду. Бул кезектүү дене аракет жарышында жаштар өспүрүмдөрдүн өнөр көрсөтүү дене тарбия түрүндө 3125 сыйлык медаль жарык көрдү. Калыктык дене тарбия жарыш түрүндө 249 сыйлык медаль жарык көрдү. Ал эми улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия жарыш түрүндө 724 сыйлык медаль жарык көрдү. Анвер Турсун, Нежуан, Анвер Ыбрайым, Чүшөбиң, Аптоном район жана Биңтуандын катыштуу орундары, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Биңтуандын ар кайсы ШИ шаарларынын жооптуулары, ар улут кадры калык өкүлдөрү сыяктуулары жабылуу аземине катышты.
0: Үч районду аттап, көп күн алып барылган Аптоном районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы жеңиштүү аяктады. Дене аракетчилер сымбатын көрсөтүп, жарыш майдан ичи сыртын шайкештүү жуурулуштурду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жарыш майданында ар улут дене аракетчилери батыл беттешип, ар кайсы өз артыкчылыктарын көрсөттү. Жарыш майданынын сыртында көпчүлүк кол алышып, урматташып, өз ара үйрөнүп үлгү болду. Санжөкүлдөр командасы жана топ түрү командасынын мүчөсү Ваң Чинжи мындай деди: «Ымылалаш шайкешип, мага ансайын көп ар улут арасындагы ынтымактыкты сезиндирди. Болочокто дагы да көп ушундай жарышка катышууну үмүт кылам». Кашкар аймактык өкүлдөр командасы Дарбаз түрүнүн дене аракетчиси Гүлпия Челил мындай деди: «Ушундай жакшы маанайда оюнун оорду бүтүрдүм. Менин өнөрүм аркылуу дагы да көп адамдарга ушул түрдөгү өнөрдү түшүндүрүп, улуттар жөрөлгөлүү дене тарбиясына улаандуу мураскердик кылам». Бул жолу бириктирип өткөрүлгөн эки майдан дене тарбия салтанаты болсо кесиптик өнөр көрсөтүү жана Шинжаң өзгөчөлүгү, заманбап өнөр көрсөтүү менен улуттук жөрөлгөлүү дене тарбияга мураскердик кылууга тең маани берип, ар улут дене аракетчилери бир сахнада өнөр көрсөтүп, өз ара баарлашуу алмаштыруу өршүн куруп, Жумханын озот жөрөлгөлүү маданиятын жайылтуу аралчысын мооруктурду. Шинжаң жарышты арал жыгырып, дене тарбияны көпүрө кылып, дене тарбия коштолгон маданият саякатын жууруштуруп өнүгү жаңы жолунда жүрдү. Шанхайлык саякатчы Вишуй мындай деди: «Биринчи жолу ушундай элдик көркөм өнөр оюнун көрүп, аябай таасирлендим. Менимче аябай мыкты экен». Кашкар аймактык өкүлдөр командасы Ажыдаар кайык жарыш түрүнүн команда мүчөсү Микрай Мамедрим мындай деди: «Команда мүчөлөрү ийиндигин кетирип, чогуу машык кылып, чогуу чымырканды. Биз өнөр көрсөтүүнүн кубанычына ээ болуп эле калбай, ар кайсы улуттардын бир ниетте ынтымакташкан күчүн сезиндик». Аптоном райондук дене тарбия идарасы калыктык дене тарбия башкармасынын башчысы Шөөлей мындай деди: «Бул кезектүү дене аракет чогурушу Шинжаңдын дене тарбия иштеринин өнүгү жетишкендиктерин сынактан өткөрүп эле калбай, эң зарды ар кайсы улуттардын карым каттоо алмаштыруу жуурулушу чоң өршүн куруп, дене тарбия Жумха улуту ортоктулугу таанымын бекем уютунун зарыл данакерине айланууда». Жумха улуту ортоктулугу таанымын бекем уюталы.
1: Жогу Шинжаң районунун тарыхы. Жумы Шинжаң районунун дин тарыхынан турган эки жаңы китеп жакында Бейжинде жарыяланды. Шинжаңда диндин өзгөрүү барышын системалуу иреттеп, илмий чечмелеген беделдүү атайын тарыхы чыгарма катары, Жумы Шинжаң районунун дин тарыхында Шинжаңда диндин өзгөрүүсүнүн бир сыйра негизги тарыхы чындыгы менен негизги карашын айкындаштырып, коом ар саласынан Шинжаңда диндин өзгөрүү тарыхын объектеп, жалпы бетке туура таануусун беделдүү ишенчиликтүү жазма нуска негизи менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угасыздар. Жумы Шинжаң районунун дин тарыхы жалпы 7 бөлүк мазмунга бөлүнүп, мол археологиялык чыныгы далил, маданият эстелик буюмдарынын мурас калп сакталуусу, тарыхы материалдарга байланыштуу байыркы китеп жана алдыңкы жээк илмий изилдөө жетишкендиктерине таянып, убакыттуу узатасына багытталган негизги линия кылып, диндин өзгөрүүсүн туурасына кеткен тамыр кылып, Шинжаң районунун байыртан бүгүнкү чейинки дин өзгөрүү түзүлүшүн кемелдүү иреттеп, райондук дин тарыхын системалаштырып изилдөө бөскөлүгүн толуктады. Жумы Шинжаң районунун дин тарыхынан башкы редактору Шинжаң коомдук илимдер академиясынан орун басар башчысы Юшаң Пин кабарчыга мындай деди: «Бир дин же эки динди негиз кылган көп дин чогуу бар болуу Шинжаңдагы диндин негизги түзүлүшү. көптен жорылышып чогу сакталу Шинжаң дин байланышынын негизги агымы. Бийлик негиз болу, дин бийликке моюн сунуу Шинжаңда бийлик

0: менен дин байланышынын тарыхы жөрөлгөсү. Мамлекетибизде динди жүнгөлөштүрүү багытында бекем туруу Шинжаңдагы ар кайсы диндин тарыхы тандоосу саналат. Шинжаңдын дин тарыхы узун мезгилдерден бери мамлекет ичи сыртындагы душман күчтөрдүн көбүртүп жабыртып, куру сандырак ойдуруп чыгаруусундагы оорчундуу сала болуп келген. Жүнгө Шинжаң районунун дин тарыхын түзүү группасынын мүчөсү, Шинжаң коомдук илимдер академиясы дин изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү Нурбия Өмөр, Жүнгө Шинжаң районунун дин тарыхы тарых таануу илими аркылуу Шинжаң дин тарыхынын эзелки кебетесин калыбына келтирип, тарыхы кайма кууну дагы бир демчи бузуп, таануу жаңылыштыкты айкындаштырып, туура эмес пикирди тойторуп, Шинжаң дин тарыхын изилдөөнүн тарыхы чындык негизин күчтүү чыңдаганын билдирип мындай деди. Шинжаңда жалаң эле бир динге ишенген улут же дин ишеними баштан акыры өзгөрбөгөн улут жок. Бүгүнкү чейин абалкыда эле кээ бир уйгур калкы башка динге ишенип келген. Ошондой эле көптөрү динге да ишенбеген. Ошондуктан ислам дини уйгурлардын туубаса ишенген дини эмес, ошондой эле бирден бир ишенген дини эмес. Мындай бир түрдүү белгилүү дин белгилүү бир улуттун туубаса ишенген же бирден бир ишенген дини жана дин ишенимин өзгөртүү же динге ишенбөө улут салакатын жоготот деп караган пикирлер тарыхы чындыкка кайчылык кылган куру сандырак. Бүт китепте тарыхы тамырды иреттөө негизинде Шинжаңда дин өзгөрүүсүнүн тарыхы тажрыйбасын илмий корутундулап, мамлекетибизде динге ишенүү эркиндиги саясат тарыхы арткы көрүнүшү менен реал негиз экенин терең чечмеледи. Жүнгө Шинжаң районунун дин тарыхынын орун басар башкы редактору, Шинжаң коомдук илимдер академиясы, дин изилдөө ордунун башчысы, адис изилдөөчү Рэн Хун. Бул китептин жарыялануусу жаңы доордо Шинжаңдын дин кызматын жакшы иштеп, мамлекетибизде динди жүнгөлөштүрүү багытында бекем туруп, Шинжаңда дин ырашкер деген, коом шайкештүүлүгүн, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдө зарыл назариялык нарк жана иш жүзүнөн өткөрүү маанисине ээ экенин билдирип мындай деди. Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын жетектөөсүндө Шинжаңдын дин кызматында мурда болуп көрбөгөн кырдаалды колго келтирди. Биз дин саласы ишмерлери менен динге ишенген калктын социалисттик замандаштыруу курулушуна, Жумха улутунун улуу гүлдөнүү барышына иштиктүү жоорулушканын көрө алдык.
1: Үчүнчү кезектүү Шинжаң жалпы элдин китеп окуу чогурушу Хотенде өткөрүлүүдө. Чогурушта жалпы 11 түрдүү негизги майдан кыймылы жайгаштырылып, Хотен аймагындагы 30 канча түрдүү өзгөчө кыймылы терегелештирип өткөрүп, китеп окууну сүйүү, жакшы китеп окуу, китеп окууга чебер бурудай коюу маанайы жаратылды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. 9 айдын 6 күнү түштө мурда 100 коомдук конуш миң мектеп Шинжаң сапары китеп окууну жайылтуу кыймылы Хотен шаары Бэйжин Хайдиэн баштагыч мектебинде өттү. Нак майданда китеп сейилдик берүү кыймылы улашыш айдырылып, даңктуу балдар адабияты жазуучусу Байбин балдарга китеп окуунун сырдуу ыкмасы менен жазуучулуктун сырдуу ыкмасы негизги темасындагы сабагын сүйлөдү. Окуучу Зулпинур Мамтимин лекцияны тыңшагандан кийин кабарчыга мындай деди. Байбин чоң атабыз бизге жазуучулуктун сырдуу ыкмасы менен китеп окуу кубанычы жөнүндө айтып берди. Мен демейде китеп окууну жакшы көрөм. Балдар жомогу түрүндөгү китепти абдан жактырам. Мен мындан кийин китеп окуганда бир жагынан окуп, бир жагынан кыялданып, өзүм кыялданган укмуштуу мазмундардын баардыгын жазып калтырам. 9 айдын 6 күнүнөн 8 күнүнө чейин мамлекеттик 100 коомдук конуш 1000 мектеп Шинжаң сапары китеп окууну жайылтуу кыймылы Хотен аймагынын ар кайсы одан шаарларына барып, кыймыл Хотен аймагындагы 5 мектепти каптап, 2000ден ашуу нарылт окуучуларынан арып жеткирип, Ушулин, Леуляншан, Чүпин сыяктуу басма сарасындагы адистер таңктуу жазуучулар, жалпы элдин китеп окуусун жайылтуучулар көптөгөн мектептерге кирип, таңктуу адистер, сабак сүйлөө, окуган китептер менен бөлүшүү, китеп сейилдик берүү сыяктуу формаларда сапаттуу китеп окуу байлыгын сызыл төмөнгө негизги катмар мектеп бакчасына түшүрүүсүн түртмөктөдү. Балдар адабият жазуучусу, окуулук жазуучусу Ли Шуин мындай деди. Биз балдар менен бет маңдай туруп китеп окуу бөлүшүү сабагын өттүк. Бул кыймыл аркылуу балдардын китеп окууга болгон кызыгуусун козготуп, китеп окуп азык алуу аркылуу өзүмдүн жакшы макаламды кайрадан жазам. 9 айдын 6 күнү китепкөйлүк үйүс тилин балкытты, чогуу китеп окууну өсүп жетилүүбүзгө жоролалы 3-чү кезектүү Шинжаң жалпы элдин китеп окуу чогурушу бала чакаруу китеп окуу негизги темалуу алмаштыруу кыймылы Хотен ооданында өттү. Бала чакаруу кол жаңсоо бийе. жалпылык жыргалчылык музыкалуу сүрөт аңгемеси. Китеп кумар үй бүлөнүн көрүнүштүү баяндоосу сыяктуу өзгөчө оюн номурлар үй бүлөлүк китеп окуу көңүлдү балкытып киши тарбиялоо маданий жан стил жетилдирүүдөй жакшы берекетти ыстыролук көрсөтүп Нах майданда Шимми кызы жаңы китебин жарыялоо кыймыл өткөрүлдү. Аптанын районунда аялдар бирикмеси спорт группасынын шуучуси орун басары төрагасы Лилин Хуи мындай деди. Аптанын районунда аялдар бирикмеси үй бүлөлүк китеп окуу көрдүү топурагында сызыл түйүшүктүү эмгектенип база куруп чогуу үйрөнүүнү илгери сүрүп типтерди жаратып жалпыга нарктуу бала чакалуу китеп окуу кыймылын дайымдуулашы айдырып маданият жана илим билимди аздектеп китеп окууну урпактан урпакка жалгаштыруу Тен Шандын түштүк түндүгүндөгү бүт үй бүлөнүн маданият жаңы стилине айландырып жумха улуту бир үй бүлө кишилери болууну кол жеткирей күндөлүгүбүзгө айландырып жумха улуту ортоктук таанымын балдардын жүрөгүнөн орун алдырып үй бүлөлөрдө терең тамыр тарткызабыз. Жаңырык жаратып акылдуу жасоодон Шинжанга назар.
0: Комолу Гуанхуй Чөйрө коргой илим техника чектүү шериктигинин керексиз көмүрдөн газ жасоо боюнча 400 000 тонналык этилен гликол түрү мамлекет боюнча туңгуч керексиз көмүрдөн пайдаланып полиэстер даражалуу этилен гликолду өндүрүүдөгү өнөр жайлаштыруу жабдуусу. Бул түр өз билги жаңылык жаратуу жана техника өткөлүнө аз салууга сөөнүп көмүр химия өнөр жай өндүрүшү барышында тегинде таштап жиберилүүчү керексиз көмүр газын жогору кошумча нарыктуу химия өнөр жай түшүмүнө айландырып чөйрө коргоо берекети менен экономика берекетинде кош утушту ишке ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Шаопан Жүндүн кабарына көңүл буруңуздар. Комол Гуанхуй чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин орто тизгиндөө бөлмөсүнө киргенде кызматкерлердин экранга кадала карап бүт жүрүш жабдуунун өндүрүшүн тескеп орундаштырып жатканын көрүүгө болот. Көзөмөлдөп тизгиндөө көрүнүшүндө завод райондо каргайсы жабдуулар тартиптүү айланып узун туурасынан кеткен куур коридору куур линиялары арасынан ыш түтүн көргөлүп болбойт. Өткөн мезгилдерде тек шамана аркылуу күйдүрүп чыгарып жиберилүүчү керексиз көмүр газы жүрүштүү технологиялык бир жаңсылгылуу аркылуу полиэстер даражалуу этилен гликолго өзгөрдү. Комол Гуанхуй чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин баш директору Лёжадан кабарчыга мындай деди. Биз өндүрүш технологиясына 3-чү урпак бирикме газ жасоо полиэстер даражалуу этилен гликол техникасын колдонуп, өзүбүздүн өз билги жаңылык жараткан керексиз көмүр газын тазартып, айырып алуу техникасын телегейлештирип колдонуп, полиэстер даражалуу этилен гликолду өндүрдүк. Учурда жабдуу 2 желелеш линия боюнча туруктуу жүргүзүлүүдө. Орточо күнүнө өндүрүлгөн этилен гликол 1150 тоннадан ашып, күндүк орточо пайдасы 1 миллион 500 000 юандан жогору болуп, түшүм полиэстер буласы, сулуу түс берүү материалы сыяктуу төмөнкү агын саласында кеңири колдонулууда. Керексиз көмүр газы көмүрү төмөн температурада куругоо барышында өндүрүлгөн көмүр газы. Курамы татаал, азот курамы жогору. Узак мезгилден бери чоң көлөмдө жогору наркташтырып пайдалануу ишке ашпай, көмүр химия өнөр жай саласы жалпылай мойундаган эски чоң өткөл болуп келген. Гуанхуй чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктиги көптөгөн илим изилдөө орундары менен техника өткөлүнө аз салып, бул кыйын маселени жеңиштүү чечти. Шериктик өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Чжоу Янлин жөрөлгөлүү көмүрдөн этиленин гликол жасоо технологиясына салыштырганда керексиз көмүр газын өндүрүү технологиясы ар тоннасынан өздүк наркы 1000 юанга жакын төмөндөгөнүн, учурда керханадагы өндүрүш технологиясын сызыл кылдаштырып жатканын тааныштырып мындай деди. Керексиз көмүр газында кокус майы аралашма зат курамы бир кыйла көп болуп, жүргүзүлүп кийинки мезгилге келгенде керексиз көмүр газын кысуу машинасынын жүргүзүлүү берекети төмөндөп, өндүрүшкө таасирин көрсөтөт. Учурда мамлекет ичиндеги керексиз көмүр газын өндүрүүчү шериктиктен биз гана барбыз. Каратмалуу багытыбыз керексиз көмүр газы кысуу машинасынын узак мезгил жүргүзүлүүсүн иликтөө. Кошумча түшүмдөрдү мөл айырып алуу, мында суусуз алкогол технологиясына узартууну камтыйт. Булардын баары сызыл жылыштатылууда. Керексиз көмүр газы этилен гликол түрү жүнгөнүн нефт химия бирикмесинен илим техника жетишкендигин баалап бектүүсүнөн өтүп, бүт толку техника эл аралык деңгээлге жетти. Лөжедан қабар чыға. Кәрхана аржылы сарыптай тұрған керексіз көмір газы

0: Күргөзмө районунда кара буудай, кой бурчак сыяктуу өзгөчө түшүмдүрү. Ошондой эле ар түрдүү төп тереңде иш коштуган түшүмдөр көптөгөн шаар тургундарын жана көргөзмөгө катышкан соодагерлерди кадамын токтотуп даамдап көрүүгө электирди. Чаңша шаарынын тургуну Табысы Жыя мындай деди. Даамдап көрдүм, даамы керемет, абдан жакшы экен. Шинжаң күрүч уун ачтык майын абдан керемет жасаптыр. Юннан өлкөсүнөн көргөзмөгө катышкан соодагер Чаңян Хоң мындай деди. Мурда мен Шинжандын лагманын жеп көрбөгөнмүн. Бүгүн саарда жытынын абдан аңканын сезинип даамдап көрдүм. Даамы жакшы экен. Бул кезектүү көргөзмөгө Автоном районунун менен биң тааныш айкешип көргөзмөгө катышып, Шинжандын жакшы ачтык майы районунун жалпы марке курулуш жетишкендиктерин чордондуу көргөзмөлөдү. Шинжаң көргөзмө тобу атайын майдан тааныштыруу чогурушун өткөрүп, сүйлөшүү алмаштыруу жана нак майданда кол коюшуну иштиктүү түртмөктөдү. Мунун ичинде Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптерди үлгү көрсөтүү району менен Удалии Ун тобу күнүнө 2000 тонна буудай бир жактуу кылуу түрүнө кол коюшту. Көк Тарай экономика техника ачуу өнүктүрүү району менен Хынан Пуканг биоилим техника чектүү шериктиги жылында 1000 тонна кылын мейсу өндүрүү түрүнө кол коюшту. Удали ун тобунун сатуу орун басары директору Мау Бин мындай деди. Биз Санжынын мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптерде үлгү көрсөтүү районунун Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү районунда жайгашканына мол сапаттуу буудай байлыгына көзүбүз түштү. Удалинин технология, техника артыкчылыгына жогору даражада шай келди. Өндүрүү сатууну чиркештирүү жагында Автоном райондук ачтык жана заттык материалдардын запас сактоо идарасы, Ляонин өлкөсү, Хунан өлкөсү, Чинхай өлкөсү ачтык кесибин негизги башкаруу тармактары менен ачтык өндүрүү сатуу кызматташтык рамка келишимине кол коюшуп, Шинжандын жакшы түшүмдөрүнүн бүт мамлекетке карай бет алуусуна өбөлгө болду. Бул кезектүү көргөзмө 9 айдын 7 күнүнө чейин уранат. Билүүгө караганда жүнгө ачтык жарманкеси мамлекеттик ачтык кесип катмары даражасы эң жогору, көлөмү эң чоң, таасири кылуу чөлкөмү эң кеңири мамлекет даражалуу универсал мүнөздүү көргөзмө. 2018 жылы өткөрүлгөндөн бери ачтык оборотун илгери сүрүү, өндүрүү сатуу кызматташуусун тереңдештирүү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуу сыяктуу жактарда зарыл ролун көрсөтүп келет.
1: Учурда түштүк түндүк Шинжаңдын пактасы куйругулаш козу алуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Жер жерлери дыйканчылыктын маалын бекем кармап айдоо башкаруу жумуштарын кулаш жайдырып, пактадан мол түшүм алууну коргоого алды. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Пактанын козу алуу мезгили пактанын жетилип, салмагын арттырып, була сапатынын калыптануусуна байланыштуу. Пактанын түшүм өлчөрү менен сапатын белгилей турган зарыл баскыч. Бул мезгилдерде Жеркен ооданы, Ние ооданы, Арал шаары сыяктуу жерлерден айыл чарба тармактары техниктерди айдоо башына биринчи чепке барууга уюмдаштырып, пактанын өсүүсү менен климат шартына бириктирип, дыйкан түтүндөрдү суу, жер семирткичти төп берип теңшеп, тизгиндөөгө жетектеп, жалбырак жер семирткичин ылайыктуу маалда бүркүп, пактанын эртелеп алсыз доосунан сактанып, пакта козоосунун толук бышуусун илгери сүргөн. Дарт курт зыянынан сактанууну тизгиндөөнү тең арымда бекем кармап, айдоо арасындагы көөнө жалбырак, мөмөсүз көңдөй калган шакты маалына тазалап, пакта айдоосунан шамал өтүшүп, күн нуру түшүү шартын жакшыртып, азыктык курамынын берекесиз коромжулануусун төмөндөтүп, пактаны шыдыры козу ачуусуна жакшы өсүү шартын жаратты. Бул эки күндө Арал шаары Чаңайын шаарчасындагы пактачы дыйкан Хылоңжун учурда айдоо арасында пактанын козу алуу абалын көрүп жаткан эле. Ал мындай деди: пактанын козу алуусу калыптуу, пакта чигити толук. Дыйканчылык техниктеринин жетектөөсүндө биз суу жер семирткич жумушун катаң тизгиндеп, быйыл жакшы берекетке кол жеткирүүдөн үмүт бар. Шиеху шаарынын 1,700,000 моо пактасы куйругулаш козала баштаган. Уда бир канча күндөн бери жергиликтеги дыйканчылык техниктери пакта айдоолоруна барып, пакта түшүмүн жеринде текшерүүнү кулаш жайдырып, пактачы дыйкандарды козу алуу мезгилиндеги айдоо башкаруусун жакшы кармоого жетектеди. Кан Хызы шаарчасы Дашуу Жуаңзы кыштагынын тургуну Ван Хунлинин 300 моо пакта айдоосунда техниктер утуру жеринен үлгү алуу, көп түйүндөн үлгү алуу ыңгайын колдонуп, пактанын берекеттүү козу алуу саны, так шагынын козу алуу саны, түшүм алуу түп саны мөлчөрүн акырындык менен өлчөп, мообашындык түшүм мөлчөрүн илмий эсептеп чыккан. Ван Хунли мындай деди: мен армо жерге Өстүргөн пактанын түп санын майсалоо санын текшерип, 13 000 түптөн

0: ошон козу алуу абалы 72000ге жетти. Болжомдук моо башындык түшүмү 450 кг болду. Артынан мен техниктердин талабы боюнча жалбырагын түшүрүү дарысын чачып, мол түшүм алып, жакшы киреше киргизүүнү колго келтирем. Санжы шаары быйыл өстүргөн сапаттуу машинада терүүчү пахтасы 540 000 модон ашкан. Өстүрүү барышында бейдүү жол баштоо системасы кургак эгип, нымдуу өстүрүп, ашаан кең эндүү сүлөө жаргак жаап, кеңири эрте асыл болуу, жапыз тыгыз эрте болуу, жашылдаштырып тизгиндөө сыяктуу алдыңкы техника жана илмий башкарууну колдонуп, жалпы толкулуу өсүү абалы абдан жакшы болгон. Учурда бардыгы жарылып, козу алуу мезгилине кирген. Санжы шаардык айыл чарба тармактары айыл чарба техникинен 65-ти орундаштырып, өсүмдүк коргоо учкучсуз учагынан 256-на шайкештирип, ар кайсы айыл шаарчалардагы пахтачы дыйкандарды пахтанын козу алуу мезгилинде этлүндүү пайдалуу дары себүү жумушун бүтүрүүгө жетектеген. Санжы шаары Үйшүгө шаарчасынын орун басар шаарча башчысы Жаң Жэнмин мындай деди. Быйыл пахтанын өсүүсү былтыркыдан кыйла жакшы, учурда болжол менен 40% козу алды. Шаарчабыздагы пахтанын болжомдук моо башындык түшүм өлчөрү 500 кг. Артынан биз дыйкан түтүндөрдү жалбырагын түшүрүүчү дарыны илмий иштетүүгө жетектеп, кийинки машинада терип жыйноого жакшы дайындык көрүп, пахтадан мол түшүм алып, дыйкандардын кирешесин арттырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Бул эки күндө бүт мамлекеттеги туңгуч биң тан менен жергилик орто курган толук курс жогору окуу жайы Шинжаң айыл чарбадашүүсү Тарбагатай мектеп району туңгуч түркүмдө 500 толук курс жаңы окуучуларын чогуу катталуусун тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздары. Жаңы окуучуларды тосуп алуу нах майданына киргенде кызыл күрмө кийген ыктыярчылар тынбай каттап, алыстан келген жаңы окуучуларды жетектөө менен камдады. Мектепте ага атайын аларга чембелге, эстелик дептер, жылуу сактоочу стакан сыяктуу атайын чоң белектерди дайындады. Шинжаң айыл чарбадашүүсү Тарбагатай мектеп району саякат башкаруу кесибинин жаңы окуучусу Лиу Швай мындай деди. Аны сайын көп Шинжаң маданиятын сезиндим. Мен саякат башкаруу кесибин үйрөнөм. Мен бул жердин маданиятын түшүнүп, мындан кийин кесибим аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерин дагы да жакшы тейлөө жүргүзөм. Шинжаң айыл чарбадашүүсү Тарбагатай мектеп району санарбек экономика кесибинин жаңы окуучусу таңшуу жүн мындай деди. Бул жердин аба сапаты абдан жакшы экен. Мен бул жерди жактырдым. Класстын жабдуулары абдан толук. Айрыкча акыл жөндөмдөшүптүр. Бүт мектеп айрыкча таза ирэттүү экен. Мен даашөдөкү убакыттарымды күтөм. Болочокто бул жерди тамыр тартып, бул жерге тейлөө жүргүзүүнү үмүт кылам. Шинжаң айыл чарбадашүүсү Тарбагатай мектеп району Чөйчөк шаар менен Байяң шаарынын кесилишкен жерине жайгашкан. 2025-жылы 12 айда автоном райондук эл өкмөттүн тастыгы менен курулган. Тарбагатай аймагы 1019-чы Байяң шаары Шинжаң айыл чарбадашүүсү 3 жабырты курган мектеп куруу үлгүсү колдонулган. Туңгуч түркүмдө эл аралык экономика жана соода, чек ара ооз экономика багыты, закон илими, чет элге жатыштуу закон багыты, санарбек экономика, саякат башкаруу, жалпылык иштерди башкаруу 5 толук курс кесибин ачкан. Шинжаң айыл чарбадашүүсү Тарбагатай мектеп району шайкештирүү кызмат группасынын орун басар башчысы, Тарбагатай мектеп району партия кызмат комитетинин мүчөсү Чоо Соң мындай деди. Тарбагатай аймагынын районунун артыкчылыгы жана чек ара ооз экономикасынын өнүгүү ажатына бириктирип, 2030-жылга барганда мектеп окуучулары 10000 көлөмгө жаңыдан көбөйгөн кесип 23 жетет. Алып калууга иштетүүгө боло турган жакшы иштей турган жогору сапаттуу ишмерлерди күч сала жетиштирип, райондун экономика өнүгүүсүн күчтүү ишмерлер түрөөчү менен акыл курбат камсыздоосу менен камдайбыз.
0: Жакында Үрүмчү шаары эл турмушун камсыздоо жана муздак желе кесибинин даражасын жогорулатуу түйүндү түрү Үрүмчү айыл чарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шериктиги Янгуаң азыктык материалын септеп жеткирүү борбору расмий иштетүүгө киришип, бүтүндөй жаңы азыктык материалын камдоо камсыздоо септеп жеткирүү системасын куруп, башатынан мектептин азыктык материал камдоо коопсуздугун камсыздады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Үрүмчү айыл чарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шериктиги Янгуаң азыктык материалын септеп жеткирүү борбору кең өлчөмдүү жумуш районунун ичинде товарды тапшырып алып текшерүү, мөмө жашылчаларды айыруу, жашылчаларды тазалап иш кошуу, муздак желе кампада сактоо, азык түлүктү текшерип өлчөнүн ар кайсы жөндөм районун анык кылып, барышын шыдырлаштырды. Үрүмчү айыл чарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шериктиги Лю Юан камдоо желеси чектүү жооптуулук шериктиги партия ячейкасынын шудиси баш директору Куан Янзон кабарчыга. Шериктик

0: Учурда бүт шаардын 20-дан ашуун орто башталгыч мектеп балдар бакчасында божомол менен 20 миң окутуучу окуучуга тейлөө жүргүзө турганын айтып мындай деди. Биз мөмө жашылча, союш бакма канаттуулар, аштык майы кошумча азык түлүк түрүн бир толку бир жаңсылгылуун ишке ашырып, күндүк бир жаңсылгылган таза жашылчанын курбатын ар күнү 20 тоннага жеткизебиз. Мектептен оқу баштоо мезгилиндеги азык түлүк материалын туруктуу камдоону камсыздоо менен бирге, быйыл 10-нчу айда биз тең арымда бүт шаардын 60 коомдук конуш жашылча кошумча азык түлүктөрдү тикелей сатуу түйүнүнө уланды толуктайбыз. Септеп жеткирүү борборунун жалпы курулуш аянты божомол менен 6000 чарчы метр болуп, долбоорлонгон өндүрүш курбаты так күндө 100000 окутуучу окуучунун азыктык материалын чордондо биргелки септеп жеткирүүнү канааттандырат. Септеп жеткирүү борбору тең арымда Янгуан ашканасы универсал акыл жөндөмдүү көзөмөлдөп башкаруу өрүшүн куруп, буюмдук тор, GPS башатын сүрүштүрүү сыяктуу санарып техниканы жоролуштуруп, азыктык материалын сатып алуу, кампада сактоо, иш кошуу, септеп жеткирүү, текшерип өткөрүп алуу, сатуудан кийинки бүт желесин жабык айланмалуу көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырды. Гуан Янзун мындай деди. Бардык кампага кирген азыктык материалын сөзсүз текшерип, сандуу маалыматтын актылуу вакытта архив кылып сактап, муздак сактоо кампасынын 24 саат бою акыл жөндөмдө туруктуу температурасын өлчөөнү жолго коюп, септеп жеткирүү автоунаасы бүт барышты GPS аркылуу орун белгилеп, температураны тизгиндөн ары вакыт жүктөйт. Мектеп товарды тапшырып алган кезинде тикелей саума кылып, азыктык материалынын өндүрүлгөн жери, сапатын текшерүү доклады, ташымал изи сыяктуу бүт маалыматын текшерип, азыктык материалынын келүү кайнарын текшерүү барышын тизгиндөө, багытын сүрүштүрүүнү чыныга аткарат.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Жылык саяпкерлеринин мамлекеттик кесип өлчөмүн алгачкы текшерүү жыйыны жакында Моңгол көрүү ооданында ачылды. Бул Шинжандын Ушул мамлекеттик кесип өлчөмүн түзүү кызматын баш болуп үстүн алуусу эсептелет. Иле мамлекетибиздин зарыл жылкы кесиби топтошкон жери. Короодо багылган жылкы 500 миңден ашып бүт Шинжандын 2-ден 1 үлүшүн, бүт мамлекеттин 7-ден 1 үлүшүн түзөт.
0: Экинчи кезектүү жуңгу Шинжаң элдик көркөмөнөр мезгили 3-чү айлампалуу тандоо элдик бий түрүү жакында Кучар шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас, Бин Туандын ар кайсы Ш шаарынан келген 40 элдик бий асыл чыгарма тизмеге кирди. Чыгармалары жайыт көрүнүшү, элет турмушу, жибек жолу маданияты, чек араны коргоо махабаты, жаштык сымбаты сыяктуу көп кайнарлуу негизги теманы өз ичине алат.
1: 9-нчу айдын 5-нчү күнүнөн 10-нчу айдын 1-нчү күнүнө чейин Жибек жолу салтанаты Тяньшандагы Куаныч Чүйхонфейдин батыш түндүк 5 өлкөдөгү айкелтыраштык кыдыруу көргөзмөсү Шинжаң бекети Шинжаң Кооз өнөр сарайында өткөрүлдү. Жалпы 21 өзгөчө эриктирүү күчүнө Лингнандын айкел чыгармасы көргөзмө кылганда. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдөгү күнү ачык болот, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда күнү ачык болот, абанын температурасы 10-26 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күнү ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжада күнү ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 13-30 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Порторада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп абанын температурасы 12-30 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болот, абанын температурасы 10-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 12-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 14-26 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 22-33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корлада өткүнчү жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 14-27 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Ак сууда өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 12-23 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта өткүнчү жаан жаап кийин орто мөлчөргө барат, абанын температурасы 15-23 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаап кийин орто мөлчөрдө жаайт. Абанын температурасы 15-24°C, айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 13-24°C, айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Маметур Апыш, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дектордору Гүлнар Абдырасул, Маметтүрү Маметтурсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редектордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүлсүп. Жооп редектору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылоошо тең абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

Кутманды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 9-айдын 7-күнү күнгө дүйшөмбү.

Берүүздү лантаз урматтуу угармандар, саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздү. 158 негизги катмар оору түрүндө окшош ооруга окшош чыгаш алынат деген медициналык жаңылыктар угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделгенде оору түрү боюнча акы чыгыш алай турган 3.0 нускадагы курпак айыруу долбоору Батарада жарыяланат экен. Негиз катмар дарылоо саламаттык сактоо тейлөөсүнүн өнүгүүсүн колдоо үчүн мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы алгач карымда алгачкы түркүмдөгү негиз катмар оору түрүн тандап бекиткен. Мунун ичинде DRG ооруга оору мүнөздүгү байланыштуу курпак айыруу негиз катмар оору түрү DIP-31 оору түрү номурун аркы боюнча акча чыгаш алуу негизги катмар оору түрү 127. Сунуштурулган бул оору түрлөрүндө окшош ооруга окшош акча чыгаш алуу иш жүзүнө ашырылды. Бир туташ пландалган райондо негизги катмар оору түрлөрүндө окшош болбогон даражадагы дарылоо аппараттарында окшош акча чыгаш алуу өлчөмү аткарылат. Негизги катмар оору түрлөрү шартка шай келе турган, экинчи даражалуу жана андан төмөн дарылоо аппараттарында кабылдап дарылоого шай келе турган, байланыштуу дарылоо аппараттары кабылдоо жөндөмүн азырлаган ары оору мүнөздүү дарылоо техникасы бышып жетилген, дайым көрүлө турган, көп көрүлө турган жана бир бөлүк өнөкөт оору түрлөрүн көрсөтөт. Дарылоо камсыздоо аркылуу негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо тейлөөсүнүн өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү жетекчи пикир таратылгандан кийин 5 өлкө жандама жөт таратты. 22 өлкө алгачкы иш чараларды калыптандырып, фондту негизги катмарга бет алдыруу, тейлөөнү негизги катмарда озоттоштуруу, камдоону негизги катмарга ооштуруу сыяктуу нишандарды мерчиктеп дарылоо камсыздоо аркылуу негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо тейлөөсүнүн өнүгүүсүн колдой турган бир сыйра саясаттарды калыптандырды. DRG негизги катмар оору түрү ичинде ички оору түрүнөн 27, операция машкулат түрүнөн 4 бар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуусу мындай деди. Негизги катмардагы оору түрү милдеттүү аткарыла турган тизимдик эмес. Жерлер иш жүзүндүлүгүнө биргелештирип, инчикелештирип теңшеп, чыгаш алуу өлчөмүн окшош болбогон даражадагы дарылоо аппараттарынын функциялык ордунан сайын жакшы шайкештирсе болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 158 негизги катмар оору түрүндө окшош ооруга окшош чыгач алынат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээрим

0: Керәйгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берүүбүздү улан таузурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө байлуу. Боозгуру маалында кандай күтүнү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн биз күз мезгилинин 3-чү маалындагы байлуу, боозгуру маалын күтүп алдык. Байлуу боозгуру аба температуранын өзгөрүшүн көрсөтүп бере турган маңыздуу маал. Эл арасында байлуу боозгуруунун күзгү күн-түн теңешүү түнү, бир түн салкын болот деген айтым бар. Бул маалында барган сайын сууп, түн менен күндүн температура айырмасы чоңоет. Жер бетиндеги нымдуу аба температурасынын төмөндөшү менен уюшуп кыроо пайда болот. Ошого байлуу боозгуру деп аталган. Мамлекетибизде байыркы доордо байлуу боозгуру 3 баскычка бөлүнгөн. Биринчи баскычта жапайы газдар түндүктөн түштүккө карап кышты өткөрө баштайт. Экинчи баскычта чабылеке сыяктуу мезгил куштары да карт артынан түштүккө кайтат. Үчүнчү баскычта куштар кургак мөмө, ачтык сактап кышты өткөрүүгө даярдык кылат. Бул табият дүйнөсүндө кайванаттардын климат өзгөрүшүн сезүү, кыштан чыгуу үчүн даярдык кылуу акыл парасатын чагылдырат. Ошондой эле кишилердин аба ырайына шайкешип, жыйып сактоо, асыроого байкас кылуусун эскертет. Байлуу боозгуру маалында табият дүйнөсүндөгү яңчыган сайын жыйылат. Ийинчи барган сайын күчөйөт. Күздөкү кургактык эң күчтүү мезгил эсептелет. Байлуу боозгуру маалында күтүнүүдө алсыздыкты кубаттап, кургактыкты нымдуулаштыруу маңыздуу орунда турат. Биринчи руханий жагынан күтүнү. Байлуу боозгурудан кийин отчептер кургап оңой эле чөл болуп калат. Артыкча кайгыруу өпкөнүн күчөйтүү жөндөмүн жаракаттандырат. Ошого сырттакы кыймылдарга көбүрөөк катышуу же бийикке чыгып алыска назар салуу сунушу берилет. Бул кең пейил болуп, желди шыдырлаштырууга пайдалуу. Ошону менен бирге ээн болуп калган көрктөн иштиктүүлүк менен өзүн качырып, үй бүлөдөгүлөр жана достору менен көбүрөөк пикир алмаштырып, муңаюу жана кайгыны жоюу керек. Экинчи жатып туруу күтүнүү. Байлуу боозгуру бир жылда күн менен түндүн температура айырмасы эң чоң болгон маалдын бири. Бул убакытта суук өтүп калуунун алдын алуу үчүн эрте менен кечинде кийимди ылайыктуу калыңдатуу, айрыкча курсак, далы, бутун жылуу сактоого өзгөчө байкас кылуусу керек. Түндө сууктан катаң сактануу, аба теңшегичти мүмкүндүктүн барынча аз ачуу, уктаганда жука журкан жамынуу, түндө суук абанын чабыл кылып тумоо, жөтөл жана курсак оору, ич өтүнү келтирип чыгаруусунун алдын алуу керек. Үчүнчү аракет аркылуу күтүнүү. Байлуу боозгуруудан кийинки аракетте дагы жыйылууга маани берилет. Температура ылайыктуу болгон саар менен кечинде бир кыйла сылык түрлөрдү тандоого болот. Мисалы тайжы мушмашы, бадуанжин, акырын жүгүрүү, жөө жүрүү сыяктуулар. Тердегенден кийин убагында терди сүртүү же кургак кийимдерди алмаштыруу, тердегенден кийин суук өтүп калуудан сактануу керек. Байлуу боозгуру маалындагы тамак үстөлүндө ак түстүү азыктыктар аябай сунушталат. Мекенибиздин Жөрөлгөлү эмчилигинде ак түстүү азыктыктар кургактыкты нымдуулаш, көкбордо соогу кылуу ролуна ээ болуп, көпчүлүктүн сумбулада күндөлүк керек деп күздөкү кургактыкты басаңдатууга шай келет деп каралат. Ак түстүү азыктыктар аябай көп болуп, каалагандай тандап жесе күндөлүк үч маалкы тамакка сиңишип кетет. Биринчи каргалдак уругу. Байлуу боозгуру маалында атала жасаганда же кайнаторга саркылуу аталасы мал азыктыктарды даярдаганда каргалдак уругун салса болот. Каргалдак уругунун азыктык кымбаты мол азыктык заттар бирикмесинен чагылдырылат. Курамында крахмал мол болуп, жогору сапаттуу көмүртек суу бирикмелеринин келүү кайнары болгондон сырт, каргалдак уругу курамында дагы белгилүү мөлчөрдө өсүмдүк белого, бий түрдөгү витамин, минерал заттар жана өсүмдүк полифенолу, каргалдак уругу ышкары сыяктуу курамдар бар. Каргалдак уругунун ачуу даамы каргалдак ышкарынан келет. Азыркы заман изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча каргалдактын бышкан уругу ортосундагы жашыл бүр тамырында каргалдак уругу ышкары мол болуп, белгилүү тынчтандыруу өнүмүнө ээ. Ал тынсыздануу, уйкусуздук сыяктуу абалдарды басаңдатууга жардам берет. Бирок каргалдак уругу ышкары белгилүү дүүлүктүрүү касиетине ээ болуп, көк боор алсыздашкан кишилер байкас кылуусу керек. Керектегенден кийин ашказан ичеге жайсыздануусу мүмкүн. Кан басымы төмөн, кан канты төмөн кишилер каргалдак уругу ышкарын көп мөлчөрдө керектесе, байланыштуу оору белгилерин оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Бул түрдөгү кишилер керектөөдөн сактануусу керек.
Ымыркайлар балдардын сиңирүү системасы дагы толук жетилбеген болгондуктан каргалда курук ишкарынын жеңил дөөлүктүрсө ашказан ичегинин жүгүн оорлоштуруп жиберет. Каргалда ургун керектегенде бышкан ургу ортосундагы жашыл бүр тамырын алып таштап кайнатып же эзип кургап кетүүдөн сактануу керек. Экинчи. Гүл сарымсак. Гүл сарымсактын ысыкты кайтарып кургактыкты нымдуулашуу ролу бар. Ал адатта каргалда ургунун эң жакшы жоросу болуп атала кайнатуу, шорпо кайнатуу, куурма кууруш сыяктууларга иштетилет. Азыр базарда кургатылган гүл сарымсактан башка дагы тандоого боло турган ным гүл сарымсак бар. Кертилдек, сылык гүл сарымсактын дааман сайын жакшы болуп салат жана таттуу даярдоого да шай келет. Майсыз куурса дагы жакшы, ары азыктык материалдардын тегиндеги даамын эң зор чекте сактап калганга болот. Кургатылган гүл сарымсак суусуз нарындырылып бир жактуу кылынгандан болуп даамы жумшак, жабышкак, дүмдө пышырган сайын шай келет. Мисалы, гүл сарымсак каргалда кургу алага таталасы. Азыктык түйүнүнөн айтканда ным гүл сарымсак жогору температурада жана суусуздандырылып иш кошулбагандыктан курамындагы витамин С, өсүмдүк химиялык заты сыяктуу актив курамдар ан сайын толук сакталып калып, азыктыктын коромжуланып кетүүсү аз болот. Кургатылган гүл сарымсакты иш кошуу барышында ысыкка чыдамсыз витаминдер зыянга учуратат. Мисалы, витамин С. Бирок крахмал, минерал зат сыяктуу негизги азыктык курамдар бузулууга учурабагандыктан негизин сактаганга болот. Эгер киртилдек таамын жана азыктыктардын жаңы болуусун куулашмакчы болсоңуз ным гүл сарымсакты тандасаңыз болот. Сактоого ыңгайлуу жана жумшак жабышкак таамын жакшы көрсөңүз

Üçüncü, Akmor. Жаңы акмор аппак сылык түстө болот. Кургаткандан кийинки акмордун сырткы бети саргыч ак же саргыч коңур түстө болот. Акмордун адам денесинин иммунитет күчүн арттыруу ролу бар. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча ар өсмө оокастарынын химиялык дарылыгы чыдаштык берүү жөндөмүн арттырат. Акмор байыртадан тартып урматка ээ болуп келген. Анын өзгөчө азыктык абзелдиги, курамында ээрчи азыктык буласы, айрыкча акмор фолускараттан турган бул актив курам бол. Акмор фолускарттын кан кантын төмөндөтү, кандагы майды төмөндөтү, кычкылданууга каршы туруу жана иммунитет күчүн теңшөө сыяктуу ролдору бар. Кургатылган акморду чылап койгондон кийин керектөө керек. Эскертип коюуга тийиштүүсү, акморду өтө узун чылап койбостук керек. Чылоо убактынын узарысына ээрчи акмор курамындагы акмор фолускарттагы коромжоланып кетет. Акморду чылан, алагат, агалмурт сыяктуу азыктык заттар менен шорпо кылып ичүүгө дагы, моор менен бирге кууруп жегенге дагы, сууга басып жибергенден кийин суук сей кылып жегенге дагы болот. Төртүнчү, Жаубай. Жай менен күз алмаша турган мезгил Жаубайден мол шымала турган мезгил. Ал мамлекетибиздин өзгөчө сууда өсө турган жашылчасы эсептелет. Жаубайдын даамы сылык, киртилдек болуп, суу мээр чөбү деп макталат. Анын энергиясы аябай төмөн болуп, болжол менен ар 100 граммда 26 килокалория энергия бар. Ал майда азайта турган кишилердин көңүлдөкүдөй азыктык эсептелет. Жаубай ары тоюу сезими менен камдайт, ары артыкча көп энергия жүгүн алып келбейт. Жаубайдагы жашылча жаатында аз учурай турган курамында Б түрдөгү витамин холин бар болгон азыктык материал эсептелет. Холин чоң менен жөндөмү сактай турган, клетка пардасы жана нервдин жеткирилүүсүн уюмдай турган маңыздуу зат болуп, саламаттыкка пайдалуу. Эгер адам денесинде холин кемчил болсо, чоң менен таанымы жана дененин метаболизми тосулуп калуусу мүмкүн. Жаубайды керектегенде, алды менен кабыгын союу бычагы менен тамырынан бир кыйла эски бөлүгүн алып жиберип, жука жалпактап же ичке калемче кылып кайнак сууга бирде 2 мүнөт басып жиберип сүзүп алып, суу курамын кургатканда, андагы оксат кислотанын өнүмдү чыгарып салганга. Ошондой эле кийинки бышыруу убактын кыскартууга болот. Байлоо. Бозгыроо маалында ак түстү азыктыктарды көбүрөөк жеңиз. Жогоруда тилге алынган ак түстү азыктыктардан башка да базарда дагы ан сайын көп ак түстү азыктыктарды сиздин байкооңузду ары ан сайын көп керектөө аргаңызды казууңузду күтүп турат. Тез аракетке келиңиз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө байлуу Бозгуру маалында кандай күтүнү керек деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бүздү. Эмне үчүн бул мезгилде түшкү уйкудан оңой эле таттуу уктап калат деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түшкү уйку убактын 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин тескиндө. Коңгуроолу саатты тууралап табигый ойгонууну сактап астык. 9-нчу айдын башында эрте менен кечинде суук, түштө жылуу болот. Түшкү тамактан кийин кан сиңирүү системасына агып кирип, чоң менен кычкылтек менен камдалуусу аздап, уйку келүү тамыз күндөрдөн дагы оорлошуп кетет. Анын үстүнө абанын нымдуулугу төмөндөгөндүктөн дене рахат, кургак чөйрөдө ан сайын оңой эле терең уйкуга кирет. Коңгуроолу саат теңшебиген түшкү уйкуда аябай оңой эле 1 сааттан артык уктаганга болот. Ойгонгондо баш айлануу, уктабагандан да өтөр чарчоо көрүлөт. Түшкү тамак жеп жарым сааттан кийин 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин коңгуроолу саат тууралап, чөнтөк телефонду алысыраак коюп жатып же жөлөнүп олтуруп эс алуу керек. Коңгуроолу саат сайраган замат ордунан туруп, басып жиберип уланды уктап астык керек. Эгер ойгонгондо дагы уйкуңуз келсе, суук сууда бетиңизди жуусаңыз болот. Бүгүн түштө коңгуроолу саатты тууралап коюп кыска уктасаңыз дагы эс алганга болосуз. Узун уктап анан ордуман турамын десеңиз ан сайын кеңкиреп каласыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бул мезгилде түшкү уйкудан оңой эле таттуу уктап калат деген сабатты сүйлөп бердик.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-ч айдын 6-чу күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 7-ч айдын 25-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчуучу Си Цзиньпин мамлекет энергия коопсуздугун камсыздоо, сызыл өнүгүн ишке ашыруудан аттанып, жаңыча электр системасын жаратуудай олуттуу стратегиялык орноштуруу жасады. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жаңыча электр система курулушун бачымжылыштатып, быйылкы жайкы электр иштетүү жогору толкуну мезгилин тосуп алып, электр менен омуктуу камтоону ишке ашырып, эл турмушу менен экономика өнүгүүсүн эркиндүү камсыздап, энергия коопсуздук ишенчи сызыл күчөйдү.
1: Көңүл ойтуп күчтүү болтуп чаныгы кармап нактылуу иштеп 15-5 жылдын жакшы башталуусун көрүшүп ишке ашыра алаттуу жел элеш кабарда бүгүн Хэнандын тоом экономикасы жол экономикасын бачып өнүктүрүп ансайын атандашуу күчүнө ээ ичке кургактык ачып жиберүү бийиктигин жаратканын көрсөтөбүз.
0: 8-ч айда жүнгөнүн жүк ташмал гүлдөнүү көрсөткүчү 50.9%. Жүк ташмал гүлдөнүү деңгээли бир демчи жогорулады.
1: Күзгө ачтык түшүм мөлчөр калыпташуу алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер жаңы техникалар жайылтып айдоо барбаштуу өнүмүн жогорулатып мол түшүм алуу негизин бекемдеди.
0: Иран АКШ армиясынын авиаматка сыяктуу нишандарына сокуу бергенин айтты. АКШ тарап Иранды

0: үч майк эмесин ойрондогонун айтты.
1: Орусия Украина айрым-айрым каршы тарап Ордо калаасына сокурууну убактылуу 3 күн токтотконун жарыялады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпин таза, төмөн көмүртектүү, коопсуз, жеткиликтүү, арзан жогору өнүмдүү, камдоо муктаж шайкешкен, ийкемдүү акыл жөндөмдүү жаңыча электр энергия системасын бачым куруу керек деп бышыктаган. Быйыл жайда эл аралык энергия базарынын термелүүсү күчөйүп, өтө жогору температуралуу аба ырайы көп көрүлгөн татаал кырдаалга карата. Мамлекетибиз жаңы типтеги электр системасынын электр камсыздоо ролун бирдемчи көрсөтүп, жайдагы көп иштетүүгө тең талашып, карапайым калктын турмушу жана экономика коом өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо үчүн бекем тирек менен камдады. Быйыл жайда ысык толкун түндүк жарым шаарды каптады. Мамлекет ичиндеги 25 өлкөнүн электр торунун электр иштетүү жүгү тарыхый рекорд түбөсүп, Печ шаары деп аталган чоң чиңде 40 Цельсий градустан ашкан жогору температуралуу күн саны тарыхтагы окшош мезгилдеги эң жогору чекти жаңылады.
1: 40 Цельсий градустан ашкан температура уланып, мага эң эле таасир кылган бир ооз сөз болсо, аба тескегичти таң эртеңден баштап кечке чейин ачуу болду.
0: Мурда тамызда аба тескегич менен суутканда электр иштетүү муктажы артып, тургундардын электр иштетүүсүн камсыздоо үчүн чоң чиңдеги бир бөлөк эркана кесиптик орундар бир мезгил электр иштетүүгө чек коюу чарасын колдонууга мажбур болгон. Быйыл электр иштетүү жүгү уландуу жогоруну жараткан болсо да, бирок жалпы чоң чиңдин электр менен камдоосу жеткиликтүү болду. Бири Шинжандын электрин чоң чиңге жеткирүү бөлүгү. Бул Тор ичиндеги эң чоң генераторлор сыйымдуулугуна ээ 2 от электр станциясынын электр таратуу жөндөмү жаңдан кошко менен барабар болду. Дагы бири энергия сактоо менен суу тартып энергия сактоо жөндөмү биз муктаж болгондо жогору толкунда электр таратты. Быйыл жай киргенден бери мамлекет боюнча электр иштетүү жүгү жалгаштуу 4 жолу жаңы тарыхый рекордду жаңылап, эң жогору толкун наркы 1 миллиард 557 кВт-саат. Былтыркы окшош мезгилдеги тарыхый чек наркынан салыштырмалуу болжолу 49 миллион кВт арткан. Бирок мамлекет боюнча электр камдоо омоктуу тартиптүү болуп, өндүрүш турмушта электр колдонуу күчтүү кепилетке ээ болгон. Жүнгөдө жер шарындагы эң чоң электр камдоо системасын кантип ого бетер коопсуз, ого бетер жашыл, ого бетер жогору өнүмдүү кылууга болот дегенде, башчы Ши Цзиньпин мамлекет энергия коопсуздугуна кепилет кылып, сызыл өнүгүүнү ишке ашыруудан аттанып, жаңыча электр системасын курууга карата олуттуу стратегиялык орнаштыруу жасады. Партия 18-нчи курултайынан бери башчы Ши Цзиньпин энергия базасы жана энергия керханаларына барып мыналарды бышыктады. Шамал электр жана күн нуру электр энергиясы аркылуу электр таратууну зор күч менен өнүктүрүп, суу электрди ачып өнүктүрүү жана экологияны коргоону биргелик жоспорлоп, жаңыча электр энергия системасын бачым калыпташтыруу керек. Көмүртекти чокун нарыкка жеткирүү, көмүртекти нейтралдаштырууну жылыштатуу жүрүшүндө башчы Ши Цзиньпин эркинди арттырып, чоң типтеги шамал күн нуру электр базасын негиз, айылындагы таза жогору өнүмдүү алдыңкы катардагы энергия үнөмдөөчү көмүр электрин түрөч, туруктуу, коопсуз, ишенчиликтүү өзгөчө жогору чыңалыктагы өзгөрмө электр жеткирүү линиясын аралжы кылган жаңы энергия камдоо керектөө системасын жоспорлоп курууну бышыктады. Бүт жер шары энергия түзүлүшү терең тескелип, мамлекет ичи сыртындагы опорталык капшаптар көрүнүктүү арткан татаал кырдалды. Мамлекетибиздин энергия системасы баштан аяк коопсуз, омоктуу, узакка жүрүүнү сактады. Мунун түп негизи башчы Ши Цзиньпиндин бийиктен алыска назар салып, селгелүүдөн мурда тогон салып, энергия коопсуздугу менен түп өзгөртүүнү биргелик жоспорлоп, жаңы энергия чарбасын зор күч менен өнүктүрүп зоройтуп, энергия курулмасын улантуу жакшылаганында, азыркыга да алыска да тең маани берген мындай энергия өнүктүрүү стратегиясы дал биздин мамлекет ичи сыртындагы татаал чөйрөгө тең талашууда ишенч жана дем күчүбүз. Быйыл жыл башынан бери таза энергия базасынан акылдуу электр торуначы, дагы энергия белең сактоо курулушунун ишке кириштирилүүсүнөчү, жаңыча электр система курулушу бачым жылыштатылды. Азыргача мамлекетибиздин электр таратуу генераторлор жалпы сыйымдуулугу 4 миллиард киловатттан ашып, АКШ, Европа ынтымагы, Индия, Жапония, Орусиянын электр таратуу генераторунун жалпы кошунусунан ашты. Электр курулмасы жашылга карай түп өзгөртүүнү бачымдатып, шамал электр, фотоволт, суу электр, өзөк электрин өзөк кылган таш катмага жатпаган энергия жалпы бетке күчүмшап, жогору толкундагы жайкы электрди бекем түрөөч менен камдады. Таза энергия жаңыдан арткан электрди канааттандыруучу негизги күчкө айланды. Быйыл алдыңкы жарым жылда болжол менен 70%дан ашуун жаңыдан арткан электр таш катмага жатпаган энергия аркылуу канааттандырылды. Жүнгө электрдин түп өзгөртүүсү мөлчөрдөн сапатка карай өзгөрүп, анын артындагы чагылдырылганы күчтүү түп өзгөртүү кайраты менен стратегиялык туруктуу күч, ошондой эле толук система камсыздоосу болду. Бул жайда жасанды акыл жөндөм жана жогору жаңы техника чарбасы сызыл жогорулады. Жаңыча электр системасынын бачым курулушу дагы чарбанын электр иштетүү муктажын күчтүүтүрөдү. Быйыл 7-нчи айда бүт коомдун электр иштетүү мөлчөрү триллион кВт-саатты чоң өткөлдөн өттү. Мында жогору техника жана жабдуу жасоочулугуна иштетилүүчү электр мөлчөрү 122 миллиард кВт-саат болуп, окшош мезгилдегиден артуу ылдамдыгы 8.9%га жетти. 3-нчү чарбада AI чоң модели сыяктуу интернет сандуу маалымат тейлөөсүнө иштетилген электр мөлчөрүнүн артуу ылдамдыгы 40.1%га жетип, жаңы сапаттагы өндүрүш күчү жана санар экономикасынын күчтүү артуу көмөскө күчүн көрсөттү.
1: Биздин быйыл эсептөө мөлчөрүбүздүн көлөмү былтыркыга салыштырмалуу бир эсе каттап, быйыл 6-нчы айда Шаньшинин

0: Электрон аңқойға жеткіруші өзгөчө жоғары чаңылуудагы электр жаңдан иштетүүгө кириштирилди. Дагы биздин тообуздун айланасындагы жаңдан көбөйгөн таралуу ыңгайындагы электр бар. Эгерде бул негиз жабдуулар жок болсо, биздин ушунчалык чоң электр иштетүү мөлчөрүбүз кантип камсыздалмак эле деген кыялга дагы келтирүү кыйын.
1: Ого бетер жашыл, ого бетер жогору өнүмдөгү, ого бетер акылдуу жаңча электр энергия системасы. Ашаан чоң көлөмдөгү жаңы энергияны чоң электр торуна жалгоо деген бул дүйнөлүк даражадагы кыйын маселени чечти. Көз алдыбызда Панши өзгөчө жогору чаңалуудагы курулуш башым салынып жатат. Мамлекетибиздин 15-5 жыл мезгилинде курулуш башталган алгачкы өзгөчө жогору чаңалуудагы курулуш катары. Курулуп бүткөндөн кийин ар жылы жеткирүүчү электр мөлчөрү 18 миллиард 200 миллион киловатт-саатка жетет. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз кайтма өзгөчө жогору чаңалуудагы тике жеткирүү чоң жолунан 15-ти жаңадан көбөйтүп, батыштын электрин чыгышка жеткирүү көлөмүн 420 миллион киловатттан ашырат. 2030 жылга барганда мамлекетибиз жаңча электр энергия системасын алгач кадамда куруп, жашыл төмөн көмүртектүү электр энергиясын камдоо түзүлүшүн негизинен калыпташтырып, жүнгөчө замандаштырууну ансайын басмырт жандуу тирек менен камдайт.
0: 15-5 жылдык жоспор программасында бүт мамлекет боюнча биргелки чоң базар курууга бөгөт болгон тосук түйүн, бекилген түйүндөр чечкин жоюп, жогору өнүмдүү шыдыр заманбап жүгүртүү системасын толук кемелдендирип, мамлекеттик жүк ташымал тоом торун кемелдендирүү керек деп ортого коюлган. 15-5 жыл башталган жылда Хэнан тоом экономикасы жол экономикасын бачым өнүктүрүп зоройтуп, ансайын атаандашуу күчүнө ээ, ишке кургактыкты ачып жиберүү бийиктигин бүт күч менен жаратты. Жакында мамлекет боюнча алгачкы түштүк жолундагы жүнгөй Европа кезекчи поезу бир талон түзүмү толук барыштуу товарды алуу кезекчи поезд жолго салынды. Жанжуудан Азербайжандын Ордо Калас Бакууга чейинки бул кезекчи поезд бир талонду акырына чейин жүргүзүү аргасын колдонгон.
1: Кезекчи поезд темир жол Каспий деңизде кеме менен өтө. Чек ара сыртында темир жолдон турган көп сапарда биригип ташуу толук барыштуу бир буйрутманы шыдырлаштырып, бир жолу тапшырган бир талонду акырына чейин жүргүзгөн. Толук барышына жооптуу болгон көп ыңгайдагы бирикме ташуу үлгүсүн түзөлөштүрүп, ургактык жолдо буйрутма күбөлүк менен товар алуу укугу кемтиктерин толуктап, баскычка бөлүп ташылуучу буйрутмалардагы талуу түйүндөрүн чечти.
0: Орто түздүккө жайгашкан Хэнандын чек ара сыртын жалгаган чыгыш орто батышка таасир көрсөткөн жүк ташмал жолу артыкчылыгы бар. Ал эми мурдагы отуруп ташуу көп сыяктуу ырайынан жүк ташмал өздүк наркы бирчама жогорулап, ташуу өнүмү төмөн болгон. Ушул себептүү быйыл Хэнан жүк ташмал жолдорун шыдырлаштырууга өөрүлүп, аба каттоо темир жол, таш жол, суу жолдорун жогору өнүмдүү жалгаган замандашкан тоом ташуу системасын бачым курду. Жоко курулуп жаткан Шайынхы мамлекеттик жогору даражалуу суу жолуна сөөнүп, суу жол кошулган портубуз кошулган чарба бакча районуна бир толкулаштырылган жүргүзүү системасын арым сайын куруп, орто түздүктөгү шаарлар тобу жана Чаңжан көтөрмө спорт тобун ансайын жакшы жалгап, ички дайралар менен деңизди жалгоо жөндөмүн жогорулатты.
1: Түрү курулган соң орто бөлүктүн деңизге чыгуучу ыңгайлуу суу ташмал жолун калыпташтырып, порт, чарба, шаар, бакчанын журулушу өнүгүүсүн бирдемче түртмөктөйт.
0: Жакында эле Хэнандагы көп ыңгайдагы биргелешип ташуунун жогору сапатта өнүгүү чабуул кызматы долбоорун чыгарып, көп ыңгайдагы биргелешип ташуу жабдуулары өлчөм куруу жана маалыматтан орток баарланууну күчөттү. Учурда Хэнандагы 10 жүк ташмал тоому, 5 тирөөч муздак чынжырдуу жүк ташмал базасы мамлекет жайгаштыруусуна киргизилди. 15-5 жыл мезгилинде Хэнан универсал каттоо тоом системасын кемелдендирип, Жэньчжоу, Люксембург, Мекиндик жибек жолу кош тоом үлгүсүн кеңиртүүнү тереңдетип, жүнгөй Европа кезекчи поезддар Жэньчжоу чогултуу борборунун жөндөм даражасын жогорулатып, жүнгөй Европа, Орто Азия кезекчи поезддарынын линиясын кеңиртет.
1: Хэнан мамлекет боюнча биргелки чоң базар курулушун тереңдей жылыштатып, жүк ташмал жолу, керектөө соодасы, каражат бөлүштүрүү, чарба чынжыры 4 тоомду бачым куруп, мамлекет ичи чоң айламасын күчөтүү, мамлекет ичи базар жана эл аралык базардын жогору даражада жалгашуусун илгери сүрүүгө салым кошот. Жүнгө жүк ташмал жана сатып алуу бирикмеси жакында 8-нчи айдагы жүнгө жүк ташмал чарбасынын гүлдөнүү көрсөткүчүн жарыялады. Көрсөткүч уландуу кеңейүү аралыгында туруп, ары кеңейүүсү бачымдап, мамлекетибиз жүк ташмал чарбасынын гүлдөнүү деңгээли бирдемче жогорулаган. 8-нчи айда жүнгө жүк ташмал чарбасынын гүлдөнүү көрсөткүчү 50.9%, алдыңкы айдагыдан 0.5% жогорулаган. 12 түрдөгү көрсөткүчтө 8-ники алдыңкы статистикага салыштырганда жогорулаган. Кесип жалпы мөлчөрү, жаңы буйрутма, алып урушуучулар 3 түрдүн көрсөткүчү орточо уландуу көп ай кеңейүү аралыгында турган. Районго бөлүп караганда чыгыш бөлүк, орто бөлүк жана батыш бөлүк райондордун кесип жалпы мөлчөр көрсөткүчү салыштырмалуу орточо тең салмактуулукта жогорулап, нактылуу экономика жүк ташмал кыймылдарын чагылдырып, район бирикме аракетинин өзү күчөп, камдоо чынжырынын жогору төмөн агымындагы шайкешүүсүз жогорулаган. Жасоочулуктун гүлдөнүү деңгээлинин айкын жакшылануусуна ерчи электр механика жасоо сыяктуу чарба жүк ташмалы муктажы алдыңкы айга салыштырмалуу бир кыл арткан. Керектөө жүк ташмалы дүркүрөп өнүгүү турбатын сактаган. Жай мезгилиндеги керектөөнүн жетектөөсү, окуу баштоо мезгилинин кабатталуусу жана эскисин жаңыга алмаштыруу саясатынын түртмөктөөсүндө 3C электр түшүмдөрү сыяктуу муктаждын артуусу айкын көрүнүктөнгөн. Текшерип иликтенген электрондук соода өрүшүндө акыл жөндөмдү үйрөнүү өзгөчө маданият жаратмандыгы, маданият дене тарбия окутуу сыяктуу буюм түрүнүн буйрутма мөлчөрү алдыңкы статистикага салыштырмалуу артуу 10% ашкан. Кийинки жарым жылга кирип саясат сигналынын жетектөө таасири айкын көрүнүктөнүп, жүк ташымал туруктуу мүлкүнө карыз салуу менен базар алдын болжому бирдей дилгер өзгөрүүнү көрсөтүп, 8-нчи айдагы байланыштуу көрсөткүч кеңирүү аралыгын сактаган. Жүк ташымалдын гүлдөнүү көрсөткүчү эбак жалгаштуу көбө кеңирүү аралыгын сактады. Бул макро экономиканын икемдүүлүгүн чагылдырып эле калбай дагы кандоого кепилет кылып ченжерди туруктандыруу, экономиканын айланышын илгери сүрүүнү күчтүү кепилет менен камдады.
0: Күзгү ачтыктын түшүм мөлчөрү бүт жылдагы ачтык түшүм мөлчөрүнүн 4-3 айланасын ээлеп, байлуу маала жакындап, күзгү ачтык түшүм мөлчөрү калыпташуунун алгылыктуу мезгилине эбак кирди.
1: Бул жер негизги ачтык өндүрүүчү району Хунань Чаңшадагы бир акылдуу дыйканчылык майданы. Өзөктүү районунун 50 аянты 4-500 мо. Эгер жүрөлгөлө ыңгайда адам аркылуу айдоолорду кыдырып карауга туура келсе, айдоолорду бир кыдырып чыгуу үчүн 1-2 саат убакыт жумшалуусу мүмкүн. Бирок азыр бул милдетти артымдагы бул адамсыз учакка тапшырдык.
0: Көп фокустуу адамсыз учак 100 метр бийик мейкиндикти ары бери аралап жүрүп, курс зыяндан күмөндөнгөн, өсүүсү жакшы болгон жерлер байкаса гана 12 метрден 6 метрге чейин төмөн учуп, жакын аралыктан тактап текшерип сүрөткө тартат. Булут терминалы AI эсептөө аргасы менен дароо талдап, автоматтык түрдө шалынын өсүү абалын талдаган түстүү сүрөттү чыгарып берет.
1: Биздин адамсыз учактын өзгөрмө фокусу эң жогору болгондо 100 эсеге жетет. Бул өсүмдүк түбү шалынын ар бир тал жалбырагынын түсү жана анда пайда болгон кээ бир дактарды биз төп күзөтүп өлчөй алабыз дегенди билдирет.
0: Быйыл мамлекет боюнча 300 000 ашуун айыл чарбага иштетилүүчү адамсыз учак колдонуу майдан көрүнүшү, айдоолорду кыдырып көзөмөлдөп өлчөө сыяктуу жаңыча багытка карай бачым кеңирди. Анхуйдун 64 700 000 мо күзгү ачтык азыр дал дарт курт залалынын алдын алуу терезе мезгилинде турат. Тайхыл ооданы жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү базасында жаңбыр урпак толук автоматташкан өсүмдүк асыруу адамсыз учагы ишке кириштирилди. Ээлеген жери 1 м² гана келүүчү акыл жөнөмдүү учак уйгу 2.5 минутта адамсыз учакты зарядтоо суу жер семирткич коюу толук барыштуу жубуш тартыбын өз билги бүтүрөт.
1: Бизде ан сайын көп колдонуу майдан көрүнүшү менен камдады. Биз мурда адамсыз учак менен чачып коргонууда өтө түйшүк тартып, түн жарымдача иштечүбүз. Азыр белгилеп койсок эле ал тийиштүү убакытта автоматтык чачып коргойт. Бир адамсыз учак менен 4000 модон ашуун айдоону барбаштагалы болот.
0: Быйыл Шинжаң акыл жөнөмдүү суу жер семирткичти бир толкулаштыруу телегейлөө жабдуусун чоң көлөмдө жайылтты. Чыра ооданында 104 000 мо жүгөрү жыйноонун алдындагы эң акыркы бир айлама суу жер семирткич аркылуу барбашталууда. Жаңбыр урпак акыл жөнөмдүү суу жер семирткичти бир толкулаштыруу телегейлөө жабдуусу эгиндердин суу мөлчөрү муктажына негиз тилкеге бөлүп капташтырбай тамчылатып сугаттайт. Быйыл мамлекетибиз күзгү ачтыгынын өсүп жетилүү мезгилиндеги жамгыр суусу жеткиликтүү, апаттын зыяны жалпы толкудан жеңил болду. Бул дан эгиндеринин чыныгы суарылышына пайдалуу. Болжол менен 10-нчу айдын 1-нчи күнү айланасында чоң көлөмдө мол түшүм тосуп алынат. Мол түшүм алдуунун алдында күзгү тайфун сыяктуу аба ырайы апатынан ошондой эле шалы, жүгөрү, дарт курттарынын зыянынан сактанып, бүт күч менен мол түшүмдү колго келтирүү керек.
1: Соода иштери министрлиги сыяктуу 7 тармак товар керектөөсүн кеңиртип даражасын жогорулатууну түртмөктөө жөнүндөгү жолу коюу пикирин жарыялап, көп түрдүү конкрет иш чараларды ортого койду. Дүйүм универсал байымдоо товар керектөөсүн илгерилетүү жагында автоунаа сатуу сыяктууларды камтыган автоунаа толук өмүр мезгилиндеги маалымат алмаштыруу системасы тургузулат. Бир түркүм ишеничтүү тижарат тейлөө көлөмүндөгү чоң типтеги үй эмиректер керканасы жана өрүшү жетиштирилет. Күндөлүк турмуштагы товар керектөөсүнүн даражасын жогорулатуу жагында долбоорлоочулар атактуу маркеси, улуттар өзгөчө район атактуу маркесин өнүктүрүп, 3D басып чыгарууга байланыштуу түшүм керектөөсүн кеңиртет. Керектөө буюмдары өлчөм системасын кемелдендирүү жагында акыл жөнөмдүү үй буюмдарын өз ара жалгоо өлчөмүн бачым түзүп, түйүндү өлчөм түзүмүн өзгөртүү мөөнөтүн кыскартат. Мындан башка жолу коюу пикиринде дагы картаңдар балдардын өзгөчөлөнгөн муктажына карата жардамчы муун, машинадам сыяктуу түшүмдөр жана ден соолукту күзөтүп өлчөө сыяктуу жабдууларды картаңдардын үйлөрүнө киргизүүнү түртмөктөп, картаңдар түшүмдөрүн моюндоо түзүмүн изденип тургузуу. Шарты бар керханаларды балдар оюнчуктары, динар кеш аймандары сыяктуу түшүмдөрдү кайра жыйып алуу жана колдон өткөрүп соттолошуу жолдорун курууга ашыктандырып, байланыштуу түшүмдөрдөн айламаны пайдаланууга коопсуз ишенчиликтүү кепилди камдоо ортого коюлган.
0: Кабарчынын өнөрше жана маалыматташтыруу министрлигинен билүүсүнчө, учурда мамлекетибиз жогору өнүмдүү толук аракет күчү батарея чарба системасын курган. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, 2026 жыл 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин мамлекетибиздин аракет күчү батарея чарбасы жакшартуу турпатын сактап, жалпы сатуу мөлчөрү 790.4 гигаватт саатка жетип, окшош мезгилдегиден 37.1% арткан. Мындан башка, батарея түшүмдөрүндө жаңылык жаратуу деңгээл жагында мамлекетибизде литий, темир, фосфат, 3 элементтүү батарея жая энергия тығыздығы үзгілтісіз жоғырлаған. Мамлекетіміз негізгі материал, электр өзік пластикасын жасу сияқты алқаларды қамтыған чарба чынжырын ечақ құрды. Ары кеме, ұшақ сияқты салаларға қарай кеңіртіп қолданды. Мұнан сырт, мамлекетіміздің динамикалық батарея қуыстық сияқты өлшімді системалар сызыл толық кемелденіп, қайра жина пайдалану тор түйінінің 10 мыңден ашуыны құрылды. Емке қадамда мамлекет

0: 700 динамикалык батарея чарбасы толуктатуу турбаттак батарея сыяктуу техникаларда бөсүү жаратууга үйрөлөт. Ошон менен бирге динамикалык батареянын энергия сактоо каттоо сыяктуу көп салаларда кеңири колдонулуусун илгер сүрөт.
1: Малия министрлиги жакында 300 миллиард юань өзгөчө займ таратып, Жунго соода өнөр жай банкеси, Жунго импорт-экспорт банкеси сыяктуу 8 борбор акча мамиле керканасынын өзөктүү биринчи даражалуу капиталын толуктап, капитал дирем бирдемчи толуктайт. Бул жолу Жунго соода өнөр жай банкеси, Жунго айыл чарбачылык банкесинин өзөктүү биринчи даражалуу капиталын толуктоосун колдо. Былтыркы мамлекет менчигиндеги 4 чоң типтеги соода банкесине каржы кошуу кызматынын уландырылышы, Жунго импорт-экспорт банкеси, Жунго экспорт ченимдүү камсыздандыруу шериктигинен турган эки саясат мүнөздүү акча мамиле аппаратына каржы кошуу, анын экономика коом өнүгүүсүнүн түйүндүү салаларын ансайын жакшы колдо, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүгө тейлөө жүргүзүүсүнө жардамын тийгизет. Жунго эл камсыздандыруу тобу жарнак чектөө шериктиги, Жунго өмүр камсыздандыруусу жарнак чектөө шериктиги сыяктуу мамлекет менчигиндеги 4 соода камсыздандыруу тобу шериктигине каржы кошуу анын төлөө жөндөмүн бирдемчи күчөтүп, камсыздандырууну үстүнө алуу жөндөмүн кеңиртип, камсыздандыруунун камсыздоо ролун ансайын жакшы өрчүтөт. Учурда борбордун бул 8 акча мамиле керканасынын тижарат өнүгүүсү жалпы жактан туруктуу, соо болот, мүлүк сапаты туруктуу, негизги көзөмөлдө башкаруу көрсөткүчтөрүнүн жүргүзүлүүсү туруктуу. Бул жолку капитал толуктоо анын туруктуу соо тижарат жөндөмүн бирдемчи бекемдеп жогорулатууга пайдалуу. Кабарчынын Шизан автоном району Жыйлоң ооданы 8 айынын 26 күнкү жер көчкү апатына чукул теңдалашып куткаруу кол башчылык штабынан билүүсүнчү. 9 айдын 5 күнү саат 18 чейин апатта көз жумганы 43 киши, байланышы үзүлгөнү 519 киши. 9 айдын 5 күнүнөн 6 күнүнө чейин Гоуян маалымат ишканасы тышкы иштер министрлиги менен чогуу чет эл маалымат аражылары кабарчыларын Шизан, Жыйлоң жер көчкү апаты көрүлгөн нак майданга барып, кабар жыйюуга уюмдады. АКШ, Англия сыяктуу мамлекет жана райондон келген маалымат аралжы кабарчылары кабар жыйюуга катышты. Кабарчылар тобу Жыйлоң чек ара оозундагы апатка учураган өзөктүү район сыяктуу апаттан куткаруу биринчи чебине барып, апат абалы куткаруу жана калына келтирип кайра куруу илгерилөөсүн билди. Жунго ушул түрдөгү кризиске теңдалашуу жагында өтө күчтүү жөндөмгө ээ. Зор түркүмдө кесиптик машыктанган кызматчылар бар. Ошондой эле ушул түрдөгү куткаруу кызматына иштетилүүчү механика жабдуулары да бар экен. Биз куткарууга катышкан бардык кишилерге урмат билдиребиз. Алардын тырышуусу кишини таасирлендирет. 6 күнү түштөн кийин чет эл маалымат аражыларынын кабарчылары Шизан автоном району Жыйлоң ооданы 8 айдын 26 күнкү жер көчкү апатына чукул теңдалашуу кол башчылык штабы өткөргөн Жунго чет эл кабарчылар жолугушуу жыйналышына катышып, Шизан автоном районунун жооптуу жолдоштору байланыштуу абалдарды тааныштырды. Ары кабарчылардын суроолоруна жооп берди. Апат көрүлгөндөн кийин Шизан суу, кургактык аба 3 линияны бириктирүү аркылуу түрдүү аргалар менен байланышы үзүлгөндөрдү издеп куткарды. 9 айдын 5 күнү саат 18 чейин жалпы салган куткаруу күчтөрү 2500 ашуун киши, издеп куткаруу жабдуусу 9000 ашуун. Кийинки арымда байланышы үзүлгөндөрдү жалпы этке издөөнү сызыл кулаш жайдырат.
0: Деңиз океанды ачып өнүктүрүп жакшы пайдалануу оңой жумуш эмес. Бүгүнкү биринчи чепти текшерип иликтөөдө биз деңиз жээги жана деңиз курулушунда мамлекеттик түйүндү тажрыйбаканага барып, анын мамлекетибиздин терең деңиз жабдууларынын үзгүлтүксүз ого бетер терең деңиз чөлкөмүнө жүрүүсүнө кандайынча күч кошконун көрөбүз. Учурда мамлекетибиздин 16 жолку түндүк муз океанда илимий текшерүүсү түндүк муз океандын борборундагы муз районунда чукул жылыштатууда. Ары 1000 чакырым алыстагы Далиенде бир майдан деңиз музуна каратылган илимий изилдөө өткөлүнө чабуул коюуда, тең арымда алып барылууда. Азыр сиздер көрүп турган илим изилдөөчүлөр деңиз музунун күчтүүлүк даражасын өлчөп сыноодо. Мындан мурдагы жасанды деңиз музуна окшобогону, азыр тажрыйбаканадагы муз үлгүсүнүн баары түштүк түндүк уюлдан ташып алып келинген.
1: Сөзсүз сансыздаган көп мөлчөрдөгү сандуу маалыматтарды түрөөч кылуу керек. Бул дагы биздин бул жумушту эмнеге кайра-кайра иштөөбүздүн себеби.
0: Жеринен алынган бул кымбаттуу үлгүлөргө сөөнүп, тажрыйбакана мамлекетибиздин уюл деңиз музунун физикалык жана күч илим сандуу маалымат кампасын курду. Мурда көптөгөн жактарда чет элдин параметрлерине сөөнөт эле.
1: Түштүк түндүк уюлду ачып өнүктүрүүдө эң өзөктүүсү биз бул музду анык түшүнөбүз керек. Анткени ал мейли биздин курулуш жабдууларыбызда болсун, уюлда муздун курулмалуу буюмга болгон ролу өтө зор.
0: Деңиз музунун өзгөчөлүгүн анык билүү чексиз деңизге кадам алуудагы биринчи кадам. Тажрыйбакананын дагы бир тажрыйба районунда Калкуу ыңгайындагы бир жүрүш шамал генератору үлгүсү деңиз толкун моделинин сынагына түшкөлүүдө. Көз алдыбыздагы бул толкун пайда кылуучу өлчөк, толкун көзөмөлдө өлчөө жабдуусу, жарыктык илим өлчөө системасы сыяктуу көптөгөн жабдууларды орундаштырган. Өтө күчтүү тайфун бороон деңиз абалын төбө иликтөө аркылуу деңиз үстү жабдуулар ишсиндүү жолуккан бирикме өтө оор кызмат абалын иликтейт. Бул толкун ойлогондогудай өтө күчтүү эмес.
1: Азыр 70 эсе кичирейтилди. Ушундай болгондо эгер мурдакы тебини алмаштырып эсептесек, Нак майданда биз эликтеген 3,5 метр толкун бийиктигине барабар болот.
0: Деңиз океанынан жаралган капшап деңиз бети эле эмес, деңиз түбүндө жашыранган оппортал дагы бар. Көрүп турган бул жаптуу деңиз астында кум бороонду эликтөөдө. Шаар аккан суу деңиз астында кумду чайкап, шамал генератор деңиз асты электр кабелин ачып, коопсуздук көмөскө кырсыгын жаратат. Бул сырткы түзүлүшү кызыл чоң чий калпак смал жаптуу тажрыйба канада өз билгизилден өнүктүрүлгөн тешик ачылган тегерек коргоо жаптуусу. Деңиз астында көмөскө толкун пайда болгондо, ал мамут улкусунун айланасында кумдун агып кетпестиген коргойт. Жасанды курулган электеме деңиз океанга сөөнүп, мамлекетибиз ар түрдүү деңиз үстү курулуш жабдууларын өндүрүшкө киргизүүдөн мурда өтө катаң коопсуздук салыштырып текшерүүсүн бүтүрүп, чоң мамлекеттин зарыл жабдуулары курулуш үчүн өз билги тизгиндей ала турган сынак тирегин камдады. Жакында эле сынак сандуу маалыматтарына сөөнүп, мамлекетибиз жасаган окшош түрдөгү жабдуулар ичинде жээкке эң алыс калкыма ыңгайдагы шамал электр сексинин жээктен эң алыста жумуш иштөөсү 450 километрге жетти.
1: 17 балдык тайфун бороону келгенден кийин биздин бүткүл секибиздин кыйшаюу даражасын 1 градус ичинде тизгиндей алабыз.
0: Шанган Чухай аумун чоң көпүрөсүнө тартып терең деңиздеги бурголоо сексине чейин, андан ары деңиз үстү жибек жолунун боюндагы бир түркүм олуттуу порту ооздоруна чейин тажрыйба кананын ичиндеги изилдөө табылгалары канча он мамлекеттин олуттуу деңиз океан курулушун тиреди. Дагы нече айдан кийин дүйнөдөгү биринчи бүткүлдөй жаңы деңиз океан курулушу терең суудагы тажрыйба канасы мамлекетибизде расмий иштетүүгө берилет.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик ачтык жана затык буюм билим сактоо идарасынан билүүсүнчө, учурда мамлекетибиздин ачтык ирканасы 24 миңге жеткен. Жылдык өнөр жай жалпы өндүрүш наркы 4 триллион юандан ашкан. Мамлекет боюнча өлкө даражалуу район жалпылык атактуу маркасынан 33-ү, шаар одан даражалуу район жалпылык атактуу маркасынан 117-си калыпташтырылган. Мамлекеттин ачтык коопсуздугун өнүмдүү камсыздайт.
0: Бүгүн Борбордук комитет үгүт бөлүм, Борбордук аскер иштер комитети мамлекет коргоону угаттандыруу бөлүмү биригип баш болуп өткөргөн 2026 жылдык жалпы эл мамлекет коргоону тарбия айы кыймылынын башталуу аземи Гуандун Линьнан мамлекет коргоону тарбия базасында өткөрүлдү. Көптөрдү ыңгайдагы журчулук мүнөздүү мамлекет коргоону тарбиясы кыймылдарын кулаш жайдыруу аркылуу коомчулукта мамлекет коргоонусуна көңүл бурган, мамлекет коргоонусун кызуу сүйгөн, мамлекет коргоонусун гүлдөндүргөн, мамлекет коргоонусун коргогон коюу маанай калыпташтырды.
1: Мамлекеттик сапатта күчтүү мамлекет коргоону шакештирип жылыштатуу жетекчилик группасы ишканасы жакында байланыштуу тармактар менен чогуу. Алгач жолу сапатты күзөтүп текшерүү кызматын баштап 7 айдын соңунда Гуандун, Жаңсу, Жыжаң, Шандун 4 өлкөдө сапатын күзөтүп текшерүүнү кулаш айдырып, ишке талаш ыңгайында атаандашуудан келип чыккан түшүм, курулуш, телөө сыяктуу жактардагы сапат опурталдарга үйрүлүп, түрөө текшерүү, тактап текшерүүнү кулаш айдырды. Учурда алгачкы айлампалуу күзөтүп текшерүүдө байкалган 153 түрдүү маселе жигүүчүнүн баары караштуу жердин бир жактуу кылуусуна ичак тапшырылды.
0: 42-нчи окутуучулар майрамы жетип келүү алдында агартуу министрлиги 3-чү мезгилде окутуучуларды урматтоо, окутуучуларга нарп жеткирүү, жалпыга нарптоо аракетти баштап, жүнгө агартуу жаптуу кесип коомун бир түркүм коомдук мээримдүүлүк жеткирүү керканалары менен биригип, окутуучулар тобу үчүн AI окутууну изилдөө байлыктары сыяктуу атайы таам болгон жеңилдик берүү тейлөөсү менен камдоого жетектеди. Ар кайсы жерлер дагы окутуучуларды урматтоо, окутуучуларга нарп жеткирүү иш чараларын жолго коет.
1: 2026 жылда жүнгө маданият саякат чарба көргөзмөсү бүгүн Тиэнжинде жабылды. Көргөзмө 20 канча мамлекет жана райондон келген 2540 керкананы көргөзмөгө катышууга электирди. Сарайга келип аралаган көрөрмөн 255 миң киширетке жетти. Көргөзмөнүн Нак майданда 11 миллиард 500 миллион юанга жакын түрүр кызматташтык келишимине кол коюлду.
0: Бүгүн Руйжинден Янанга тикелей баруучу Гаутье туңгуш жолу каттады. Аталган линиянын бүт узундугу 1850 километр, каттоо убакты 11 саат 32 минут. Көңтөрүштүк эски райондордун каттоо линияларын шыдырлаштыруу менен бирге район маданияты, кызыл эстеме жана саякат туюнусун өз ара жоорлоштуруп, саякатчылардын линия боюндагы шаарлардын тарыхый көрүнгөсүн жана өнүгүү жашоо күчүн керт баш менен сезүүсүнө өбөлгө түздү.
1: Суук аба агымынын таасиринде бүгүндөн баштап Чинхай, Гансу, Жунгонун түндүгү ошондой эле чыгыш түндүк сыяктуу жерлерде жаан жаап температура төмөндөйт. Айрым жерлерде кыска убакыт жамгыр жаап, чагылган чагы бороон чыгып, мөндүр сыяктуу күчтүү конвекциялык аба ырайы көрүлөт. Метеорология адистери бул айлампадагы жаан чачындын жалган убакты узун, жаан чачын мөлчөрү зор болорун, элди сапарга чыгууда сактануу иш чараларын жакшы иштөөгө эскертет. Жаңшиде жакынкы мезгилде көрүлгөн сел аба сапатына карата, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети кече борборду камчоттон 20 миллион юан каржыны чукул орундаштырып, апаттан кийинки чукул теңталашып калыбына келтирүүнүн жакшы иштөөсүн колдоду.
0: Бүгүн 40-чы кезектүү Тайшан эл аралык тоого чыгуу жарышы жана 31-чы кезектүү мамлекеттик жалпы элдени чыңалтып Тайшан тоосуна чыгуу жөө жүрүү кыймылы Шандун таянда өтүп, мамлекет ичи жана Европа сыяктуу мамлекет жана райондогу 13,000 тоого чыгуу күйөрманын катышууга электирди.
1: АКШ борбордук улбашчылык штабы 5-чү күнү билдирүү жарыялап мындай деди. АКШ армиясынын бир авиаматкасы жана бир башкарыла турган бомба алып жүрмө куугундоо кемеси райондогу суу чөлкөмүндө кыдырып чалгындап жүргөндө, Ирандын башкарыла турган бомба чабуулуна учурап, АКШ армиясынын кемелери чабуулдан өзүн качырып, киши көз жумуу жаракаттануу болбоду. Кеге алуу аракети катары АКШ армиясы Ирандын 3 май кемесин талкалады. Иран ислам көңтөрүштү коргоону отряды бүгүн билдирүү жарыялап, байланыштуу АКШ армиясынын авиаматкасы жана кубалоочу кемесине чабуул кылуу абалын жалпыга билдирди. Ары бул эки аскери кеменин зыянга учурагандан кийин кагылышуу районунан чегинүүгө мажбур болгонун айтты. Көңтөрүштү коргоону отряды деңиз армиясы дагы мындай деди. АКШ армиясынын Ирандын май кемесине карата соокусуна жооп кайтаруу үчүн АКШга байланыштуу 3 кеме жана Хормуз деңиз кысыгы линиясында жүрүү укугу ыйгарылбаган 3 май кемесине соку бергенин айтты. Ошол жер убакты 5-чү күнү кечте баш станциянын кабарчысы Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Апас портуна жетип барып, бул Хормуз деңиз кысыгы жээгиндеги зарыл шаарды жеринен иликтеди. Азыр мен турган бул деңиз чөлкөмү дал ошол Хормуз деңиз кысыгы. Эл аралык деңиз ташмалы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, учурда ар күнү Хормуз кысыгынан өтүүчү кеменин саны дагы эле өтө аз болгон. Талдоодо көрсөтүлүшүнчө, учурда АКШ Иран эки тараптын аскер иштери аракети жалгашып, Хормуз деңиз кысыгы маселесинде убактылуу ылайыктуу чечүү долбоору жок абалда. Район кырдаалы кыска убакыт ичинде Али уланду термеле турганы айтылды.
0: Орусия зоңтуң Путин Украина зоңтуң Зеленский 5-чү күнү бүгүндөн баштап каршы тараптын Ордо калаасына сокуп берүүнү 3 күн убактылуу токтотууну айрым-айрым жарыялады. 5-чү күнү Орусия зоңтуң Путин Москвага иш сапарга келген АКШ зоңтуңунун өзгөчө элчиси Витков катарлуу АКШ өкүлдөрү менен маектешти. Орусия зоңтуң жардамчысы Ушаковдун кабарына негизделгенде, Орусия сүйлөшүүдө өзгөчө аскер иштери аракетинин илгерилөө жүрүшүн жана колго келген чыныгы табылгаларын жалпы элге тааныштырган. Ары белгиленген нишан ишке ашырууга ишенч толук экенин билдирип, Орусия Украина кагылышуусун келтирип чыгарган баардык түпкү кайнарды сөзсүз жоюу керектигин башыктаган. Путин АКШ менен кызматташып, саясий дипломатия аркылуу чечүү долбоорун издөөнү каалай турганын баса белгиледи. Ушаков АКШ өкүлдөрү эмки Украина менен жолугушуу жүрүшүндө Путиндин кагылышты тыныч жол менен чечүү жөнүндөгү пикирин жана баасын жеткирүүгө убада берди. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Ливан жалпылык саламаттык сактоо министрлиги Ливандын түштүк бөлүгүндө көп жер бүгүн Сарали армиясынын чабуулуна кабылып, 4 киши көз жумуп, 20 киши жараланганын айтты. Сарали мамлекет коргоону армиясы Ливан жынжуудан куралчандар Ливандын түштүгүндө милдет аткарып жаткан Сарали аскерлерине 2 адам сучак учурганын, жооп кайтаруу катары Сарали армиясы Ливандын түштүк бөлүгүнө абадан чабуул козгогонун айтты.
1: Канада маалымат аралчысы 5-чү күнү кабарлап мындай деди. Эң жаңы эл ырайын текшерүү натыйжасынан көрсөтүлүшүнчө 85% сөзгө тартылуучу Канада өкмөтүнүн АКШ орто койгон байланыштуу тароолорун майтарганын колдогон. 80% сөзгө тартылуучу Канада өкмөтүнүн АКШга карата жолоо койгон каршы жаза таможна базасын колдогон. 8-чү айдын соңунда АКШ менен Канаданын соода сүйлөшүүсү бузулуп, АКШ наркы 20 миллиард доллардай Канаданын импорт товарларына 50% таможна бажын кошуп аларын жарыялаган. Канада дагы АКШга карата барабар сомо каршы жаза таможна бажы саясатын колдонуп, байланыштуу иш-чаралардын ушулайдын 8-чү күнү расмий күчкө ээ болоорун жарыялаган. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, эми көптүн көңүлдөрүнөн орун алган Эркин Абдулланын аткаруусундагы Гүл эмне мырча кызыл деген элдигырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү армандар сүйүү жашоонун өзөгү, көңүлдүн кубаты, эмит кайрат Ыбрайымдын аткаруусундагы чын сүйүү деген ырды чогуу тыңшайлы. Чын сүйүү.

жамгырга жуунган кече кандай керемет. Жан дүйнөң кеңирсип, көз алдыңа көркөм элес калыпташат. Жамгырга жуунган кеч сүйүүнүн аркагы. Эми казакча жамгырлуу түн деген ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар жакшыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болсун. Эми мамей турган азектин аткаруусундагы кара көзүң деген ырды чогуу тыңшайлы.

угармандар эми Шаршилдин тунук суу көк асман сүрөттөй кооз көргү чагылдырылган Шаршил деген моңголча ырды назарыңыздарга сунабыз. Шаршил.

Сүйүктүү каармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңырткага чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 7-чи күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 7-айдын 26-чы күнү.
1: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 15-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Шинжаң жогору сапаттуу милдеттүү агартуу системасын бачым куруп, агартуу байлыгынын төмөн чегинин камсыздоодун сапаттуу тепе-теңдикке карай бастырды.
1: Автоном райондун 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлү дене тарбия ден аракет жарышы жеңиштүү аяктады.
0: 3-чү кезектүү Шинжаң бүт эл китеп окуу чогурушу кыймыры жандуу жарык көрүп, китеп көйрүк шаар айрык штактарды балкытты.
1: Шинжаңдын 160-тан ашуун керханасы 390 түрдөн ашуун түшүмүн 8-чи кезектүү жүнгү аштык көргөзмөсүнө катыштырды.
0: Мамлекеттик туңгуч биң тоан жергилик орто курган толук курс мектеби туңгуч түркүмдөгү толук курс жаңы окуучуларын уктурлап алды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Негиз агартуу уруттун сапатын өстүрүүдөгү ул курулуш. Башчуучу Ши Цзиньпин эл журттун жаң үмүтүнө шайкешип, негиз агартуунун кылдаштырып кеңиртип сапатын өстүрүп, агартуунун кадысы төмөн чегин бекемин кайтарууну баса көрсөттү. Шинжаң милдеттүү агартуунун сапаттуу тепе-тең өнүгүүсүн илгери сүрүү жана шаар айылдарды бир толкулаштырууну көрүнүктүү орунга коюп, кыскалыктарды толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, сапаттуу өстүрүп, жогору сапаттуу милдеттүү агартуу системасын бачым куруп, агартуу байлыгын төмөн чекти камсыздоодон сапаттуу тепе-теңдикке карай бастырды.

0: Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Окуу башталган биринчи аптада ар эртки сабакта Үрүмчү шаардык 13-чү баштагыч мектеп, Шыңли мектеп району гимнастика майданы кубанычтуу ойногон сабакташтар менен толду. Окуучу Дилозор Мурадыл мындай деди. Мурда гимнастика майданы жалган чымдык болуп, оңой эле көтөрүлүп алчу. Азыр каучук абдан таза, аябай рахат көпчүлүк абдан жактырат. Быйыл жайкы каникулда мектеп району окутуу чөйрөсүнө карата жалпы толкулуу өзгөртүү алып барып, гимнастика майданынан кластерге чейин жаңырады. Дилозор Мурадылдын эң жакшы көргөнү класста жаңыдан кошулган акыл жөндөмдүү ак доске болду. Ал мындай деди. Кайсыл жерде чыгып койсо эле ошол жерди көрө алабыз. Экран абдан анык, арт жактагы сабакташтар да көрө алат. Менчи классыбыз бул дүйнө боюнча эң жакшы класс. Ар бир баланын сапаттуу агартуудан баарданып көпчүлүктүн кубанычтуу үйрөнүүсүнө кепилдик кылуу үчүн Шинжаң топтоштуруп мектеп башкаруу топ курууну кайында өкүлчү башкаруу мектептер ара курчарышып жардам берип жөлөнү жалпы бетке жылыштатып сапаттуу агартуу байлыгы чордондошуп калуу шаар айыл байлык жүрүшүүсү шыдыр болбоо маселелерин чечти. Үрүмчү шаардык 43-чү баштагыч мектеп Үрүмчү шаардык 13-чү баштагыч мектепке кошулгандан кийин бир толкулаштырып башкарууну жолго коюп мурдагы мектептин кыска алсыз түрлөрү калпына келүү өсүүгө ээ болду. Шаар айылдын мектеп башкаруу шартын кылдаштыруу үчүн Шинжаң милдеттүү агартуунун алсыз алкактарын жакшылоо менен курбатын өстүрүү курулушун төөп жылыштатып өткөн 5 жылда милдеттүү агартуу мектеп башкаруу шартын жакшылоо толуктама каржысынан жалпы 13,100,000,000 салып өзгөртүп кеңертилип салынган мектеп жатак аянты 2,380,000 m² жетип милдеттүү агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүнө катуу детал тирегин бекемдеди. Үрүмчү шаардык 13-чү баштагыч мектеп ынтымак ячейкасынын шуучуси Машо мындай деди. Катуу детал даражасын өстүрүүдөн сырт бул окуу мезгилинде 13-чү баштагыч мектептин шучи мектеп башчысын өз ичине алган чыгаан башкаруу тобу жана чыгаан класс мудурлары окутуучулар тобун Шыңли мектеп районуна киргизип адепки мектептин бышкан мектеп башкаруу системасы жана асыл тарбиялоодой окутуу түшүнүгүн тең арымда төмөнгө түшүрдү. 18 жыл класс мудур тажрыйбасына ээ Ваң Чин Шыңли мектеп районуна келгенден кийин окутууну баштоого шашылбады. Окуу баштаган биринчи аптада ал балдарды ээрчитип, кол гимнастикасын иштеп, балдар ырындап жалпылык акыл түрдөгү картон фильмдерин көрүп, бирден бир орундаштырган тапшырмасы мектепте сезингендер боюнча там кесин жасоо болгон. Ваң Чин мындай деди. Үйрөнүүгө, билимге бир түрдүү кызыгуу жана талпынуу пайда болсо, секин-секин башталгыч мектеп окуучусумун деген турпатка келет. Анын үстүнө эреже таанымы бардыкка келип, өзүн бир кыйла жакшы башкара алат. Жоңкалуутуу ортоктулку таанымын бекем уютунун мектеп башкаруу мектепти жөнгө салуу окуу уктунун бүт барышына жогорулуштуруп, быйыл окуу башталганда Үрүмчү шаардык 13-чү баштагыч мектеп 4 мектеп районунда тең арымда окуу баштоого биринчи сабакты алып барып, балдарды аңгемеден узун сапар рухун түшүнүп, алга илгерилөө күчүн алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Мектеп Шыңли мектеп районунун окутуучусу Юан Шыңжие мындай деди. Кызыл аңгеме, кызыл балдары кызыл күйүүнү негиз кылып, ар бир окуу мезгилинде мурал, дене тарбия кыймылдарына сиңдирип, балдарды жаңдоор социализм из басарларынан болуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Азырга чейин Шинжаңда 17 одан шаар районун мамлекеттик милдеттүү агартуу сапатынын тепе тең болуу баалоосунан шыдыр өттү. 9 жылдык милдеттүү агартууну бекемдөө салыштырмасы 99% ашып, бүт мамлекеттин окшош мезгилдеги орточо деңгээлден 3% жогору болгон. 71 адаттагы толук орто мектеп автоном район боюнча сапаттуу орто мектеп болуп бааланып, сапаттуу байлыктын каптоо көлөмү сызыл кеңирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районунун түштүк Шинжаңдагы 4 аймак ооласы жана Үрүмчү, Кулжа сыяктуу жан саны агуу жерин түйөн кырып, мектептерди өзгөртүп, кеңиртип куруу, көлөмүн кеңиртип, окуу ордун көтөрүүнү бачымдатып, быйыл жыл этегине чейин жер жерлер милдеттүү агартуу мектептеринин түзүү салыштырмасы 40% жетип, 2030-жылга барганда 60% айланасындагы одан шаар райондо сапаттуу тепе тең курууну бүтүрүп, тең арымда зарыл болгон айыл кыштак чакан бөлүмдөгү мектептерди жакшы куруп, калктын эшик алдындагы жакшы мектебин куруну колго келтирет.
1: Станциябыз кабары Тияншан аң сосун бекемдеп, тартымдуулуктан баарландырды. Кечөө 9-айдын 6-күнү өтүштөн мурда Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-кезектүү дене аракет жарышы жана 11-кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы Кашкара дене тарбия борборунда жеңиштүү аяктады. Абтоном райондук парткомдун орун басары шудеси, Абтоном районунун төрагасы Эркин Тунияз жабылуу аземине катышты, ошондой эле жабылганын жарыялады. Саат 11'de Жабулу аземи башталып, жарышка катышкан ар кайсы өкүлдөр тобунун денаракетчилери чарчы сап боюнча майданга кирди. Бүткүл майдандакылар орнунан туруп, Чоңхуа эл республикасынан мамлекет ырындады. Артынан автоном райондун 15-чи кезектүү денаракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия денаракет жарышы Мурал Истил сыйлыгы, мыкты дене тарбия ишмерлерин жетиштирип берген орундар сыйлыгы тизмеси жарыяланды. Үрүмчү шаары, Илагазак автоном областы, Тарбагатай аймагы сыяктуу 15 өкүлдөр тобу дене тарбия Мурал Истил сыйлыгына ээ болду. Үрүмчү шаары, Илагазак автоном областы, Карамай шаары сыяктуу 9 өкүлдөр тобу чыгаан дене тарбия ишмерлерин жетиштирип берген орун сыйлыгына татыктуу болду. Автоном райондун орун басар төрагасы Кайсар Кыйым жабылуу сөзүн сүйлөдү. Саат 11'den 24 минут өткөндө Эркин Тунияз Шинжан Уйгур автоном районунун 15-чи кезектүү денаракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия денаракет жарышынан жабылганын жарыялады. Нак майданда кийинки кезектүү денаракет жарышын өткөрүүнү үстүн алган Тарбагатай аймагынан үгүт фильми коюлду. Денаракет жарышы ырынан шаңдуу мелодиясында автоном райондун 15-чи кезектүү денаракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия денаракет жарышынан туусу акырын түшүрүлдү. Денаракет жарышы туусун кийинки кезектүү денаракет жарышын өткөрүүнү үстүн алган Тарбагатай аймагына тапшырып берди. Артынан тартымдуу маданият дене тарбия оюн номурлары аткарылды. Бүт майдандакылары жогору доошту, ата мекенди даңктап ырдайлы деген ырды. Нак майдан маанайы жогору белеске көтөрүлдү. Бул кезектүү жарыш Шинжаңдын туңгуш жолу бүт автоном райондун универсал мүнөздүү денаракет жарышы менен улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия денаракет жарышын бириктирип өткөрүүсү болуп, Иле Кашкар 2 жарыш району жана ат үстү түрү Корла бөлүмчө жарыш майданын орундаштырган. Бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас, шаар жана Биңтуандын Шы шаарларынан келген жалпы 14600 денаракет чебери жарыш майданында тер төгүп, батылдык менен таймашты. Иле жарыш районунда 18 жаштар өспүрүмдөр өнөр көрсөтүү дене тарбия түрү, 13 калыктык дене тарбия жарыш кыймылы орундаштырылды. Кашкары жарыш району 13 улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия жарыш түрү, 10 улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия оюн түрүн тургузду. 3 тордон оюн көрсөтүү түрүн өз чыналат. Ат үстү жарыш түрүндө Корла бөлүмчө жарыш майданы 3 улуттар жөрөлгөлүү денаракет жарыш түрү, 2 улуттар жөрөлгөлүү денаракет оюн түрүн тургузду. Бул кезектүү денаракет жарышында жаштар өспүрүмдөрдүн өнөр көрсөтүү дене тарбия түрүндө 3125 сыйлык медал жарык көрдү. Калыктык дене тарбия жарыш түрүндө 249 сыйлык медал жарык көрдү. Ал эми улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия жарыш түрүндө 724 сыйлык медал жарык көрдү. Анвер Турсун, Нежуан, Анвер Ыбрайым, Чүшөбин Автоном район жана Биңтуандын катыштуу орундары, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Биңтуандын ар кайсы Ши шаарларынын жооптуулары, ар улут кадры калык өкүлдөрү сыяктуулар жабылуу аземине катышты.
0: Үч районду аттап, көп күн алып барылган автоном райондун 15-чи кезектүү денаракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия денаракет жарышы жеңиштүү аяктады. Денаракетчилер сымбатын көрсөтүп, жарыш майдан ичи сыртын шайкештүү жуурулуштурду. Эми бул жөнүндө кабарыбыз. Жарыш майданында ар улут денаракетчилери батыл беттешип, ар кайсы өз артыкчылыктарын көрсөттү. Жарыш майданынын сыртында көпчүлүк кол алышып, урматташып, өз ара үйрөнүүлүгү болду. Санжөкүлдөр командасы жана топ түрү командасынын мүчөсү Ван Чинжи мындай деди. Ымылалаш шайкешип, мага ансайын көп ар улут арасындагы ынтымактыкты сезиндирди. Болочокто дагы да көп ушундай жарышка катышууну үмүт кылам. Кашкар аймактык өкүлдөр командасы Дарбаз түрүнүн денаракетчиси Гүлпия Челил мындай деди. Ушундай жакшы маанайда оюнун орду бүтүрдүм. Менин өнөрүм аркылуу дагы да көп адамдарга ушул түрдөгү өнөрдү түшүндүрүп, улуттар жөрөлгөлүү дене тарбиясына улаандуу мураскердик кылам. Бул жолу бириктирип өткөрүлгөн эки майдан дене тарбия салтанаты болсо кесиптик өнөр көрсөтүү жана Шинжаң өзгөчөлүгү, заманбап өнөр көрсөтүү менен улуттук жөрөлгөлүү дене тарбияга мураскердик кылууга тең маани берип, ар улут денаракетчилери бир сахнада өнөр көрсөтүп, өз ара баарлашуу алмаштыруу өршүн куруп, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятын жайылтуу аралчысын моруктурду. Шинжаң жарышты аралжы кылып, дене тарбияны көпүрө кылып, дене тарбия кошулган маданият саякатын жууруштуруп өнүгүү жаңы жолунда жүрдү. Шанхайлык саякатчы Ви Шуй мындай деди. Биринчи жолу

0: ушундай элдик көркөмөдөр оюнун көрүп аябай таасирлендим. Менимче аябай мыкты экен. Кашкар аймактык өкүлдөр командасы ажыдар кайык жарыш түрүнүн команда мүчөсү Микрай Мамметирим мындай деди. Команда мүчөлөрү ийиндигин кетирип, чогуу машык кылып чогуу чымырканда, биз өнөр көрсөтүүнүн кубанычына ээ болуп эле калбай, ар кайсы уруттардын бир ниетте ынтымакташкан күчүн сезиндик. Аптынын районундук дене тарбия идарасы калыктык дене тарбия башкармасынын башчысы Шөөлей мындай деди. Бул кезектүү дене аракет чогурушу Шинжаңдын дене тарбия иштеринин өнүгүү жетишкендиктерин сынактан өткөрүп эле калбай, эң зарды ар кайсы уруттардын карым каттоо алмаштыруу чогурулушу чоң өршүн куруп, дене тарбия Чуңхуа улуту ортоктулгу таанымын бекем уютунун зарыл данакерине айланууда. Чуңхуа улуту ортоктулгу таанымын бекем уюталы.
1: Чуңго Шинжаң районунун тарыхы. Жумго Шинжаң районунун дин тарыхынан турган эки жаңы китеп жакында Бейжинде жарыяланды. Шинжаңда диндин өзгөрүү барышын системалуу иреттеп, илмий чечмелеген беделдүү атайын тарыхы чыгарма катары, Жумго Шинжаң районунун дин тарыхында Шинжаңда диндин өзгөрүүсүнүн бир сыйра негизги тарыхы чындыгы менен негизги карашын айкындаштырып, коом ар саласынан Шинжаңда диндин өзгөрүү тарыхын объектеп, жалпы бетке туура таануусун беделдүү ишенчиликтүү жазма мача нуска негизи менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угасыздар. Жумго Шинжаң районунун дин тарыхы жалпы 7 бөлүк мазмунга бөлүнүп, мол археологиялык чыныгы далил, маданият эстелик буюмдарынын мурас калп сакталуусу, тарыхы материалдарга байланыштуу байыркы китеп жана алдыңкы жээк илмий изилдөө жетишкендиктерине таянып, убакыттуу узатасына багытталган негизги линия кылып, диндин өзгөрүүсүн туурасына кеткен тамыр кылып, Шинжаң районунун байыртан бүгүнкү чейинки дин өзгөрүү түзүлүшүн кемелдүү иреттеп, райондук дин тарыхын системалаштырып изилдөө бөскөлүгүн толуктады. Жумго Шинжаң районунун дин тарыхынан башкы редактору Шинжаң коомдук илимдер академиясынын орун басары башчысы Юшаң Пинг кабарчыга мындай деди. Бир дин же эки динди негиз кылган көп дин чогу бар болуу Шинжаңдагы диндин негизги түзүлүшү. Көп дин жоорулушуп чогу сакталуу Шинжаң дин байланышынын негизги агымы. Бийлик негиз болуу, дин бийликке моюн сунуу Шинжаңда бийлик менен дин байланышынын тарыхы жөрөлгөсү. Мамлекетибизде динди жүнгөлөштүрүү багытында бекем туруу Шинжаңдагы ар кайсы диндин тарыхы тандоосу саналат. Шинжаңдын дин тарыхы узун мезгилдерден бери мамлекет ичи сыртындагы душман күчтөрдүн көбүртүп жабыртып, куру сандырак ойдуруп чыгаруусундагы орчунду сала болуп келген. Жумго Шинжаң районунун дин тарыхын түзүү группасынын мүчөсү, Шинжаң коомдук илимдер академиясы дин изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү Нурбия Өмөр, Жумго Шинжаң районунун дин тарыхы тарых таануу илими аркылуу Шинжаң дин тарыхынын эзелки кебетесин калыбына келтирип, тарыхы кайымы гоону дагы бир демчи бузуп, таануу жаңылыштыкты айкындаштырып, туура эмес пикирди тойторуп, Шинжаң дин тарыхын изилдөөнүн тарыхы чындык негизин күчтүү чыңдаганын билдирип мындай деди. Шинжаңда жалаң эле бир динге ишенген улут же дин ишеними баштан акыры өзгөрбөгөн улут жок. Бүгүнкү чейин абалкыда эле кээ бир уйгур калкы башка динге ишенип келген. Ошондой эле көптөрү динге да ишенбеген. Ошондуктан ислам дини уйгурлардын туубаса ишенген дини эмес, ошондой эле бирден бир ишенген дин эмес. Мындай бир түрдүү белгилүү дин белгилүү бир улуттун туубаса ишенген же бирден бир ишенген дини жана дин ишенимин өзгөртүү же динге ишенбөө улут салакатын жоготот деп караган пикирлер тарыхы чындыкка кайчылык кылган кур сандырак. Бүт китепте тарыхы тамырды иреттөө негизинде Шинжаңда дин өзгөрүүсүнүн тарыхы тажрыйбасын илмий корутундулап, мамлекетибизде динге ишенүү эркиндиги саясат тарыхы арткы көрүнүшү менен реал негиз экенин терең чечмеледи. Жумго Шинжаң районунун дин тарыхынын орун басары башкы редактору, Шинжаң коомдук илимдер академиясы дин изилдөө ордунун башчысы, адис изилдөөчү Рэн Хуң. Бул китептин жарыялануусу жаңы доордо Шинжаңдын дин кызматын жакшы иштеп, мамлекетибизде динди жүнгөлөштүрүү багытында бекем туруп, Шинжаңда дин ырашкердигин, коом шайкештүүлүгүн, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдө зарыл назариялык нарк жана иш жүзүнөн өткөрүү маанисине ээ экенин билдирип мындай деди. Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын жетектөөсүндө Шинжаңдын дин кызматында мурда болуп көрбөгөн кырдаалды колго келтирди. Биз дин саласы ишмерлери менен динге ишенген

0: Калыктын социалистик замандаштыруу курулушуна, Жоңко улутунун улуу гүлдөнүү барышына иштиктөө жоорулушканын көрө алдык.
1: Үчүнчү кезектүү Шинжаң жалпы элдин китеп окуу чогулушу Хотенде өткөрүлүүдө. Чогулушта жалпы 11 түрдүү негизги майдан кыймылы жайгаштырылып, Хотен аймагындагы 30 канча түрдүү өзгөчө кыймылы терегелештирип өткөрүп, китеп окууну сүйүү, жакшы китеп окуу, китеп окууга чебер бурдай коюу маанайы жаратылды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздары. 9 айдын 6 күнү түштө мурда 100 коомдук конуш миң мектеп Шинжаң сапары китеп окууну жайылтуу кыймылы Хотен шаары Бэйжин Хайдиен баштагыч мектебинде өттү. Нак майданда китеп сейилбек берүү кыймылы улашыш айдырылып, даңктуу балдар адабияты жазуучусу Бэйбин балдарга китеп окуунун сырдуу ыкмасы менен жазуучулуктун сырдуу ыкмасы негизги темасындагы сабагын сүйлөдү. Окуучу Зулпинур Мамтимин лекцияны тыңшагандан кийин кабарчыга мындай деди. Бэйбин чоң атабыз бизге жазуучулуктун сырдуу ыкмасы менен китеп окуу кубанычы жөнүндө айтып берди. Мен демейде китеп окууну жакшы көрөм. Балдар жомогу түрүндөгү китепти абдан жактырам. Мен мындан кийин китеп окуганда бир жагынан окуп, бир жагынан кыялданып, өзүм кыялданган укмуштуу мазмундардын баардыгын жазып калтырам. 9 айдын 6 күнүнөн 8 күнүнө чейин мамлекеттик 100 коомдук конуш 1000 мектеп Шинжаң сапары китеп окууну жайылтуу кыймылы Хотен аймагынын ар кайсы одан шаарларына барып, кыймыл Хотен аймагындагы 5 мектепти каптап, 2000ден ашуун арылт окуучуларынан арып жеткирип, Ушулин, Люлянчан, Чүпин сыяктуу басма саласындагы адистер таңктуу жазуучулар, жалпы элдин китеп окуусун жайылтуучулар көптөгөн мектептерге кирип, таңктуу адистер сабак сүйлөө, окуган китептер менен бөлүшүү, китеп сейилбек берүү сыяктуу формаларда сапаттуу китеп окуу байлыгын сызыл төмөнгө негизги катмар мектеп бакчасына түшүрүүсүн түртмөктөдү. Балдар адабият жазуучусу, окуулук жазуучусу Ли Шуин мындай деди: «Биз балдар менен бет маңдай туруп китеп окуу бөлүшүү сабагын өттүк. Бул кыймыл аркылуу балдардын китеп окууга болгон кызыгуусун козготуп, китеп окуп аз калуу аркылуу өзүмдүн жакшы макаламды кайрадан жазам». 9 айдын 6 күнү китепкөйлүк үй истирин балкытты. Чогуу китеп окууну өсүп жетирүүбүзгө жорок аралы 3-чү кезектүү Шинжаң жалпы элдин китеп окуу чогулушу бала чакаруу китеп окуу негизги темалуу алмаштыруу кыймылы Хотен ооданында өттү. Бала чакаруу кол жаңсоо бийе. Жалпылык жыргалчылык музыкалуу сүрөт аңгемеси. Китеп кумар үй бүлөнүн көрүнүштүү баяндоосу сыяктуу өзгөчө оюн номерлер үй бүлөлүк китеп окуу көңүлдү балкытып, киши тарбиялоо, маданий жаңы стил жетилдирүүдөй жакшы берекетти ыстыролук көрсөтүп, нак майданда Шиммей кызы жаңы китебин жарыялоо кыймылы өткөрүлдү. Автонум райондук аялдар бирикмеси спорт группасынын шуучуси орун басары төрагасы Лилин Хуй мындай деди: «Автоном райондук аялдар бирикмеси үй бүлөлүк китеп окуу күрдүү топурагында сызыл түйшүктүү эмгектенип, база куруп, чогуу үйрөнүн илгери сүрүп, типтерди жаратып, жалпыга нарптуу бала чакаруу китеп окуу кыймылын дайымдык улашыш айдырып, маданият жана илим билимди аздектеп, китеп окууну урпактан урпакка жалгаштыруу Тен Шандын түштүк түндүгүндөгү бүт үй бүлөнүн маданият жаңы стилине айландырып, Жоңко улуту бир үй бүлө кишилери болууну кол жеткирей күндөлүгүбүзгө айландырып, Жоңко улуту ортоктук таанымын балдардын жүрөгүнөн орун алдырып, үй бүлөлөрдө терең тамыр тарткызабыз. Жаңырык жаратып, акылдуу жасоодон Шинжаңга назар».
0: Комолу Гуанхуй Чөйрө Коргой Илим Техника Чектүү Шериктигинин керексиз көмүрдөн газ жасоо боюнча 400 000 тонналык этилен гликол түрү, мамлекет боюнча туңгуч керексиз көмүрдөн пайдаланып, полиэстер даражалуу этилен гликолду өндүрүүдөгү өнөр жайлаштыруу жабдуусу. Бул түр өз билги жаңылык жаратуу жана техника өткөлүнө аз салууга сөөнүп, көмүр химия өнөр жай өндүрүшү барышында тегинде таштап жиберилүүчү керексиз көмүр газын жогору кошумча нарыктуу химия өнөр жай түшүмүнө айландырып, чөйрө коргоо берекети менен экономика берекетинде кош утушту ишке ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Шаопан Жүндүн кабарына көңүл буруңуздар. Комолу Гуанхуй Чөйрө Коргой Илим Техника Чектүү Шериктигинин орто тизгиндөө бөлмөсүнө киргенде, кызматкерлердин экранга кадала карап, бүт жүрүш жабдуунун өндүрүшүн тескеп орундаштырып жатканын көрүүгө болот. Көзөмөлдөп тизгиндөө көрүнүшүндө завод районунда каргайсы жабдуулар тартиптүү айланып, узун туурасынан кеткен куур коридору, куур линиялары арасынан ыш түтүн көргөлү болбойт. Өткөн мезгилдерде тек шамана аркылуу күйдүрүп чыгарып жиберилүүчү керексиз көмүр газы жүрүштүү технологиялык бир жаңсылгылуу аркылуу полиэстер даражалуу этилен гликолго өзгөрдү. Комол Гуанхуй Чойро Горго Илим Техника Чектуу Шериктигинин баш директору Люджадан кабарчыган мындай деди. Биз өндүрүш технологиясына 3-чү урпак бирикме газ жасоо, полиэстер, таражалуу этилен, гилкол техникасын колдонуп, өзүбүздүн өз билге жаңылык жараткан керексиз көмүр газын тазартып, айырып алуу техникасын телегейлештирип колдонуп, полиэстер, таражалуу этиленин гилколду өндүрдүк. Учурда жабдуу эки желелеш линия боюнча туруктуу жүргүзүлүүдө. Орточо күнүнө өндүрүлгөн этилен гилкол 1150 тоннадан ашып, күндүк орточо пайдасы 1 миллион 500 миң юандан жогору болуп, түшүм полиэстер буласы. Сулиау түс берүү материалы сыяктуу төмөнкү агын саласында кеңири колдонулууда. Керексиз көмүр газы көмүр төмөн температурада куругуу барышында өндүрүлгөн көмүр газы. Курамы татаал, азот курамы жогору. Узак мезгилден бери чоң көлөмдө жогору нарыкташтырып пайдалануу ишке ашпай, көмүр химия өнөр жай саласы жалпылай мойундаган эски чоң өткөл болуп келген. Гуанхуй Чойро Горго Илим Техника Чектүү Шериктиги көптөгөн илим изилдөө орундары менен техника өткөлүн салып, бул кыйын маселени жеңиштүү чечти. Шериктик өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Жоян Лин жөрөлгөлүү көмүрдөн этиленин гилкол жасоо технологиясына салыштырганда, керексиз көмүр газын өндүрүү технологиясы ар тоннасынан өздүк наркы 1000 юанга жакын төмөндөгөнүн, учурда керханадагы өндүрүш технологиясын сызыл кылдаштырып жатканын тааныштырып мындай деди. Керексиз көмүр газында кокус майы аралашма зат курамы бир кыйла көп болуп, жүргүзүлүп кийинки мезгилге келгенде, керексиз көмүр газын кысуу машинасынын жүргүзүлүү берекети төмөндөп, өндүрүшкө таасирин көрсөтөт. Учурда мамлекет ичиндеги керексиз көмүр газын өндүрүүчү шериктиктен биз гана барбыз. Каратмалуу багытыбыз керексиз көмүр газы кысуу машинасынын узак мезгил жүргүзүлүүсүн иликтөө. Кошумча түшүмдөрдү мөл айырып алуу, мында суусуз алкогол технологиясына узартууну камтыйт. Булардын баары сызыл жылыштатылууда. Керексиз көмүр газы этилен гилкол түрү жүнгөнүн нефт химия бирикмесинен илим техника жетишкендигин баалап бектүүсүнөн өтүп, бүт толку техника эл аралык деңгээлге жетти. Люджедан кабарчыга, керхана ар жылы сарптай турган керексиз көмүр газы болжол менен 2 миллиард 560 миллион өлчөмдүү куб метр болуп, муну сындырып эсептегенде үнөмдөлө турган өлчөмдүү көмүр 570 миң тонна болуп, көмүрде кош кычкылынан 610 миң тонна аз кое берүүнү ишке ашыра турганын айтып мындай деди. Кийин карымда биз жабдуунун өндүрүш маселесине негизделип, техниканы бирдемчи кылдаштырып, жабдуунун жүргүзүлүү берекетин өстүрүп, экономика берекети менен Чөйрө коргоо берекетинде тең утушка жетүүнү ишке ашырабыз.
1: 9-чу айдын 5-чү күнү 8-чү кезектүү жөнгө ачтык көргөзмөсү Хунань Чаңшада башталды. Шинжаңдын 160-тан ашуун керханасы 390-дан ашуун түрдүү түшүмүн көргөзмөгө катыштырып, сапаттуу ачтык май менен өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн чордондо көргөзмөлөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң көргөзмө районунда кара буудай, кой бурчак сыяктуу өзгөчө түшүмдөрү, ошондой эле ар түрдүү төп тереңде иш коштуган түшүмдөр көптөгөн шаар тургундарын жана көргөзмөгө катышкан соодагерлерди кадамын токтотуп, даамдап көрүүгө иликтирди. Чаңша шаарынын тургуну Тавсы Жия мындай деди. Даамдап көрдүм, даамы керемет, абдан жакшы экен. Шинжаң күрүч уун ачтык майын абдан керемет жасаптыр. Юннан өлкөсүнөн көргөзмөгө катышкан соодагер Чаңян Хоң мындай деди. Мурда мен Шинжаңдын лагманын жеп көрбөгөнмүн. Бүгүн саарда жытынын аптан анканын сезинип даамдап көрдүм, даам жакшы экен. Бул кезектүү көргөзмөгө автоном район менен Бийинтоон шай кешип көргөзмөгө катышып, Шинжаңдын жакшы ачтык майы районунун жалпы марке курулушу жетишкендиктерин чордондо көргөзмөлөдү. Шинжаң көргөзмө тобу атайын майдан тааныштыруу чогурушун өткөрүп, сүйлөшүү алмаштыруу жана нак майданда кол коюшуну иштиктүү түртмөктөдү. Мунун ичинде Санжа мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалуу кесиптерди үлгү көрсөтүү району менен Удалии Ун тобу күнүнө 2000 тонна буудай бир жактыргылуу түрүнө кол коюшту. Көк Тарай экономика техникачы өнүктүрүү району менен Хынан Пукан биоилим техника чектүү шериктиги жылында 1000 тонна кылын мейсу өндүрүү түрүнө кол коюшту. Удали ун тобунун сатуу орун басары директору Мау Бин мындай деди. Биз Санжынын мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалуу кесиптерде үлгү көрсөтүү районунун Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктү районунда жайгашканына, мол сапаттуу буудай байлыгына көзүбүз түштү. Удалинин технология, техника артыкчылыгына жогору даражада шай келди. Өндүрүү сатууну чиркештирүү жагында автоном райондук аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы, Ляонин өлкөсү, Хунань өлкөсү, Чинхай өлкөсү аштык кесибин негизги башкаруу тармактары менен аштык өндүрүү сатуу кызматташтык рамка келишимине кол коюшуп, Шинжандын жакшы түшүмдөрүнүн бүт мамлекетке карай бет алуусуна өбөлгө болду. Бул кезектүү көргөзмө 9 айдын 7 күнүнө чейин уранат. Билүүгө караганда жүнгө аштык жарманкеси мамлекеттик аштык кесип катмары даражасы эң жогору, көлөмү эң чоң, таасир кылуу чөлкөмү эң кеңири мамлекет даражалуу универсал мүнөздүү көргөзмө. 2018-жылы өткөрүлгөндөн бери аштык оборотун илгери сүрүү, өндүрүү сатуу кызматташуусун тереңдештирүү, айылкыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуу сыяктуу жактарда зарыл ролун көрсөтүп келет.
0: Учурда түштүк түндүк Шинжаңдын пактасы куйругулаш козу алуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Жер жерлери дыйканчылыктын маалын бекем кармап айдоо башкаруу жумуштарын кулаш шайдырып, пактадан мол түшүм алууну коргоого алды. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Пактанын козу алуу мезгили пактанын жетилип, салмагын арттырып, була сапатынын калыптануусуна байланыштуу. Пактанын түшүм мөлчөрү менен сапатын белгилей турган зарыл баскыч. Бул мезгилдерде Жеркен ооданы, Ниэ ооданы, Арал шаары сыяктуу жерлерден айыл чарба тармактары техниктерди айдоо башына биринчи чепке барууга уюмдаштырып, пактанын өсүүсү менен климат шартына бириктирип, дыйкан түтүндөрдү суу, жер семирткичти төп берип теңшеп тизгиндөөгө жетектеп, жалбырак жер семирткичин ылайыктуу маалда бүркүп, пактанын эртелеп алсыз доосунан сактанып, пакта козоосунун толук бышуусун илгери сүргөн. Дарт курт зыянынан сактанууну тизгиндөөнү тең арымда бекем кармап, айдоо арасындагы көөнө жалбырак, мөмөсүз көңдөй калган шакты маалды тазалап, пакта айдоосунун шамал өтүшүп, күн нуру түшүү шартын жакшыртып, азыктык курамынын берекесиз коромжулануусун төмөндөтүп, пактанын шыдыры козу ачуусуна жакшы өсүү шартын жаратты. Бул эки күндө Арал шаары Чаң Айн шаарчасындагы пактачы дыйкан Хылоңжун учурда айдоо арасында пактанын козу алуу абалын көрүп жаткан эле. Ал мындай деди: пактанын козу алуусу калыптуу, пакта чигити толук. Дыйканчылык техниктеринин жетектөөсүндө биз суу жер семирткич жумушун катаң тизгиндеп, быйыл жакшы берекетке кол жеткирүүдөн үмүт бар. Шиху шаарынын 1,700,000 моо пактасы куйругулаш козала баштаган. Уда бир канча күндөн бери жергиликтеги дыйканчылык техниктери пакта айдоолоруна барып, пакта түшүмүн жеринде текшерүүнү кулаш шайдырып, пактачы дыйкандарды козу алуу мезгилиндеги айдоо башкаруусун жакшы кармоого жетектеди. Кан хызы шаарчасы Дашу Жуаңзы кыштагынын тургуну Ван Хунлинин 300 моо пакта айдоосунда техниктер утуру жеринен үлгү алуу, көп түйүндөн үлгү алуу ыңгайын колдонуп, пактанын берекеттүү козу алуу саны, так шагынын козу алуу саны, түшүм алуу түп саны мөлчөрүн акырындык менен өлчөп, мообашындык түшүм мөлчөрүн илмий эсептеп чыккан. Ван Хунли мындай деди: мен армоо жерге өстүргөн пактанын түп санын майсалоо санын текшерип, 13,000 түптөн ашуун козу алуу абалы 72,000 жетти. Болжомдогу моо башындык түшүмү 450 кг болду. Артынан мен техниктердин талабы боюнча жалбырагын түшүрүү дарысын чачып, мол түшүм алып, жакшы киреше киргизүүнү колго келтирем. Санжы шаары быйыл өстүргөн сапаттуу машинада терүүчү пактасы 540,000 моодон ашкан. Өстүрүү барышында бейдүү жол баштоо системасы, кургак эгип, нымдуу өстүрүп, ашаан кең эндүү сүлөө жаргак жаап, кеңири эрте асыл болуу, жапыз тыгыз эрте болуу, жашылдаштырып тизгиндөө сыяктуу алдыңкы техника жана илмий башкарууну колдонуп, жалпы толкулуу өсүү абалы абдан жакшы болгон. Учурда бардыгы жарылып козу алуу мезгилине кирген. Санжы шаардык айыл чарба тармактары айыл чарба техникинен 65-ти орундаштырып, өсүмдүк коргоо учкучсуз учагынан 256-ына шайкештирип, ар кайсы айыл шаарчалардагы пактачы дыйкандарды пактанын козу алуу мезгилинде этлендүү, пайдалуу, дары себүү жумушун бүтүрүүгө жетектеген. Санжы шаары Үйшүүгө шаарчасынын орун басар шаарча башчысы Жаң Жэнмин мындай деди: быйыл пактанын өсүүсү былтыркыдан кыйла жакшы, учурда болжол менен 40% козу алды. Шаарчабыздагы пактанын болжомдогу моо башындык түшүм мөлчөрү 500 кг. Артынан биз дыйкан түтүндөрдү жалбырагын түшүрүүчү дарыны илмий иштетүүгө жетектеп, кийинки машинада терип жыйноого жакшы дайындык көрүп, пактадан мол түшүм алып, дыйкандардын кирешесин арттырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Бул эки күндө бүт мамлекеттеги туңгуч Биң Тан менен жергилик орто курган толук курс жогору окуу жайы Шинжаң айыл чарбадашөөсү Тарбагатай мектеп району туңгуч түркүмдө 500 толук курс жаңы окуучуларын чогуу катталуусун тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздары. Жаңы окуучуларды тосуп алуу нак майданына киргенде кызыл күрмө кийген ыктыярчылар тынбай каттап алыстан келген жаңы окуучуларды жетектөө менен камдады. Мектепте агатайын аларга чембелге, эстелик дептер, жылуу сактоочу стакан сыяктуу атайын чоң белектерди дайындады. Шинжаң айыл чарбадашөөсү Тарбагатай мектеп району саякат башкаруу кесибинин жаңы окуучусу Лиушвай мындай деди. Аны сайын көп Шинжаң маданиятын сезиндим. Мен саякат башкаруу кесибин үйрөнөм. Мен бул жердин маданиятын түшүнүп, мындан кийин кесип аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерин дагы да жакшы тейлөө жүргүзөм. Шинжаң айыл чарбадашөөсү Тарбагатай мектеп району санарбек экономика кесибинин жаңы окуучусу Таңшуу жүн мындай деди. Бул жердин аба сапа абдан жакшы экен. Мен бул жерди жактырдым. Класстын жабдуулары абдан толук. Айрыкча акыл жөндөмдөшүптүр. Бүт мектеп айрыкча таза ирэттүү экен. Мен Даашөдөкү убакыттарымды күтөм. Болочокто бул жерди тамыр тартып, бул жерге тейлөө жүргүзүүнү үмүт кылам. Шинжаң айыл чарбадашөөсү Тарбагатай мектеп району Чөйчөк шаар менен Байяң шаарынын кесилишкен жерине жайгашкан. 2025 жылы 12 айда автоном райондук эл өкмөттүн тастыгы менен курулган. Тарбагатай аймагы 1019 Байяң шаары Шинжаң айыл чарбадашөөсү 3 жак орто курган мектеп куруу үлгүсү колдонулган. Туңгуш түркүмдө эл аралык экономика жана соода, чек арабыз экономика багыты, закон илими, чет элге чатыштуу закон багыты, санарбек экономика, саякат башкаруу, жалпылык иштерди башкаруу 5 толук курс кесипин ачкан. Шинжаң айыл чарбадашөөсү Тарбагатай мектеп району Шайкештүрү кызмат группасынын орун басар башчысы, Тарбагатай мектеп району партия кызмат комитетинин мүчөсү Жоо Соң мындай деди. Тарбагатай аймагынын районун артыкчылыгы жана чек ара ооз экономикасынын өнүгүү ажатына бириктирип 2030 жылга барганда мектеп окуучулары 10 000 көлөмгө жаңыдан көбөйгөн кесип 23 жетет. Алып калууга иштетүүгө боло турган жакшы иштей турган жогору сапаттуу ишмерлерди күч сала жетиштирип райондун экономика өнүгүүсүн күчтүү ишмерлер түрөөчү менен акыл курбат камсыздоосу менен камдайбыз.
0: Жакында Үрүмчү шаары эл турмушун камсыздоо жана муздак желе кесибинин даражасын жогорулатуу түйүндү түрү Үрүмчү айыл чарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шериктиги Янгуан азыктык материалын септеп жеткирүү борбору расмий иштетүүгө киришип, бүтүндөй жаңы азыктык материалын камдоо камсыздоо септеп жеткирүү системасын куруп, башатынан мектептин азыктык материал камдоо коопсуздугун камсыздады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Үрүмчү айыл чарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шериктиги Янгуан азыктык материалын септеп жеткирүү борбору кең өлчөмдүү Жумуш районунун ичинде товарды тапшырып алып текшерүү, мөмө жашылчаларды айыруу, жашылчаларды тазалап иш кошуу, муздак желе кампада сактоо, азык түлүктү текшерип өлчөнүн ар кайсы жөндөм районун анык кылып, барышын шыдырлаштырды. Үрүмчү айыл чарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шериктиги Люян камдоо желеси чектүү жооптуулук шериктиги партия ячейкасынын шудиси баш директору Куан Янзон кабарчыга. Шериктик учурда бүт шаардын 20 ашуун орто башталыш мектеп балдар бакчасында божомол менен 20 000 окутуучу окуучуга тейлөө жүргүзө турганын айтып мындай деди. Биз мөмө жашылча, союш бакма канаттуулар, аштык майы, кошумча азык түлүк түрүн бир толку бир жаңсылгылууну ишке ашырып, күндүк бир жаңсылгылган таза жашылчанын курбатын ар күнү 20 тоннага жеткизебиз. Мектептин окуу баштоо мезгилиндеги азык түлүк материалын туруктуу камдоону камсыздоо менен бирге, быйыл 10 айда биз тең арымда бүт шаардын 60 коомдук конуш жашылча кошумча азык түлүктөрдү тикелей сатуу түйүнүнө уландуу толуктайбыз. Септеп жеткирүү борборунун жалпы курулуш аянты божомол менен 6 000 чарчы метр болуп, долбоорлонгон өндүрүш курбаты так күндө 100 000 окутуучу окуучунун азыктык материалын чордондо бир келке септеп жеткирүүнү канааттандырат. Септеп жеткирүү борбору тең арымда Янгуан ашканасы универсал акыл жөндөмдүү көзөмөлдө башкаруу өрүшүн куруп, буюмдук тор, GPS башатын сүрүштүрүү сыяктуу санарып техниканы жоорулуштуруп, азыктык материалын сатып алуу, кампада сактоо, иш кошуу, септеп жеткирүү, текшерип өткөрүп алуу, сатуудан кийинки бүт желесин жабык айланмалуу көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырды. Куан Янзон мындай деди. Бардык кампага кирген азыктык материалын сөзсүз текшерип, сандуу маалыматты нактылуу вакытта архив кылып сактап, муздак сактоо кампасынан 24 саат бою акыл жөндөмдө туруктуу температурасын өлчөнү жолго коюп, септеп жеткирүү автоунаасы бүт барыштуу GPS аркылуу орун белгилеп, температураны тизгиндөө ары вакыт жүктөйт.

0: Мектеп тобарды тапшырып алган кезинде тикелей саума кылып, азыктык материалынын өндүрүлгөн жери, сапатын текшерүү доклады, ташымал изи сыяктуу бүт маалыматын текшерип, азыктык материалынын келүү кайнарын текшерүү барышын тизгиндө багытын сүрүштүрүүнү чыныгы аткарат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жылкы саяпкерлеринин мамлекеттик кесип өлчөмүн алгачкы текшерүү жыйыны жакында Моңгол көрүү ооданында ачылды. Бул Шинжандын Ош жол мамлекеттик кесип өлчөмүн түзүү кызматын баш болуп үстүн алуусу эсептелет. Иле мамлекетибиздин зарыл жылкы кесиби топтошкон жери. Короодо багылган жылкы 500 миңден ашып бүт Шинжандын 2-ден 1 үлүшүн, бүт мамлекеттин 7-ден 1 үлүшүн түзөт.
0: Экинчи кезектүү жуңгу Шинжаң элдик көрк өнөр мезгили 3-үнчү айлампалуу тандоо элдик бий түрүү жакында Кучар шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын ар кайсы аймагы облас, Бең Туандын ар кайсы Ш шаарынан келген 40 элдик бий асыл чыгарма тизмеге кирди. Чыгармалары жайыт көрүнүшү, элет турмушу, жибек жолу маданияты, чек араны коргоо махабаты, жаштык сымбаты сыяктуу көп кайнарлуу негизги теманы өз ичин алат.
1: 9-нчы айдын 5-нчи күнүнөн 10-нчы айдын 1-нчи күнүнө чейин Жибек жолу салтанаты Тянь-Шаньдагы кубаныч Чүй Хонфейдин батыш түндүк 5 өлкөдөгү айкелтыраштык кыдыруу көргөзмөсү Шинжаң бекети Шинжаң кооз өнөр сарайында өткөрүлдү. Жалпы 21 өзгөчө электрүү күчүнө Лингнандын айкел чыгармасы көргөзмө кылынды. Эми бүт Шинжаңда 16 айдын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 10-26 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 13-30 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Орторада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот, абанын температурасы 12-30 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болот, абанын температурасы 10-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 12-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда арабылдан кийин ачылат, абанын температурасы 14-26 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 22-33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корлада өткүнчү жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 14-27 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 12-23 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта өткүнчү жаан жаап кийин орто мөлчөргө барат, абанын температурасы 15-23 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаап кийин орто мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 15-24 Цельсий градус айланасында жылуу болот сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 13-24 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Маметурда Апыш, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтубек. Дектордору Гүлнар Абдырасул, Маметтүрө Маметтурсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтубек. Редектордор Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редектору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Ошо тең абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар улут элинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, алды менен Нурманбет Кайымуулу обонун жазып аткарган ырдалган ырым сен үчүн деген ырды угуңуздар. Ырдалган ырым сен

урматтуу кагармандар убакыт чыгарып үйгө барып улуулар менен сырдашып кызматтагы турмуштагы баш ооруткан иштерди аларга айтып кеңешин алып туралы. Үйгө баралы, жылмайыбыз аларга кубаныч арнасын. Эми ушундай мазмундарды чагылдырган Чын Хуңдун аткаруусундагы үйүңө дайым барып тур деген ырды чогуу таңшайлы. Сөзүн жазган Чы Шиң, обонун жазган Чын Жиянбо. Үйүңө дайым барып тур.

Кымбаттуу угармандар, элдик ырлар жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүүсү. Эми Оул Касым Өмөровдун аткаруусундагы Алма берсем деген уйгурча элдик ырдан үзүр алыңыздар. Алма берсем.

ата үйдүн түркүгү, баланын тиреги, үмүттүн жаркын шоласы, көңүл кубанычы. Ата бизге кубаныч арнайт. Агым кеткен балдарына гүл сунат. Эми Жеңисхан Кадылкан катарлуулардын аткаруусундагы ата деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Обонун жазган Жеңисхан Кадылкан ата.

Урматтуу каармандар, эми сүйүүнүн улуулугун, баалуулугун даңазылаган Yüzümeydin атка арузундагы сүйүү деген монголча ырга кулак төшөңүздөр. Сүйүү.

сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушул менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын тубар аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Дүйшөнаулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу армандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Иле обласы асыл сорт жакшы аргаларды телегейлештирип жүгөрүүдөн кубанычтуу мол түшүм алды. Кучар шаарындагы токой коргоочулары Какыр талаанын ичкерисинде бекем туруп, Какыр талаа жашыл жайыкты коргоду. Бүт мамлекет боюнча төө саласындагы тунгуч министр даражалуу түйүндү тажрыйбакана Шинжаңдан орун очок алды. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, эл обласы дыйкан түтүндөрдү жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу үрөндүк жүгөрү сортун тандоого жетектөө аркылуу бүт барышты машиналашкан илмий тыгыз өстүрүү, тарт жана курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тезгиндөө сыяктуу заманбап эл-чарба техникасын жолго койгондуктан быйыл жүгөрүнүн өсүү абалы жалпы жагынан жакшыланып, кубанычтуу мол түшүм алынды. Биз бүгүнкү айылдык кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө эл обласынын аргасы жерлериндеги жүгөрүдөн мол түшүм алуу көрүнүшү жөнүндө кеп салып беребиз.

Мамлекет тарабынан учаңдаштырылган жүгөрү үрөнү жетиштирүү чоң ооданы эсептеле турган Кулжа ооданынан 335 миң мол жердеги үрөндүк жүгөрү сүт түшүм жыйнап алуу мезгилине кадам койду. Бул жерде жүгөрү эгинчилик барышында жер оодарбай, айдап, нымдап өстүрүү, суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу, топурактын нымдуулугун акыл жөндөмдү күзөтүп өлчөө сыяктуу техникаларды зор күч менен жайылтып, башкаруу үчүн да килетка өзөгүнүн аталыгы жетилбеген чаңдаштырылган үрөөн жетиштирүү техникасын түйүндө сынак кылып, түшүмдү ашырды. Еңі там шаарчасы Борчы кыштагына жайгашкан Синжаң Чоңмияу айыл чарба чектүү шериктигинин үрөндүк жүгөрү өндүрүш базасында бейдоо жасанды жандоочу аркылуу жол баштоо системасы орнотулган чоң типтеги комбайн атызда токтобой ар бери өтүшүп жүгөрүнү жогору өнүмдүү жыйнап жатты. Синжаң Чоңмияу айыл чарба чектүү шериктиги Тилке районунун директору Лю Чао мындай деди. Бул жүгөрүнү 4-нчү айдын баштарында өстүргөнбүз. 116 күн өсүү аркылуу бир бөлүктөрүнүн машак рет саны мурдагы 16 реттен 18 иретке көбөйдү. Азыр жыйнап алып жатабыз. Быйыл дагы мол түшүмдүү жыл болду. Учурда Кулжа ооданында заманбап айыл чарба үрөөнчүлүк кесиптер бакчасы курулуп, эл имизилдөө, өндүрүш, кургатуу, ичке тандоо, оромолоп салуу бир толкулашкан акмал ийне калыптанды. Кулжа оодандагы айыл чарба айылык иштек идарасы үрөөнчүлүк башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Чын Ийин мындай деди. Биз эгин эгинчилигинен сортту үрөөн жетиштирүүгө өттүк. Азыр иле үрөөндөрү Орто Азия базарына кирди. Биз жогору өлчөмдүү атыз курулушу жана базаны акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү сызыл алга сүрүп, иле үрөөндөрүн дагы да алыстарга жеткиребиз. Күнөс ооданынын негизги жүгөрү өндүрүүчү району Юйфэн шаарчасынын Аңдас кыштагында жүгөрү түптөрүнүн өсүүсү тегиз, машагы чоң, даны толук болуп, атыздар мол түшүм көрүнүшүн чагылдырган эле. Бул жердеги айыл чарба айылык иштек идарасынын дыйканчылык техниктери атызда түшүм өлчөө кызматын кулаш жайдырып, түшүмдү илмий аргада алдын божомолдоп жатты. Күнөс ооданынын Юйфэн шаарчасы Аңдас кыштагындагы эгинчи түтүнү Чин Вэй мындай деди. Быйыл атызма жүгөрү өстүрүп, ичкелеп барбайыштадым. Техниктер малында жетекчилик кылды, нак майданда түшүм өлчөгөндө быйылкы жүгөрү түшүмү былтыркыдан жогорураак чыкты. Күнөс оодандагы айыл чарба айылык иштек идарасы айыл чарба техникасын жайылтуу пунктунун жайылтып изилдөөчүсү Ин Ямей мындай деди. Түшүм өлчөө натыйжасынан караганда быйыл жүгөрүнүн даң кармоо салыштырмасы бирчама жогору, сапаты дагы салыштырмалуу жакшы болуп, жалпы түшүмү мурдагы жылдардагы деңгээлден жакшы чыкты. Биз күзгү жыйым теримде техника жетекчилигин уландуу жакшы иштеп, дыйкан түтүндөрүн жүгөрү

Ардактуу урмандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Баш күздөгү таарым дайрасы жээгинде туороктор жаап, жашыл бой көтөрүп, жылгын, сөксөл, жантактар аябай өсүп, көз жеткис какырталада кабатталган жашылдык жаралды. Кучар шаары Тянь-Шань мамлекет менчигиндеги Токой коргоо борбору, Сауху экологиялык шаалба жерди коргоо борбору, Кучар шаары Туорок Токоюн коргоо борбору карамагындагы башкарып коргоо пункти мадал өсүмдүктөрү калың өскөн бул какырталанын тереңине жашырынган. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүктү какырталанын тереңиндеги жашылдыкты коргоочулар жөнүндө айтып беребиз.

Жашылдыктын артында бир топ токой коргоочулары ар күнү кызмат ордунда бекем турду. Алар үй бүлөсүн бул жерге орундаштырып, Тянь-Шандын түштүк жээгиндеги экологиялык калканды бүт зээни менен коргоду. Жакында Кучар шаары Тарым шаарчасы Карабат башкарып коргоо пунктуна барып, Какыр талаадагы жашылдыкты коргоочулардын кызмат жана турмуш абалын жакын аралыктан сезиндик. Ремонт болуп жакшыланган, жаңы түскө кирген короо таза, реттүү болуп, короодогу мөмө жашылчалардын өсүү абалы кишини кубантат. Ашканада муздаткыч, муздаткыч сандыгы, суу ысыткыч сыяктуулардын бардыгы толук, жатак терезеси жарык, таптаза эле. Токой коргоочусу Керем Токту бир дарбызын сабагынан үзүп, бычып конокторду күттү. Ал күлүп туруп, бул жер биздин үйүбүз деди. Бул Какырталада тамыр тартуу оңой колго келген жок. Керем башкарып коргоо пунктунда 20 жыл жумуштанды. Анын эсинде калышынча эртеде пунктте тек бир канча ооздуу эски жер тамбар болуп, жайда дымык, кышта шамал кирет. Электр иштетүүдө бир кичинекей генераторго таянып, улам-улам үзүлүп, улам-улам жалганучу. Тамак жасоо, суу кайнатууда көмүр жагууга таянат болчу. Бороондуу күндөрдө короодо чаң тозоң сапырылып турчу. Ал мындай деди. Ал кездерде ашканага табигый газ, жатакка суу ысыткыч орнотууну ойлоп да көрбөгөнбүз. Азыр пункттин келбети түгөлдөй өзгөрдү. Жакын жылдардан бери Кучар шаары токойчулук жана жай идарасы башкарып коргоо базасынын катуу детал даражасын өстүрүүнү уланды жогорулатты. Быйыл 2 миллион 800 миң юан каржы салып, 13 башкарып коргоо пунктин бир жөнкөй өзгөрттү. Биринчи линиядагы токой коргоочулар ошондон улам туруштуу үй, кысталаң, шарт жагдай жөнөкөй жатактар менен кош айтышып, Какыр талаанын тереңинде чыныгы маанидеги үйгө ээ болду. Мурда коомдук конушта кызмат кылуучу Курбан Касым былтыр 3-үнчү айда Какыр талаадагы жашыл жайыкты коргоо ишени менен көңүлүн өтүп, негизги катмар токой коргоо кызматына дилгирлик менен тизимдетти. Кызматка чыккан бир жылдан көбүрөөк убакыттан бери ал жабайы жаныбарлардын изин айырмаландыруу аргасын бышык ийгерди. Так кызматташтарына адамсыз учак сыяктуу акыл жөндөмдүү жабдууларда жумуш иштегенди үйрөттү. Курбан жакында бир жолку өзгөчө куткарууну баштан өткөрдү. Тарым шаарчасы сакчыканасынын сакчылары кыдырып чалгындап жатканда жараланып ордунан тура албай калган бир марканы байкап калып, жакын айланадагы башкарып коргоо пунктуна жеткирет. Курбан көңүл коюп маркага суу, сүт берет жана жабайы жаныбарларды куткаруу пункти менен маалында байланышып, марка жөткөп орундаштырылгандан кийин ал оозунан түшүрбөй мындай деди. Ал жаракаты айыккан соң табиятка кое берилет. Биздин бул Токой районубуз анын үйү. Катуу детал итерациясынын даражасын жогорулатып, кызмат турмуш чөйрөсүн улануу жакшылоо бул Кучар шаарынын башкарып коргоо базасын өлчөмдөштүрүү, калыпташтыруу, дайымдуулаштыруу курулушун алга жылыштатуунун кичирейтилген көрүнүшү. Азыр Кучар шаарында жалпылык жыргалчылык токой башкарып коргоо пунктунун 36-сы арналуу өрт өчүрүү бөлүмчө атыретинен өкө курулду. Ар бир пункт үйүнө кыдыр

Окшош өзгөрө көрүлгөн жери Индая башкарып коргоо пункте. Бул жерде жаш курак окшош болбогон 6 токой коргоочу 344 100 мо токойлукту башкарып коргойт. Эркин Мэжит кичинесинен эле бул Какырталаадагы Торок районунда өсүп жетилген. Атасы алдыңкы моун токой коргоочусу. Ал атасынын кызматын өткөрүп алып 20 жылга жакын иштеди. Жана жубайын пунктке алып келип, бул жерде конуштанды. Аны эң сыймыктандырганы 2016 жылы бир жолку кыдырып чалгындоодо ал бир суу кайнарын байкаганы. Артынан байланыштуу тармактарды текшерип, сынак кылгандан кийин бул суу кайнарына таянып бир суу такагын жасайт. Айланадагы торокторду сугаруу кыйын болуу маселеси бир жактуу кылынып эле калбастан, айланадагы элдин өндүрүш, турмушка иштетилүүчү суусуна кепилетти кылынат. Бүгүнкү күндө ар жолку суу такагынан өткөндө Эркин дайыма мындай дейт. Торок суу ичеле турган болду. Кишилердин көңүлү дагы камсыз болду. Ар күнү башкарып коргоо аркылуу жашылдыкты коргоп, жашоо күчүн сактап калды. Токой районунда өсүмдүктөр жыш өсүп, жаныбарлардын издери бара-бара көбөйдү. Эркин Какырталаанын тереңде ата конуш бар, токойду жакшы сактагандык, үйдү жакшы сактагандык деди.

2026 жылы алдыңкы жарым жылда Шинжаң жиберип жеткирген айыл чарба түшүмдөрү 64 миллион 40 миң барчага жетип, окшош мезгилдегиден 16.6% артып, айыл чарба түшүмдөрү түшүм наркынын 6 миллиард юандан ашуусуна түрткү болуп, окшош мезгилдеги пошто кесибинен жиберип жеткирүү кесип мөлчөрүнүн ашуу тездигинен ашып, кесиптердин күч кошо турган айыл чарба түшүмдөрүнүн артуу берекети көрүнүктүү болгон. Шинжаң пошто башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Кау Лиминг тааныштырып мындай деди. Айыл чарба түшүмдөрүн жиберип жеткирүү мөлчөрүнүн туруктуу артуусун иш жүзүнө ашыруунун себеби көп жактылуу. Быйыл Шинжаңда бадам, жаңгак, жүзүм арагы сыяктуу 17 чакан ары асыл болгон жиберип жеткирүү тейлөөсү Саманбап айыл чарба түрү жаңынан жетиштирилди. Жана Үрүмчүнүн күрүч, уну, Комулдун сүтүнөн турган 3 кесип мөлчөрү миллиондон ашуучу 3 даңктуу түшүм бардыкка келди. Жалпы байланыштуу тез жеткирүү тейлөөсү Саманбап айыл чарба түрүнөн 76 жетиштирилди. Шинжаңдын түшүмдөрүн жаңы жеткирүү тез жеткирүүсүнүн дыйкандарга дарып жеткирүү маркет таасири эффективдүү айкын билинди. Мунун ичинде Байноголун областынан Бөгүр ак өрүгүн жиберип жеткирүү кесип мөлчөрү 1 эс артты. Жабдууларды кең көлөмдүү жаңылуу уудан чөлкөмдөгү соода системасы курулушу саясатынын пайдасына таянып, шаар уудан айылдан турган 3 даражалуу жиберип жеткирүү зат жүгүртүү негизги жабдууларынын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү зор даражада алга жылыштатып, тез жеткирүү ташмалдоо өнүмүн зор даражада жогорулатып, жиберип жеткирүү зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөттү. Жиберип жеткирүү системасы уландуу кемелдендирилип, кең эгинчилик түтүндөрүнө чыныгын нарып жеткирилди. Турпан чары Идыкут району Астана айылындагы эгинчи түтүн Соң Хуңлиң мындай деди. Өлчөмдөшкөн жиберип жеткирүү кепилети жана маркеге ээ болгондон кийин мөмөлөрүбүздүн сатылуу жолу дагы да кеңирди. Заказ таалоону мурдагы жылдардагыдан да көбөйдү. Кийинки жарым жылда Шинжаң пошто башкаруу тармактары тез жеткирүү тейлөөсү Заманбап айыл чарба түрлөрүн уландуу күчөтүп, Шинжаңдын түшүмдөрүн жаңы жеткирүү марке өнүм жөндөмүн ашырып, уудан айылдык кыштактарга жиберип жеткирүү торун уландуу кемелдендирип, дагы да көп Шинжаңдын өзгөчө айыл чарбачылык түшүмдөрүнүн Шинжаңдан чыгып деңизге чыгуусуна түрткү болуп, айылдык кыштак кесиптеринин гүлдөнүүсүнө күч кошот.

Жакында айыл чарбайылык иштик министрлигинин төөстү түшүндүрүү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасында көрүнөк илүү аземи Бурул Токой ооданында өткөрүлдү. Бул бүт мамлекет боюнча төөчүлүк кесибинде алгачкы министр даражалуу түйүндүү тажрыйбакананын Шинжаңдан оруну чогалуусу. Шинжаңдын төөчүлүк кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн күчтүү илим техникада жаңылык жаратуу аракет энергиясын кошкондугунан белги берет. Бул түйүндүү тажрыйбакана сүттүү төө жогору сапаттуу насилди тандап жетиштирүү, жогору өнүмдү көбөйтүү техникасында өткөлгө катсалуу төөстүн жогору наркташтырып тереңдейиш кошуу. Экологиялык өлчөмдөшкөн бакмачылыктан турган 4 жаң салага үйрөлүп, керим плазма сапатын коргоо илмий бакмачылык терең иш кошуу бир тулкулаштырылган илим изилдөө жаңылык жаратуу системасын курат. Узак мезгилден бери төө Шинжаңдын эң абзелдүүлүккө ээ өзгөчө малчылык кеси болуп, Бурул Токой ооданы өзгөчө район байлыгына таянып, төө бакмачылыгы жана төө сүтүнө иш кошуу кесибин терең казып, мамлекет ичиндеги даңктуу жуңгу төө сүтү мекени деп аталат. Бул жолку мамлекет даражалуу илим изилдөө өрүшүнүн жайгашуусу бул жердин кемтиксиз кесип чынжыры көрүнүшүнө таянып, дайымдуулашкан илим изилдөө тажрыйбасы техникада үлгү көрсөтүү жана натыйжаларды айландырууну кулаш жайдырып, илим изилдөө натыйжаларын малчылык майдандарына тез жайгаштырып, бул кесипке күч кошуу малчыларга нарып жеткирүүгө түрткү болду. Айыл чарбайылык иштик министрлиги төө сүтү түшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасынын мудуру Шилейлин тааныштырып мындай деди. Өрүш курулгандан кийин төөчүлүк кесибиндеги алгылыктуу өзөктүү техникаларда өткөлгө чабуул кылууга уланды үйрүлүп, кесип илим изилдөөдөгү кыскалыктарды толуктап, төө бакмачылыгынын өлчөмү, көбөйтүү системасы жана тереңде иш кошуу техника системасын системалуу кемелдендирип, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу төөчүлүк кесибинин калыпташкан, өлчөмдөшкөн, замандашкан өнүгүүсүн козготобуз. Шинжаң Ваң Юан биоилим техника тобу чектүү шериктиги тажрыйба курулушун катуу детал жана илим изилдөө такынчыгы менен камтады. Жакын жылдардан бери Шинжаң Ваң Юан биоилим техника тобу төөчүлүк кесибин терең казып, автоном районунун ич сыртындагы көптөгөн жогору мектеп илим изилдөө орундары менен биргелешип, байланыштуу техника изилдөөсүн кулаш жайдырды. Топтун баш мудуру Чынгаң Лиан мындай билдирди. Кирк кынабыз өрүш курулушу жана илим изилдөө өткөлүнө чабуул кылуу кызматына бүт күчү менен шайкешип, өндүрүш, окутуу, изилдөөдө шайкешип, жаңылык жаратуу үлгүсүнө таянып, төөчүлүк кесибинин байлык жашырын күчүн уландуу казып, техниканы жаңылап, даражасын жогорулатууга түрткү болуп, Шинжаңдын төөчүлүк кесибинин мамлекет боюнча өзгөчө малчылык жарыш жолунда уландуу алдыда жүрүүсүнө күч кошот.

Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы, Шинжан көзөмөлдөө башкаруу идарасы карамагындагы камсыздандыруу органдары айыл чарбага байланыштуу салалардын акча мамилеси алынмасын улантуу кеңейтүүгө жетектеди. 6 айдын соңуна чейин айыл чарба камсыздандыруусу бүт Шинжандын айыл чарба өндүрүшүн камдаган упуртал кепелети жалпы 120 миллиард юандан ашты. 6 айдан бери уланды жалгашкан жогору температуралуу аба ырайынын таасиринде Куучуң ооданынын бир бөлүк айыл чаарчаларынын буудай жүгөрүлөрү, кургак ысык шамал, курт кумурскалардын зыяны сыяктуу абалдарга жолуккандыктан Куучуң ооданы ТБК шаарчасы Саншку кыштагынын тургуну Шүйхон Биң эккен 2660 моо жердеги жүгөрүнүн түшүмү окшош болбогон даражада аздап кетти. Ал айыл чарба камсыздандыруусуна катышкандыктан камсыздандыруу шериктиги текшерип зыянды бекитүү аркылуу 800 моо жердеги жүгөрүнүн апатка туш болгонун айкындаштырды. Жумха бирлешме мал мүлүк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Куучуң ооданы тармак шериктигинин айыл чарба камсыздандыруусунун арналуу башкаруучусу Хау Юңжаң мындай деди. Дыйканчылык эгиндеринин өсүү мезгили апатка туш болгон моо саны чыныгы зыян салыштырмасын көбөйтүү аркылуу чыныгы төлөм суммасын чыгарабыз. 5 кызмат күнүнөн 10 кызмат күнүнө чейин болгон убакытта төлөм акчаны дыйкан түтүндөрдүн жеке эсеп номуруна куюп беребиз. Камсыздандыруу шериктигинин малында аракеттенүүсү Шүйхон Биңди камсыз кылды. Ал мындай деди. Камсыздандыруу акысынын көп бөлүгүн мамлекет өз үстүнө алат. Биз дыйкан үй-бүлөлөрү 20% өзүбүзгө алабыз. Камсыздандыруу шериктиги бизди толук жөлөгөндүктөн биз дыйкан үй-бүлөлөрүнүн дилгирлиги дагы жогорулады. Быйылдан бери Аптоном району аштык коопсуздугу өзгөчө кесип, эл турмушун камсыз кылуудан турган 3 чоң өзөккө үйрүлүп, жан жактылуу капталуусу кеңири, босогосу төмөн, жалпылай пайда жеткирүү камсыздандыруу тейлөө системасын курду. Аштык түйүндүү салаларына карата ар кайсы камсыздандыруу аппараттары шалы, буудай, жүгөрүүдөн турган 3 чоң аштык эгиндерине байланыштуу камсыздандырууну уландуу кеңиртти 6 айдын соңуна чейин. Бүт автоном районубуздун аштык эгиндери камсыздандыруу кепелети суммасы 31 миллиард юандан көбүрөккө жетти. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-чу айдын 6-чу күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 7-чу айдын 25-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мамлекет энергия коопсуздугун камсыздоо, сызыл өнүгүн ишке ашыруудан аттанып, жаңча электр системасын жаратуудай олуттуу стратегиялык орноштуруу жасады. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жаңча электр система курулушун бачымжылыштатып, быйылкы жайкы электр иштетүү жогору толкуну мезгилин тосуп алып, электр менен омуктуу камдоону ишке ашырып, эл турмушу менен экономика өнүгүүсүн эпкинди камсыздап, энергия коопсуздук ишенчи сызыл күчөйдү.
1: Көңүл ойтуп күчтү олтуп чаны кармап нактылуу иштеп 15-5 жылдын жакшы башталуусун көрүшүп ишке ашыра алаттуу желелеш кабарда бүгүн Хэнандын тоом экономикасы жол экономикасын бачып өнүктүрүп ан сайын атандашуу күчүнө ээ ичке кургактык ачып жиберүү бийиктигин жаратканын көрсөтөбүз.
0: 8-чи айда жүнгөнүн жүк ташмал гүлдөнүү көрсөткүчү 50.9%. Жүк ташмал гүлдөнүү деңгээли бир демчи жогорулады.
1: Күз качтык түшүм мөлчөр калыпташуу алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер жаңы техникалар жайылтып, айдоо барбаштуу өнүмүн жогорулатып, мол түшүм алуу негизин бекемдеди.
0: Иран АКШ армиясынын авиаматка сыяктуу нишандарына сокуу бергенин айтты. АКШ тарап Ирандын 3 май кемесин ойрондогонун айтты.
1: Орусия Украина айрым-айрым каршы тарап Ордо каласына сокууну убактылуу 3 күн токтотконун жарыялады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин таза, төмөн көмүртектүү, коопсуз, жеткиликтүү, арзан, жогору өнүмдүү, камдоо муктаж шайкешкен, ийкемдүү, акыл жөндөмдүү жаңыча электр энергия системасын бачым куруу керек деп бышыктаган. Быйыл жайда эл аралык энергия базарынын термелүүсү күчөйүп, өтө жогору температуралуу аба ырайы көп көрүлгөн татаал кырдаалга карата, мамлекетибиз жаңы типтеги электр системасынын электр камсыздоо ролун бирдемчи көрсөтүп, жайдагы көп иштетүүгө тең талашып, карапайым калктын турмушу жана экономика коом өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо үчүн бекем тирек менен камдады. Быйыл жайда ысык толкун түндүк жарым шаарды каптады. Мамлекет ичиндеги 25 өлкөнүн электр торунун электр иштетүү жүгү тарыхый рекордду бөсүп, Печ шаары деп аталган чоң чиңде 40 Цельсий градустан ашкан жогору температуралуу күн саны тарыхтагы окшош мезгилдеги эң жогору чекти жаңылады.
1: 40 Цельсий градустан ашкан температура буланып, мага эң эле таасир кылган бир ооз сөз болсо, аба тескегичти таң эртеңден баштап кечке чейин ачуу болду.
0: Мурда тамызда аба тескегич менен суутканда электр иштетүү муктажы артып, тургундардын электр иштетүүсүн камсыздоо үчүн чоң чиңдеги бир бөлөк эркана кесиптик орундар бир мезгил электр иштетүүгө чек коюу чарасын колдонууга мажбур болгон. Быйыл электр иштетүү жүгү уландуу жогоруну жараткан болсо да, бирок жалпы чоң чиңдин электр менен камдоосу жеткиликтүү болду. Бири Шинжандын электрин чоң чиңге жеткирүү бөлүгү. Бул Тор ичиндеги эң чоң генераторлор сыйымдуулугуна ээ 2 от электр станциясынын электр таратуу жөндөмү жаңдан кошко менен барабар болду. Дагы бири энергия сактоо менен суу тартып энергия сактоо жөндөмү биз муктаж болгондо жогору толкунда электр таратты. Быйыл жай киргенден бери мамлекет боюнча электр иштетүү жүгү жалгаштуу 4 жолу жаңы тарыхый рекордду жаңылап, эң жогору толкун наркы 1 миллиард 557 киловатт саат. Былтыркы окшош мезгилдеги тарыхый чек наркынан салыштырмалуу болжолу 49 миллион киловатт арткан. Бирок мамлекет боюнча электр камдоо омоктуу тартиптүү болуп, өндүрүш турмушта электр колдонуу күчтүү кепилетке ээ болгон. Жүнгөдө жер шарындагы эң чоң электр камдоо системасын кантип ого бетер коопсуз, ого бетер жашыл, ого бетер жогору өнүмдүү кылууга болот дегенде, башчы Си Цзиньпин мамлекет энергия коопсуздугуна кепилеттик кылып, сызыл өнүгүн ишке ашыруудан аттанып, жаңыча электр системасын курууга карата олуттуу стратегиялык орноштуруу жасады. Партия 18-чү курултайынан бери башчы Си Цзиньпин энергия базасы жана энергия керканаларына барып мыналарды бышыктады.

0: Şamal elektri жана күн нуру электр энергиясы аркылуу электр таратууну зор күч менен өнүктүрүп, суу электрди ачып өнүктүрүү жана экологияны коргоону биргелик жоспорлоп, жаңча электр энергия системасын бачым калыпташтыруу керек. Көмүртекти чокунун арка жеткирүү, көмүртекти нейтралдаштырууну жылыштатуу жүрүшүндө башчы Ши Цзиньпин эркинди арттырып, чоң типтеги шамал күн нуру электр базасын негиз, айылындагы таза жогору өнүмдүү алдыңкы катардагы энергия өнөмдөөчү көмүр электрин түрөч, туруктуу, коопсуз, ишенчиликтүү өзгөчө жогору чыңалуудагы өзгөрмө электр жеткирүү линиясын аралжы кылган жаңы энергия камдоо керектөө системасын жоспорлоп курууну бышыктады. Бүт жер шары энергия түзүлүшү терең тескелип, мамлекетибиз сыртындагы опортал капшаптар көрүнүктүү арткан татаал кырдалды. Мамлекетибиздин энергия системасы баштан аяк коопсуз, омуктуу, узакка жүрүүнү сактады. Мунун түп негизи башчы Ши Цзиньпиндин бийиктен алыска назар салып, селгелүүдөн мурда тогон салып, энергия коопсуздугу менен түп өзгөртүүнү биргелик жоспорлоп, жаңы энергия чарбасын зор күч менен өнүктүрүп зоройтуп, энергия курулмасын улантуу жакшылаганында, азыркыга да, алыска да тең маани берген мындай энергия өнүктүрүү стратегиясы дал биздин мамлекетибиз сыртындагы татаал чөйрөгө тең талашууда ишенч жана дем күчүбүз. Быйыл жыл башынан бери таза энергия базасынан акылдуу электр торуначы, дагы энергия белең сактоо курулушунун ишке кириштирилүүсүнөчү, жаңча электр система курулушу бачым жылыштатылды. Азыргача мамлекетибиздин электр таратуу генераторлор жалпы сыйымдуулугу 4 миллиард киловатттан ашып, АКШ, Европа ынтымагы, Индия, Жапония, Орусиянын электр таратуу генераторунун жалпы кошунусунан ашты. Электр курулмасы жашылга карай түп өзгөртүүнү бачымдатып, шамал электр, фотоволт, суу электр, өзөк электрин өзөк кылган таш катмага жатпаган энергия жалпы эткек күчүмшап, жогору толкундагы жайкы электрди бекем түрөөч менен камдады. Таза энергия жаңыдан арткан электрди канааттандыруучу негизги күчкө айланды. Быйыл алдыңкы жарым жылда болжол менен 70% ашуун жаңыдан арткан электр таш катмага жатпаган энергия аркылуу канааттандырылды. Жүнгө электринин түп өзгөртүүсү мөлчөрдөн сапатка карай өзгөрүп, анын артындагы чагылдырылган күчтү түп өзгөртүү кайраты менен стратегиялык туруктуу күч, ошондой эле толук система камсыздоосу болду. Бул жайда жасанды акыл жөндөм жана жогору жаңы техника чарбасы сызыл жогорулады. Жаңыча электр системасынын бачым курулушу дагы чарбанын электр иштетүү муктажын күчтүүтүрөдү. Быйыл 7 айда бүт коомдун электр иштетүү мөлчөрү триллион киловатт саатты чоң өткөлдөн өттү. Мында жогору техника жана жабдуу жасоочулугуна иштетилүүчү электр мөлчөрү 122 миллиард киловатт саат болуп, окшош мезгилдегиден артуу ылдамдыгы 8.9%га жетти. 3-чү чарбада AI чоң модели сыяктуу интернет сандуу маалымат ээлөөсүнө иштетилген электр мөлчөрүнүн артуу ылдамдыгы 40.1%га жетип, жаңы сапаттагы өндүрүш күчү жана санар экономикасынын күчтүү артуу көмөскөй күчүн көрсөттү.
1: Биздин быйыл эсептөө мөлчөрүбүздүн көлөмү былтыркыга салыштырмалуу бир эсе каттап, быйыл 6 айда Шаньшинин электрин Анхойга жеткирүүчү өзгөчө жогору чыңалуудагы электр жаңдан иштетүүгө кириштирилди. Дагы биздин тообуздун айланасындагы жаңдан көбөйгөн таралуу ыңгайындагы электр бар. Эгерде бул негиз жабдуулар жок болсо, биздин ушунчалык чоң электр иштетүү мөлчөрүбүз кантип камсыздалмак эле деген кыялга дагы келтирүү кыйын.
0: Ого бетер жашыл, ого бетер жогору өнүмдөгү, ого бетер акылдуу жаңча электр энергия системасы, ашаан чоң көлөмдөгү жаңы энергияны чоң электр торуна жалгоо деген бул дүйнөлүк даражадагы кыйын маселени чечти. Көз алдыбызда пенши өзгөчө жогору чыңалуудагы курулуш бачым салынып жатат. Мамлекетибиздин 15-5 жыл мезгилинде курулуш башталган алгачкы өзгөчө жогору чыңалуудагы курулуш катары. Курулуп бүткөндөн кийин ар жылы жеткирүүчү электр мөлчөрү 18 миллиард 200 миллион киловатт саатка жетет. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз кайтма өзгөчө жогору чыңалуудагы тике жеткирүү чоң жол 15-ти жаңадан көбөйтүп, батыштын электрин чыгышка жеткирүү көлөмүн 420 миллион киловатттан ашырат. 2030-жылга барганда мамлекетибиз жаңча электр энергия системасын алгач кадамда куруп, жашыл төмөн көмүртектүү электр энергиясын камдоо түзүлүшүн негизинен калыпташтырып, жүнгөчө замандаштырууну ансайын басмырт жандуу тирек менен камдайт.
1: 15-5 жылдык жоспор программасында бүт мамлекет боюнча биргелик чоң базар курууга бөгөт болгон тосук түйүн, бекилген түйүндөрдү чечкин жоюп, жогору өнүмдүү, шыдыр заманбап жүгүртүү системасын толук кемелдендирип, мамлекеттик жүк ташымал тоом торун кемелдендирүү керек деп ортого коюлган. 15-5 жыл башталган жылда Хэнан тоом экономикасы, жол экономикасын бачым өнүктүрүп зоройтуп, ансайын атандашуу күчүнө ээ, ишке кургактыкты ачып жиберүү бийиктигин бүт күч менен жаратты. Жакында мамлекет боюнча алгачкы түштүк жолундагы жүнгөй Европа кезекчи поезу бир талон түзүмү толук барыштуу товарды алуу кезекчи поезд жолго салынды. Жаңжуудан Азербайжандын Ордо Калас Бакууга чейинки бул кезекчи поезд бир талонду акырына чейин жүргүзүү аргасын колдонгон.
0: Кезекчи поезд темир жол Каспий деңизде кеме менен өтө. Чек ара сыртында темир жолдон турган көп сапарда биригип ташуу толук барыштуу бир буйрутманы шыдырлаштырып, бир жолу тапшырган бир талонду акырына чейин жүргүзгөн. Толук барышына жооптуу болгон көп ыңгайдагы бирикме ташуу үлгүсүн түзөлөштүрүп, ургактык жолдо буйрутма күбөлүк менен товар алуу укугу кемтиктерин толуктап, баскычка бөлүп ташылуучу буйрутмалардагы талуу түйүндөрүн чечти.
1: Орто түздүккө жайгашкан Хэнандын чек ара сыртын жалгаган чыгыш орто батышка таасир көрсөткөн жүк ташмал жолу артыкчылыгы бар. Ал эми мурдагы отуруп ташуу көп сыяктуу ырайынан жүк ташмал өздүк наркы бирчама жогорулап, ташуу өнүмү төмөн болгон. Ушул себептүү быйыл Хэнан жүк ташмал жолдорун шыдырлаштырууга

0: Өйірліп, ауаға то темір жол, таш жол, су жолырын жоғыр өнімді жалғаған замандашқан тоым ташу сыйстмасын бачым құрды. Жоуко құрылып жатқан Шайынхы мамкеттік жоғыр даражалы су жолына сөніп, су жол қошылған портоз қошылған чарба бақчара өніп, ер толқылаштырылған жүргізу сыйстмасын арым сайын құрып, орто түздіктегі шағарлар тоу жана, Чаңжан көтермес порттоуын ансайын жақшы жалғап, ішкі дайралар менен деңізді жалғы жөндімін жоғырлатты.
1: Түрі құрылған соң орто бөліктің теңізге шығучу ыңғайлы су ташмал жолын қалыптастырып, порт, чарва, шаар, бақшаның жұрылышы өнігісін бірден жетірмектейді.
0: Жақында әлі Хынандағы Гөуінғайдағы біргелешіп ташуының жоғыр сапатта өнігі чабыл қызматты ол орын шығарып, Гөуінғайдағы біргелешіп ташу жабдулары өлчөм құру жана маалыматтан ортоқ барлануыны күчөттү. Құшырда Хынандағы 10 жүхташмал туымы, 5-3 мұздақ чинжарлы жүхташмал базасы мамлекет жайғаштырусына кергізілді. 15-5 жыл мезгілінде Хынан ұнырсал қатты туым системасын кемелдендіріп, Чыңжу, Люксембург, Мекиндік жібек жолы қош туым үлгісін кеңірту тереңдетіп, Чыңғы Еуропа кезекші пойыздар Чыңжу чоғылту борборының жөндім даражасын жоғарылатып, Чыңғы Еуропа, Орта Азия кезекші пойыздарының линиясын кеңірдеді.
1: Хынан мамкет бойынша біргелкі чоңбазар құрылышын тіреңдей жылыштатып, жүкташмал жолы, керектеу саудасы, қаражат бөлістіру, чарба чынжыры 4 тоымды бачым құрып, мамкет ішкі чоңайламасын күшету, мамкет ішкі базар жана еларалық базардың жоғары дәрежеде жалғасуын ілгері сүруге салым қосады. Жүңгө жүкташмал жана сатып алуу бирикмеси жакында 8-нчи айдагы жүңгө жүкташмал чарбасынын гүлдөнүү көрсөткүчүн жарыялады. Көрсөткүч уландуу кеңейүү аралыгында туруп, ары кеңейүүсү бачымда, мамлекетибиз жүкташмал чарбасынын гүлдөнүү деңгээли бирдемчи жогорулаган. 8-нчи айда жүңгө жүк ташымал чарбасынын гүлдөнүү көрсөткүчү 50.9%, алдыңкы айдагыдан 0.5 пайыз жогорулаган. 12 түрдөгү көрсөткүчтө 8-ники алдыңкы статистикага салыштырганда жогорулаган. Кесип жалпы мөлчөрү, жаңы буйрутма, алып урушуучулар 3 түрдүн көрсөткүчү орточо уландуу көп ай кеңейүү аралыгында турган. Районго бөлүп караганда чыгыш бөлүк, орто бөлүк жана батыш бөлүк райондордун кесип жалпы мөлчөр көрсөткүчү салыштырмалуу орточо тең салмактуулукта жогорулап, нактылуу экономика жүк ташмал кыймылдарын чагылдырып, район бирикме аракет мүнөзү күчөп, камдоо чынжырынын жогору төмөн агымындагы шайкешүүсү жогорулаган. Жасоочулуктун гүлдөнүү деңгээлинин айкын жакшылануусуна ерчи электр механика жасоо сыяктуу чарба жүк ташмалы муктажы алдыңкы айга салыштырмалуу бир кыл арткан. Керектөө жүк ташмалы дүркүрөп өнүгө турпатын сактаган. Жай мезгилиндеги керектөөнүн жетектөөсү, окуу баштоо мезгилинин кабатталуусу жана эскисин жаңыга алмаштыруу саясатынын түрткүлөсүндө 3C электр түшүмдөрү сыяктуу муктаждын артуусу айкын көрүнүктөнгөн. Текшерип иликтенген электрондук соода өрүшүндө акыл жөндөмдү үйрөнүү өзгөчө маданият жаратмандыгы, маданият дене тарбия окутуу сыяктуу буюмдордун буйрутма мөлчөрү алдыңкы статистикага салыштырмалуу артуу 10%дан ашкан. Кийинки жарым жылга кирип саясат сигналынын жетектөө таасири айкын көрүнүктөнүп, жүк ташмал туруктуу мүлкүнө карыз салуу менен базар алдын болжому бирдей дилгер өзгөрүүнү көрсөтүп, 8-нчи айдагы байланыштуу көрсөткүч кеңирүү аралыгын сактаган. Жүк ташмалдын гүлдөнүү көрсөткүчү эбак жалгаштуу көп ай кеңирүү аралыгын сактады. Бул макролу экономиканын икемдүүлүгүн чагылдырып эле калбай дагы камдоого кепилет кылып чынжырды туруктандыруу, экономиканын айланышын илгери сүрүүнү күчтүү кепилет менен камдады.
0: Күзгү ачтыктын түшүм мөлчөрү бүт жылдагы ачтык түшүм мөлчөрүнүн 4-3 айланасын ээлеп, байлуу маала жакындап, күзгү ачтык түшүм мөлчөр калыпташуунун алгылыктуу мезгилине эбак кирди.
1: Бул жер негизги ачтык өндүрүш району Хунан Чаңшадагы бир акылдуу дыйканчылык майданы. Өзөктүү районунун 50 аянты 4-500 мо. Эгер жүрөлгөлү ыңгайда адам аркылуу айдоолорду кыдырып карауга туура келсе, айдоолорду бир кыдырып чыгуу үчүн 1-2 саат убакыт жумшалуусу мүмкүн. Бирок азыр бул милдетти артымдагы бул адамсыз учакка тапшырдык.
0: Көп фокусту адам сучак 100 метр бийик мекиндикти ары бери аралап жүрүп, курс зыяндан күмөндөнгөн, өсүүсү жакшы болгон жерлер байкаса гана 12 метрден 6 метрге чейин төмөн учуп, жакын аралыктан тактап текшерип сүрөткө тартат. Бул терминалы AI эсептөө аргасы менен дароо талдап, автоматтык түрдө шалынын өсүү абалын талдаган түстү сүрөттү чыгарып берет.
1: Биздин адам суучактын өзгөрмө фокусу эң жогору болгондо 100 эсеге жетет. Бул өсүмдүк түбү шалынын ар бир тал жалбырагынын түсү жана анда пайда болгон кээ бир дактарды биз төп күзөтүп өлчөй алабыз дегенди билдирет.
0: Быйыл мамлекет боюнча 300 миңден ашуун айыл чарбага иштетүүчү адам сучак колдонуу майдан көрүнүшү, айдоолорду кыдырып көзөмөлдөп өлчөө сыяктуу жаңча багытка карай бачым кеңирди. Анхуйдун 64.700.000 мо күзгү ачтык азыр дал дарт курт залалынын алдын алуу терезе мезгилинде турат. Тайхы ооданы жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү базасында жаңбыр урпак толук автоматташкан өсүмдүк асыруу адам сучагы ишке кириштирилди. Ээлеген жери 1 чарчы метр гана келүүчү акыл жөндөмдүү сучак уйгу 2.5 минутта адам сучакты зарядтоо суу жер семирткич коюу толук барыштуу жубуш тартыбын өз билги бүтүрөт.
1: Бизди ан сайын көп колдонуу майдан көрүнүшү менен камдады. Биз мурда адам сучак менен чачып коргонууда өтө түйшүк тартып, түн жарымдача иштечүбүз. Азыр белгилеп койсок эле ал тийиштүү убакытта автоматтык чачып коргойт. Бир адам сучак менен 4000 модон ашуун айдоону барбаштагалы болот.
0: Быйыл Шинжаң акыл жөнүндө суу жер семирткичти бир толкулаштыруу телегейлөө жабдуусун чоң көлөмдө жайылтты. Чыра ооданында 104 000 мо жүгөрү жыйноонун алдындагы эң акыркы бир айлама суу жер семирткич аркылуу барып башталууда. Жаңбыр урпак акыл жөнүндө суу жер семирткичти бир толкулаштыруу телегейлөө жабдуусу эгиндердин суу мөлчөр муктажына негиз тилкеге бөлүп капташтырбай тамчылатып сугаттайт. Быйыл мамлекетибиз күзгү аштыгынын өсүп жетилүү мезгилиндеги жамгыр суусу жеткиликтүү, апаттын зыяны жалпы толкудан жеңил болду. Бул дан эгиндеринин чыныгы суарылышына пайдалуу. Болжол менен 10-нчу айдын биринчи күнү айланасында чоң көлөмдө мол түшүм тосуп алынат. Мол түшүм алдуунун алдында күзгү тайфун сыяктуу аба ырайы апатынан ошондой эле шалы, жүгөрү, дарт курттарынын зыянынан сактанып, бүт күч менен мол түшүмдү колго келтирүү керек.
1: Соода иштери министрлиги сыяктуу 7 тармак товар керектөөсүн кеңиртип даражасын жогорулатууну түртмөктөө жөнүндөгү жолу коюу пикирин жарыялап, көп түрдүү конкрет иш чараларды ортого койду. Дүйүм универсал байымдоо товар керектөөсүн илгерилетүү жагында автоунаа сатуу сыяктууларды камтыган автоунаа толук өмүр мезгилиндеги маалымат алмаштыруу системасы тургузулат. Бир түркүм ишеничтүү тижарат тейлөө көлөмүндөгү чоң типтеги үй эмиректер керханасы жана өрүшү жетиштирилет. Күндөлүк турмуштагы товар керектөөсүнүн даражасын жогорулатуу жагында долбоорлоочулар атактуу маркеси, улуттар өзгөчө район атактуу маркесин өнүктүрүп, 3D басып чыгарууга байланыштуу түшүм керектөөсүн кеңиртет. Керектөө буюмдары өлчөм системасын кемелдендирүү жагында акыл жөнүмдүү үй буюмдарын өз ара жалгоо өлчөмүн бачым түзүп, түйүндү өлчөм түзүмүн өзгөртүү мөөнөтүн кыскартат. Мындан башка жолу коюу пикиринде дагы картаңдар балдардын өзгөчөлөнгөн муктажына карата жардамчы муун, машинадан сыяктуу түшүмдөр жана ден соолукту күзөтүп өлчөө сыяктуу жабдууларды картаңдардын үйлөрүнө киргизүүнү түртмөктөп, картаңдар түшүмдөрүн моюндоо түзүмүн изденип тургузуу. Шарты бар керханаларды балдар оюнчуктары, динар кеш аймандары сыяктуу түшүмдөрдү кайра жыйып алуу жана колдон өткөрүп соттолошуу жолдорун курууга ашыктандырып, байланыштуу түшүмдөрдөн айламаны пайдаланууга коопсуз ишенчиликтүү кепилди камдоо ортого коюлган.
0: Кабарчынын өнөр же жана маалыматташтыруу министрлигинен билүүсүнчө, учурда мамлекетибиз жогору өнүмдүү толук аракет күчү батарея чарба системасын курган. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, 2026 жыл 1 айдан 7 айга чейин мамлекетибиздин аракет күчү батарея чарбасы жакшартуу турпатын сактап, жалпы сатуу мөлчөрү 790.4 гигаватт саатка жетип, окшош мезгилдегиден 37.1% арткан. Мындан башка, батарея түшүмдөрүндө жаңылык жаратуу деңгээли жагында мамлекетибизде литий, темир, фосфат 3 элементтүү батарея энергия тыгыздыгы үзгүлтүксүз жогорулаган. Мамлекетибиз негизги материал электр өзөк пластикасын жасоо сыяктуу алкаларды камтыган чарба чынжырын эчак курду. Ары кеме, учак сыяктуу салаларга карай кеңиртип колдонду. Мындан сырт, мамлекетибиздин динамикалык батарея коопсуздугу сыяктуу өлчөмдүү системалар сызыл толук кемелденип, кайра жыйнап пайдалануу тор түйүнүнөн 10 000 ашууну курулду. Эмки кадамда мамлекетибиздин динамикалык батарея чарбасы толук катуу турпаттагы батарея сыяктуу техникаларда өсүү жаратууга үйрөлөт. Ошону менен бирге динамикалык батареянын энергия сактоо, каттоо сыяктуу көп салаларда кеңири колдонулуусун илгер сүрөт.
1: Малия министрлиги жакында 300 миллиард юань өзгөчө займ таратып, Жунго соода өнөр жай банкеси, Жунго импорт-экспорт банкеси сыяктуу 8 борбор акча мамиле керканасынын өзөктүү биринчи даражалуу капиталын толуктап, капитал дирем бирдемчи толуктайт. Бул жолу Жунго соода өнөр жай банкеси, Жунго айыл чарбачылык банкесинин өзөктүү биринчи даражалуу капиталын толуктоосун колдоо. Былтыркы мамлекет менчигиндеги 4 чоң типтеги соода банкесине каржы кошуу кызматынын уландырылышы, Жунго импорт-экспорт банкеси, Жунго экспорт ишенимдүү камсыздандыруу серектигинен турган 2 саясат мүнөздүү акча мамиле аппаратына каржы кошуу, анын экономика коом өнүгүүсүнүн түйүндүү салаларын ан сайын жакшы колдоп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүгө тейлөө жүргүзүүсүнө жардамын тийгизет. Жунго эл камсыздандыруу тобу жарнак чектөө шериктиги, Жунго өмүр камсыздандыруусу жарнак чектөө шериктиги сыяктуу мамлекет менчигиндеги 4 соода камсыздандыруу тобу шериктигине каржы кошуу анын төлөө жөндөмүн бирдемчи күчөтүп, камсыздандырууну үстүнө алуу жөндөмүн кеңиртип, камсыздандыруунун камсыздоо ролун ан сайын жакшы өрчүтөт. Учурда борбордун бул 8 акча мамиле керканасынын тижарат өнүгүүсү жалпы жактан туруктуу, соо болот, мүлүк сапаты туруктуу, негизги көзөмөлдө башкаруу көрсөткүчтөрүнүн жүргүзүлүүсү туруктуу. Бул жолку капитал толуктоо анын туруктуу соо тижарат жөндөмүн бирдемчи бекемдеп жогорулатууга пайдалуу. Кабарчынын Шизаң автоном району Жыйлоң ооданы 8-нчу айынын 26-нчу күнкү жер көчкү апатына чукул теңталашып куткаруу кол башчылык штабынан билүүсүнчө, 9-нчу айдын 5-нчу күнү саат 18:00 чейин апатта көз жумганы 43 киши, байланышы үзүлгөнү 519 киши. 9-нчу айдын 5-нчу күнүнөн 6-нчу күнүнө чейин Гоуян маалымат ишканасы тышкы иштер министрлиги менен чогуу чет эл маалымат аражылары кабарчыларын Шизаң, Жыйлоң жер көчкү апаты көрүлгөн нак майданга барып, кабар жыйууга уюмдады. АКШ, Англия сыяктуу мамлекет жана райондон келген маалымат аралжы кабарчылары кабар жыйууга катышты. Кабарчылар тобу Жыйлоң чек ара оозундагы апатка учураган өзөктүү район сыяктуу апаттан куткаруу биринчи чебине барып, апат абалы куткаруу жана калына келтирип кайра куруу илгерилөөсүн билди. Жунго ушул түрдөгү кризиске тең талашуу жагында өтө күчтүү жөндөмгө ээ. Зор түркүмдө кесиптик машыктанган кызматчылар бар. Ошондой эле ушул түрдөгү куткаруу кызматына иштетилүүчү механика жабдуулары да бар экен. Биз куткарууга катышкан бардык кишилерге урмат билдиребиз. Алардын тырышуусу кишини таасирлендирет. 6-нчу күнү түштөн кийин чет эл маалымат аражыларынын кабарчылары Шизан автоном району Жийлоң ооданы 8-нчи айдын 26-нчу күнкү жер көчкү апатына чукул теңдеалашуу колбашчылык штабы өткөргөн жүнгө чет эл кабарчылар жолугушуу жыйналышына катышып, Шизан автоном районунун жооптуу жолдоштору байланыштуу абалдарды тааныштырды. Ары кабарчылардын суроолоруна жооп берди. Апат көрүлгөндөн кийин Шизан суу, кургактык аба 3 линияны бириктирүү аркылуу түрдүү аргалар менен байланышы үзүлгөндөрдү издеп куткарды. 9-нчу айдын 5-нчи күнү саат 18:00 чейин жалпы салган куткаруу күчтөрү 2500 ашуун киши. Издеп куткаруу жабдуусу 9000 ашуун. Кийинки арымда байланыш үзүлгөндөрдү жалпы этке издөөнү сызыл кулаш жайдырат.
0: Деңиз океанды ачып өнүктүрүп жакшы пайдалануу оңой жумуш эмес. Бүгүнкү биринчи чепти текшерип иликтөөдө биз деңиз жээги жана деңиз курулушунда мамлекеттик түйүндү тажрыйбаканага барып, анын мамлекетибиздин терең деңиз жабдууларынын үзгүлтүксүз ого бетер терең деңиз чөлкөмүнө жүрүүсүнө кандайынча күч кошконун көрөбүз. Учурда мамлекетибиздин 16-нчу толку түндүк муз океанда илимий текшерүүсү түндүк муз океандын борборундагы муз районунда чукул жылыштатууда. Ары 1000 чакырым алыстагы Далиенде бир майдан деңиз музуна каратылган илимий изилдөө өткөлүнө чабуул коюуда, тең арымда алып барылууда. Азыр сиздер көрүп турган илимий изилдөөчүлөр деңиз музунун күчтүүлүк даражасын өлчөп сыноодо. Мындан мурдагы жасанды деңиз музуна окшобогону, азыр тажрыйбаканадагы муз үлгүсүнүн баары түштүк түндүк уюлдан ташып алып келинген.
1: Сөзсүз сансыздаган көп мөлчөрдөгү сандуу маалыматтарды түрөөч кылуу керек. Бул дагы биздин бул жумушту эмнеге кайра-кайра иштебибиздин себеби.
0: Жеринен алынган бул кымбаттуу үлгүлөргө сөөнүп, тажрыйбакана мамлекетибиздин уюл деңиз музунун физикалык жана күч илим сандуу маалымат кампасын курду. Мурда көптөгөн жактарда чет элдин параметрлерине сөөнөт эле.
1: Түштүк түндүк уюлду ачып өнүктүрүүдө эң өзөктүүсү биз бул музду анык түшүнөбүз керек. Анткени ал мейли биздин курулуш жабдууларыбызда болсун, уюлда муздун курулмалуу буюмга болгон ролу өтө зор.
0: Деңиз музунун өзгөчөлүгүн анык билүү чексиз деңизге кадам алуудагы биринчи кадам. Тажрыйбакананын дагы бир тажрыйба районунда Калкуу ыңгайындагы бир жүрүш шамал генератору үлгүсү деңиз толкун моделинин сынагына түш келүүдө. Көз алдыбыздагы бул толкун пайда кылуучу өлчөк, толкун көзөмөлдөө өлчөө жабдуусу, жарыктык илим өлчөө системасы сыяктуу көптөгөн жабдууларды орундаштырган. Өтө күчтүү тайфун бороон деңиз абалын төбө иликтөө аркылуу деңиз үстү жабдуулар иш үстүндө жолуккан бирикме өтө оор кызмат абалын иликтейт. Бул толкун ойлогондогудай өтө күчтүү эмес.
1: Азыр 70 эсе кичирейтилди. Ушундай болгондо эгер мурдакы тебини алмаштырып эсептесек, нак майданда биз эликтеген 3.5 метр толкун бийиктигине барабар болот.
0: Деңиз океандан жаралган капшап деңиз бети эле эмес, деңиз түбүндө жашыранган опортал дагы бар. Көрүп турган бул жабдуу деңиз астындагы кум бороонду эликтөөдө. Шаар аккан суу деңиз астындагы кумду чайкап, шамал генератор деңиз асты электр кабелин ачып, коопсуздук көмөскө кырсыгын жаратат. Бул сырткы түзүлүшү кызыл чоң чийик алпак смал жабдуу тажрыйбаканада өз билгизилден өнүктүрүлгөн тешик ачылган тегерек коргоо жабдуусу. Деңиз астында көмөскө толкун пайда болгондо ал мамыт улкусунун айланасындагы кумдун агып кетпестигин коргойт. Жасанды курулган электеме деңиз океанга сөөнүп, мамлекетибиз ар түрдүү деңиз үстү курулуш жабдууларын өндүрүшкө киргизүүдөн мурда өтө катаң коопсуздук салыштырып текшерүүсүн бүтүрүп, чоң мамлекеттин зарыл жабдуулары курулуш үчүн өз билги тизгиндей ала турган сынак тирегин камдады. Жакында эле сынак сандуу маалыматтарына сөөнүп, мамлекетибиз жасаган окшош түрдөгү жабдуулар ичинде жээкке эң алыс калкыма ыңгайдагы шамал электр сексинин жээктен эң алыста жумуш иштөөсү 150 км жетти.
1: 17 балдык тайфун бороону келгенден кийин биздин бүткүл секибиздин кыйшаюу даражасын 1 градус ичинде тизгиндей алабыз.
0: Шанган Чухай аумун чоң көпүрөсүнө тартып терең деңиздеги бурголоо сексине чейин, андан ары деңиз үстү жибек жолунун боюндагы бир түркүм олуттуу порту ооздоруна чейин тажрыйбакананын ичиндеги изилдөө табылгалары канча он мамлекеттин олуттуу деңиз океан курулушун тиреди. Дагы нече айдан кийин дүйнөдөгү биринчи бүткүлдөй жаңы деңиз океан курулушу терең суудагы тажрыйбаканасы мамлекетибизде расмий иштетүүгө берилет.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик ачтык жана затык буюм билим сактоо идарасынан билүүсүнчө, учурда мамлекетибиздин ачтык ирканасы 24 000 жеткен. Жылдык өнөр жай жалпы өндүрүш наркы 4 триллион юандан ашкан. Мамлекет боюнча өлкө даражалуу район жалпылык атактуу маркасынан 33-ү, шаар одан даражалуу район жалпылык атактуу маркасынан 117-си калыпташтырылган. Мамлекеттин ачтык коопсуздугун өнүмдүү камсыздайт.
0: Бүгүн Борбордук комитет үгүт бөлүм, Борбордук аскер иштер комитети, мамлекет коргоону угааттандыруу бөлүмү биригип баш болуп өткөргөн 2026 жылдык жалпы эл мамлекет коргоону тарбия айы кыймылынын башталуу аземи Гуандун, Линьнан мамлекет коргоону тарбия базасында өткөрүлдү. Көптөрдү ыңгайдагы журчулук мүнөздүү мамлекет коргоону тарбиясы кыймылдарын кулаш жайдыруу аркылуу коомчулукта мамлекет коргоонусуна көңүл бурган, мамлекет коргоонусун кызуу сүйгөн, мамлекет коргоонусун гүлдөндүргөн, мамлекет коргоонусун коргогон коюу маанай калыпташтырды.
1: Мамлекеттик сапатта күчтүү мамлекет коргоону шакештирип жылыштатуу жетекчилик группасы ишканасы жакында байланыштуу тармактар менен чогуу. Алгач жолу сапаты күзөтүп текшерүү кызматын баштап 7-й

0: Жылдың соңында Гуандун, Жаңсу, Жыжаң, Шандун төрт өлкөдө сапатын күзөтүү текшерүүнү кулачайдыра. Ишке талаш ыңгайында атаандашуудан келип чыккан түшүм, курулуш, телөө сыяктуу жактардагы сапат опурталарга үйрүлө, түрө текшерүү, тактап текшерүүнү кулачайдырды. Учурда алгачкы айлампалуу күзөтүп текшерүүдө байкалган 153 түрдүү маселе жигүүчүнүн баары караштуу жердин биржактылуу кылуусуна ычак тапшырылды.
1: 42-нчи окутуучулар майрамы жетип келүү алдында агартуу министрлиги 3-чү мезгилдүү окутуучуларды урматтоо, окутуучуларга нарп жеткирүү жалпыга нарттуу аракетти баштап жүнгө агартуу жаптуу кесип коомун бир түркүм коомдук мээримдүүлүк жеткирүү керканалары менен биригип окутуучулар тобу үчүн AI окутууну изилдөө байлыктары сыяктуу атайы таам болгон жеңилдик берүү тейлөөсү менен камдоого жетектейди. Ар кайсы жерлер да окутуучуларды урматтоо, окутуучуларга нарп жеткирүү иш чараларын жолго коет.
0: 2026 жылда жүнгө маданият саякат чарба көргөзмөсү бүгүн Тиэнжинде жабылды. Көргөзмө 20 канча мамлекет жана райондон келген 2540 керкананы көргөзмөгө катышууга электирди. Сарайга келип аралаган көрөрмөн 255 миң киши ретке жетти. Көргөзмөнүн ак майданда 11 миллиард 500 миллион юанга жакын түрүр кызматташтык келишимине кол коюлду.
1: Бүгүн Руйжинден Янанга тикелей баруучу Гаутье туңуш жолу каттады. Аталган линиянын бүт узундугу 1850 километр, каттоо убакты 11 саат 32 минут. Көңтөрүштүк эски райондордун каттоо линияларын шыдырлаштыруу менен бирге район маданияты, кызыл эстеме жана саякат туюнусун өз ара жоорлоштуруп, саякатчылардын линия боюндагы шаарлардын тарыхый көрүнгөсүн жана өнүгүү жашоо күчүн керт баш менен сезүүсүнө өбөлгө түздү.
0: Суук аба агымынын таасиринде бүгүндөн баштап Чинхай, Гансу, Жунгонун түндүгү, ошондой эле чыгыш түндүк сыяктуу жерлерде жаан жаап температура төмөндөйт. Айрым жерлерде кыска убакыт жамгыр жаап, чагылган чагы бороон чыгып, мөндүр сыяктуу күчтүү конвекциялык аба ырайы көрүлөт. Метеорология адистери бул айлампадагы жаан чачындын жалган убакты узун, жаан чачын мөлчөрү зор болорун, элди сапарга чыгууда сактануу иш чараларын жакшы иштөөгө эскертет. Жаңшиде жакынкы мезгилде көрүлгөн сел апатына карата мамлекеттик өнүгүү жана ылаат комитети кечээ борбордук камчоттон 20 миллион юан каржыны чукул орундаштырып, апаттан кийинки чукул теңталашып калына келтирүүнү жакшы иштөөсүн колдоду.
1: Бүгүн 40-нчы кезектүү Тайшан эл аралык тоого чыгуу жарышы жана 31-нчи кезектүү мамлекеттик жалпы эл дене чыңалтып Тайшан тоосуна чыгуу жөө жүрүү кыймылы Шандун таянда өтүп, мамлекет ичи жана Европа сыяктуу мамлекет жана райондогу 13 000 тоого чыгуу күйөрманын катышууга электирди.
0: АКШ борбордук кол башчылык штабы 5-чү күнү билдирүү жарыялап мындай деди. АКШ армиясынын бир авиаматкасы жана бир башкарыла турган бомба алып жүрмө куугундоо кемеси райондогу суу чөлкөмүндө кыдырып чалгындап жүргөндө Ирандын башкарыла турган бомба чабуулуна учурап, АКШ армиясынын кемелери чабуулдан өзүн качырып, киши көз жумуу, жаракаттануу болбоду. Кеге алуу аракети катары АКШ армиясы Ирандын 3 май кемесин талкалады. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонуу отряды бүгүн билдирүү жарыялап, байланыштуу АКШ армиясынын авиаматкасы жана кубалоочу кемесине чабуул кылуу абалын жалпыга билдирди. Ары бул эки аскери кеменин зыянга учурагандан кийин кагылышуу районунан чегинүүгө мажбур болгонун айтты. Көңтөрүштүк коргоонуу отряды деңиз армиясы дагы мындай деди. АКШ армиясынын Ирандын май кемесине карата соокусуна жооп кайтаруу үчүн АКШга байланыштуу 3 кеме жана Хормуз деңиз кысыгы линиясында жүрүү укугу ыйгарылбаган 3 май кемесине соку бергенин айтты. Ошол жер убакты 5-чү күнү кечте баш станциянын кабарчысы Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Аббас портуна жетип барып, бул Хормуз деңиз кысыгы жээгиндеги зарыл шаарды жеринен иликтеди. Азыр мен турган бул деңиз чөлкөмү дал ошол Хормуз деңиз кысыгы. Эл аралык деңиз ташмалы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, учурда ар күнү Хормуз кысыгынан өтүүчү кеменин саны дагы эле өтө аз болгон. Талдоодо көрсөтүлүшүнчө, учурда АКШ Иран эки тараптын аскер иштери аракети жалгашып, Хормуз деңиз кысыгы маселесинде убактылуу ылайыктуу чечүү долбоору жок абалда. Район кырдаалы кыска убакыт ичинде Али уландуу термеле турганы айтылды.
1: Орусия зунтун Путин, Украина зунтун Зеленский 5-чү күнү бүгүндөн баштап каршы тараптын Ордо калаасына соку берүүнү 3 күн убактылуу токтотууну айрым-айрым жарыялады. 5-чү күнү Орусия зунтун Путин Москвага иш сапарга келген АКШ зунтунун өзгөчө элчиси Витков катарлуу АКШ өкүлдөрү менен маектешти. Орусия зунтун жардамчысы Ушаковдун кабарына негизделгенде, Орусия сүйлөшүүдө өзгөчө аскер иштери аракетинин илгерилөө жүрүшүн жана колго келген чыныгы табылгаларын жалпы бетке тааныштырган. Ары белгиленген нишан ишке ашырууга ишенчи толук экенин билдирип, Орусия Украина кагылышуусун келтирип чыгарган баардык түпкү кайнарды сөзсүз жоюу керектигин бышыктаган. Путин АКШ менен кызматташып, саясий дипломатия аркылуу чечүү долбоорун издөөнү каалай турганын баса белгиледи. Ушаков АКШ өкүлдөрү эмки Украина менен жолугушуу жүрүшүндө Путиндин кагылышты тыныч жол менен чечүү жөнүндөгү пикирин жана баасын жеткирүүгө убада берди. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Ливан жалпылык саламаттык сактоо министрлиги Ливандын түштүк бөлүгүндө көп жер бүгүн Сыралия армиясынын чабуулуна кабылып, 4 киши көз жумуп, 20 киши жараланганын айтты. Сыралия мамлекет коргоонуу армиясы Ливан жынжуудан куралчандар Ливандын түштүгүндө милдет аткарып жаткан Сыралия аскерлерине 2 адам сучак учурганын, жооп кайтаруу катары

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар сурамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 7 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календарь боюнча 7 айдын 26 күнү.
3: Дүрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 15-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң жогору сапаттуу милдеттүү агартуу системасын бачым куруп, агартуу байлыгынын төмөн чегинин камсыздоодун сапаттуу тепе-теңдикке карай бастырды.
3: Аптоном райондун 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлү дене тарбия ден аракет жарышы жеңиштүү аяктады.
2: 3-чү кезектүү Шинжаң бүт эл китеп окуучу курулушу кыймыры жандуу жарык көрүп, китеп көйрүк шаар айрык штактарды балкытты.
3: Шинжаңдын 160-тан ашуун керханасы 390 түрдөн ашуун түшүмүн 8-чү кезектүү жүнгү аштык көргөзмөсүнө катыштырды.
2: Мамлекеттик туңгуч биң тууган жергилик орто курган толук курс мектеби туңгуч түркүмдөгү толук курс жаңы окуучуларын уктурулап алды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Негиз агартуу уруттун сапатын өстүрүүдөгү ул курулуш. Баш жоочу Ши Цзиньпин эл журттун жаңы үмүтүнө шайкешип, негиз агартуунун кылдаштырып кеңиртип сапатын өстүрүп, агартуунун кадысы төмөн чегин бекемин кайтарууну баса көрсөттү. Шинжаң милдеттүү агартуунун сапаттуу тепе-тең өнүгүүсүн илгери сүрүү жана шаар айылдарды бир толукташтырууну көрүнүктүү орунга коюп, кыскалыктарды торуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, сапатты өстүрүп, жогору сапаттуу милдеттүү агартуу системасын бачым куруп, агартуу байлыгын төмөн чекти камсыздоодон сапаттуу тепе-теңдикке карай бастырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Окуу башталган биринчи аптада ар эки сабакта Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектеп Шыңли мектеп районду гимнастика майданы кубанычта ойногон сабакташтар менен толду. Окуучу Дилозор Мурадыл мындай деди. Мурда гимнастика майданы жалган чымдык болуп, оңой эле көтөрүлүп алчу. Азыр каучук абдан таза, аябай рахат көпчүлүк абдан жактырат. Быйыл жайкы каникулда мектеп району окутуучу чөйрөсүнө карата жалпы толкулуу өзгөртүү алып барып, гимнастика майданынан кластерге чейин жаңырады. Дилозор Мурадылдын эң жакшы көргөнү класста жаңыдан кошулган акыл жөндөмдүү ак доске болду. Ал мындай деди. Кайсыл жерде чигип койсо эле ошол жерди көрө алабыз. Экран абдан анык, арт жактагы сабакташтар да көрө алат. Менчи классыбыз бул дүйнө боюнча эң жакшы класс. Ар бир баланын сапаттуу агартуудан баарданып көпчүлүктүн кубанычтуу үйрөнүүсүнө кепилдик кылуу үчүн Шинжаң топтоштуруп мектеп башкаруу топ куруунун кайында өкүлчү башкаруу мектептер ара курчарышып жардам берип жүрөнү жалпы бетке жылыштатып сапаттуу агартуу байлыгы чордондошуп калуу шаар айыл байлык жүрүшүүсү шыдыр болбоо маселелерин чечти. Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектепке кошулгандан кийин бир толкулаштырып башкарууну жолго коюп мурдагы мектептин кыска алсыз түрлөрү калпына келүү өсүүгө ээ болду. Шаар айылдын мектеп башкаруу шартын кылдаштыруу үчүн Шинжаң милдеттүү агартуунун алсыз алкактарын жакшылоо менен курбатын өстүрүү курулушун төөп жылыштатып, өткөн 5 жылда милдеттүү агартуу мектеп башкаруу шартын жакшылоо торуктама карсынан жалпы 13 миллиард 100 миллион юанды салып, өзгөртүп кеңиртилип салынган мектеп чатак аянты 2 миллион 380 миң чарчы метрге жетип, милдеттүү агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүнө катуу детал тирегин бекемдеди. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектеп Ынтымак ЖЧКсынын шуучуусу Машо мындай деди. Катуу детал даражасын өстүрүүдөн сырт, бул окуу мезгилинде 13-чү башталгыч мектептин шуучу мектеп башчысын өз ичине алган чыгаан башкаруу тобу жана чыгаан класс мудурлары окутуучулар тобун Шыңли мектеп районуна киргизип, адепки мектептин бышкан мектеп башкаруу системасы жана асыл тарбиялоодой окутуу түшүнүгүн тең арымда төмөн

0: götürdü. 18 yıl klas mudur tajribasına ie Wang Qing Shengli mektep rayonunda gelgenden keyin oktuunu baştoogo şaşılbadı. Окуу баштаган биринчи аптада ал балдарды ээрчитип, кол гимнастикасын иштеп, балдар ырдап жалпылык акыл түрдөгү картон фильмдерин көрүп, бирден бир орундаштырган тапшырмасы мектепте сезингендер боюнча там кесин жасоо болгон. Ваң Чиң мындай деди. Үйрөнүүгө, билимге бир түрдө кызуу жана талпынуу пайда болсо, секин-секин башталгыч мектеп окуучусумун деген турпатка кирет. Анын үстүнө эреже таанымы бардыкка келип, өзүн бир кыйла жакшы башкара алат. Жумхалыты ортоктулку таанын бекем уютунун мектеп башкаруу мектепти жөнгө салуу окуу уктунун бүт барышына жогорулуштуруп, быйыл окуу башталганда Үрүмчү шаардык 13-чү баштагыч мектеп 4 мектеп районунда тең арымда окуу баштоого биринчи сабакты алып барып, балдарды аңгемеден узун сапар рухун түшүнүп, алга илгерилөө күчүн алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Мектеп Шыңды мектеп районунун окутуучусу Юан Шыңжие мындай деди. Кызыл аңгеме, кызыл балдары кызыл күйүнү негиз кылып, ар бир окуу мезгилинде мурал, дене тарбия кыймылдарына сиңдирип, балдарды жаңдоор социализм из басарларынан болуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Азырга чейин Шинжаңда 17 Одан шаар районун мамлекеттик милдеттүү агартуу сапатынын тепе тең болуу баалоосунан шыдырап өттү. 9 жылдык милдеттүү агартууну бекемдөө салыштырмасы 99% ашып, бүт мамлекеттин окшош мезгилдеги орточо деңгээлден 3 поинт жогору болгон. 71 адаттагы толук орто мектеп автоном район боюнча сапаттуу орто мектеп болуп бааланып, сапаттуу байлыктын каптоо көлөмү сызыл кеңирди. 15-ci 5 yıllık jospor mezgilinde Abdurrahman Rayon Tüştük Şinjan'dağı 4 aymağı olası jana Ürümçü, Kulca, Sıyaktuu, Jansan, Ağuç yerin tüyün kırıp, mektepterdi özgörtüp, gengirtip kuru, gölümün gengirtip, oku ordun götörünü başımdatıp, bıyıl jiletegine çeyin jer-jerler, milletti oğartu, mekteplerinin tüzü salıştırması 40% jetip, 2030 yılı varganda 60% aylanasında odan şar rayonda sapattuu tepe-teñ kuruunu bitirip, Тең арымда зарыл болгон айыл кыштак чакан көлөмдөгү мектептерди жакшы куруп, калктын эшик алдындагы жакшы мектебин куруну колго келтирет.
1: Станциябыз кабары Тяншан аңсосун бекемдеп, тартымдуулуктан баарландырды. Кечөө 9-чу айдын 6-чу күнү өтүштөн мурда Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы Кашкара дене тарбия борборунда жеңиштүү аяктады. Абтоном райондук парткомдун орун басары шудеси, Абтоном районунун төрагасы Эркин Тунияз Жабылуу аземине катышты ошондой эле жабылганын жарыялады. Саат 11:00 Жабылуу аземи башталып, жарышка катышкан ар кайсы өкүлдөр тобунун дене аракетчилери чарчы сап боюнча майданга кирди. Бүткүл майдандакылар орунан туруп, Чоңхуа эл республикасынан мамлекет ырындырды. Артынан Абтоном райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы Мурал Истил сыйлыгы, мыкты дене тарбия ишмерлерин жетиштирип берген орундар сыйлыгы тизмеси жарыяланды. Үрүмчү шаары, Эл-Казак автоном областы, Тарбагатай аймагы сыяктуу 15 өкүлдөр тобу дене тарбия Мурал Истил сыйлыгына ээ болду. Үрүмчү шаары, Эл-Казак автоном областы, Карамай шаары сыяктуу 9 өкүлдөр тобу чыгаан дене тарбия ишмерлерин жетиштирип берген орун сыйлыгына татыктуу болду. Автоном райондун орун басар төрагасы Кайсар Кыйым жабылуу сөзүн сүйлөдү. Саат 11:24 өткөндө Эркин Тунияз Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынан жабылганын жарыялады. Нак майданда кийинки кезектүү дене аракет жарышын өткөрүүнү үстүн алган Тарбагатай аймагынан үгүт фильми коюлду. Дене аракет жарышы ырынан Шаңдоо мелодиясында Абтоном райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынан туусу акырын түшүрүлдү. Дене аракет жарышы туусун кийинки кезектүү дене аракет жарышын өткөрүүнү үстүн алган Тарбагатай аймагына тапшырып берди. Артынан тартымдуу маданият дене тарбия оюн номурлары аткарылды. Бүт майдандакылары жогору доошту, ата мекенди даңктап ырдайлы деген ырды. Нак майдан маанайы жогору белеске көтөрүлдү. Бул кезектүү жарыш Шинжаңдын туңгуш жолу бүт автоном райондун универсал мүнөздүү дене аракет жарышы менен улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышын бириктирип өткөрүүсү болуп, Иле Кашкар 2 жарыш району жана ат үстү түрү Корла бөлүмчө жарыш майданын орундаштырган. Бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас, шаар жана Биңтуандын Ши шаарларынан келген жалпы 14600 дене аракет чебери жарыш майданында тер төгүп, батылдык менен таймашты. Иле жарыш районунда

0: 18 жаштар өспүрүмдөр өнөр көрсөтүү дене тарбия түрү, 13 калыктык дене тарбия жарыш кыймылы орундаштырылды. Кашкар жарыш району 13 улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия жарыш түрү, 10 улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия оюн түрүн тургузду. 3 тордон оюн көрсөтүү түрүн өз чыналат. Ат үстү жарыш түрүндө Корла бөлүмчө жарыш майданы 3 улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарыш түрү, 2 улуттар жөрөлгөлүү дене аракет оюн түрүн тургузду. Бул кезектүү дене аракет жарышында жаштар өспүрүмдөрдүн өнөр көрсөтүү дене тарбия түрүндө 3125 сыйлык медал жарык көрдү. Калыктык дене тарбия жарыш түрүндө 249 сыйлык медал жарык көрдү. Ал эми улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия жарыш түрүндө 724 сыйлык медал жарык көрдү. Анвер Турсун, Нежуан, Анвер Ыбрайым, Чүшөбин, Автоном район жана Биңтуандын катыштуу орундары, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Биңтуандын ар кайсы ШИ шаарларынын жооптуулары, арлут кадры калып өкүлдөрү сыяктуулары жабылуу аземине катышты.
1: Үч районду аттап, көп күн алып барылган Автоном районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы жеңиштүү аяктады. Дене аракетчилери сымбатын көрсөтүп жарыш майдан ичи сыртын шайкештүү жуурулуштурду. Эми бул жөнүндө кабарлаштыра. Жарыш майданында арулук дене аракетчилери батыл беттешип ар кайсы өз артыкчылыктарын көрсөттү. Жарыш майданынын сыртында көпчүлүк кол алышып урматташып, өз ара үйрөнүүлүгү болду. Санжөкүлдөр командасы жана топ түрү командасынын мүчөсү Ван Чинжи мындай деди. Ымылалаш шайкешип, мага ансайын көп арулуктар арасындагы ынтымактыкты сезиндирди. Болочокто дагы да көп ушундай жарышка катышууну үмүт кылам. Кашкар аймактык өкүлдөр командасы Дарбаз түрүнүн дене аракетчиси Гүлпия Челил мындай деди. Ушундай жакшы маанайда оюнун орду бүтүрдүм. Менин өнөрүм аркылуу дагы да көп адамдарга ушул түрдөгү өнөрдү түшүндүрүп, улуттар жөрөлгөлүү дене тарбиясына улаандуу мураскерлик кылам. Бул жолу бириктирип өткөрүлгөн эки майдан дене тарбия салтанаты болсо кесиптик өнөр көрсөтүү жана Шинжаң өзгөчөлүгү, заманбап өнөр көрсөтүү менен улуттук жөрөлгөлүү дене тарбияга мураскердик кылууга тең маани берип, ар улут дене аракетчилери бир сахнада өнөр көрсөтүп, өз ара баарлашуу алмаштыруу өршүн куруп, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятын жайылтуу аралчысын моруктурду. Шинжаң жарышты арал жыгырып, дене тарбияны көпүрө кылып, дене тарбия кошулган маданият саякатын жууруштуруп өнүгүү жаңы жолунда жүрдү. Шанхайлык саякатчы Вишу мындай деди. Биринчи жолу ушундай элдик көркөмдөр оюнун көрүп, аябай таасирлендим. Менимче аябай мыкты экен. Кашкар аймактык өкүлдөр командасы Ажыдаар кайык жарыш түрүнүн команда мүчөсү Микрай Мамитрим мындай деди. Команда мүчөлөрү ийиндигин кетирип, чогуу машык кылып, чогуу чымырканды. Биз өнөр көрсөтүүнүн кубанычына ээ болуп эле калбай, ар кайсы уруттардын бир ниетте ынтымакташкан күчүн сезиндик. Автоном райондук дене тарбия идарасы калыктык дене тарбия башкармасынын башчысы Шөөлей мындай деди. Бул кезектүү дене аракет чогурушу Шинжаңдын дене тарбия иштеринин өнүгүү жетишкендиктерин сынактан өткөрүп эле калбай, эң зарды ар кайсы улуттардын карым каттоо алмаштыруу жуурулушу чоң өршүн куруп, дене тарбия Жоңхуа улуту ортоктулгу таанымын бекем уютунун зарыл данакерине айланууда. Жоңхуа улуту ортоктулгу таанымын бекем уюталы.
0: Жоңхуа Шинжаң районунун тарыхы. Жоңхуа Шинжаң районунун дин тарыхынан турган эки жаң китеп жакында Бейжинде жарыяланды. Шинжаңда диндин өзгөрүү барышын системалуу иреттеп, илмий чечмелеген беделдүү атайын тарыхы чыгарма катары, Жоңхуа Шинжаң районунун дин тарыхында Шинжаңда диндин өзгөрүүсүнүн бир сыйра негизги тарыхы чындыгы менен негизги карашын айкындаштырып, коом ар саласынан Шинжаңда диндин өзгөрүү тарыхын объектип, жалпы бетке туура таануусун беделдүү ишенчиликтүү жазма мача нуска негизи менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угасыздар. Жоңхуа Шинжаң районунун дин тарыхы жалпы 7 бөлүк мазмунга бөлүнүп, мол археологиялык чыныгы далел, маданият эстелик буюмдарынын мурас калп сакталуусу, тарыхы материалдарга байланыштуу байыркы китеп жана алдыңкы жээк илмий изилдөө жетишкендиктерине таянып, убакыттуу узатасына багытталган негизги линия кылып, диндин өзгөрүүсүн туурасына кеткен тамыр кылып, Шинжаң районунун байыртан бүгүнкү чейинки дин өзгөрүү түзүлүшүн кемелдүү иреттеп, райондук дин тарыхын системалаштырып изилдөө бөскөлүгүн толуктады. Жоңхуа Шинжаң районунун дин тарыхынан башкы редактору Шинжаң коомдук илимдер академиясынын орун басар башчысы Юшаң Пин кабарчыга мындай деди. Бирден же экиденде негиз кылган көп ден чогу бар болуу Шинжаңдагы денден негизги түзүлүшү. Көп ден жоорулушуп чогу сакталуу Шинжаң ден байланышынын негизги агымы. Бийлик негиз болуу, дин бийликке моюн сунуу Шинжаңда бийлик менен ден байланышынын тарыхый жөрөлгөсү. Мамлекетибизде динди жүнгөлөштүрүү багытында бекем туруу Шинжаңдагы ар кайсы денден тарыхый тандоосу саналат. Шинжаңдын дин тарыхы узун мезгилдерден бери мамлекет ичи сыртындагы душман күчтөрдүн көбүртүп жабыртып, куру сандырак ойдуруп чыгаруусундагы оорчунду сала болуп келген. Жүнгө Шинжаң районунун дин тарыхын түзүү группасынын мүчөсү, Шинжаң коомдук илимдер академиясы дин изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү Нурбия Өмөр, Жүнгө Шинжаң районунун дин тарыхы тарых таануу илими аркылуу Шинжаң дин тарыхынын эзелки кебетесин калыбына келтирип, тарыхы кайма кууну дагы бир демчи бузуп, таануу жаңылыштыкты айкындаштырып, туура эмес пикирди тойторуп, Шинжаң дин тарыхын изилдөөнүн тарыхы чындык негизин күчтүү чыңдаганын билдирип мындай деди. Шинжаңда жалаң эле бир динге ишенген улут же дин ишеними баштан акыры өзгөрбөгөн улут жок. Бүгүнкү чейин абалкыда эле кээ бир уйгур калкы башка динге ишенип келген. Ошондой эле көптөрү динге да ишенбеген. Ошондуктан ислам дини уйгурлардын туубаса ишенген дини эмес, ошондой эле бирден бир ишенген дин эмес. Мындай бир түрдүү белгилүү дин белгилүү бир улуттун туубаса ишенген же бирден бир ишенген дини жана дин ишенимин өзгөртүү же динге ишенбөө улут салакатын жоготот деп караган пикирлер тарыхый чындыкка кайчылык кылган кур сандырак. Бүт китепте тарыхы тамырды иреттөө негизинде Шинжаңда дин өзгөрүүсүнүн тарыхы тажрыйбасын элми кортундулап, мамлекетибизде динге ишенүү эркиндиги саясат тарыхы арткы көрүнүшү менен реал негиз экенин терең чечмеледи. Жүнгө Шинжаң районунун дин тарыхынын орун басары башкы редактору, Шинжаң коомдук илимдер академиясы, дин изилдөө ордунун башчысы, адис изилдөөчү Рэн Хуң. Бул китептин жарыялануусу жаңы доордо Шинжаңдын дин кызматын жакшы иштеп, мамлекетибизде динди жүнгөлөштүрүү багытында бекем туруп, Шинжаңда дин ырашкер деген, коом шайкештүүлүгүн, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдө зарыл назариялык нарк жана иш жүзүнөн өткөрүү маанисине ээ экенин билдирип мындай деди. Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын жетектөөсүндө Шинжаңдын дин кызматында мурда болуп көрбөгөн кырдаалды колго келтирди. Биз дин саласы ишмерлери менен динге ишенген калктын социалисттик замандаштыруу курулушуна, Жумха улутунун улуу гүлдөнүү барышына иштиктүү жоорулушканын көрө алдык.
1: 3-чү кезектүү Шинжаң жалпы элдин китеп окуу чогулушу Хотенде өткөрүлүүдө. Чогулушта жалпы 11 түрдүү негизги майдан кыймылы жайгаштырылып, Хотен аймагындагы 30 канча түрдүү өзгөчө кыймылы терегелештирип өткөрүп, китеп окууну сүйүү, жакшы китеп окуу, китеп окууга чебер бурдай коюу маанайы жаратылды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздары. 9 айдын 6 күнү түштө мурда 100 коомдук конуш миң мектеп Шинжаң сапары китеп окууну жайылтуу кыймылы Хотен шаары Бэйжин Хайдиен баштагыч мектебинде өттү. Нак майданда китеп сейилдик берүү кыймылы кулаш айдырылып, даңктуу балдар адабияты жазуучусу Бәйбин балдарға китеп оқуның сырдуу ықмасы менен жазушылуктун сырдуу ықмасы негизги темасындагы сабагын сүйлөдү. Окуучу Зулпинур Мәмтимин лекцияны тыңшагандан кийин кабарчыга мындай деди. Бәйбин чоң атабыз бизге жазушылуктун сырдуу ықмасы менен китеп окуу кубанычы жөнүндө айтып берди. Мен демейде китеп окууну жакшы көрөм. Балдар жомогу түрүндөгү китепти абдан жактырам. Мен мындан кийин китеп окуганда бир жагынан окуп, бир жагынан кыялданып, өзүм кыялданган укмуштуу мазмундардын баардыгын жазып калтырам. 9 айдын 6 күнүнөн 8 күнүнө чейин мамлекеттик 100 коомдук конуш 1000 мектеп Шинжаң сапары китеп окууну жайылтуу кыймылы Хотен аймагынын ар кайсы одан шаарларына барып, кыймыл Хотен аймагындагы 5 мектепти каптап, 2000ден ашуун арылт окуучуларынан арып жеткирип, Ушулин, Люлянчан, Чүпин сыяктуу басма сарасындагы адистер таңктуу жазуучулар, жалпы элдин китеп окуусун жайылтуучулар көптөгөн мектептерге кирип, таңктуу адистер сабак сүйлөө, окуган китептер менен бөлүшүү, китеп сейилдик берүү сыяктуу формаларда сапаттуу китеп окуу байлыгын сызыл төмөнгө негизги катмар мектеп бакчасына түшүрүүсүн түртмөктөдү. Балдар адабият жазуучусу, окуулук жазуучусу Ли Шуин мындай деди. Биз балдар менен бет маңдай туруп китеп окуу бөлүшүү сабагын өттүк. Бул кыймыл аркылуу балдардын китеп окууга болгон кызыгуусун козготуп, китеп окуп, азык алуу аркылуу өзүмдүн жакшы макаламды кайрадан жазам. 9 айдын 6-күндө китеп көйлүк үйүстүрүн балкытты.

0: Çoğu kitap okuunu özüp getirüsü jorogralı 3-nji kezekti Şinjan jalp elden kitap oku çoğuruşu, bala çakaru kitap oku negizgi temaru almaştıru kıymetli koteyin odanında öttü. Bala çakaru kol janso biye. Jalpılık çırgalçılık muzikalu sürü tangemesi. Kitap kumar üy bülönün görünüştü bayan dost siyahtu özgöçü. Oyun numaralar üy bülölü kitap oku gönüldü balkıtıp kişi tarbiyolu. Madani can istil jetildirdi öy jakşı bereketti. Istırolık görsötüp nak maydanda şimmi kızı can kitabın jarayolu kıymet görüldü. Aptanım rayonunda ayaldar bir mesip partı grupasının şuçisi Orunbasar Törağası Лилиан Хойымындай деді. Автоном районды айылдар бірікмесі үй білелік кете оқу күрді топырағында сызыл түйішікті емгектеніп, база құрып, чоғы үйрен ілгері сүріп, типтерді жаратып, жалпыға нарпту, бала шақару кете оқу қимылын дайымды құлаш шайдырып, маданият жана илім білімді аздектеп, кете оқуын ұрпақтан ұрпаққа жалғаш тұру теншандың түштік түндігіндекі бүйт үй білеуінің маданият жаңы стилін айландырып, жұңқа ұрыту бір үй білек кішілері болыны қол жеткерей Gündelik üsk aylandırıp, çoğun kavrutu ortaklık tanımın baldardın cüreğinin oran aldırıp, üyü bilelerde teren tamır tart kızabız. Canırık çıratıp, akıl duğu jasodun Şinjanga nazar.
1: Qomolu Guan Kuy Çöyrü Qorgo İlim Teknika Çektu Şeriktiğinin gereksiz gömürdün, gaz jaso boyunca 400 min tonnalık etlen gilkol türü, mamleket boyunca tonguç gereksiz gömürden paydalanıp, poliester darajalı etlen gilkoldu öndürüdökü önür jaylaştırı japtosu. Bol türü öz bilgi jağınlık çaratuu jana teknika ötkölünü az saluğa sönüp, gömür kimya önür jay öndürüşü barışında teginde taştap jiberilüçü, gereksiz gömür gazın joğuru koşumca narıktu, kimya önür jay düşümünü aylandırıp, çöyrü qorgo bereketiminen ekonomika bereketinde koş utuştu işke aşırdı. Эми, станциябыз кабарчысы Шаупан жүндүн кабарына көңүл буруңуздар. Комолу Гуанхуй Чөйрө Коргоо Илим Техника Чектүү Шериктигинин орто тезгиндөө бөлмөсүнө киргенде, кызматкерлердин экранга кадала карап, бүт жүрүш жаптуунун өндүрүшүн тескеп орундаштырып жатканын көрүүгө болот. Көзөмөлдөп тезгиндөө көрүнүшүндө завод районунда каргайсы жаптуулар тартиптүү айланып, узун туурасынан кеткен куур коридору, куур линиялары арасынан ış tütün görgülü bol boyd. Ötkün mezgilderde tek şamana arqulu güydürüp çıgarıp jiberilüçü gereksiz gömür gazı jürüştü teknologiyalık bir jansılgılu arqulu poliester, darajalı etlen gilkolgo özgördü. Qomul Guanhui Çöyrü Qorgo İlim Teknika Çektu Şeriktiğinin baş direktörü Lüjadan qabarçıga mınday dedi. Biz öndürüş teknologiyasına üçüncü urpak birikme gaz jaso poliester, darajalı etlen gilkol teknikasın koldonup, özübüzdün öz bilgi jaŋılık jaratkan gereksiz gömür gazın tazartıp ayırıp aluu teknikasın telegeyleştirip koldonup, poliester, darajalı etlen gilkoldu öndürdük. Uçurda jabduu eki jeleleş liniya boyunca turuktuu jürgüzülüdü. Orточо күнүнө өндүрүлгөн этилен гелкол 1150 тоннадан ашып, күндүк орточо пайдасы 1 миллион 500 миң юандан жогору болуп, түшүм полиэстер буласы. Сулияу түс берүү материалы сыяктуу төмөнкү агын саласында кеңири колдонулууда. Керексиз көмүр газы, көмүрү төмөн температурада куругоо барышында өндүрүлгөн көмүр газы. Курамы татаал, азот курамы жогору. Uzak mezgilden beri çoğun gülümde joğur narıktaştırıp paydalanı işkashpay, gömür kimya önerjay salası jalpılay moyundağan eski çoğun ötkül bolıp gelgen. Guanhui Çöyrü Qorgoo İlim Teknika Çektüü Şeriktigi köptögön ilim izildi orundarı menen teknika ötkülünü asalıp, bul kıyım maseleni jeŋiştüü çeşti. Şeriktik öndürüş bölümünün başçısı Jaoyan Lin, jürölgülü gömürden etlenin gilkol jaso teknologiyasına salıştırganda, Gereksiz gömür gazının öndürü teknologiyası ar tonnasından özlük narkı 1000 yuanga jakın tömöndögönün. Uçurda kerhanadagı öndürüş teknologiyasın sızıl kıldaştırıp jatkanın tanıştırıp mınday dedi. Gereksiz gömür gazında kokus mayı aralaşma zat kurama bir gıyla göp bolıp, jürgüzülüp giyinki mezgilge gelgen de, gereksiz gömür gazın kısıv maşinasının jürgüzülü bereketi tömöndöp, öndürüşkö tasırın görsötöt. Uçurda mamleket içindeki gereksiz gömür gazını öndürücü şeriktikten biz kana barbız. Karatmalı bağıtıbız gereksiz gömür gazı kısu maşinasının uzak mezgil jürgüzülüsün ilikti. Koşumça düşümdördü möl ayrı balı mında susuz, alkogol, teknologiyasına uzar tonu qamtıydı. Bulardın barı sızıl jılıştatlı uda. Gereksiz gömürü gazı etilen glikol türü, Jungonun neptxımya birikmesinin elim texnika jetişkendigin bağlap bektüsünün ötüp, büt tulku texnika elaralık dengelge jetti. Lüjedan qabar çıga. Kerhana arjılı sarıptay turgan gereksiz gömür gazı boljol menen 2 milyard 560 milyon ölçömdü kub metri bolup, munu sındırıp esiptegende, ünömdülü turgan ölçömdü gömürü 570 min tonna bolup. Gömürde koş kıçkılınan 610 min tonna az koyu berünü işkashira turgan naytıp mınday dedi. Кейин карымда биз жабдуунун өндүрүш маселесине негизделип, техниканы бирдемчи кылдаштырып, жабдуунун жүргүзүлүү берекетин өстүрүп, экономика берекети менен чөйрө коргоо берекетинде тең утушка жетүүнү ишке ашырабыз.
0: 9-чу айдын 5-чү күнү 8-чү кезектүү жүнгө ачтык көргөзмөсү Хунань Чаңшада башталды. Шинжаңдын 160-тан ашуун керханасы 390-дан ашуун түрдүү түшүмүн көргөзмөгө катыштырып, сапаттуу ачтык май менен өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн чордондо көргөзмөлөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң көргөзмө районунда кара буудай, кой бурчак сыяктуу өзгөчө түшүмдөрү Ошондойлор ар түрдүү төп тереңде иш коштуган түшүмдөр көптөгөн шаар тургундарын жана көргөзмөгө катышкан соодагерлерди кадамын токтотуп, даамдап көрүүгө электирди. Чаңша шаарынын тургуну Тавсы Жия мындай деди. Даамдап көрдүм, даамы керемет, абдан жакшы экен. Шинжаң күрүч уун ачтык майын абдан керемет жасаптыр. Юннан өлкөсүнөн көргөзмөгө катышкан соодагер Чаңян Хоң мындай деди. Мурда мен Шинжаңдын лагманын жеп көрбөгөнмүн. Бүгүн саарда Жытынын аптан анканын сезинип даамдап көрдүм, даам жакшы экен. Бул кезектүү көргөзмөгө автоном район менен Бийинтон шай кешип көргөзмөгө катышып, Шинжаңдын жакшы ачтык майы районунун жалпы марке курулушу жетишкендиктерин чордондо көргөзмөлөдү. Шинжаң көргөзмө тобу атайын майдан тааныштыруу чогурушун өткөрүп, сүйлөшүү алмаштыруу жана нак майданда кол коюшуну иштиктүү түртмөктөдү. Мунун ичинде Санжа мамлекеттик айыл чарба жогору жана техникалык кесиптерди үлгү көрсөтүү району менен Удалии Un tobu gününü 2000 tonna buğday bir jaktırgılı türüne kol koyuştu. Köktaray Ekonomika Teknika Çivönüktürü rayonu menin Hınan Pukan Bioilim Teknika Çektüş Erikliği yılında 1000 tonna kılın ve su öndürü türüne kol koyuştu. Udali un tobunun satı uğrun basar direktörü Mau Bin Mınday dedi. Biz Sancı'nın mamlekettik ayıl çarba joğuru can teknikalı kesiplerde Ülgü Görsödü rayonunun Cibekçoğlu ekonomikalı halkalı özökte rayonuna caygaşkanına Mol Sapattu buğdayı baylığına gözümüz düştü. Udali'nin teknolojiya, teknika artıkçılığına joğuru derecede şay geldi. Өндүрү сатууну чиркештирүү жагында автоном райондук ачтык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы, Ляонин өлкөсү, Хунань өлкөсү, Чинхай өлкөсү ачтык кесибин негизги башкаруу тармактары менен ачтык өндүрүү сатуу кызматташтык рамка келишимине кол коюшуп, Шинжаңдын жакшы түшүмдөрүнүн бүт мамлекетке карай бет алуусуна өбөлгө болду. Бул кезектүү көргөзмө 9-чу айдын 7-чү күнүнө чейин уранат. Билүүгө караганда жүнгө ачтык жарманкеси мамлекеттик ачтык Кесип катмары даражасы эң жогору, көлөмү эң чоң, таасир кылуу чөлкөмү эң кеңири мамлекет даражалуу универсал мүнөздүү көргөзмө. 2018-жылы өткөрүлгөндөн бери ачтык оборотун илгери сүрүү, өндүрүү сатуу кызматташуусун тереңдештирүү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуу сыяктуу жактарда зарыл ролун көрсөтүп келет.
1: Учурда түштүк түндүк Шинжаңдын пактасы куйругулаш козу алуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Жер жерлери дыйканчылыктын малын бекем кармап айдоо башкаруу жумуштарын кулаш шайдырып, пактадан мол түшүм алууну коргоого алды. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Пактанын козу алуу мезгили пактанын жетилип, салмагын арттырып, була сапатынын калыптануусуна байланыштуу. Пактанын түшүм өлчөмү менен сапатын белгилей турган зарыл баскыч. Бул мезгилдерде Жеркен ооданы, Ние ооданы, Арал шаары сыяктуу жерлерден айыл чарба тармактары техниктерди айдоо башына биринчи чепке барууга уюмдаштырып, пактанын өсүүсү менен климат шартына бириктирип, дыйкан түтүндөрдү суу, жер семирткичти төп берип теңшеп, тизгиндөөгө жетектеп, жалбырак жер семирткичин ылайыктуу маалда бүркүп, пактанын эртелеп алсыз доосунан сактанып, пакта козоосунун толук бышуусун илгери сүргөн. Дарт курт зыянынан сактануну тизгиндөөнү тең арымда бекем кармап, айдоо арасындагы көөнө жалбырак, мөмөсүз көңдөй калган шакты маалды тазалап, пакта айдоосунун шамал өтүшүп, күн нуру түшүү шартын жакшыртып, азыктык курамынын берекетсиз коромжулануусун төмөндөтүп, пактанын шыдыры козу ачуусуна жакшы өсүү шартын жаратты. Бул эки күндө Арал шаары Чаңайын шаарчасындагы пактачы дыйкан Хылоңжун учурда айдоо арасында пактанын козу алуу абалын көрүп жаткан эле. Ал мындай деди. Пактанын

0: Но түп саны мөлчөрүн акырындык менен өлчөп, мообашынык түшүм мөлчөрүн илмий эсептеп чыккан. Ван Хунли мындай деди. Мен армо жерге өстүргөн пактанын түп санын майсалоо санын текшерип, 13000 түптөн ашуун козу алуу абалы 72000ге жетти. Болжомдогу мообашындык түшүмү 450 кг болду. Артынан мен техниктердин талабы боюнча жалбырагын түшүрүү дарысын чачып, мол түшүм алып, жакшы киреше киргизүүнү колго келтирем. Санжи шаары быйыл өстүргөн сапаттуу машинада терүүчү пактасы 540 000 модон ашкан. Өстүрүү барышында бейдүү жол баштоо системасы кургак эгип, нымдуу өстүрүп, ашаан кең эндүү сүлөө жаргак чаап, кеңири эрте асыл болуу, жапыз тыгыз эрте болуу, жашылдаштырып тизгиндөө сыяктуу алдыңкы техника жана илмий башкарууну колдонуп, жалпы толкулуу өсүү абалы абдан жакшы болгон. Учурда бардыгы жарылып, козу алуу мезгилине кирген. Санжи шаардык айыл чарба тармактары айыл чарба техникинен 65-ти орундаштырып, өсүмдүк коргоо учкучсуз учагынан 256-на шайкештирип, ар кайсы айыл шаарчалардагы пактачы дыйкандарды пактанын козу алуу мезгилинде этлендүү, пайдалуу, дары себүү жумушун бүтүрүүгө жетектеген. Санжи шаары Үйшүүгө шаарчасынын орун басары шаарча башчысы Жан Жэнмин мындай деди. Быйыл пактанын өсүүсү былтыркыдан кыйла жакшы, учурда болжол менен 40% козу алды. Шаарчабыздагы пактанын болжомдогу мообашындык түшүм өлчөрү 500 кг. Артынан биз дыйкан түтүндөрдү жалбырагын түшүрүүчү дарыны илмий иштетүүгө жетектеп, кийинки машинада терип жыйноого жакшы дайындык көрүп, пактадан мол түшүм алып, дыйкандардын кирешесин арттырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Бул эки күндө бүт мамлекеттеги туңгуч Биң Тан менен жергилик орто курган толук курс жогору окуу жайы Шинжан айыл чарбадашөөсү Тарбагатай мектеп району туңгуч түркүмдө 500 толук курс жаңы окуучуларын чогуу катталуусун тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жаңы окуучуларды тосуп алуу нах майданына киргенде кызыл күрмө кийген ыктыярчылар тынбай каттап, арыстан келген жаңы окуучуларды жетектөө менен камдады. Мектептеги атайын аларга чембелге, эстеликтер, жылуу сактоочу стакан сыяктуу атайын чоң белектерди дайындады. Шинжан айыл чарбадашөөсү Тарбагатай мектеп району саякат башкаруу кесибинин жаңы окуучусу Лиу Швай мындай деди. Анын сайын көп Шинжан маданиятын сезиндим. Мен саякат башкаруу кесибин үйрөнөм. Мен бул жердин маданиятын түшүнүп, мындан кийин кесибим аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерин дагы да жакшы тейлөө жүргүзөм. Шинжан айыл чарбадашөөсү Тарбагатай мектеп району санарбек экономика кесибинин жаңы окуучусу Таңшуу жүнүн мындай деди. Бул жердин аба сапаты абдан жакшы экен. Мен бул жерди жактырдым. Класстын жабдуулары абдан толук. Айрыкча акыл жөндөмдөшүптүр. Бүт мектеп айрыкча таза иреттүү экен. Мен Даашөдөкү убакыттарымды күтөм. Болочокто бул жерде тамыр тартып, бул жерге тейлөө жүргүзүүнү үмүт кылам. Шинжан айыл чарба Даашөөсү Тарбагатай мектеп району Чөйчөк шаары менен Байяң шаарынын кесилишкен жерине жайгашкан. 2025-жылы 12 айда автоном райондук эл өкмөттүн тастыгы менен курулган. Тарбагатай аймагы, Биңтон 9-чу Байяң шаары, Шинжан айыл чарба Даашөөсү 3 жак орто курган мектеп куруу үлгүсү колдонулган. Туңгуч түркүмдө эл аралык экономика жана соода, чек ара ооз экономика багыты, закон илими, чет элге чатыштуу закон багыты, санарбек экономика, саякат башкаруу, жалпылык иштерди башкаруу 5 толук курс кесибин ачкан. Шинжан айыл чарба Даашөөсү Тарбагатай мектеп району шайкештирүү кызмат группасынын орун басар башчысы, Тарбагатай мектеп району партия кызмат комитетинин мүчөсү Жоо Соң мындай деди. Тарбагатай аймагынын районун артыкчылыгы жана чек ара ооз экономикасынын өнүгүү ажатына бириктирип, 2030-жылга барганда мектеп окуучулары 10000 көлөмгө жаңыдан көбөйгөн кесип 23 жетет. Алып калууга иштетүүгө боло турган жакшы иштей турган жогору сапаттуу ишмерлерди күч сала жетиштирип, райондун экономика өнүгүүсүн күчтүү ишмерлер түрөөчү менен акыл курбат камсыздоосу менен камдайбыз.
0: Жакында Үрүмчү шаары эл турмушун камсыздоо жана муздак желе кесибинин даражасын жогорулатуу түйүндү түрү. Үрүмчү айыл чарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шериктиги Янгуаң азыктык материалын септеп жеткирүү борбору расмий иштетүүгө киришип, бүтүндөй жаңы азыктык материалын камдоо камсыздоо септеп жеткирүү системасын куруп, башатынан мектептин азыктык материал камдоо коопсуздугун камсыздады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Үрүмчү айыл чарбага каржы салуу тобу жарнак чектүү шериктиги Янгуаң азыктык материалын септеп жеткирүү борбору кең өлчөмдүү жумуш районунун ичинде товарды тапшырып алып текшерүү, мөмө жашылчаларды айыруу, жашылчаларды тазалап иш кошуу, муздак желе кампада сактоо, азык түлүктү текшерип өлчөнүн ар кайсы жөндөм районун анык кылып, барышын шыдырлаштырды.

0: Үрімчі айыл чарбаға ғаржы салу тобы жарнақ чектуі шеріктігі, Лю Юан ғамдо жәлесі чектуі жоуптылық шеріктігі, партия ячейкасының шоғесі, баш директору, Куан Янзон қабарчыға. Шеріктік ұчырда бүт шардың 20-дан ашу норту башталықш мектеп балдар бақчасында бөжім олымынен 20,000 оқытушы оқушыға тейлі жүргізе тұрғанын айтып мұндай деді. Биз мөмө жашылча, сойш бакма канаттуулар, аштык майы кошумча азык түлүк түрүн бир толку бир жаңсылгылууну ишке ашырып, күндүк бир жаңсылгылган таза жашылчанын курбатын ар күнү 20 тоннага жеткизебиз. Мектептин окуу баштоо мезгилиндеги азык түлүк материалын туруктуу камдоону камсыздоо менен бирге, быйыл 13 айда биз тең арымда бүт шаардын 60 коомдук конуш жашылча кошумча азык түлүктөрдү тикелей сатуу түйүнүнө уланды толуктайбыз. Септеп жеткирүү борборунун жалпы курулуш аянты божомол менен 6,000 чарчы метр болуп, долбоорлонгон өндүрүш курбаты так күндө 100,000 окутуучу окуучунун азыктык материалын чордондо бир келке септеп жеткирүүнү канааттандырат. Септеп жеткирүү борбору тең арымда Янгуан ашканасы универсал акыл жөндөмдүү көзөмөлдө башкаруу өрүшүн куруп, буюмдук тор, GPS башатын сүрүштүрүү сыяктуу санарып техниканы жоорулуштуруп, азыктык материалын сатып алуу, кампада сактоо, иш кошуу, септеп жеткирүү, текшерип өткөрүп алуу, сатуудан кийинки бүт желесин жабык айланмалуу көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырды. Куан Янзон мындай деди. Бардык кампага кирген азыктык материалын сөзсүз текшерип, сандуу маалыматты нактылуу убакытта архив кылып сактап, муздак сактоо кампасынын 24 саат бою акыл жөндөмдө туруктуу температурасын өлчөөнү жолго коюп, септеп жеткирүү автоунаасы бүт барыштуу GPS аркылуу орун белгилеп, температураны тизгиндөөнү ар убакыт жүктөйт. Мектеп товарды тапшырып алган кезинде тикелей саума кылып, азыктык материалынын өндүрүлгөн жери, сапатын текшерүү доклады, ташымал изи сыяктуу бүт маалыматын текшерип, азыктык материалынын келүү кайнарын текшерүү барышын тизгиндөө багытын сүрүштүрүүнү чыныгы аткарат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жылкы саяпкерлеринин мамлекеттик кесип өлчөмүн алгачкы текшерүү жыйыны жакында Моңгол көрүү ооданында ачылды. Бул Шинжандын Ушул мамлекеттик кесип өлчөмүн түзүү кызматын баш болуп үстүн алуусу эсептелет. Иле мамлекетибиздин зарыл жылкы кесиби топтошкон жери. Короодо багылган жылкы 500,000 ашып, бүт Шинжандын 2/1 үлүшүн, бүт мамлекеттин 7/1 үлүшүн түзөт.
0: Экинчи кезектүү жуңгу Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили 3-чү айлампалуу тандоо элдик бий түрүү жакында Кучар шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас, Биң Туандын ар кайсы Ши шаарынан келген 40 элдик бий асыл чыгарма тизмеге кирди. Чыгармалары жайыт көрүнүшү, элет турмушу, жибек жолу маданияты, чек араны коргоо махабаты, жаштык сымбаты сыяктуу көп кайнарлуу негизги теманы өз ичине алат.
1: 9-нчу айдын 5-нчу күнүнөн 10-нчу айдын 1-нчу күнүнө чейин жибек жолу салтанаты Тянь-Шандагы кубаныч Чу Хонфейдин батыш түндүк 5 өлкөдөгү айкел тараштык кыдыруу көргөзмөсү Шинжаң бекети Шинжаң кооз өнөр сарайында өткөрүлдү. Жалпы 21 өзгөчө электрүү күчүнө Лингнандын айкел чыгармасы көргөзмө кылынды. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 10-26 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 13-30 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Порторада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп абанын температурасы 12-30 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болуп абанын температурасы 10-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп абанын температурасы 12-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 14-26 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп абанын температурасы 22-33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корлада өткүнчү жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 14-27 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 12-23 Цельсий градус

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу каармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алпарчусу Асылбек Сарыулумун.

Берүүздү уланта урматтуу угармандар, саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздү. 158 негизги катмар оору түрүндө окшош ооруга окшош чыгаш алынат деген медициналык жаңылыктар угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделгенде оору түрү боюнча акы чыгыш алай турган 3.0 нускадагы группа кайруу долбоору Батарада жарыяланат экен. Негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо тейлөөсүнүн өнүгүүсүн колдоо үчүн мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы алгачкы түркүмдөгү негизги катмар оору түрүн тандап бекиткен. Мунун ичинде DRG ооруга оору мүнөздүгү байланыштуу группа кайруу негизги катмар оору түрү DIP-31 оору түрү номурун аркы боюнча акча чыгаш алуу негизги катмар оору түрү 127. Сунуштурулган бул оору түрлөрүндө окшош ооруга окшош акча чыгаш алуу иш жүзүнө ашырылды. Бир туташ пландалган райондо негизги катмар оору түрлөрүндө окшош болбогон даражадагы дарылоо аппараттарында окшош акча чыгаш алуу өлчөмү аткарылат. Негизги катмар оору түрлөрү шартка шай келе турган 2-чи даражалуу жана андан төмөн дарылоо аппараттарында кабылдап дарылоого шай келе турган байланыштуу дарылоо аппараттары кабылдоо жөндөмүн азырлаган ары оору мүнөздүү дарылоо техникасы бышып жетилген, дайым көрүлө турган, көп көрүлө турган жана бир бөлүк өнөкөт оору түрлөрүн көрсөтөт. Дарылоо камсыздоосу аркылуу негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо тейлөөсүнүн өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү жетекчи пикир таратылгандан кийин 5 өлкө жандама өжөт таратты. 22 өлкө алгачкы иш чараларды калыптандырып, фондту негизги катмарга бет алдыруу, тейлөөнү негизги катмарда озоттоштуруу, коом камдоону негизги катмарга оштуруу сыяктуу нишандарды мерчиктеп дарылоо камсыздоосу аркылуу негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо тейлөөсүнүн өнүгүүсүн колдой турган бир сыйра саясаттарды калыптандырды. DRG негизги катмар оору түрү ичинде ички оору түрүнөн 27, операция машкулат түрүнөн 4 бар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуусу мындай деди. Негизги катмардагы оору түрү милдеттүү аткарыла турган тизимдик эмес. Жерлер иш жүзүндүлүгүнө биргелештирип, инчикелештирип теңшеп, чыгаш алуу өлчөмүн окшош болбогон даражадагы дарылоо аппараттарынын функциялык ордунан сайын жакшы шайкештирсе болот.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 158 негизги катмар оору түрүндө окшош ооруга окшош чыгач алынат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесиги.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берүүбүздү улан тааз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө байлуу. Боозгуру малында кандай күтүнү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн биз күз мезгилинин 3-чү маалындагы байлуу, боозгуру маалын күтүп алдык. Байлуу, боозгуру аба температуранын өзгөрүшүн көрсөтүп бере турган маңыздуу маал. Эл арасында байлуу, боозгурунун күзгү күн-түн теңешүү түнү, бир түн салкын болот деген айтым бар. Бул маалында барган сайын суук түн менен күндүн температура айырмасы чоңоёт. Жер бетиндеги нымдуу аба температурасынын төмөндөшү менен уюшуп кыроо пайда болот. Ошого байлуу, боозгуру деп аталган. Мамлекетибизде байыркы доордо байлуу, боозгуру 3 баскычка бөлүнгөн. Биринчи баскычта жапайы газдар түндүктөн түштүккө карап кышты өткөрө баштайт. Экинчи баскычта чабылекен сыяктуу мезгил куштары да карт артынан түштүккө кайтат. Үчүнчү баскычта куштар кургак мөмө, ачтык сактап кышты өткөрүүгө даярдык кылат. Бул табият дүйнөсүндө кайванаттардын климат өзгөрүшүн сезүү, кыштан чыгуу үчүн даярдык кылуу акыл парасатын чагылдырат. Ошондой эле кишилердин аба ырайына шайкешип, жыйып сактоо, асыроого байкас кылуусун эскертет. Байлуу, боозгуру маалында табият дүйнөсүндөгү яңчыян сайын жыйылат. Инчи барган сайын күчөйөт. Күздөкү кургактык эң күчтүү мезгил эсептелет. Боозгуру маалында күтүнүүдө алсыздык

кубаттап кургактыкты нымдуулаштыруу маңыздуу орунда турат. Биринчи, руханий жагынан күтүнү. Байлоо. Бозгуруудан кийин отчептер кургап оңой эле чөл болуп калат. Артыкча кайгыруу өпкөнүн күчөйтүү жөндөмүн жаракаттандырат. Ошого сырттагы кыймылдарга көбүрөөк катышуу же бийикке чыгып алыска назар салуу усунушу берилет. Бул кең пейил болуп, желди шыдырлаштырууга пайдалуу. Ошону менен бирге ээм болуп калган көрктөн иштиктүүлүк менен өзүн качырып, үй бүлөдөкүлөр жана достор менен көбүрөөк пикир алмаштырып, муңайюу жана кайгыны жоюу керек. Экинчи, жатып туруу күтүнү. Байлоо. Бозгуруу бир жылда күн менен түндүн температура айырмасы эң чоң болгон маалдын бири. Бул убакытта суук өтүп калуунун алдын алуу үчүн эрте менен кечинде кийимди ылайыктуу калыңдатуу. Айрыкча курсак, далы, бутун жылуу сактоого өзгөчө байкас кылуусу керек. Түндө сууктан катаң сактануу, аба теңшегичти мүмкүндүктүн барынча аз ачуу. Уктаганда жука журкан жамынуу, түндө суук абанын чабыл кылып тумоо, жөтөл жана курсак оору, ич өтүнү келтирип чыгаруусунун алдын алуу керек. Үчүнчү, аракет аркылуу күтүнү. Байлоо. Бозгуруудан кийинки аракетте дагы жыйылууга маани берилет. Температура ылайыктуу болгон саар менен кечинде бир кыйла сылык түрлөрдү тандоого болот. Мисалы, тайжим ушмашы, бадуанжин, акырын жүгүрүү, жөө жүрүү сыяктуулар. Тердегенден кийин убагында терди сүртүү же кургак кийимдерди алмаштыруу. Тердегенден кийин суук өтүп калуудан сактануу керек. Байлоо. Бозгуруу маалындагы тамак үстөлүндө ак түстүү азыктыктар аябай сунушталат. Мекенибиздин жөрөлгөлүү эмчилигинде ак түстүү азыктыктар кургактыкты нымдуулаш, көкпорду соо кылуу ролуна ээ болуп көпчүлүктүн сумбулада күндөлүк керек деп күздөкү кургактыкты басаңдатууга шай келет деп каралат. Ак түстүү азыктыктар аябай көп болуп каалагандай тандап жесе күндөлүк үч маалкы тамакка сиңишип кетет. Биринчи, каргалдак уругу. Байлоо. Бозгуруу маалында атала жасаганда же кайнаторга саркылуу аталасы мал азыктыктарды даярдаганда каргалдак уругун салса болот. Каргалдак уругунун азыктык кымбаты мол азыктык заттар бирикмесинен чагылдырылат. Курамында крахмал мол болуп, жогору сапаттуу көмүртек суу бирикмелеринин келүү кайнары болгондон сырт, каргалдак уругу курамында дагы белгилүү мөлчөрдө өсүмдүк белогу, бий түрдөгү витамин, минерал заттар жана өсүмдүк полифенолу, каргалдак уругу ышкары сыяктуу курамдар бар. Каргалдак уругунун ачуу даамы каргалдак ышкарынан келет. Азыркы заман изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча каргалдактын бышкан уругу ортосундагы жашыл бүр тамырында каргалдак уругу ышкары мол болуп белгилүү тынчтандыруу өнүмүнө ээ. Ал тынсыздануу, уйкусуздук сыяктуу абалдарды басаңдатууга жардам берет. Бирок каргалдак уругу ышкары белгилүү дүүлүктүрүү касиетине ээ болуп көкпоор алсыздашкан кишилер байкас кылуусу керек. Керектегенден кийин ашказан ичеге жайсыздануусу мүмкүн. Кан басымы төмөн, кан канты төмөн кишилер каргалдак уругу ышкарын көп мөлчөрдө керектесе, байланыштуу оору белгилерин оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Бул түрдөгү кишилер керектөөдөн сактануусу керек. Ымыркайлар, балдардын сиңирүү системасы дагы толук жетилбеген болгондуктан каргалдак уругу ышкарынын жеңил дүүлүктүрсө ашказан ичегинин жүгүн оорлоштуруп жиберет. Каргалдак уругун керектегенде бышкан уругу ортосундагы жашыл бүр тамырын алып таштап кайнатып же эзип кургап кетүүдөн сактануу керек. Экинчи, гүл сарымсак. Гүл сарымсактын ысыкты кайтарып кургактыкты нымдуулашуу ролу бар. Ал адатта каргалдак уругунун эң жакшы жоросу болуп, атала кайнатуу, шорпо кайнатуу, куурма кууруш сыяктууларга иштетилет. Азыр базарда кургатылган гүл сарымсактан башка дагы тандоого боло турган ным гүл сарымсак бар. Кертилдек, сылык гүл сарымсактын дааман сайын жакшы болуп салат жана таттуу даярдоого да шай келет. Майсыз кууруса дагы жакшы, ары азыктык материалдардын тегиндеги даамын эң зор чекте сактап калганга болот. Кургатылган гүл сарымсак суусуз нарындырылып бир жактуулук кылынгандан болуп даамы жумшак, жабышкак, дүмдө бышырган сайын шай келет. Мисалы, гүл сарымсак каргалдак уругу алагат аталасы. Азыктык түйүнүнөн айткандан ным гүл сарымсак жогору температурада жана суусуздандырылып иш кошулбагандыктан курамындагы витамин С, өсүмдүк химиялык заты сыяктуу актив курамдар ан сайын толук сакталып калып, азыктыктын коромжуланып кетүүсү аз болот. Кургатылган гүл сарымсакты иш кошуу барышында ысыкка чыдамсыз витаминдер зыянга учуратат. Мисалы, витамин С. Бирок крахмал, минерал зат сыяктуу негизги азыктык курамдар бузулууга учурабагандыктан негизин сактаганга болот. Эгер кыртылдек таамын жана азыктыктардын жаңы болуусун куулашмакчы болсоңуз ным гүл сарымсакты тандасаңыз болот. Сактоого ыңгайлуу жана жумшак жабышкак таамын жакшы көрсөңүз кургатылган гүл сарымсакты тандасаңыз болот. Экөөнүн негизги азыктык заты жагында кайрымасы анча чоң эмес.

ие болуп келген. Анын өзгөчө азыктык абзелдиги, курамында ерчү азыктык буласы, айрыкча акмоор фолускараттан турган бул актив курам бол. Акмоор фолускараттын кан кантын төмөндөтү, кандагы майды төмөндөтү, кычкылданууга каршы туруу жана иммунитет күчүн теңшөө сыяктуу ролдору бар. Кургатылган акморду чылап койгондон кийин керектөө керек. Эскертип койууга тийиштүүсү, акморду өтө узун чылап койбостук керек. Чылоо убактынын узарысына ерчи акмоор курамындагы акмоор полускарттагы коромжоланып кетет. Акморду чылан, алагат, агал мурт сыяктуу азыктык заттар менен шорпо кылып ичиге дагы. Моор менен бирге кууруп жегенге дагы. Сууга басып жибергенден кийин суук сейгилип жегенге дагы болот. 4-чү. Жаубай. Жай менен күз алмаша турган мезгил жаубайден мол шымала турган мезгил. Ал мамлекетибиздин өзгөчө сууда өсө турган жашылчасы эсептелет. Жаубайдын даамы сылык, киртилдек болуп, суу мээр чөбү деп макталат. Анын энергиясы аябай төмөн болуп, болжол менен ар 100 граммда 26 кило калория энергия бар. Ал майда азайта турган кишилердин көңүлдөкүдөй азыктык эсептелет. Жаубай ары тоюу сезими менен камдайтары артыкча көп энергия жүгүн алып келбейт. Жаубайдагы жашылча жаатында аз учурай турган курамында B түрдөгү витамин холин бар болгон азыктык материал эсептелет. Холин чоң менен жөндөмү сактай турган, клетка пардасы жана нервдин жеткирилүүсүн уюмдай турган маңыздуу зат болуп, саламаттыкка пайдалуу. Эгер адам денесинде холин кемчил болсо, чоң менин тааныма жана дененин метаболизми тосулуп калуусу мүмкүн. Жаубайды керектегенде, алды менен кабыгын союу бычагы менен тамырына бир кыйла эски бөлүгүн алып жиберип, жука жалпактап же ичке калемче кылып кайнак сууга бирде 2 мүнөт басып жиберип сүзүп алып, суу курамын кургатканда, андагы оксат кислотаны өнүмдү чыгарып салганга. Ошондой эле кийинки бышыруу убактын кыскартууга болот. Байлуу. Боз кыроо маалында ак түстү азыктыктарды көбүрөөк жеңиз. Жогоруда тилге алынган ак түстүү азыктыктардан башка да базарда дагы ансайын көп ак түстүү азыктыктарды сиздин байкооңузду ары ансайын көп керектөө арганыңызды казууңузду күтүп турат. Тез аракетке келиңиз.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө байлуу боозгуруу маалында кандай күтүнү керек деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Эрибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн бул мезгилде түшкү уйкуда оңой эле таттуу уктап калат деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түшкү уйку убактын 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин тескиндө. Коңгуроолу сааты тууралап табигый ойгонууну сактап астык. 9-нчы айдын башында эрте менен кечинде суук, түстө жылуу, түштө жылуу болот. Түшкү тамактан кийин кан сиңирүү системасына агып кирип, чоң менен кычкылтек менен камдалуусу аздап, уйку келүү тамыз күндөрдөн дагы оорлошуп кетет. Анын үстүнө абанын нымдуулугу төмөндөгөндүктөн дене рахат, кургак чөйрөдө ан сайын оңой эле терең уйкуга кирет. Коңгуроолу саат теңшебиген түшкү уйкуда аябай оңой эле 1 сааттан артык уктаганга болот. Ойгонгондо баш айлануу, уктабагандан да өтөр чарчоо көрүлөт. Түшкү тамак жеп жарым сааттан кийин 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин коңгуроолу саат туралап, чөнтөк телефонду алсыраак коюп жатып же жөлөнүп олтуруп эс алуу керек. Коңгуроолу саат сайраган замат ордунан туруп, басып жиберип уланды уктап астык керек. Эгер ойгонгондо дагы уйкуңуз келсе, суук сууда бетиңизди жуусаңыз болот. Бүгүн түштө коңгуроолу сааты туралап коюп кыска уктасаңыз дагы эс алганга болосуз. Узун уктап анан ордуман турамын десеңиз ан сайын кеңирип каласыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бул мезгилде түшкү уйкуда оңой эле таттуу уктап калат деген сабатты сүйлөп бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет

0: Саламастарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналыулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө койлор ототу жер семирткич берүүдөгү жардамчы болуп, Шинжаңдагы атыздарда өздүк кара жөнөмдөлүп, өнүмүн арттыруу ишке ашырылды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда Шинжаңдын универсал ташымалында жүргүнчү зат ташымал мөлчөрү токтоосуз артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө өз жанын тигип адилет жолунда баатырдык көрсөткөн өршил өжетти тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

7 айдын 1-чи күнүнөн 8 айдын 31-чи күнүнө чейин болгон жайкы жүргүнчү ташмалдоо мезгилинде Шинжаң боюнча учак жайларда ташылган жүргүнчү 13,97,500 адам ирет болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 10,60% артты. Жүргүнчү ташыган кезекчи учактын 99,900 учак рет болуусу камсыздалып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10,59% артып, өндүрүш ташуу мөлчөрү эки орундуу сан боюнча былтыркы окшош мезгилдегиден артуу ишке ашырылып, авиация базарынын жашоо күчү сызыл коюп берилди. Жайык ташуу мезгилинде саякат жүргүнчүлөр агымы, тууган урок дос жарандар менен жолугушуу, окуучулардын кайтуу агымы катарлуулар кабат кабат айкалышып, авиация аркылуу сапарга чыгуу ажаты артты. Түйүндөгү авиация линиясынын таасир өнүмүнө таянып, Шинжаңдагы учак жайлардын авиация линиясы тору сызыл тыгыз токулуп, кезекчи учак менен камдоо үзгүлтүксүз артты. Мунун ичинде Үрүмчү Тянышан эл аралык учак жайы район түйүн өзөктөрү болун толук көрүнүктөндүрүп, ташуу күчү салынмасын зоройтуп, орто жалды алмашуу телегейлешкен тейлөөсүн асылдаштырып, жалпы 7,314,100 адам ирет жүргүнчү ташууну камсыз кылып, 43,972 кезекчи учак ирет ташып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 13,57%, 17,74% артып, Шинжаң элдик авиациясынын тез өнүгүүсүнө өнүмдүү түрткү болду. Шинжаң ичиндеги Курла, Кулжа, Алтай, Хотен, Моңгулкүрөө, Керия катарлуу тармак линия учак жайларынын авиация базары дагы коюп берилип, кезекчи учак рейт саны жүргүнчү ташуу мөлчөрүнөн турган эки түрдө көрсөткүчтүн былтыркы окшош мезгилдегиден артуу салыштырмасы бирдей 10%дан ашып, бул жолку жайкы жүргүнчү ташуунун артуусундагы негизги лагерге айланып, жергиликтен

маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө күчтүү авиация кубаты кошкон. Жайкташуу мезгилинде Жунго түштүк авиациясынан Шинжаң базарына учууну аткарган кезекчи учагы жалпы 19200 иреттен ашты, 3,400,000 адам иреттен ашуун жүргүнчү ташымалданып, былтыркы окшош мезгилдегиден 11% артып, тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Түштүк авиациясынын Кулжа базарындагы жүргүнчү ташуу мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден 14% артты. Мындан тышкары Кашкар, Чаңдуу, Чыңжоо авиация линиясы жана Алтай, Шанхай авиация линиясында жүргүнчү ташуу салыштырмасы 85% ашты. Эл ара жагында жайкы каникулду чек ара алкыган саякат, чек ара алкыган жалпылык соода иштерине болгон ажат артты. Жайкы каникулдук жүргүнчү ташууда түштүк авиациясы Синжаңда ташыган эл аралык жүргүнчү 230,000 адам иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 30% артты. Жүргүнчүлөр кайын аражатына негиз түштүк авиациясы Бишкек, Ташкент, Астана, Ерван катарлуу көптөгөн эл аралык авиация линияларын түйүндү тыгыздаштырып, Үрүмчү, Янтай, Сиол эл аралык авиация линиясын жаңдан ашты. Мунун ичинде Үрүмчүдөн Ташкент, Дүйшөмбү, Москва, Тиблис, Сиол катарлууларга чейин болгон жерлердин жүргүнчү орун салыштырмасы 90% жакындашты. Эл аралык авиация линиясы торунун байытылуусу жана тыгыз токулуусу Үрүмчү түйүнүн өнүм жөндөмүнүн коюп берилүүсүн дагы да күчөттү. Жайкташуу мезгилинде Үрүмчү түйүнүндө эл аралык орто жолдо алмашуу салыштырмасы 57% жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден ашып кетти.

Жакында тоногуч түркүмдөгү 550 000 талаасыл сапаттуу жасалган гүл Жеменей порту аркылуу чек арадан чыгарылып, Орусиянын Жаңы Сибир областына карай жолго салынды. Бул Жеменей портунун жасалган гүлү экспорт кесибин тоногуч ирет кулаш жайдыруусу болуп, порттун өзгөчө жогору кошулман арктуу айыл чарба түшүмдөрү экспортунда жаңы озуу жаратылганы жасалган гүлдүн Синжан тышкы соода базарында кулпуруп ачылгандыгынан дарек берет. Синжаңын жаңынан эл аралык соода чектөө шериктиги таможнага маалымдап экспорт кылган бул бир түркүм жасалган гүлдөрдүн роза гүл, жуйкар гүл, колуң жоо, шак жалбырагы катарлуу он канча түрү бар болуп, жалпы мөлчөрү 550 000 талга жетет. Булар муздак жындырлуу жүк автоунааларына жүктөлүп, чек ара алып ташылып, Орусиядагы жергиликтүү тургундардын күнүмдүк турмуш, майрам куттуктоо катарлуу көп кайнарлуу ажаттын канааттандырат. Синжаң жаңынан эл аралык соода чектөө шериктигинин директору Чү Сяолиң мындай деди. Узактан бери Жеменей портунун район абзелдүүлүгүнө таянып, негизинен мөмөчөмө, жашылча, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү экспорт соодасы менен алектенип келдик. Бул тунугуч ирет Жеменей порту аркылуу жасалган гүлдү жеңиштүү экспорт кылуубуз болуп эсептелет. Быйыл жыл акырына чейин 5 000 000 тал жасалган гүл экспорттоп, тышкы соода жаңы саласын дилгир кеңиртүүнү божомолдоп жатабыз.

Тунуш түркүмдөгү жасалган гүлдөрдүн Жеменей порту аркылуу таможнадан өтүүсү бул порт тейлөөсүнүн сапатынын өстүрүлүп, өнүмүнүн арттырылганын, соода кесип турпатынын сызыл байытылгандыгынын жандуу далили. Жакын жылдардан бери Жеменей порту соода чөйрөсүн сызыл асылдаштырып, тегир алкыган муздак чынжырлуу товар обороту, кампада жашаң бойдон сактоо, текшерип таможнадан өткөрүү, телегелешкен жабдууларын үзгүлтүксүз жакшыртып, мамлекетибизде өндүрүлгөн гүл экспорт жолун дагы шыдырлаштырды. Порт соода курулмасы сызыл асылдашып, өзгөчөлүгү иничкелештирилген кошулманы аркы жогору түшүмдөрдүн экспорту ашты. Мунун ичинде жашаң айыл чарба түшүмдөрүнүн экспорт мөлчөрү жылдан жылга зор даражада артты. Бул дагы Жунго Шинжаңдын Орусия катарлуу айланадагы ынак коңшулар менен болгон экономика соода алмаштыруу кызматташтыгын тереңдештирди. Шинжаң гүл коомунун баш катчысы Сүй Ёнмин мындай деди: Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттердин баардыгы гүл керектүү чоң мамлекеттери. Бирок жогорапия, климат жана жабдуу, техника катарлуу көп жактуулуу себептердин айынан бул жердин гүл түшүм мөлчөрү чектүү болуп, көп бөлүгү экспорт кылууга таянат, баасы жалпы беткей бир чама жогору.

Ардактуу оормандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак түшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө койлор отото жер семирткич берүүдөгү жардамчы болуп, Чинжаңдагы атыздарда өздүк каржы үнөмдөлүп, өнүмдү арттыруу ишке ашырылды деген темада сүйлөп беребиз.

Акыркы мезгилде Шинжандын көп бөлүк жерлериндеги уруктуу жашылча аш кабагы бышып, Парбайштоонун алгылыктуу мезгилине киргендиктен атызда от отоо, атызга жер семирткич берүү, топурактын кунарын өстүрүү катарлуу атыз Барбайштоосун кулаш жайдырууга туура келди. Эгинчилик түтүндөрү койлорду жардамга чакырып, койлор атызга кирип жабайы чөп жана сабактарды жеп, шүмгө таасир жеткирбеди жана атызда өздүк каржыны төмөндөтүү, өнүмүн арттыруу, дыйканчылык менен малчылыктан турган кош багыттуу орток пайдалууну ишке ашырды. Синжан Манас ооданы суу саткан айлы Фудиан Манас экология кыштагындагы бир жашылча аш кабагы өстүрүү базасында уруктуу жашылча аш кабагы бышуунун алгылыктуу мезгилине кирген болуп, шапагы катып формага кирген. Малчын Нурболат Токта үй бүлөсүндөгү 200дөн ашуун койду аш кабагы атызына айдап кирип бакты. Бир канча күн өтпөй эле атыздагы калдык жалбырак, чөп жана артык сабактарды кой тобу тазалап жеп болуп, бышкан уруктуу жашылча аш кабагы атызда толук сакталып калды. Койлор жашылча аш кабагы атызына айдагандык аксыз ототоо жумушчусун сунуштаганга тең. Алар атыздагы 90%дан ашуун жабайы чөп жана жумшак сабактарды жеп, көп бөлүк аралашмаларды тазалоо милдетин бүтүрө алат. Мындай болгондо тек аз мөлчөрдөгү жоон, катуу чөп тамырлары кала турган болуп, дыйкандар тек жөнөкөй адам күч аркылуу тазаласа болот. Мындан башка койлордун кыгыдагы табигый жер семирткич болуп, өз жеринде атызга кайтарылганда топурак курулмасын жакшылап эле калбай дагы топурактын өнүмүн арттырууга болот. Окчош эле Көктала шаары Бейкуу шаарчасындагы бир уруктуу жашылча аш кабагы өстүрүү базасында бул жердеги койлордагы атыздарда от отоп жер семирткич берүү менен карбалас болуп кетти. Койлор жардамчы болгондуктан жашылча аш кабагы чоңоюп эле калбай, машинада жыйып алуу дагы оңтойлуу болду. Тааныштырууга караганда койлор тепсеген соң атыздагы барбайып кеткен сабактар жатып жерге жабышып, машинада жыйганда айыл чарба машиналарына оролуп калбайт. Бул машина жабдуулардын жогору өнүмдүү жумуш алып баруусуна оңтойлуулук жаратып берет. Бул түрдүү кой аркылуу дыйкандарга жардам берүүдө жашыл үлгү адам күчү өздүк каржысын зор даражада үнөмдөдү жана атызга жер семирткич берип, топурактын өнүмүн арттырып, атыздардын экологиялык чөйрөсүн асылдаштырды.

Алдыңкы жети айда Абдунум районубуздун таш жол, темир жол, элдик авиация жүргүнчү зат ташымал мөлчөрүндө бүтүндөй артуу абалы сакталды. Бүт район боюнча жогору темптүү таш жолдордогу жалпы автоунаа агымы 136 миллион иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 1 миллион 300 миң автоунаа ирет көбөйүп, окшош мезгилдегиден 0.96% арткан. Темир жолдо жөнөтүлгөн жүргүнчүлөр мөлчөрү 32 миллион 767 миң 200 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 0.13% арткан. Элдик авиациясы боюнча кабылданган жөнөтүлгөн жүргүнчүлөр мөлчөрү 32 миллион 721 миң 900 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 6.9% арткан. Алдыңкы жети айда Бүт район боюнча адаттагы мамлекет өлкө негизги линияларында жалпы автоунаа агымы 276 миллион иретке жетип, окшош мезгилдегиден 5.59% артты. Мунун ичинде жүргүнчүлөр автоунаасы окшош мезгилдегиден 3.73% арттып, жүк автоунаалары окшош мезгилдегиден 9.61% артты. Алдыңкы 6 айда районубузда жүргүнчүлөр автоунааларынын каттоо мөлчөрү азыраак артты. 7 айда өздөр автоунаа менен саякаттоо кызылуу температуранын төмөндөсүнө эрчи азайды. 7 айда жүк автоунаалар агымы окшош мезгилдегиден 9.4% арттып, жүк ташымалынын артуу ырдалы күчтүү болду. Темир жол жүргүнчү зат ташымал мөлчөрү үзгүлтүксүз артты. Жүргүнчүлөр агымынын курулмасы секиндеп, Синжаң ичиндеги орто кыска аралыктагы сапарга карай бет алды. Кыска аралыктагы саякат, айланада саякаттоо мөлчөрү көрүнүктүү артты. Синжаңдан чыга турган узак жолду мол өндүрүлө турган заттар ташымалы муктажы токтоосуз жарыкка чыкты. Темир жол негизги линияларынын абзелдүүлүгү токтоосуз өрчүтүлдү. Алдыңкы жети айда темир жол зат ташымал мөлчөрү 154 миллион тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 4.6% артты. Элдик аба каттоо жагында эс алуу кезиндеги саякат, изилдөө, үйрөнүү, тууган жылоо сыяктуу көптөрдүн муктаждыгын кабатталуу сайынан Бүт Синжаңда элдик аба каттоосунун жүргүнчүлөр ташымалынын күчтүүлүгү бир демжи жогорулады. Алдыңкы жети айда жөнөтүлгөн жүргүнчү ченеми 32 миллион 721 миң 900 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 6.9% артты. Жөнөтүлгөн зат почто жолдонмо мөлчөрү 231 миң 600 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 10.4% артты. Артуу серпилгичтиги токтоосуз көрүнүктөндүрүлдү. Эл аралык ташымал артуусу күчтүү болду. Жумго менен Казакстандын өз ара виза кечирим кылуу саясатынын пайдасы токтоосуз коюу берилүүсүнө эрчи, чек ара сыртында бир түркүм зарыл түрлөр токтоосуз салынды. Ташымал базарынын жашоо күчү артып, алдыңкы жети айда эл аралык таш жолдо ташымалданган жүргүнчүлөр мөлчөрү 807 миң 300 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 15.8% артты. Курулуш материалдары менен товар автоунаалар экспортунун эки жактуу дем берүүсү, чек ара оозундагы оңтойлуулук берекетинин көрүнүктүү болуусу сыяктуу факторлордун таасиринде алдыңкы жети айда эл аралык таш жолдордогу зат ташымал мөлчөрү 10 миллион 58 миң 100 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 23% артты.

Ардақты ормандар бир үздү улантабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө өз жанын тигип адилет жолунда баатырдык көрсөткөн өршил өжетти тааныштырабыз.

Жакында 19 жаштагы өрүшөл өжеттин өз жанын тигип башкаларды куткарган аракети Бурул Токой аудандык адилет жолунда баатырдык көрсөткөндөрдү баалап Даңазоолоо комитет жагынан адилет жолунда баатырдык көрсөттүү деп бекитилди. Өршил көзөтүү кезинде Алтай кесиптик техника шөйөнүнөн окуу бүтүрүү алдындагы окуучу болчу. 7 айдын 20 күнү саат 18 айланасында Өршил достор менен бирге Бурул Токой ауданынын Иңшаат Көрүк районуна саякаттап барат. Ошол кезде Өршил Көрүк району сыртынан түштүк жагындагы 50 метр аралыкта бир эр кишинин байкоосуздан суунун терең жерине кирип кеткенин көрөт. Суу деңгээли эр адамдын бой бийиктигинен ашып кеткендиктен ал киши заматта өзүн өзү тизгиндөө жөндөмүнөн айрылып сууга тумчугуу кообуна туш келип өмүрүнө кууп жетет. Куткаргыла деген үндү уккандан кийин Өршил эч нерсеге карабай көкүрөк кери ортого чыгып бир жагынан бирге келгендерди жээкке барып жардам суроого жиберет. Дагы бир жагынан өзүнүн амандыгын ойлошпостон адилет жолунда эч нерседен тайманбай сууга секирип түшүп сууга тумчуккан кишиге карай терең сууда сүзүп барат. Сууга тумчуккан кишинин жанына баргандан кийин Өршил анын сууда катуу жан талашып жатканын көрөт. Ал каалаган убакытта сууга чогуп чөмүп кетүүсү мүмкүн эле. Дал ушул кезде ал эч ойлонбостон сууга тереңдей кирип эр адамдын арт жагына чыгып белинен бекем кучактап бар күчү менен жогору көтөрүп аны суу бетине чыгарып анын калыптуу тына калуусуна мүмкүндүк жасайт. Өршилден жанын салып куткаруусу менен жээктеги кишилердин жардамында сууга тумчуккан киши кооптон жеңиштүү арылып аман эсен куткарылат. Бирок окуя көрүлгөн жердеги суу чөлкөмүнүн абалы татаал, суу агымынын терең таздыгы окшобогондуктан Өршил адам куткаргандан кийин дене курбат алсырап, кайра сүзүп чыгууга шай жетпей, бакытка каршы сууга батып, кымбаттуу өмүрү менен коштошуп, өзүн курман кылып, адам куткаруучу улуу рухту айгинелейт. 7 айдын 28 күнү Бурул Токой аудандык адилет жолунда баатырдык көрсөткөндөрдү баалап Даңазоолоо комитет жагынан адилет жолунда баатырдык көрсөткөн аракети ачык жарыяланып, анын аракетинде адилет жолунда баатырдык көрсөтүү өлчөмүнө шай келе тургандыгы бекитилди. 8 айда Өршилдин адам куткарган аракети закон боюнча адилет жолунда баатырдык көрсөткөн деп бекитилди. Өршил Бурул Токой ауданынан 2023 жылы Алтай кесиптик техника шөйөнүнүн автоунаа иштетүү жана оңдоо кесибине кабылданган. Мектептеги 3 жылда ал бекем позиция жана башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүүчү касиети менен окутуучу окуучулардан бирдей моюндоосуна ээ болгон. Быйыл 7 айда Өршил окуусун ойдагыдай бүтүргөн. Өршилдин өз жанын ойлобой башкаларды куткарган иш издеринен кабар тапкандан кийин анын мугалими менен сабакташтары катуу кайгырдыары ага урмат билдирди. Өршил өз жанын тигип башкаларды куткарды. Мындай асыл мурал касиети жаңы доордогу жаштардын эр жүрөк, ак көңүл, өзүмсүз салым кошуу асыл касиетин толук айгинелеп, жалындаган жаштыгы менен ысык кан аркылуу жоопкерчиликти жана аркалоону айгинеледи. Ардактуу угармандар, жогоруда таттыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулуп алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырууканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Урматту угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 7-күнү күнгө дүйшөмбү. Обол аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түштүк Шинжаңдын батышы жана түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгүндөк тоолуу райондору, Өрүм шаарынын тоолуу райондору, Санжо облусунун тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүгүндөк тоолуу райондору, Байыңгулун областы, Кумул шаары сыяктуу жерлердин айрым райондорунда азыраак жаан жаайт, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт. Түндүк Шинжаңдын түндүгү, Үрүмчү шаары, Санжо областы, түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгыш бөлүгү, Кумул шаары сыяктуу жерлерде 5 бала айланасында кыйгач чыгыштан шамал чыгат. Шамал уюктарында бороондун күчү 8-9 бала айланасында болот. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгыш бөлүгүнүн айрым жер...

0: Дар ден аракет жарышы жана 5-чи кезектүү өзгөчө олимпик ден аракет жарышы 9 айдын 10-чу күнү Кулжа шаарында башталат.
1: 2026 Тияншан китеп пазары Котен шаарында өткөрүлүп, Арлут калкы эшиги алдында эле китеп окуу салтанатынан баарланды.
0: Күз кирип, эле дайра өрөөнүнүн саякат кызуулугу кемейбей, ар кайсы көрк райондору чар тараптан келген саякатчыларды күтүп алуу тейлөөсүн кылдаштырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. 42-чи жолку окутуучулар майрамы жакындап келүү алдында автоном райондук парткомдун шудиси Чын Шожаң. Автоном райондун төрагасы Эркин Тууняз 9 айдын 7-чи күнү автоном райондук агартуу назаратына барып текшерибиз деп маектешип, Өрүмчү 1 август орто мектеби Шинжан Сфендашөсүнө тереңдей чөгүп, Арлут окутуучуларын көргөлү барып абал сурап, автоном райондук партком жана өкмөт атынан бүт автоном райондогу калың окутуучулар жана агартуу кызматкерлерине майрамдык куттуктоо жана чын ыкластуу салам жолдоду. Чын Шожаң мына буларды баса көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин агартуу жөнүндөгү зарыл баянын тереңдей үйрөнүүбүздү жилдештирип, жаңы өнүгүү түзүлүшү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы беткеси жилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрүлүп, жоңку улут ортоктулугу таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, агартууну алдын өнүктүрүүдө бекем туруп, окуу деңгээлин жалпы беткеси өстүрүп, эл ыраазы болгон агартууну жакшы башкарууга чымырканып, агартууда күчтүү райондо бачым куруп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Генерал Ван Жын курган Өрүмчү 1 август орто мектеби бүгүнкү күнгө чейин 79 жылдык мектеп башкаруу тарыхына ээ. Кызыл көрөңгүсү терең, окутуу натыйжасы жакшы. Чын Шожаң Эркин Тууняз мектепке келип мектеп тарых сарайын экскурсиялап, окутуу, кулаш жайдыруу, жасанды акыл жөндөм кошулган агартуу кызмат абалын ээледи. Шинжаң Сфен Дашөсү автоном райондун түйүндү курган Сфен мектеби. Тарбыялаган Сфен окуучуларынын 70%дан ашууну Шинжаң негизги катмар агартуусуна тамыр тартты. Учурда мектептеги окуучу 30,000 ашат. Чын Шожаң Эркин Тууняз аталган мектептин 10 мектеп районуна барып, кызмат тааныштыруусун тыңшап, мектептин идея саясий сабак курулушу, окуучуларды жоңку улут ортоктулугу таанымын бекем уютуу боюнча тарбиялоо абалын ээледи. Автоном райондук агартуу назаратында Чын Шожаң Эркин Тууняз бүт автоном районубуз агартуу байлыгын жайгаштыруу жана жогору даражалуу агартууну жайгаштыруу жоспорлоо кызматын текшерибиз изилдеди. Текшерибиз изилдөөдө Чын Шожаң Эркин Тууняз Арлут окутуучулар өкүлдөрү менен жакындан пикир алмаштырып, көпчүлүктүн окутуучулар майрамын куттуктап, калың окуучулардын партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер тарбиялоодо алгачкы мүдөө ыйык милдеттестиги бекем сактап, чын ыкластуу өзүн арноо, мээримдүү жүрөк аркылуу агартуу иштерине киришип, адамдык сапат тартымдуулук аркылуу окуучулардын руханий дүйнөсүн коргоп, илим аркылуу окуучулардын акыл идрегин козготуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга ан сайын көп чыгаан ишмерлерди чымырканып тарбиялап берүү керек. Маек жыйынында Чын Шожаң Эркин Тууняз бүт автоном район агартуу кызмат баяндамасын тыңшап, автоном райондук агартуу назараты, жетекчилик баанза мүчөлөрү, автоном райондун катыштуу орундардын жооптуулары, ошондой эле бүт автоном районубуздагы жогору окуу жай окутуучулары, орто башталыш мектеп окутуучулары, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучулары, күмүш курак окутуучулары, батыш бөлүк планы ыктыярчылары өкүлдөрү катарлуулар менен пикир алмаштырды. Чын Шожаң мына буларды баса көрсөттү. Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоп, узакы бейпил башкарууну ишке ашырууда алгылыктуусу адам негизи агартууда. Мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин чечкин термелбей жүзөлөштүрүп, Ши Цзиньпин жаңы доору жүнгүүчү социализм идеясы менен рухту такшалдырып, адам тарбиялоодо мүлдө бошошпой бекем туруп, жогору окуу жай, орто, башталыш мектептердин идея саясий сабагын бир толкулаштыруу саатында жаңылык жаратууну жылыштатып, агартуу саласында жоңку улут ортоктулугу тааным курулушун чыныгы кармап, жаштар, өспүрүмдөрдүн негиз салуу курулушу аянтын кеңиртип, сапатын өстүрүүнү жылыштатып, жоңку Шинжаң райондун тарыхы, жоңку Шинжаң райондун дин тарыхы катарлуу китептерден жакшы пайдаланып, мектептердин идеология базасын бекем сактап, мамлекет орток тили жазуусундагы окуу окутуу жетишкендиктерин бекемдеп жана даражасын өстүрүп, арлуу жаштар менен өспүрүмдөрдүн марксизмдик ишеним, жоңкучу социализм ишеними, жоңку улут уулуу гүлдөнүүсүнө болгон ишеничин бекемдөөгө тарбиялап жетектөө керек. Жогору сапаттуу агартуу системасын бачым куруп, негизги агартуунун сапатын күч сала жогорулатып, негизги агартуунун тегиз өнүгүүсүн жылыштатып, заманбап кесиптик агартуу системасын бачым куруп, кесиптик мектептер менен адаттагы жогору окуу жайлардын жогорулушусун, кесип менен окутуунун жогорулушусун, мектептер менен карханалардын кызматташуусун тереңдетип, ан сайын көп жогору сапаттагы техникалык жөндөм ишмерлерин тарбиялап жетиштирип, жогору даражалуу агартуунун жайгашуусун кылдаштырып, жогору окуу жайлардын илимдерди орундаштыруу, ирээттөө механизми менен ишмерлерди тарбиялоо үлгүсүн жакшы жакшыртып, жогору даражалуу агартуунун экономика коомдун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө болгон таянч күчүн, салым кошуу курбатын өстүрүү керек. Агартуу

0: Önce Şincan'ın nişan duyardan beri ünü sızıl tereng detip tüştük Şincan'dan agartu sapatın güç sala östürüğü gerek. Jogoru sapattaki kesip teşken agartu koşuğunun tarbiyelap yetiştirip, agartu uçlar ruhuna muraskerde kılıp cana öğürçtü. Çıgağın oktu uçlar da zor güçmenin tarbiyelap cana girgizip, oktu uçlar da tarbiyelap yetiştirip sapatın jogorlatıp, oktu uçuluk mural, oktu uçuluk stil kuruluşun güç ötüp, oktu uçuluk muralı biyik, kesipte çeberi kurulması layıktu, jaşo güçünü tolgun oktu uçlar koşuğunun kuruğu gerek. Oktu uçlarda Hurmattap, agartuuga maani bere turgan koomduk maanайды өөрчүтүп, окутуучулар мамилесинин камсыздоону күчөтүп, окутуучулардын кесиптик кадыр баркы менен закондуу укук талабын коргоп, ан сайын көп чыгаан ишмердерди чегер районго тамыр тартууга, камсыз окутуучулук менен алектенүүгө электирүү керек. Партиянын агартуу иштерине жалпы бетке жетекчилик кылуусун күчөтүп, парткон бир туташ жетекте партия өкмөт тең кармап, орток башкара турган тармактар өз жоопкерчилигин аркылай турган агартуу жетекчилик түзүлүшүн жакшыртып, агартуу системасынын партия курулуш сапатын жалпы бетке өстүрүп, мектептердин жетекчилик базасын кылдаштырып, партияны жалпы бетке катаан башкарууну тереңдей жылыштатып, партия стили, аруагдарлык курулушун жана чириктешүүгө каршы туруу күрөшүн тереңдетип, агартуу саласындагы жоопчулуктун айланасындагы туура эмес стилдер менен чириктешүү маселелерин сызыл ирээт деп чөңгө салып, Шинжаң агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсү үчүн күчтүү кепилет менен камдоо керек. Каденкабен Кайсер Абдыкерим кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-айдын 5-чи күнү Автоном райондук парткомдун орун басары Шучеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Кашкар аймагы Кашкар шаарында жогору даражалуу агартуу, жоңку алуутуу ортоктукку таанымын бекем уютуу, түйөндүү кесиптер, жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитети Гоуяндын чечим орундаштырууларын астайдыл жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Автоном райондук парткомдун талабы боюнча жоңку алуутуу орток толкуу таанымын формалуу, сезимдүү, берекеттүү бекем уютуп, жогору даражалуу агартуунун мектеп башкаруу көлөмүн жана сапатын жогорулатып, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, жаңы сапаттагы өндүрүүч күчтөрдү өнүктүрүп, жаңы ракет энергиясын чукул жетиштирип жана зоройтуп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөө үчүн күчтүү таянч менен камдоо керек. Жаңы окуу мезгили башталганын учурунда Эркин Тунияз бул окуу мезгилинде расмий сабак баштаган Шинжаң Дашоо Кашкар мектеп районуна келип, биринчи чептеги окутуучулар жана агартуу кызматкерлери менен амандашып, жана алардан абал сурады. Окутуу имараты, окуучулар жатагы, ашканаларды чыныгы жеринде аралады. Ары жаңы окуу мезгилиндеги кызматтарды жакшы иштөө жөнүндөгү талаптарды ортого койду. Ал мына буларды баса көрсөттү. Чоңку алуутуу орток толкуу таанымын бекем уютуунун негизги линия кылып, адам киргизүү, адам тарбиялоо, адамдарды топтоого күч чыгарып, илим техника курулушун күчөтүп, мектеп башкаруу деңгээлин өстүрүү керек. Жаңы окуучуларды мектепке киргизүү, окутууга даярдык кылуу сыяктуу кызматтарды көңүл коюп жакшы иштеп, окуу башталган биринчи сабакты жакшы өтүп, мектеп бакчасы тейлөөсүн башкарууну чыныгы жакшы кармап, мектеп бакчасынын мүлдө коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Эркин Тунияз Шинжаң жоңий дарыгерлиги шөйяны жана Шинжаң четел тили шөйянынын курулуш абалын чыныгы жеринде текшерип, коопсуздукка чыныгы кепилдик кылуу алдыңкы шартында токтобой жумуш жүргүзүү курулушун бекем кармоону, түштүк Шинжаңдын өнүгүү ажатына үйрүлүп, илим курулушун алдын жоспорлоп, ишмерлерди киргизүү эпкинин күчөтүп, мектеп башкаруу сапатына кепилдик кылууну баса көрсөттү. Эркин Тунияз Жүнгө Батыш Өрөөн изилдөө борборунун Кашкарда туруштуу кызмат пункти, мамлекет улут иштери комитети жоңку алуутуу орток толкуу таанымын изилдөө базасы Кашкар Дашөөсүнө келип, изилдөөчүлөрдүн биринчи чепке ичкерилей кирип, Шинжаңга чатыштуу орчундуу назария жана реал маселелер жөнүндөгү маселелерди талкуулоону күчөтүп, ан сайын көп жетишкендиктерди колго келтирип, зор табылгаларды жаратуусун үмүт кылды. Эркин Тунияз Кашкар Шинтоо токумачылык илим техника чектүү шериктигинин 1 миллион урчуктуу жип ийүү түрүнүн биринчи мезгилдик курулушунун өндүрүшкө кириштирилүү абалын чыныгы жеринде текшерди. Ал мына буларды көрсөттү. Кийинки түрү курулушунун тездигин бачымдатып, мамлекет карканаларынын артыкчылыктарын жетерлүү көрсөтүп, пактанын жеринде айландыруу салыштырмасын жана түшүм кошулма наркын жогорулатып, ан сайын көп журчулукту жумуштанууга баштап, желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүдө үлгү көрсөтүүнү түртмөктөө ролун жакшы көрсөтүү керек. Шинжаң Хуачи акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги түштүк Шинжаңдагы туңгуч көлөмдөшкөн жогору даражалуу электрон жасоочулук карканасы. Эркин Тунияз акыл жөндөмдүү жасоочулук

0: Çuluk seyhin gözden göçürüp, kerkanalarda algılıktu özöktü teknika yötgölüne asalı, ilim teknika yetişkendiklerin aylandırı cana, işmerlerde kırgızı seyaklı ocaklarda ulandığı güç çıkarıp, Orta Azya, Tüştük Azya'ya bet alıp, bazarlarda açıp, ansayın göp emge güçlerin kabulduğu şıktandırdı. Erken Tuniyaz tekşeri bizildödü, manavlardı basa görsettü. Kaşkar aymağı yönügü cana koopsuzluktu ansayın jakşı bir jönkü josporlup, koom turuktuuluğun korgonu baştan boygu başkı orunga koyup, koopsuz öndürüş jana apattın aldın alu, apattı azaytu, apattan kutkaru kızmatların çınığı jakşı karmoo kerek. Jıl başındakın işağın, milletlerge bekem kadalıp, ötkölgü at salıp, gerektöönün jaşoo güçün güç salay yörçtüp, önümdüü karjı salonu geñirtip, önerjay ekonomikasının turuktuu artuusun türtmöktüp, teylöö kesibinin batım önügüsün ilgeri sürüp, keler jıldık türlördü bir jönkü jakşı josporloo kerek. Jasanda akıl jöndöm koşulgan jasoochuluktu tereng geñirtip, jaŋı öndürgüç güçtörü arkuluu jogor sapattay önügünü jetektöö kerek. Jonhua ulutu ortak tulku tanımın bekem uyutunu negizgi leniya kıluuda bekem turup, ulutlar ıntımagın alga jıldıruunu ilgeri sürüü zakonun jakşı ügüttüp, izjildeştirip jana jolgo koyup, önügü üçün el köngülün birikme güçtü uyutuubuz kerek. Niyajuang tekşeri bizildödö birge boldu. 15-5 yıllık josporu jakşı baştap, jaŋı saparda epkindüü ilgerleyli.
1: Күзгү курулуш кылуунун алты мезгилин бекем кармап Аттурм районунун көптөгөн жерлериндеги суу иштери түр курулуштар бачым жылыштатылды. Эми бул жөнүндө станциябыздын Урсал кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Шинжаңда ашыча суу иштери түйүн курулушу генераторлор группасынын жалпы бетке санак кылуу баскычына кирди. Бул курулуш Ковуян тасыктап жолго койгон 172 түрдүү суу үнөмдөп суу менен камдоо оорчундуу курулушунун бири. Жалпы бетке ишке кириштирилгенден кийин Аксуу шаар жана Төмөнкү агындагы дарыя жолдорунун селден сактануу өлчөмү 50 жылда бир көрүлө турган даражага өстүрүлөт. Дагы Төмөнкү агындагы Сугаттоо районунун айыл чарбада суу кемчил болуу маселесин өнүмдүү басаңдатып, ар жылы Таарым дарыясына экологиялык суудан 3 миллиард 420 миллион куб метр жеткире алат. Şinjaŋda aşırşıya suu işleri tüyün kuruluşu 3-cü kırdarlık tür bölümünün baş injineri Jan Sönörün kabarçıga mınday dedi. 1-ci nomurlu generatorlor grupasının bağırdık sınaqtara ayaktadı. 2-ci nomurlu generatorlor grupası uçurda maydan içi jana torgo çatıştuu geybir sınaqtarda alıp barbuda. 3-cü nomurlu generatorlor grupası suu toluktuu kızmatına ayaktadı. Çagantokoy odanın tüyündü el turmuşu türü bulgun çigir, suu saktagıcı uçurda bağırdık türü jumuşunu ayaktap tekşer ötkür valu baskışına girdi. Bol türü darı yanıto suğun kayındak suu saktagıç, jalpı sıyımdılığı 3 milyon 580 bin kub metri. İşke kiriştirilgenden giyin Tömönkü ağındakı çigir suğat rayonunda 12.500 mo negizgi diyikancılık aydı olsun suğattu. Suu iştetu giyin maselesini önümdü çeçip, çölüküm üçündeki iki hakimçilik kıştaktak adamdar menen mallardan suu iştetusunu gepildi kılat. Жылына суу менен камдоо жалпы мөлчөөрүн 4 миллион 9 миң куб метрге жеткизүүгө болот. Чагантакой ооданы Жаңгы Сайлы Чыгыр кыштагынын тургуну Ли Чыңжия мындай деди. Суу сактагычтын эртерээк расмий ишке киришип жүрүшүүсүн үмүт кылам. Мурда жазда үрөөн себинин алды артында иштетиле турган суу таңкыс болуп, биздей карапайым элге кыйынчылык эле. Суу сактагыч курулгандан кийин суугара турган суу кайнары кепилдиги бар болду. Ошол менен бирге Аптурм районубуздун жер жерлери да бир түркүм жаңы түрлөрдө курууну баштады. Жакында Санжы шаарынын Сантунхы Сугат районунун заман даштар өзгөртүп куруу түрүн куруу курулушу башталды. Бул мамлекет даражалуу чоңтуптеги Сугат району Санжы шаарынын кирген суусунун алдын алып кургакчылыкка каршы туруу 1 миллион 100 миң мо Сугат районун сугаттоо ошондой эле шаардын суу иштетүү кызматын үстүнө алды. Бул турдагы Сугат районун санарап тештирип өзгөртүп курууну өз үчүн алат. Санжы шаардык суу иштерин башкаруу пунктунун жогору даражалуу инженери Шөөшия мындай деди. Курулуш 2027 жылы 4 айдын 30 күнүнө мурда ишке киришүүсү күтүлүүдө. Суу баштап Сантунху Сугат районун санарап тештирип заман даштырып, универсал башкаруу деңгээлин жалпы бетке өстүрүүнү пландадык. Жаңылык жараткан акылдуу жасоодон Шинжаңга назар.
0: Турпан шаары Пычан ооданына жайгашкан Вендесаң запас табигый газ кампасы тобу мамлекетибиздин батыш түндүк районундагы туңгуч запас табигый газ кампа тобу болуп, батыштын газын чыгышка жеткирүү куур линиясынын чокуу наркын тескөө жана чукул абалга теңтайлаштыруу боюнча камдоонун зарыл милдетин үстүнө алууда. Учурда запас табигый газ кампасы тобу бир жагынан акылдаштырып жүргүзүү боюнча өзгөртүүнү жылыштатып, дагы бир жагынан өзөктүү жабдуулардын сыйымдуулугун кеңиртип даражасын жогорулатууну бүтүрүп, газ камдоону камсыздоо курбатын бүтүн күч менен чыңдады. Эми станциябыз кабарчысы Шаопан жүндүн кабарына көңүл буруңуздар. Вандесан газ сактоо кампасынын чогу газ куюу пунктине киргенде, бир кызыл түстөгү акылдуу кыдырып текшерүү кол темири алдын белгиленген линия боюнча ар бери тепчип өтүп кароолчу сыяк бүтүн күн бою завод районунун жабдууларынын туруктуу жүргүзүлүүсүн коргойт. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Турпан Комул нефит талаасы табигый газды запас сактоо кампасы шериктиги маалымат курулушунун 2-чи даражалуу инженери Майюн кабарчыга. Бул акылдуу кыдырып текшерүү кол темири көп түрдүү сезгир жөндөмдү өзүнө камтып, жабдуунун жүргүзүлүү турпатын жан жактуулуу күзөтүп өлчөп, жөрөлгөлүү киши колдуу кыдырып текшерүү үлгүсүн түп дегенен өзгөрткөнүн айтып мындай деди. Акылдуу кыдырып текшерүү кол темири нак майдандын басымын, температура сигналын айырмаландырып көрө алат. Ошондой эле жабдуудан чыккан бөтөнчө сигналды угуп, жабдуудан май агуу, газ чыгуу абалын жытынан сезип, бул сандуу маалыматтарды алыска жеткирип бере алат. Илгери кыдырып текшерүүгө кеминде бир бангор паса жат болчу. Бул кол темир бар болгондон кийин 24 саат токтоосуз кыдырып текшере ала турган болуп, кыдырып текшерүү жумушчусу кайталанган эмгек жана кооптуу чөйрө барышынан арылды. Майюн, акылдуу кыдырып текшерүүчү кол темирден башка дагы, пункитте дагы лазер нурлуу метан алыстан текшерүү системасы ар убакыт жумуш иштеп, завод районунун коопсуз өндүрүшүнө дагы бир акылдуу алдын алып коргоо калканын кошконун тааныштырып мындай деди. Илгери жумушчулар текшерүү аспабын колдоруна алып, нак майданга барып кыдырып текшерүүчү. Азыр лазер нурлуу метан күзөтүп өлчөө системасы бардыкка келип, метандын коюулук даражасы ашып кеткен же агып чыккан кездер болсо, ал дароо эле байкап алдын эскертүү берет. Мамлекет ичиндеги туңгуч 4 кампа биргелешип аракеттенген запас табигый газ кампасы тобу катары көп кампа шайкешип тескеп тизгиндөө сызыл түрдө өндүрүш айлануусундагы техника кыйын түйүнү болуп келген. Майюн бул кыйын маселени чечүү үчүн керкана акыл жөндөмдүү запас табигый газ кампасын башкарып тизгиндөө өрүш курулушун козготуп, жасанды акыл жөндөм техникасына сүйөнүп, киши колдуу эмгектин күчтүүлүк даражасын зор даражада төмөндөтүп, өндүрүштү тескеп тизгиндөө берекетин өстүргөнүн айтып мындай деди. Учурда газ куюу өндүрүүдө киши колдуу эмгек күчтүүлүк даражасы абдан чоң болуп, ар күнү божомол менен 1 сааттан 2 саатка чейин газ куюу өндүрүү кызматын бүтүрүп жатабыз. Акыл жөндөмдүү запас газ куурун тизгиндөө өрүшү курулгандан кийин бир канча минутта эле бул өндүрүү куюу кызматын бүтүргөлү болот. Бул кызматты 2028 жылы 12 айда бүтүрүп, 3-чү мескилдик курулуш түрүн телегейлештирүүнү пландадык. Акыл жөндөмдүү күч кубат ыйгарып сапатын өстүрүп берекетин ашырып, катуу детал даражасын өстүрүп көлөмүн кеңиртип күч чогултту. Статистикадан караганда азырга чейин Вандесан запас табигый газ кампасы тобунун жалпы жүргүзгөн табигый газ мөлчөрү 2 миллиард 797 миллион куб, казылган табигый газ мөлчөрү жалпы 896 миллион кубка жеткен. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Турпан Комул нефит талаасынын запас табигый газ кампасы шериктигинин директору, парткомунун орун басары шужеси Ху Хайбин кабарчыга мындай деди. Кышкы камдоону камсыздоо курбатын дагы бир демжий бекемдөө үчүн табигый газ запас сактоо кампасы түйүндүү жабдуу курулушун бачымжырыштатып, кышкы газ иштетүү жогору каркынында камдоону камсыздоо кызматын бүт күч менен жакшы иштөөдө. Кийинки арымдагы зарыл кызмат планыбыз быйыл 10 айдын 30 күнүнө чейин 12 миллион 500 миң куб газ казуу жабдуусун газ казууга иштетүү курбатына ээ кылуу. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин биз кышкы жылуулук менен камдоону камсыздоого жакшы дайындык көрөбүз.
1: Мамлекет тышкы переводун башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасы чек ара аттаган сооданы жогору деңгээлде ачып жиберүү боюнча түйүндү сынак кылууну жолго коюу майда эрежеси 8 айдын 22 күнү расмий түрдө Үрүмчүдө орун алгандан бери оңтойлуулаштыруу саясат шарапаты тезден кое берилип, бүт Шинжаңдын тышкы соодасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми кабардан угасыздар. Бүт Шинжаңдагы 11 банкке 37 карахана туңгуч түркүмдүк сынак түйүнгө кирип, жаңы энергия, жабдуу жасоочулук сыяктуу түйүндүү кесиптерди жана кесиптешкен кылдашкан, өзгөчө жаңы жогору жаңы техника сыяктуу түйүндүү кесиптерди каптаган сынак түйүн караханасынын бири катары Шинжаң Шинлүү эл аралык соода чектүү жооптуулук шериктиги облу жаңы саясат шарапатынан баарланган. Шериктиктин башкы директору Хуан Лю кабарчыга сынак түйүн туңгуч күнүндө карахана 150 миң долларлык экспортолуучу жүк акчасын шыдыр эле тышкы перевод боюнча кабылдап, бир аптадан ашуун убакытта чек ара аттаган тышкы перевод кабылдоо кесибинен жетини жогору берекетти бүтүргөнүн айтып мындай деди. Морда биз баардык таможняга маалымдоо графигин, токтом, талонду алып, банкенин жумуш бүтүрүү ордуна барып, чет эл акчасына айырбаштоо кесибин бүтүрчүбүз. Азыр бул саясат жолго коюлуп, биз эч кандай материал тапшырбай эле, тек гана банкте тизимге алдырып, тике тоору деле өзүбүз чет эл акчасына айырбаштоо кесибин бүтүрө ала турган болдук. Бул бизге убакыт өздүк нарык басымын

0: жеңілдетіп берді. Жұмыс тәртібі жүгін жеңілдетуменен бірге жаңа саясат банкі кесіп ақша мәміле тейлеусіне шай кешіп, қарқаналардың перевод салыштырмасы жоғары төмен болудай термелі опырталына теңтайлаштырусына берекетті жардам беріп, тижарат берекетін тұрықтулаштырғаны. Бұл жолы сынақ түйінде жолға қойылған жеті түрді өзекті оңтайлылаштыру чарасы, чекараттап тышқы перевод бойынша ақша төлеу жана тапшырып алуыны бүтіру үлгісін түзім жағынан қылдаштырған. Белгілемеге лайық келген қарханалар жалаң талау материалын бірі-бірден тапшыруының керегі қалбай, көптігін чекараттыған ақша тапшырып алу ақша төлеуіні біріктіріп есептеп, қарханалардың тышқы перевод өздік нарқын берекетті төмендетіп, қаржы еліп алуыны азайтқан. Очорда тұңғыш түркімдік 11 санақ түйін салақатына ие болған банке тышқы переводты қабылды. Тышқы перевод бойынша ақша төлеу майдан көрінішін толық қаптуын ішке ашырды. Жонгу банкесі үрімчі шағардық бөлімчі банкесі партикомының мүшесі, орынбасар банке башысы Ван Шингер Руй мандай білдірді. Очорда банкеміз жаңа энергия, жабду жасаушылық, жоғары жаңа техника сияқты түйінді шетелге сатушы қарханадан 11-ні тейлеу жүргізіп, санақ түйінде 11 миллион 500 мың долларлық 21 кесіпті бітірді. Кейін қарымда біз Жонгу банкесінің бюджеті шағарлашу артықшылығына таянып, санақ түйіндің қапталу көлемін кеңіртіп, өрімшідегі тышқы сауда қарханаларының ансайын жақсы сыртқа шығушына өбелгі боламыз.
1: Бүгін 9-шы айдың 7-ші күні Автоном райондық үкімет ақпарат ішханасы ақпарат жариялау жиынын ашып, Автоном райондық 8-ші кезектүү майыптар денаракет жарышы жана 5-ші кезектүү өзгөчө олимпик денаракет жарышынын 9-шы айдың 10-ші күні Кулжа шаарында баштала турганын жалпыга кулактандырды. Эми станциябыз кабарчысы Гаумахуйдун бул жөнүндөгү кабарынугасыздар. Автоном райондук майыптар бирикмеси партугурпасынын мүчөсү, орунбасар кеңеш башчысы Чэнжин мындай тааныштырды. Бул кезектүү майыптар өзгөчө олимпик денаракет жарышы айрым-айрым эле обласынын Кулжа шаары жана Чапчал ооданына орундаштырылды. Бүт автоном районубуздагы 14 аймак облас шаардан жалпы 15 өкүлдөр командасы 668 денаракетчи жарышка катышат. Бул жарыш ар 4 жылда бир ирет өткөрүлүп, майыптар денаракет жарышы жана өзгөчө олимпик денаракет жарышы деп эки чоң бөлүккө бөлүнөт. Бүт Шинжаңда өлчөмү эң жогору көлөмү эң чоң таасир кылуу чөлкөмү эң кеңири майыптар универсал мүнөздүү дене тарбия жарышы. Бүт коом көөн бурган майыптар иштерин колдой турган зарыл көзөнөк болуп, Шинжаңдагы майыптардын дене тарбиясынын өнүгүүсү менен коомду чуурулуштурууну түртмөктөдөгү зарыл өрүш эсептелет. Бул кезектүү жарыш майыптар денаракет жарышы, өзгөчө олимпик денаракет жарышы деп эки чоң бөлүккө бөлүнөт. Жарыш түрлөрүн орундаштыруусу илимей, каптоо чөлкөмү кеңири, шайкешүү мүнөзү күчтүү. Мунун ичинде майыптар денаракет жарышы дене мүчөсү көрүү курбаты, угуу курбаты, акыл курбаты боюнча майыптарга каратылып, жеңил атлетика, суу малтоо, тик-так топ, оордук көтөрүү, жебе атуудан турган 5 түрлүү өнөр көрсөтүү түрү орундаштырылып, майып денаракетчилердин батылдык менен жанырөө өнөр көрсөтүү салаватын чагылдырат. Өзгөчө олимпик денаракет жарышы акыл курбаты майыптарга каратылып, денелик жана руханий өзгөчөлүгүнө шайкештирип, жеңил атлетика, суу малтоо, тик-так топтон турган 3 түрлүү түр орундаштырылып, катышып ортоо баарлануу кубанычтуу денаракетти көрүнүктөндүрөт. Чэнжин мындай деди. Жарышка катышуу көлөмү түр орундаштыруусу жагында, алдыңкы кезектеги майыптар өзгөчө олимпик денаракет жарышына салыштырганда туруктуу арымда өстүрүлдү. Айрыкча майыптар денаракет жарышынын жебе атуу түрү менен өзгөчө олимпик денаракет жарышынын суу малтоо түрү бирдей, туңгуш жолу автоном райондук майыптар өзгөчө олимпик денаракет жарыш чоң түрүнө киргизилди. Катышкан денаракетчи айрым-айрым 48, 18ге жетип, автоном районубуздун майыптар дене тарбиясынын жаңы көмүскө түрүнө айланууда. Жарыш түрүн сызыл кеңиртип, жакшыртып, окшобогон майыптардын жарышка катышуу ажатына төп шайкештиребиз. Жарыш даражасын жан-жактуулуу өстүрүп, тоскоолсуз, камсыздап тейлөө жүргүзүп, ачылуу аземинде туңгуш жолу жасанды акыл жөндөм, кол тили котормосун иштетип, каттоону туташтыруу, дарылоо куткарып, апестөө, кесиптик ыктыярчы тейлөөсүн телегейлештирет. Чэнжин мындай тааныштырды. Жарыш мезгилинде жунго майыптар көркөмөнөр үйүрмөсү оюну, шыктандыруу лексиясы, тоскоолсуз көзөмөлдөп айдактоо, жалпылык жыргалчылык майыптарга жардам берүү сыяктуу желелеш, телегейлешкен кыймылдар өткөрүлөт. Бул жолку жарышта жарыш майдан сарайы, күтүп алуу конок сарайы, жүрүү жолу, жалпылык районуна карата системалашкан тоскоолсуз даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүп, тоскоолсуз жантуу жол, тазалык үйү, автоуна токтотуу орду, жарыш көрүү атайын району сыяктуу катуу деталь жабдуусун септеп, ар түрлүү майыптардын жарышка катышуу жарыш көрүү ажатына тең маани берилет.
0: Үчүнчү кезекте Шинжандын жалпы элдик китеп окуучу болушу желел иш кыймылдын бири катарында 2026 Тияншан китеп пазары учурда Хотен шаары ынтымак аянтында өткөрүлдү. Арлут калкы эшик алдында эле сан түркүм китепти көрө алып китеп окуу салтанатынан баарланды. Эми станциябызга барчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул кезектүү китеп пазарында негизги темалуу басма буюмдар көргөзмө району, жуңха чыгаган жөрөлгөлүү маданият басма буюмдар көргөзмө району, жаштар, өспүрүмдөр, балдар, асыл китеп көргөзмө району сыяктуу көптөгөн көргөзмө райондору жайгаштырылган. Көптөгөн басмалар асыл сапаттуу китептерди алып чордондуу көргөзмөгө катыштырып, түрү мол болуп окшобогон окурмандардын тандап сатып алуу ажатын канааттандырган. Китеп пазары 9-нчу айдын 10-нчу күнүнө чейин жалганат. Бул мезгилде дагы даңктуу жазуучулар кол коюп китеп сатуу, окуган китептери менен ой бөлүшүү, сүрөттүү китепти чогуу окуу, заттык эмес маданият мурастарын туюнуу сыяктуу кыймылдарды септеп кулаш жайдырып, ар кайсы чоң көргөзмө орундарынын сатуу бет алышы жакшы болду. Жели басмасы көргөзмө орду кызматкери Яңы-Яңы кабарчыга мындай деди. Бул жолу менен 150 канча түрүн алып келдик. Балдар адабияты, дагы кичик балакайлар түрүндөгү сүрөттүү китеп, оюнчук түрүндөгүлөр бар. Бул 2 күндөгү сатуу абал абдан жакшы. Бул жолу менен 2 күндөн ашууну убакытта негизинен алып келген китептердин жарымын сатып бүттүк. Элген арып жеткирүү пайда өтүнү китеп базарындагы бири чоң жаркын түйүнгө айланып, Нак майданда китепти эң жогору болгондо 40% чейин жеңилдик берип сатты. Хотан аймагындагы окшош шаарында китеп түрүндөгү керектүү билетин таратты. Мол китеп чыныгын арыптуу баасы көптөгөн керектөөчүлөрдү атайын келип китеп сатып алууга ээликтирди. Хотен Шөйөнүнүн окуучусу Машүрүй мындай деди. Мен 2 китеп сатып алдым. Тегинде өз баасы 60 юан, 70 юан эле. 30% боюнча жеңилдик бергенден кийин баасы абдан арзан болду.
1: Станциябыз кабары. 9-нчу айдын 8-нчү күнү Шинжаңды башкаруу тажрыйбасы жана эл аралык мааниси негизги темасындагы эл арадагы даңктуу ишмерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйыны Үрүмчү шаарында өтөт. Жыйын мезгилинде 4 майдан атайын темалуу алмаштыруу жыйыны тең кадамда өткөрүлөт. Ошол кезде Алжирия, Австралия, Германия, Иран, Англия, АКШ сыяктуу 33 мамлекеттен келген өкмөт мансаптарлары, соода, өнөр жай саласынын өкүлдөрү, адис окумуштуулар, маалымат аралчылары кабарчылары ошондой эле Шанхай кызматташтык уюму, эл аралык эмгек жумушчулар уюмунан турган 2 эл аралык уюм сыяктуу жүнгө жана чет эл өкүлдөрүнөн болуп жалпы 300 канча киши жыйынга катышат.
0: Тарбагатай аймактык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы ТАШЫАН азык-түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакта сүрөткө тартып чагылдыруу көзөмөлдөөрүшү. Тор аш тамак, суусундукту көзөмөлдөп башкаруу көлөмүн узартып, азык-түлүк коопсуздугун коргоо торун кемелдендирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. ТАШЫАН азык-түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакта сүрөткө тартып чагылдыруу көзөмөлдөөрүшү 3-чү жак вайма жеткизүүрүшүнүн сандуу маалыматчалыгы оозуна туташтырып, аш тамак, суусундук соодагерлери тижарат күбөлүгү, вайма жеткирүүчүлөрү саламаттык күбөлүгүнүн мөөнөтү, толуу абалын акыл жөнөмдө алдын сигнал берип, опротал көмөскү кооптуу эрте байкап, эрте бир жактуу кылууну ишке ашырды. Калың журчулук вайма жеткирүүчүлөр чакан программа аркылуу ашкана чөйрөсүнүн тазалыгын, азык-түлүк материалдарын сактоо, тамак септеп жеткирүү сыяктуу азык-түлүк коопсуздук маселелерине чатыштуу жип үчүн ар кандай убакытта чөнтөк телефон менен сүрөткө тартып таратса болот. Базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактары тоордо жип үчүн кабылдагандан кийин маалында текшерип бир жактуулук кылууну кулаш жайдырат. Вайма жеткирүүчү Динг Шилин мындай деди. Ваймай жеткизүүчү катары биз ар күнү ар кайсы аш тамак суусундук дүкөндөрүнө барабыз. Ашканада кабалдарды биз дайыма көрүп турабыз. ТАШЫАН азык-түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакта сүрөткө тартып чагылдыруу, чакан өрүшү абдан оңтойлуу болду. Ашкана тазалыгын ачары, жумушу өлчөмдүү болбогон абалга жолукканда биз дароо бир канча сүрөткө тартып жип учу менен камдасак боло турган болду. Биз да азык-түлүк коопсуздугуна бир кишилик салымыбызды кошала турган болдук. Тарбагатай аймактык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы азык-түлүк тижарат коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ухуа коомчулуктун көзөмөлдөө иштиктүүлүгүн жетээрлүү козготуу үчүн көзөмөлдөп башкаруу тармактары маалымдагандарга сыйлык берүү түзүмүн жүрүштүрүп алып чыкты. Законго кайчы жоруктарды жеңил, оорлугуна карай даражага айырып сыйлык берүү өлчөмүн жайгаштырды. Аз суммалуу сыйлыкты текшергенден кийин шыбыр сөз кызыл түйүнчөгү аркылуу Нак майданда накташтырып көп суммалуу сыйлыкты банк аркылуу которуп таратып, азык-түлүк коопсуздугу маселеси жип учунун келүү кайнарын өнүмдүү кеңейтти. 6-нчы айдын 19-нчу күнү чакан программа расмий иштетилгенден бери өрүш, күбөлүк, саламаттык күбөлүгүнүн убакты толгондорго акыл жөндөмдөө алдын сигналдан жалпы эл үнү таратты. Жорчулук вайма жеткирүүчүлөр маалымдаган жип учунан 72 кабылдады. Күчкү ээ маселе жип учунан 34'tü текшерип түзөлүштүрүп, жип учун бүтүрүү салыштырмасы 100%га жеткенин тааныштырып мындай деди. Биз таашыган азык-түлүк коопсуздугу маселелерин ар кандай убакта сүрөткө тартып чагылдыруу чакан программасын сызыл жакшы колдонуп, жоорчулук ваймай жеткирүүчүлөрү көзөмөлдөп башкаруу тармактары үч жак бирлешип аракетке келүүнү тереңдетип чыныгы акыл жөндөмдөө алдын сигнал берип жип учун текшерип ири жактуулук кылып маалымдагандарга сыйлык берүү түзүмүн жүзөлөштүрүп азык түлүк коопсуздугу боюнча коомдо орток бири жактуулук кылууну сызыл тереңдетип тоордо жана тордон тышкары шай кешип күч чыгарып жоорчулуктун азык түлүк коопсуздугун орток коргодук.
1: Жакында Шинжаңдын туңгуш түркүмдөгү 100 суутек батериялуу орток барланучу 2 дөңгөлөктүү велосипед ара түркүк ооданында сынак иретинде тижаратка киришти. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң Кюнхуа жаңы энергия илим техника чектүү шериктигинин баш директору Хуан Хуан Чин туңгуш түркүмдөгү жашыл суутек энергиялуу орток барланучу велосипедтер жүрүү аралыгы жана асыроо берекети жагында артыкчылыгы көрүнүктүү экенин, өзөктүү аракет күчү велосипедке септелген жашыл элпис формасындагы суутек сактоо бөтөлкөсүнөн келе турганын, суутек сактоо бөтөлкөсү завуттан чыгуудан мурда тейшүү, соктугуу, күйдүрүү сыяктуу көп түрдүү жогору чекке жеткен коопсуздук сынагынан өткөнүн, велосипед минүү коопсуздугун жалпы беткей камсыздай турганын тааныштырып мындай деди. Бир жолунда суутек бөтөлкөсүн алмаштырып жүрүү аралыгы 100 километрге жетет. Асыроо берекети кыйла жогору. Тактап айтканда 10 секундтан 20 секунд айланасында бир велосипедтин суутек сактоо бөтөлкөсүн алмаштыргалы болот. Билүүгө караганда туңгуш түркүмдөгү 100 суутек энергиялуу орток барланучу велосипедтерге 11 атайы таандуулуктагы велосипед токтотуу орду жоспорлонуп, ара түркүк ооданынын шаар негизги жолдорун бойлой жайгаштырылып, турак жай конушу, соода тегереги, суутек энергиясы кесип бакчасы сыяктуу өзөктүү райондорду каптап, 9 айдын этегинде расмий иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Хуан Хуан Чин жашыл суутек энергиялуу орток барлануучу велосипедке суутек энергиясы менен электр таратуу, электр сактоо шыкак үлгүсү жаңылык жаратып колдонулуп, суутек газы күйүүчү батарея аркылуу электр энергиясына айланып, велосипедтеги энергия сактоо курулмасында сакталып, велосипедти жүргүзүп, бүт барышында энергиянын айлануусу жогору берекеттүү, тынч, булганмасыз болуп, жашыл көмүртексиз сапарга чыгууну чыныгы ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Кызмат принциби болсо, суутек сактоо бөтөлкөсүндөгү суутек газы күйүүчү батарея системасы аркылуу электр таратып, артынан бар болгон велосипедтин чаккан электр заряд тагычына толуктанып, велосипедтин электр моторун козготуп иштейт. Анткени суутек газы менен электр тараткандыктан велосипедтин жашыл чөйрө коргоо өзгөчөлүгү аябай көрүнүктүү.
0: Жакында Шиханзы шаары менен Манас оодарындагы катыштуу саякат карханалары маданий саякат линиясында биргелешип аракеттенүү жана түрүү кызматташтык рамка келишимине кол коюшуп, кол кармашып район аттаган саякат асыл линиясын жаратып, байлыктан орток баарлануу, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүү, өз ара нарпалып орток жеңишке жетүүнү күчөп ишке ашырмай болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шыханзы шаарында аскерлер дың жер ачууга жайыпканасы, аскерлер дың жер ачуу биринчилигине сыяктуу кызыл маданий саякат байлыгы бар. Манас ооданы Манас мамлекеттик шалба бакчасы, Кең Сыбат Көккөл Көрүк району сыяктуу экологиялык саякат байлыгы бар. Эки жерден жогорапиялык орду жакын, байлыкты өз ара толуктайт. Маданият саякатта биргелешип аракеттенүүнү кулаш жайдыруунун жакшы негизине ээ. Шыханзы шаары маданият саякатка каржы салуу тобу чектүү шериктиги 1-август кант заводу маданият жаратмандык көчү району түрүнүн директору ХСШИН мындай деди. Шыханзы шаары менен Манас ооданынын жогорапиялык орду жакын, адамгерчиликтүүлүгү туташ, кызыл байлыгы, экологиялык байлыгынын өз ара толуктоо менен өзү абдан күчтүү. Бул жолку алмаштырууну кезмет билип, иң тоо менен жергилик маданият саякатты жууруулаштырууну тереңдештирип, эки жердин кызыл аскерлери дың жер ачуу маданияты менен тунук суу жашыл тоо, экологиялык көрүкүн туташтырып орток, кызыл кошулган жашыл асыл саякат линиясын жаратып, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүү, байлыктан орток баарланууну ишке ашырууну үмүт кылабыз. Кол коюшуу нак майданында тараптар изилдөө үйрөнүү, түйүндө биргелешип аракеттенүү түрлөрдү орток куруу, маданият жаратмандыктан орток баарлануу, көрүк райондору биргелешип аракеттенип элге арып жеткирүү, саякат каттоосун өз ара туташтыруу сыяктууларды мээрчиктей кызматташуу орток таарымына жетишти. Манас ооданы БИЮ маданият саякатка каржы салуу чектүү шериктиги каржы салуу тижарат бөлүмүнүн башчысы Уяньян мындай деди. Кийинки карымда биз эки жердин маданият саякат байлыгын бириктирип линияны орток куруу, маданият жаратуу учурдукта биргелешип аракеттенүү, эшик билетинде өз ара жеңилдик берүү аркылуу кош багытта саякатчылар агымын эликтирүү, Топтук саякатты өнүктүрүүсүн ишке ашырып, эки жердин маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу, кызматташып, ортоок жеңишке жетүүсүн ортоок түртмө өктөйбүз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Күз мезгилдик окуу башталгандан кийин Иле дарыя алабынын саякат кызуулугу кемейбей, ар кайсы Көрк район көрк түйүндөрү тейлөө камсыздоону күчалтып, саякатчылар ырахаттуу ойноп ыраазы болду. Эми кабардан угасыздар. Баш күз маалында Күнөс сооданын Арат жайлоосунун өзгөчө күзгү күн көрүнүшү жер жерлердеги саякатчыларды арт-артынан келүүгө эликтирген. Нарат Тэмүтэй көрк түйүнү казак улутунун жөрөлгөлүү үйлөнүү үлпөтү чыныгы көрүнүштүү элдик салсана оюн номурун дайымдуу кулаш жайдырып, саякатчылар күзгү кереметтей кооз көрүнүштү көргөндөн тышкары жергиликтин элдик салсана үрп адатын чөгүү ыңгайында сезиништи. Саякатчы Шүжа Чи мындай деди: «Биз бирге казак улутунун үйлөнүү үлпөтү концертине катыштым. Абдан тартымдуу экен, чынында коюу өзгөчөлүк бар болуп өтө кубандым. Азыр Текес ооданы Каражон Көрк районунун Бийик Деңиз деңгээлдүү районунда кар жаады. Каражон Көрк району негизги көрк түйүндөрүнө чалгындап текшерүүчүлөрдү жумшап, аба температурасы жол абалын нак маалында күзөтүп, саякатчыларды коопсуз айланып көрүүгө жетектеп, ар кайсы тейлөө пункттери жаан кийими, сууктан коргонуучу адыял сыяктуу заттык буюмдарды жетерлүү дайындаган. Ошону менен бирге каттоо сакчы тармактары Көрк район айланасындагы жолдо кезекчиликке туруу эпкинин ашырып, автоунаалардын тартиптүү жол жүрүүсүн камсыздаган. Каражон эл аралык экологиялык саякат району Керкана жоспору үгүт бөлүмүнүн директору Тау Ю Хау мындай деди: «Жакында аба ырайы көп өзгөрдү. Биз аба ырайы абалына алдын ала өкүм чыгарып, эртелеп орундаштырып, бардык арга амал менен көпчүлүктүн коопсуздугун камсыздадык. 9-ч ай киргенде Кулжа шаары Алтышыбар көчөсү Көрк району абалкыда эле көптөгөн саякатчыларды келип дака кылууга иликтирди. Быйылдан бери Алтышыбар көчөсү Көрк району элге оңтойлуу тейлөөнүн даражасын токтоосуз ашырып, негизги жабдууларды жакшыртып, саякатчылардын саякаттап туюнуу даражасын өстүрүп, саякатчылар агым мөлчөрү сызыл жогорулаган. Кулжа шаары Алтышыбар көчөсү Көрк району кызматкери Излем Камал кабарчыга мындай деди: «Көрк районуна эмерек кече сактоо шкафын жаңыдан көбөйтүп, дөңгөлөктүү орундукту көбөйтүп толуктап, ары Көрк району дарылоо иштери үйүн тургузуп, негизги чукул дары сандыгын септеп, аксыз чөнтөк телефон зарядтоо, жаан чатырын сурап иштетүүнү көбөйтүп жайгаштырып, түрдүү элге оңтойлуу иш чараларды көөн коюп жүзөлөштүрүп, саякатчылардын саякаттап көрүү ыраазы болуу даражасын токтоосуз өстүрдүк».
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынан алды маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 18-28°C, жылуу чыгыш түштүктөн 4 балл шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-26°C, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 15-30°C, жылуу чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, абанын температурасы 13-30°C, жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлада күн булуттуу, абанын температурасы 14-28°C, жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 18-30°C, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-30°C, жылуу чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-29°C, жылуу түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16-30°C, жылуу түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, абанын температурасы 15-27°C, жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 23°C, жылуу 34°C ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлодо күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-25°C, жылуу чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 14-24°C, жылуу чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта нөшөрлөп жаан жайт, абанын температурасы 14-22°C, жылуу чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Кашкарда нөшөрлөп жаан жаап, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-22°C, жылуу түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-22°C, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. жогоруда бар айынан алдын маалымат ұқтыңыздар. Бүгінгі Шинжан жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Бұл жолғы Шинжан жаңалықтар беруімізде мақалаларды отырған Дұрман Бетұрды Апыш, Абдымеджит Муса, Роза Қызайбек, дикторлары Ақылай Мұқаш, Абдынұр Сәкен, бақылаушы Мұман Бетұрды Апыш, редакторлары Қашқарбай Тұрдалы, Бақтыгүл Жүсіп, жауап редактор Аланұр Мұса. Оққаныңыздарға рахмат. Дағы да көп мазмұндарды оқыңыздар, жүгіріңіздер келсе салушы тең абоноттар терминалын түсіріп алсаңыздар болады. Еми

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, эми көптүн көңүлдөрүнөн орун алган Эркин Абдулланын аткаруусундагы Гүл эмне мырча кызыл деген элдигырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү армандар сүйүү жашоонун өзөгү, көңүлдүн кубаты, эмет кайрат ыбрайымдын аткаруусундагы чын сүйүү деген ырды чогуу тоңшайлы чын сүйүү.

Жамгырга жуунган кече кандай керемет? Жан дүйнөң кеңирсип, көз алдыңа көркөм элес калыпташат. Жамгырга жуунган кеч сүйүүнүн аркагы. Эми казакча жамгырлуу түн деген ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар жакшыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болсун. Эми мамей турган азектин аткаруусундагы кара көзүң деген ырды чогуу тыңшайлы.

Угармандар эми Шаршилдин тунук суу көк асман сүрөттөй кооз көргү чагылдырылган Шаршил деген моңголча ырды назарыңыздарга сунабыз. Шаршил.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын дубара катуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөнал уулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Иле обласы асыл сорт жакшы аргаларды телегелештирип, жүгөрүүдөн кубанычтуу мол түшүм алды. Кучар шаарындагы токой коргоочулары Какыр талаанын ичкерисинде бекем туруп, Какыр талаа жашыл жайыкты коргоду. Бүт мамлекет боюнча төө саласындагы тунгуч министр даражалуу түйүндүү тажрыйбакана Шинжаңдан орун очок алды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, эл обласы дыйкан түтүндөрдү жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу үрөндүк жүгөрү сортун тандоого жетектөө аркылуу бүт барыштуу машиналашкан илмий тыгыз өстүрүү, тарт жана курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тезгиндөө сыяктуу заманбап эл-терба техникасын жолго койгондуктан быйыл жүгөрүнүн өсүү абалы жалпы жагынан жакшыланып, кубанычтуу мол түшүм алынды. Биз бүгүнкү айлык иштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө эл обласынын ар кайсы жерлериндеги жүгөрүдөн мол түшүм алуу көрүнүшү жөнүндө кеп салып беребиз.

Мамлекет даражалуу чаңдаштырылган жүгөрү үрөнү жетиштирүү чоң ооданы эсептеле турган Кулжа ооданынын 335 000 мо жердеги үрөндүк жүгөрүсү түшүм жыйнап алуу мезгилине кадам койду. Бул жерде жүгөрү эгинчилик барышында жер оодарбай, айдап, нымдап өстүрүү, суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу, топурактын нымдуулугун акыл жөндөмдү күзөтүп өлчөө сыяктуу техникаларды зор күч менен жайылтып, башкаруу үчүн да килетка өзөгүнүн аталыгы жетилбеген чаңдаштырылган үрөөн жетиштирүү техникасын түйүндө сынак кылып, түйшүмдү ашырды. Эң там шаарчасы Борчук кыштагына жайгашкан Синжаң Чоң Мияу айыл чарба чектүү шериктигинин үрөндүк жүгөрү өндүрүш базасында бейдоо жасанды жандоо чаркылуу жол баштоо системасы орнотулган чоң типтеги комбайн атызда токтобой ар бери өтүшүп жүгөрүнү жогору өнүмдүү жыйнап жатты. Синжаң Чоң Мияу айыл чарба чектүү шериктиги Тилке районунун директору Лю Чао мындай деди. Бул жүгөрүнү 4-айдын баштарында өстүргөнбүз. 116 күн өсүү аркылуу бир бөлүктөрүнүн машак рет саны мурдагы 16 реттен 18 ретке көбөйдү. Азыр жыйнап алып жатабыз. Быйыл дагы мол түшүмдүү жыл болду. Учурда Кулжа ооданында заманбап айыл чарба үрөөнчүлүк кесиптер бакчасы курулуп, эл мизилдүү өндүрүш, кургатуу, ичке тандоо, оромолоп салуу бир толкулашкан акмал ийне калыптанды. Кулжа оодандагы айыл чарба айылык иштек идарасы үрөөнчүлүк башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Чын Иң мындай деди. Биз эгин эгинчилигинен сортту үрөөн жетиштирүүгө өттүк. Азыр иле үрөөндөрү Орто Азия базарына кирди. Биз жогору өлчөмдө атыз курулушу жана базаны акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү сызыл алга сүрүп, иле үрөөндөрүн дагы да алыстарга жеткиребиз. Күнөс ооданынын негизги жүгөрү өндүрүүчү району Юйфэнг шаарчасынын Аңдас кыштагында жүгөрү түптөрүнүн өсүүсү тегиз, машагы чоң, даны толук болуп, атыздар мол түшүм көрүнүшүн чагылдырган эле. Бул жердеги айыл чарба айылык иштек идарасынын дыйканчылык техниктери атызда түшүм өлчөө кызматын кулаш чайдырып, түшүмдү илмий аргада алдын божомолдоп жатты. Күнөс ооданынын Юйфэнг шаарчасы Аңдас кыштагындагы эгинчи түтүнү Чин Вэй мындай деди. Быйыл атызыма жүгөрү өстүрүп, ичкелеп барбай иштадым. Техниктер маалында жетекчилик кылды, нак майданда түшүм өлчөгөндө быйылкы жүгөрү түшүмү былтыркыдан жогорураак чыкты. Күнөс оодандагы айыл чарба айылык иштек идарасы айыл чарба техникасын жайылтуу пунктунун жайылтып изилдөөчүсү Ин Ямей мындай деди.

Түшүм өлчөө натыйжасынан караганда быйыл жүгөрүнүн даң кармоо салыштырмасы бирчема жогору. Сапаты дагы салыштырмалуу жакшы болуп, жалпы түшүмү мурдагы жылдардагы деңгээлден жакшы чыкты. Биз күзгү жыйым теримде техника жетекчилигин уландуу жакшы иштеп, дыйкан түтүндөрүн жүгөрүлөрүн нак маалында оруу, илмий аргада күнгө салууга жетектеп, күзгү аштыкта бир тал данды дагы калтырбай толук кампалаштырууга бүт күч менен кепилетип кылабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Баш күздөгү таарым дайрасы жээгинде туурактуру жаап, жашыл бой көтөрүп, жылгын, сөксөөл, жантактар аябай өсүп, көз жеткис какыр талаада кабатталган жашылдык жаралды. Кучар шаары Тянь-Шань мамлекет менчигиндеги Токой коргоо борбору, Сауху экологиялык шаалба жерди коргоо борбору, Кучар шаары Тооруктук оюн коргоо борбору карамагындагы башкарып коргоо пункти бадал өсүмдүктөр калың өскөн бул какыр талаанын тереңине жашырынган. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүктү какыр талаанын тереңиндеги жашылдыкты коргоочулар жөнүндө айтып беребиз.

Жашылдыктын артында бир топ токой коргоочулары ар күнү кызмат ордунда бекем турду. Алар үй бүлөсүн бул жерге орундаштырып, Тянь-Шандын түштүк жээгиндеги экологиялык калканды бүт зээни менен коргоду. Жакында Кучар шаары Тарым шаарчасы Карабат башкарып коргоо пунктуна барып, Какыр талаадагы жашылдыкты коргоочулардын кызмат жана турмуш абалын жакын аралыктан сезиндик. Ремонт болуп жакшыланган, жаңы түскө кирген короо таза, реттүү болуп, короодогу мөмө жашылчалардын өсүү абалы кишини кубантат. Ашканада муздаткыч, муздаткыч сандыгы, суу ысыткыч сыяктуулардын бардыгы толук, жатак терезеси жарык, таптаза эле. Токой коргоочусу Керем Токту бир дарбызын сабагынан үзүп, бычып конокторду күттү. Ал күлүп туруп, бул жер биздин үйүбүз деди. Бул Какыр талаада тамыр тартуу оңой колго келген жок. Керем башкарып коргоо пунктунда 20 жыл жумуштанды. Анын эсинде калышынча эртеде пунктте тек бир канча ооздуу эски жер тамбар болуп, жайда дымык, кышта шамал кирет. Электр иштетүүдө бир кичинекей генераторго таянып, улам-улам үзүлүп, улам-улам жалганучу. Тамак жасоо, суу кайнатууда көмүр жагууга таянат болчу. Бороондуу күндөрдө короодо чаң тозоң сапырылып турчу. Ал мындай деди. Ал кездерде ашканага табигый газ, жатакка суу ысыткыч орнотууну ойлоп да көрбөгөнбүз. Азыр пункттин келбети түгөлдөй өзгөрдү. Жакын жылдардан бери Кучар шаары токойчулук жана жай идарасы башкарып коргоо базасынын катуу детал даражасын өстүрүүнү уланды жогорулатты. Быйыл 2 миллион 800 миң юан каржы салып, 13 башкарып коргоо пунктин бир жөнкөй өзгөрттү. Биринчи линиядагы токой коргоочулар ошондон улам туруштуу үй, кысталаң, шарт жагдай жөнөкөй жатактар менен кош айтышып, Какыр талаанын тереңинде чыныгы маанидеги үйгө ээ болду. Мурда коомдук конушта кызмат кылуучу Курбан Касым былтыр 3-чү айда Какыр талаадагы жашыл жайыкты коргоо ишенимин көңүлүнө түйүп, негизги катмар токой коргоо кызматына дилгирлик менен тизимдетти. Кызматка чыккан бир жылдан көбүрөөк убакыттан бери ал жабайы жаныбарлардын изин айырмаландыруу аргасын бышык ийгерди. Так кызматташтарына адамсыз учак сыяктуу акыл жөндөмдүү жабдууларда жумуш иштегенди үйрөттү. Курбан жакында бир жолку өзгөчө куткарууну баштан өткөрдү. Тарым шаарчасы сакчыканасынын сакчылары кыдырып чалгындап жатканда жараланып ордунан тура албай калган бир марканы байкап калып, жакын айланадагы башкарып коргоо пунктуна жеткирет. Курбан көңүл коюп маркага суу, сүт берет жана жабайы жаныбарларды куткаруу пункти менен маалында байланышып, марка жөткөп орундаштырылгандан кийин ал оозунан түшүрбөй мындай деди. Ал жаракаты айыккан соң табиятка кое берилет. Биздин бул Токой районубуз анын үйү. Катуу детал итерациясынын даражасын жогорулатып, кызмат турмуш өрөсүн уланды жакшылоо бул Кучар шаарынын башкарып коргоо базасын өлчөмдөштүрүү, калыпташтыруу, дайымдуулаштыруу курулушун алга жылыштатуунун кичирейтилген көрүнүшү. Азыр Кучар шаарында жалпылык жыргалчылык токой башкарып коргоо пунктунун 36-сы арналуу өрт өчүрүү бөлүмчө атыретинен экөө курулду. Ар бир пункт үйүнө кыдырып чалгындуу автоунасы жана өрттөн коргоонун машина жабдуулары орундаштырылды. Акыл жөндөмдү көзөмөлдө барган сайын токой районун каптады. Керем мындай деди. Мурда кыдырып чалгындоодо ат минип же жөө жүрүүгө таянат болчубуз. Азыр кыдырып чалгындоо автоунасы жана учкусуз учак бар болду. Кээ бир күтүүсүз көрүлгөн абалдарды пункттеги көрүнмө частоталуу башкаруу жыйын зал аркылуу бир жансылык улууга болот. Шарт жагдай жакшыланды, кыдырып чалгындоо дагы күчтүү болду.

Окшош өзгөрүү көрүлгөн жери Индая башкарып коргоо пункте. Бул жерде жаш курак окшош болбогон 6 токой коргоочу 344100 мо токойлукту башкарып коргойт. Эркин Мэжит кичинесинен эле бул Какырталаадагы Тоорок районунда өсүп жетилген. Атасы алдыңкы буун токой коргоочусу. Ал атасынын кызматын өткөрүп алып 20 жылга жакын иштеди. Жана жубайын пунктке алып келип, бул жерде конуштанды. Аны эң сыймыктандырганы 2016 жылы бир жолку кыдырып чалгындоодо ал бир суу кайнарын байкаганы. Артынан байланыштуу тармактарды текшерип, сынак кылгандан кийин бул суу кайнарына таянып бир суу такагын жасайт. Айланадагы торокторду сугаруу кыйын болуу маселеси бир жактылуу кылынып эле калбастан, айланадагы элдин өндүрүш, турмушка иштетилүүчү суусуна кепилеттик кылынат. Бүгүнкү күндө ар жолку суу такагынан өткөндө Эркин дайыма мындай дейт. Торок суу ичеле турган болду. Кишилердин көңүлү дагы камсыз болду. Ар күнү башкарып коргоо аркылуу жашылдыкты коргоп, жашоо күчүн сактап калды. Токой районунда өсүмдүктөр жыш өсүп, жаныбарлардын издери бара-бара көбөйдү. Эркин Какырталаанын тереңде ата конуш бар, токойду жакшы сактагандык, үйдү жакшы сактагандык деди.

2026 жылы алдыңкы жарым жылда Синжаң жиберип жеткирген айыл чарба түшүмдөрү 64 миллион 40 миң барчага жетип, окшош мезгилдегиден 16.6% артып, айыл чарба түшүмдөрү түшүм наркынын 6 миллиард юандан ашуусуна түрткү болуп, окшош мезгилдеги почто кесибинен жиберип жеткирүү кесип мөлчөрүнүн ашуу тездигинен ашып, кесиптердин күч кошо турган айыл чарба түшүмдөрүнүн артуу берекети көрүнүктүү болгон. Синжаң почто башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Кау Лиминг тааныштырып мындай деди. Айыл чарба түшүмдөрүн жиберип жеткирүү мөлчөрүнүн туруктуу артуусун иш жүзүнө ашыруунун себеби көп жактылуу. Быйыл Синжаңда бадам, жаңгак, жүзүм арагы сыяктуу 17 чакан ары асыл болгон жиберип жеткирүү тейлөөсү Саманбап айыл чарба түрү жаңдан жетиштирилди. Жана Үрүмчүнүн күрүч, уну, Комулдун сүтүнөн турган 3 кесип мөлчөрү миллиондон ашуучу 3 даңктуу түшүм бардыкка келди. Жалпы байланыштуу тез жеткирүү тейлөөсү Саманбап айыл чарба түрүнөн 76 жетиштирилди. Синжаңдын түшүмдөрүн жаңы жеткирүү тез жеткирүүсүнүн дыйкандарга дарып жеткирүү маркет таасири эффективдүү айкын белинди. Мунун ичинде Байноголун областынан Бөгүр ак өрүгүн жиберип жеткирүү кесип мөлчөрү 1 эсе артты. Жабдууларды кең көлөмдө жаңылуу уудан чөлкөмдөгү соода системасы курулушу саясатынын пайдасына таянып, шаар уудан айылдан турган 3 даражалуу жиберип жеткирүү зат жүгүртүү негизги жабдууларынын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү зор даражада алга жылыштатып, тез жеткирүү ташмалдоо өнүмүн зор даражада жогорулатып, жиберип жеткирүү зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөттү. Жиберип жеткирүү системасы уландоо кемелдендирилип, кең эгинчилик түтүндөрүнө чыныгын нарып жеткирилди. Турпан шаары Идыкут району Астана айылындагы эгинчи түтүн Сон Хуңлиң мындай деди. Өлчөмдөшкөн жиберип жеткирүү кепилети жана маркеге ээ болгондон кийин мөмөлөрүбүздүн сатылуу жолу дагы да кеңирди. Заказ талоону мурдагы жылдардагыдан да көбөйдү. Кийинки жарым жылда Синжаң почто башкаруу тармактары тез жеткирүү тейлөөсү Заманбап айыл чарба түрлөрүн уландоо күчөтүп, Синжаңдын түшүмдөрүн жаңы жеткирүү марке өнүм жөндөмүн ашырып, уудан айылык иштактарга жиберип жеткирүү торун уландоо кемелдендирип, дагы да көп Синжаңдын өзгөчө айыл чарбачылык түшүмдөрүнүн Синжаңдан чыгып деңизге чыгуусуна түрткү болуп, айылык иштак кесиптеринин гүлдөнүүсүнө күч кошот.

Жакында айыл чарбайылык Иштык министрлигинин төөстү түшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасында көрүнөгүлүү аземи Бурул Токой ооданында өткөрүлдү. Бул бүт мамлекет боюнча төөчүлүк кесибинде алгачкы министр даражалуу түйүндүү тажрыйбакананын Шинжаңдан орну чогалуусу. Шинжаңдын төөчүлүк кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн күчтүү илим техникада жаңылык жаратуу аракет энергиясын кошкондугунан белги берет. Бул түйүндүү тажрыйбакана сүттүү төө жогору сапаттуу насилди тандап жетиштирүү, жогору өнүмдү көбөйтүү техникасында өткөлгө атсалуу төөстүн жогору наркташтырып тереңдейиш кошуу. Экологиялык өлчөмдөшкөн бакмачылыктан турган 4 жаң салага үйрөлүп, керим плазма сапатын коргоо, илми бакмачылык, терең иш кошуу бир тулкулаштырылган илим изилдөө жаңылык жаратуу системасын курат. Узак мезгилден бери төө Шинжаңдын эң абзелдүүлүккө ээ өзгөчө малчылык кеси болуп, Бурул Токой ооданы өзгөчө район байлыгына таянып, төө бакмачылыгы жана төө сүтүнө иш кошуу кесибин терең казып, мамлекет ичиндеги даңктуу жуңгу төө сүтү мекени деп аталат. Бул жолку мамлекет даражалуу илим изилдөө өрүшүнүн жайгашуусу бул жердин кемтиксиз кесип чынжыры көрүнүшүнө таянып, дайымдуулашкан илим изилдөө тажрыйбасы техникада үлгү көрсөтүү жана натыйжаларды айландырууну кулаш жайдырып, илим изилдөө натыйжаларын малчылык майдандарына тез жайгаштырып, бул кесипке күч кошуу, малчыларга нарып жеткирүүгө түрткү болду. Айыл чарбайылык Иштык министрлиги төө сүтү түшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасынын мудуру Шилейлин тааныштырып мындай деди. Өрүш курулгандан кийин төөчүлүк кесибиндеги алгылыктуу өзөктүү техникаларда өткөлгө чабуул кылууга уланды үйрүлүп, кесип илим изилдөөдөгү кыскалыктарды толуктап, төө бакмачылыгынын өлчөмү, көбөйтүү системасы жана тереңде иш кошуу техника системасын системалуу кемелдендирип, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу төөчүлүк кесибинин калыпташкан, өлчөмдөшкөн, замандашкан өнүгүүсүн козготобуз. Шинжаң Ваң Юань биоилим техника тобу чектүү шериктиги тажрыйба курулушун катуу деталь жана илим изилдөө такынчыгы менен камтады. Жакын жылдардан бери Шинжаң Ваң Юань биоилим техника тобу төөчүлүк кесибин терең казып, автоном район ич сыртындагы көптөгөн жогору мектеп илим изилдөө орундары менен биргелешип, байланыштуу техника изилдөөсүн кулаш жайдырды. Топтун баш мудуру Чын Ганлиан мындай билдирди. Керек кылабыз, өрүш курулушу жана илим изилдөө өткөлүнө чабуул кылуу кызматына бүт күчү менен шайкешип, өндүрүш, окутуу, изилдөөдө шайкешип, жаңылык жаратуу үлгүсүнө таянып, төөчүлүк кесибинин байлык жашырын күчүн уландуу казып, техниканы жаңылап, даражасын жогорулатууга түрткү болуп, Шинжаңдын төөчүлүк кесибинин мамлекет боюнча өзгөчө малчылык жарыш жолунда уландуу алдыда жүрүүсүнө күч кошот.

Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы, Шинжан көзөмөлдөө башкаруу идарасы карамагындагы камсыздандыруу органдары айыл чарбага байланыштуу салалардын акча мамилеси алынмасын улантуу кеңейтүүгө жетектеди. 6 айдын соңуна чейин айыл чарба камсыздандыруусу бүт Шинжандын айыл чарба өндүрүшүн камдаган упуртал кепелети жалпы 120 миллиард юандан ашты. 6 айдан бери уланды жалгашкан жогору температуралуу аба ырайынын таасиринде Куучуң ооданынын бир бөлүк айыл чаарчаларынын буудай жүгөрүлөрү, кургак ысык шамал, курт кумурскалардын зыяны сыяктуу абалдарга жолуккандыктан Куучуң ооданы ТБК шаарчасы Саншку кыштагынын тургуну Шүйхон Биңеккен 2660 моо жердеги жүгөрүнүн түшүмү окшош болбогон даражада аздап кетти. Ал айыл чарба камсыздандыруусуна катышкандыктан камсыздандыруу шериктиги текшерип зыянды бектүү аркылуу 800 моо жердеги жүгөрүнүн апатка туш болгонун айкындаштырды. Жуңхуа бирлешме мал мүлүк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Куучуң ооданы Тармак шериктигинин айыл чарба камсыздандыруусунун арналуу башкаруучусу Хау Юңжаң мындай деди. Дыйканчылык эгиндеринин өсүү мезгили апатка туш болгон моо саны чыныгы зыян салыштырмасын көбөйтүү аркылуу чыныгы төлөм суммасын чыгарабыз. 5 кызмат күнүнөн 10 кызмат күнүнө чейин болгон убакытта төлөм акчаны дыйкан түтүндөрдүн жеке эсеп номуруна куюп беребиз. Камсыздандыруу шериктигинин маалында аракеттенүүсү Шүйхон Биңди камсыз кылды. Ал мындай деди. Камсыздандыруу акысынын көп бөлүгүн мамлекет өз үстүнө алат. Биз дыйкан үй-бүлөлөрү 20% өзүбүзгө алабыз. Камсыздандыруу шериктиги бизди толук жөлөгөндүктөн биз дыйкан үй-бүлөлөрүнүн дилгирлиги дагы жогорулады. Быйылдан бери Аптоном району аштык коопсуздугу өзгөчө кесип, эл турмушун камсыз кылуудан турган 3 чоң өзөккө үйрүлүп, жан жактылуу капталуусу кеңири, босогосу төмөн, жалпылай пайда жеткирүү камсыздандыруу тейлөө системасын курду. Аштык түйүндүү салаларына карата ар кайсы камсыздандыруу аппараттары шалы, буудай, жүгөрүүдөн турган 3 чоң аштык эгиндерине байланыштуу камсыздандырууну улантуу кеңиртти 6 айдын соңуна чейин. Бүт Аптоном районубуздун аштык эгиндери камсыздандыруу кепелети суммасы 31 миллиард юандан көбүрөккө жетти. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлы тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу кагармандар, убакыт чыгарып үйгө барып, улуулар менен сырдашып, кызматтагы, турмуштагы баш ооруткан иштерди аларга айтып кеңешин алып туралы. Үйгө баралы, жылмайыбыз аларга кубаныч арнасын. Эми ушундай мазмундарды чагылдырган Чын Хондун аткаруусундагы үйүңө дайым барып тур деген ырды чогуу таңшайлы. Сөзүн жазган Чы Шиң, обонун жазган Чын Жиянбо. Үйүңө дайым барып тур.

кымбаттуу угармандар, элдик ырлар жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми Оул Касым Өмөровдун аткаруусундагы Алма берсем деген уйгурча элдик ырдан үзүр алыңыздар. Алма берсем.

ата үйдүн түркүгү, баланын тиреги, үмүттүн жаркын шоласы, көңүл кубанычы. Ата бизге кубаныч арнайт. Агым кеткен балдарына гүл сунат. Эми Жеңисхан Кадылган катарлуулардын аткаруусундагы ата деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Обонун жазган Жеңисхан Кадылган ата.

урматтуу каармандар, эми сүйүүнүн улуулугун, баалуулугун даңазалаган Юзумендин аткаруусундагы сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Сүйүү.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз учур менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 9-нчы айдын 7-нчү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар калдары боюнча 7-нчы айдын 26-сы.
1: Бүгүн 24 малдагы байлуу.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиң экология маданлыгы идеясынан жалпы баян басмадан чыгып таратылды.
1: Баш вези Ши Цзиньпиң негизги толку функция райондун саясат жана айырмалуу иш өнүмүнө негиз текшерип баалоону басым кемелдендирип, ар кайсы райондордун негизги толку жөндөө макамына негиз өнүгүүсүн түртмөктө керек деп көрсөткөн. 15-нчи 5 жыл башталган жылы мамлекетибиз негизги толку функция район стратегиясын жолго коюуда көрүнүктүү өнүмдү колго келтирди. Жеңил иш кабар жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат да бүгүн негизги толку функция район стратегиясы аркылуу өнүгүү жаңы артыкчылыгын жаратууну көрсөтөбүз.
0: Ли Чан Катардын баш вазири кошумча тышкы иштер вазири менен көрүштү.
1: Ханжин айрым-айрым Булгариянын орун басар зоолиси, Камбочанын орун басар баш вазири, Сербиянын орун басар зоолиси менен көрүштү.
0: Ар кайсы жерлердин бир түркүм олуттуу курулуштары тыңгылыктуу тартиптүү жылыс татылууда.
1: Мамлекетибиз көп түрдүү иш чаралар менен жибек чай сыяктуу тарыхый классик чарбаларды жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктөйт.
0: Иран тарап Хормуз деңиз кысыгынын сыртында тыйым салынган район куруларын, кирген кемелердин жазага учурай турганын айтты. АКШ тарап Иран менен өзөк келишимине жетишүүдө баштан аяк ачык позицияны кармалып келгенин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Ши Цзиньпиң экология маданлыгы идеясын окуулук сабакына мээге киргизүүнү тереңдей түртмөктөө үчүн Борбордук комитет үгүт бөлүм экологиялык чөйрө министрлиги уюмдап түзгөн марксизм назариясын изилдөө жана курулушундагы зарыл окуулук Ши Цзиньпиң экология маданлыгы идеясы жалпы баянаттуу китеп жогору даражалуу агартуу басмасы эл басмасынан басмадан чыкты. Партия 18-нчү курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпиңди өзү кылган. Партия Борбордук комитет Жунха улутунун түбөлүк жалгаштуу өнүгүү бийиктигинен аттанып, экология маданлык курулушунун жаңы доор жүнгөчө социализм иштери барышындагы зарыл ордун жана стратегиялык маңызын терең игерип, экология маданлык назариясында жаңылык жаратуу, ишинен өткөрүүдө жаңылык жаратуу, түзүмдө жаңылык жаратууну күч сала жылыштатып, бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларды жаратмандык менен ортого коюп, мамлекетибиз экология маданлык курулушунун назариядан ишинен өткөрүүгө чейинки тарыхы мүнөздүү, бурулуш мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүүлөрдүн көрүлүшүн жетектеп, Ши Цзиньпиң экология маданлык курулуш идеясын калыптандырды. Жалпы баян, кирүү сөзү жана текст 9 баптан куралган. Жалпы 170 миң кат айланасында Ши Цзиньпиң экология маданлык идеясынын зарыл маңызы, илимий системасы, руху касиети сыяктууларды системалуу баяндаган. Ши Цзиньпиң экология маданлык идеясынын Ши Цзиньпиң жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү экенин, марксизм негизги жүйөсүн жүнгөнүн конкрет түзүндүгүнө бириктирүү экенин, Жунха чыгаан жөрөлгөлүү маданиятына бириктирүүнүн олуттуу назарыя табылгасы экенин, Жүнгө коммунисттик партиясынын экология маданлык курулушу жөнүндө талыкпай изденген назариялык өнүгүү жана иш түзүмдүк коохар экенин, жаңы доор экология маданлык курулушунун түпкү моюнсунуу принциби жана аракет көрсөткүчү экендигин толук айкындады. Жалпы баян төл чыгарма түп нускасына ак жүрөк болуп, системалуу илмий назарыяны көрүнүктөндүрүп, иш түзүмдүктөн өткөрүү жетекчи багытында бекем туруп, окутуу иш түзүмдүлүгүнө чыныгы бириктирди. Жогору окуу жайлардын байланыштуу кесип окуучуларынын Ши Цзиньпиң экология маданлык идеясын системалуу үйрөнүп ийгерүүдөгү түйүндүү окуу материалы, ошондой эле калың партия мүчөлөрү кадрлардын Ши Цзиньпиң экология маданлык идеясын үйрөнүп өздөштүрүүдөгү зарыл

0: негизги толкуу функция район стратегиясын түзөлөштүрүүдөгү кызмат катары ар кайсы шаар удандардын жаратылыштык байлык токойчулук тармактарынын кызматчылары айрым жер токойлордун кабатталган аянтын айкындап мамлекет жер теребел чегин ичкилештирип суу топурак шаарды жакшы жерлерди айрым жер кылып жакшы аштык эгүүгө бөлүп берип экологиясы алсыз жантуу жерлерди токой жетиштирүүчү жер кылып бөлүп коргоону жакшы деди.
1: Негизги толкуу функция району талабы боюнча ар бир парча жерге жумуш ордун бекитип, жоопкерчиликти бекитип, көпчүлүккө ар бир парча жерде эмнени иштөө керектигин, эмнени иштөбөй керектигин билдирүү керек.
0: Негизги толкуу функция районун куруу мамлекетибиздин экономика өнүгүүсү менен экология чөйрөнү коргоодогу чоң стратегиясы. Эң башында негизинен экологияны коргоого басым түшүрүлгөн. Чечүүгө тийиштүүсү бир бөлүк жергиликтин байлык чөйрө беделине караманча кеңиртип, тартипсиз өнүктүрүү маселеси болгон. Буга карата баш узи Си Цзиньпин анык талап коюп, негизги толкулуу функция районун стратегиясы экология чөйрөнү коргоону күчөтүүдөгү өнүмдүү жол. Сөзсүз тапчылбай басым жолго коюу керек. Партия 18-чи курултайдан бери мамлекеттин өнүгүүнүн кайы жана өнүгүү кырдаалынын өзгөрүүсүнөн улам негизги толкулуу функция районунун мазмуну жана ыйык милдети уландуу илгерилди. Чөлкөмдөрдүн чай кесип өнүгүүсүнө бүйрүлүп, баш узи Си Цзиньпин мындай бышыктады. Негизги толкулуу функция районунун макамына негиз каражаттардын тартиптүү эркин жүгүртүлгөн, негизги толкулуу функция керишими өнүмдүү, негизги жалпылык терөөсү тең, байлык чөйрөсүн үстүнө ала алган чөлкөмдөрдүн чай кесип өнүгүү жаң кырдаалын күч сала жаратуу керек. Жогору сапатта өнүгүүнү ишке ашыруу үчүн баш узи Си Цзиньпин мындай анык көрсөттү. Чөлкөм чай кесиптүү өнүгүү стратегиясын, чөлкөм зарыл стратегиясын, негизги толкулуу функция районун стратегиясын төрт нүктө сыяктууларды тереңдей жоолуштуруп, түрдүү каражаттардын ылайыктуу жүрүшүүсү жана жогору өнүмдүү чогулуусун илгери сүрүп, мамлекет ички чоң айланмасын шыдырлаштыруу керек.
1: Баш узи Си Цзиньпин жергиликтин жагдайына шай ишкөрүн өзгөчө бычыктап, негизги толкуу функция районун орун алдырып жолу коюуга анык багыт көрсөттү. Мында негизги толкуу функция районун сөзсүз түртүпке ишке бөлүп, саясат жана баалоону өлчөмдөштүрүү керек. Ушундай болгондо анан негизги толкуу функция району жергиликтин жагдайына шай иш көрүп, жогору сапатта өнүгүү жүрүшүндө стратегиялык ролун чыныгы көрсөтө алат.
0: Партия 18-чи курултайынан бери негизги толкуу функция район түзүмү алгач кадамда курулуп, шаарлашкан район, айыл чарбачылык чечимдеринин негизги өндүрүүчү район, түйүндү экологиялык жөндөм району үч түрдүү жөндөм түр тиби боюнча жергиликтин жагдайына шай мамлекетибиздеги ар бир оодан район даражалуу акимчилик бирдигинин бир түрдүү негизги толкуу функциясын үстүнө алуу бекитилген. Ошол менен бир убакта негизги толкуу жөндөм районунун стратегиялуу түзүлүшү дагы район олуттуу стратегиясы жана жаңыча шаар шаарчалаштыруу стратегиясын жолго коюу, экологиялык коопсуздук калкан жөнөмүн жогорулатуу жүрүшүндө токтоосуз доор менен тең илгерилди. Бул мамлекетибиздин эң жаңы нускадагы негизги толкуу функция районун жайгаштыруу каритасы. 2846 оодан чөлкөм бирдигинин баарынын өзүнүн функция макамы бар. Жашыл түйүндү экология функция районуна өкүлдүк кылат. Сары айыл чарбачылык түйүндөрүн негизги өндүрүү районуна өкүлдүк кылат. Мала кызыл шаарлашкан районго өкүлдүк кылат. Эң баштапкы нускадагы негизги толкуу функция районунун жайгаштырылуу каритасына салыштырып караганда ар кайсы элдердин экономика коом өнүгүүсү, акимчилик районун бөлүк тескөө жана мамлекеттик стратегия муктажы себептүү 153 бирдик функция даражасына тескөө алып барып 174 бирдик функция макамында өзгөрүү болгон. Илмий баалоо негизинде негизги толкуу функция макамына карата ылайыктуу тескөө алып баруу менен бирге негизги толкуу функция районун стратегиясы бирдемчи айыл шаарчаларга карай узартылууда. Учурда бүт мамлекет боюнча болжолдуу 92% айыл шаарча негизги толкуу функция макамын айкындаган. Шанши Юлинде жергилик энергия теребелин ар кайсы оодан райондорунун мамлекет жер теребели жоспоруна киргизди. Ары айыл шаарча даражасына чейин ишкелештирди.
1: Юлин тушкан иш жүзүндө маселе энергияны ачып өнүктүрүү менен экологияны коргоо ортосунда кантип тең салмактуулук түйүнүн табуу. Бул үчүн макам сөзсүз айыл шаарчаларга чейин айкын болуусу керек. Энергия байлыктары мол райондо алды менен ачып өнүктүрүүгө чек коюу, ачып өнүктүрүүгө тыйым салуу үч түрдүү теребелди белгилеп, көпчүлүккө кайсыны ачып өнүктүрүп, кайсыны коргоо керектигин айтты.
0: Башкарып тизгиндөө саясат ан сайын ичкилешип, негизги толкуу функция районун колдогон саясаттар дагы ан сайын төптөштү. Шанхай Сонжаңда Хуанпучаң дайрасы табигы бөлүп турган Пунан жана Пуби эки чоң тилке району бирдей мамлекет даражалуу шаарлаштыруу районуна таан болсо да, бирок Пунан зарыл экология калкасы жана айыл чарба түчүмдөр камсыздоо базасы. Пуби шаар шаарчалаштыруу менен чыгаан чарбаларды өзөктүү көтөрүү бөлүгү. Ушундай байлык ыйгарым жана жөндөм макамынын айырмалуу болушуна карата жергилик окшобогон телегелип колдоо саясаты жана текшерип баалоону колдонду. Жер каражатын бөлүштүрүүдө түштүк түндүктү айырмалантыруу көрсөткүчүн башкаруу, өздүк наркка толуктама жардам акча берүү саясаты жолго коюлду. Пуби тилке району шаар курулушу, чарбаларды чогултуу жана ирим техникада жаңылык жаратып өнүгүүгө үйрүлүп, Пунан тилке району айыл кыштакты гүлдөндүрүү жана экология курулуш муктажын камсыздоого багыттуу ыктатты. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз шаарлашкан район, айыл чарба түчүмдөрүн негизги өндүрүш району, түйүндү экология жөндөм район түзүлүшүнүн жалпылай туруктуу болушун сактоо менен бирге дагы өзгөчө функция районун ишкели айкындайт. Мамлекет коопсуздугун коргоо, энергия байлык кандоосун камсыздоо сыяктуу өзгөчө функцияны аркалаган райондорго карата ого бетер төп болгон тербел башкарып тизгиндөө эрежеси жана колдоо саясаттарын камдайт.
1: Биз мамлекеттик негизги толку функция району стратегиясын жакшылоо жолго коюу долбоорун түзөбүз. Негизги толку функция

0: Анын стратегиялык тереңдигин мамлекеттин жер теребелине тереңде жоролуштуруу жоспор системасы аркылуу негизги толкуу функция бөлүмчө районун жакшыртып ичкерештирип, бир бөлүк райондордун негизги толкуу функциясынын макамын ылайыктуу тескеп, ар кайсы жерлердин макамынан үстүндүлүккө ого бетер ылайык келип, жогору сапатта өнүгүүсүнө жардам берүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз. Гоуян зуңлиси Ли Чан 7-чи күнү түштөн кийин Бейжинде Катардын баш вазири, кошумча тышкы иштер вазири Мухаммед менен көрүштү. Ли Чан мындай билдирди: Катар Жунгонун орто чыгыш деңиз колтугу районунда кыздарыл стратегиялык өнөктөшү. Төрага Ши Цзиньпинг менен Катардын амири Тамимдин стратегиялык жетектөөсүндө Жунго Катар байланышы туруктуу соо өнүгүнү сактап, саясий жактагы өзара ишенүүсү үздүксүз бекемделди. Жунго Катар менен чогуу карым каттоо көмөктөшүүнү күчөтүп, өзара бекем колдошуп, энергия сыяктуу саладагы кызматташтыгын тереңдетип, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бак жаратууну каалайт. Тараптар көп тараптуу шайкешүүнү күчөтүп, ан сайын калыс ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөшөт. Жунго Катар сыяктуу орто чыгыш деңиз кысыгы мамлекеттери ошондой эле эл аралык коом менен чогуу райондун эртерээк тыныч бейпилдикти калыбына келтирүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Мухаммед мындай билдирди: Катар Жунго менен болгон байланышты кастардайт. Жунго менен чогуу ар катмар даражалар карым каттоосун күчөтүп, экономика, соода сыяктуу саладагы нактылуу кызматташтыкты тереңдетип, эки мамлекет стратегиялык өнөктөштүк байланышынын жаңы алтын доорун чогуу ачууну каалайт. Мамлекеттин орун басары төрагасы Ханжан 7-чи күнү түштөн кийин Фузиан шаамында айрым-айрым Жунгого 26-чы кезектүү Жунго эл аралык карыз салуу соода жарманкесине катышууга келген. Булгария орун басар зуңлиси кошумча экономика карыз салуу жана өнөр жай министри Пулев, Камбожа орун басар баш вазири кошумча өнүгүү кеңешинин биринчи орун басары төрагасы Сунжан Тоо, Сербиянын орун басар зуңлиси кошумча экономика министри Мисараович менен көрүштү. Пулев менен көрүшкөндө Ханжан мыналарды билдирди: Эки мамлекет жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө жакын жылдардан бери Жунго Булгариянын стратегиялык өнөктөштүк байланышы соо туруктуу өнүгүп, эки тараптын айыл чарба, илим техника сыяктуу салалар кызматташтыгында мол табылгалар колго келип, эки мамлекет элине нактылуу пайда алып келди. Жунго Булгария тарап менен эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп, эки тарап соода көлөмүн кеңиртип, карыз салымы жалгоону күчөтүп, Жунго Булгария байланышынын үздүксүз алдыга карай өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Булгария тараптын тыңгылыктуу ролун дилгер көрсөтүп, Жунго Европа экономика соода байланышынын соо туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөөсүн үмүт кылат. Пулев мыналарды билдирди: Булгария тарап Жунго менен болгон байланышка жогору даражада маани берет. Жунгонун өнүгүү тажрыйбаларынан үйрөнүп өрнөк алып, эки тараптын ар сала нактылуу кызматташтыгын тыгыздаштырууну каалайт. Сунжан Тоо менен көрүшкөндө Ханжан мындай билдирди: Жакында төрага Ши Цзиньпинг алдарды болуп, төрага Хон Сын жана баш вазир Хон Баанай менен көрүшүп, жаңы доордогу дайымдоо Жунго Камбожа тагдырдаш ортоктук толкуу курулушуна улуу картина сызып берди. Жунго Камбожа менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортоктук таанымын жакшы түзөлөштүрүп, Жунго Камбожа өкмөттөр ара шайкештирүү комитетинин ролун жакшы көрсөтүп, Жунго Камбожа достук кызматташтык байланышын үздүксүз алга өнүктүрүүнү түртмөктөөнү каалайт. Сунжан Тоо мындай билдирди: Камбожа менен Жунго эки мамлекеттин достугу терең, баштан бойго өзара ишенишип, өзара колдошуп келди. Камбожа бир Жунго принцибин бекем сактай турганын кайра такыйт. Жунго менен экономика, соода сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, бир алка бир жолдо дилгир чогуу куруп, эки мамлекет элине бак жаратууну каалайт. Мисараович менен жолугушканда Ханжан мындай билдирди: Быйыл Жунго менен Сербия жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгы. Жакын жылдардан бери эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө Жунго Сербия байланышында секир ыңгайда өнүгүү ишке ашты. Быйыл 5-чи айда төрага Ши Цзиньпинг Зунтун Учич менен дагы бир жолу жолугушуп, жаңы доордогу Жунго Сербия тагдырдаш ортоктук толкуу курулушуна айкын багыт көрсөттү. Жунго Сербия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктук таанымын түзөлөштүрүп, саясийде өзара ишенимди сызыл тереңдетип, тараптардын эркин соода келишимдеги жеңилдиктерди орнаштырууларынан жакшы пайдаланып, соода экономика сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, Жунго керханларынын Сербияга барып карыз салып чарбаны гүлдөнтүүсүн демилгелеп, Жунго Сербия достук кызматташтык байланышынын бирдемчи өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Мисараович мындай билдирди: Сербия жак Сербия Жунго жогору катмарлуулардын өзара ишенүүсүн кастарлап, бир Жунго саясатында бекем турууну бышыктайт. Жунго жактын Сербия мамлекет курулушун зор күч менен колдогонуна рахмат айтат. Жунго жак менен чогуу өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, эки мамлекет элине бак жаратууну каалайт.
1: Ар кайсы элдердин бир түркүм олуттуу курулуштары тыңгылыктуу тартипте жылыштатылып, жогору сапатта өнүгүүгө күч кошту. Эки күндөн бери мамлекеттин белдүү суу тору курулушу, Бэйбуанда айланган Гуандоң суу байыргын бөлүштүрүү курулушунун суу алуу возу, жер борбору Помпо пунктинин негизги толкуу курулмасы курулуш баскычына кирди. Бэйбуанда айланган Гуандоң суу байыргын бөлүштүрүү курулушунун жалпы узундугу 490 км. Гуандоң Юнфу шаары Шижаң дайрасынын негизги агымындагы жер борбор Помпо пунктинен суу алып, Гуандоңдун батыш районуна жеткирип, линия бойлогон 112 айыл шаар 18 миллиондон ашуун жан санга нарп алып келет. 2031 жылга чейин суу баштап жүрүштүрүү пландалууда. Хайрунжан, Моданжан шаарында Линхай суу сактагыч курулушу чоң тосмонун үстүн жабуу күчүрөө баскычына кирди. Мамлекеттик 150 түрдүү олуттуу суу иштер курулушунун бир катары Линхай суу сактагычы Хайрунжан суу торундагы зарыл түйүн курулуш. Төмөнкү агымды сапаттуу суу сапаты менен кандоо менен бирге жаңыдан көбөйгөн 150 миң модон ашуун сугаттоо аянтын жакшылап, селден коргонуу жөндөмүн жогорулатат. Бир түрдүн катуу негизги жабдуу курулуштары башчылыштатылды. Учурда мамлекеттик 15-5 жылдык жоспордогу түйүндүү курулуш түрү Далин, Жинжуван, Элралык учакчай түрүнүн учак күтүү имарат курулушу Жалбекей жер бети негизги толкуу курулушун алып баруу баскычына кирди. Мамлекет ичиндеги алгачкы жээктен айрылуу ыңгайындагы жасанды аралык учакчай катары түрүнүн алгачкы мезгилинде 500 миң чарчы метрлик Т1 учак күтүү имараты жана 2 алыс аралыктуу параллель күйлөнүү жолун куруу жоспорлонду. Долбоорлонгон жылдык жүргүнчү жеткирүү мөлчөрү 43 миллион кишилет. Синжаңда Тияншандын түштүк түндүгүн жалгаган мамлекет жолу 3033 линиясы Күйтүн Майтол Күчар жогорулдандуу таш жолунун түйүндүү тизгиндөө мүнөздүү курулушу Акчомок 2-нчи номерлуу тоннели негизги толкуу курулушун алып баруу баскычына кирди. Мамлекет жолу 3033 линиясы Күйтүн Майтол Күчар жогорулдандуу таш жолу мамлекетибиздеги курулуп жаткан кыйындык даражасы жогору түйүндүү таш жол курулушу. Аталган түр курулуп бүткөндөн кийин Тияншандын түштүк түндүгүнө катуу убакты 14 сааттан 4 саатка кыскарып, жыл бою катуу жүрүү ишке ашат. Көйжүү Лилпаншуй шаары Шүйчөң районунда дүйнө боюнча 3-чү бийик көпүрө Аншин Панжоу жогорулдандуу таш жолу Тенмин өзгөчө чоң көпүрөсү соңку бүтүрүү баскычына кирди. Курулуш алып баруучулар көпүрө бетин төшөө сыяктуу иштерди бүт күчү менен жылыштатууда. Аншин Панжоу жогорулдандуу таш жолу Көйжүү Аншин менен Панжоуну жалгайт. Мамлекеттик жогорулдандуу таш жол торунун мамлекет жолу 60-чы линиясы Шанхай Күнминг жогорулдандуу таш жолунун сыйымдуулугун кеңейтүү курулушу. Тенмин өзгөчө чоң көпүрөсү түндүк Панжаң дайрасы чоң капчыгайын туурасынан алып өтөт. Бүт узундугу 1553 метр. Көпүрө бетинин дайра бети менен болгон бийиктиги айырмасы 560 метр. 200 кабат имараттын бийиктиги менен барабар.
0: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн түштөн мурда маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, өнөр жай жана маалымат таштыруу министрлиги, соода иштери министрлиги, маданият жана саякат министрлиги жана базар көзөмөлдөө башкаруу баш идарасынын байланыштуу жоготуулары көп чараларды бирдей колдонуп, тарыхый классик чарбалардын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөй турганын билдиришти. Тарыхый классик чарбалар жибек, чай, чыны буюмдары сыяктуу маданият көрөңгөсү терең Жунханын жөрөлгөлүү өзгөчө чарбаларын көрсөтөт. Азыр мамлекетибиздин тарыхый классик чарбаларынын өкүл мүнөздүү кесибиндеги көлөмдөн жогору керхандардын саны 25 миңге жетип, кесибинин алып барышуучулар 3,500,000 кишиге жакындап, бүт кесиптин жылдык тижарат кирешеси болжол менен 8 триллион юан. Ошол менен бирге ар кайсы жерлер заттык эмес маданият мурастарын коргоп, мурастык кылууну күчөтүү аркылуу тарыхый классик чарбалардын өнүгүүсүн түртмөктөдү. Былтыр жыл соңуна чейин мамлекет боюнча 4900 заттык эмес маданият мурас устаканасы бар болот. 300ден ашуун патент укугу, 20000ден ашуун үлгүсү бар түшүм системасын калыпташтырып, асыресе электрондук соода секцини сөнүп, чет элдеги 80ден ашуун мамлекет жана райондо сатылды. Маалымат жарыялоо жыйналышында байланыштуу жооптуу жаңыдан басып таратылган тарыхый классик чарбалардын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндөгү пикирди тааныштырып, ар кайсы жерлерде чарба жайгаштыруу карыйтасы сыяктууларды бачым түзүп, 2028 жылга барганда 10 миллиард көлөмдөгү баштамчы керханалардан 50%ү жетиштирип, жүнгө керектөөсүндөгү 100 атактуу маркени жетиштирип, бир канча 100 миллион даражалуу көлөмдөгү өзгөчө чарба тобун куруу, 2030 жылга барганда бир түркүм дүйнөдөгү алдыңкы керхана жана атактуу маркаларды жетиштирип, тарыхый классик чарбанын жер шарындагы нарык чынжырынын орто жогору учуна бет алуусун түртмөктөө талап кылынды. Ошону менен бирге мамлекетибиз жасандакыл жөндөмдүн тарыхый классик чарбаларга жөндөм ыйгаруусун бачым түртмөктөп, артыкчылыктуу өндүрүш райондордун оболу чарба чоң мээсин куруусун колдоп, системалуу алчуу өлчөмдөштүрүп белги коюу, көлөмдөштүрүп иретке салууну кулачайдырып, урпактан урпакка уланган кол өнөрдү көчүрүүгө боло турган, ортоктошууга боло турган сандуу маалымат мүлкүн айландырып, жөрөлгөлүү технология менен заманбап илим техниканын тереңдей журулушуусун ишке ашырат.
1: Гоуян маалымат ишканасы бүгүн өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышында соода иштер министрлиги, Жожаң өлкөсү сыяктуулардын байланыштуу жооптуулары мындай тааныштырды. 5-чи кезектүү жер шаар санар соода көргөзмөсү 9-чу айдын 23-чү күнөн 27-чү күнөчө Жожаң Хаңжоодо өткөрүлөт. Санар соода жыйналышында AI келечегин көрүү жылдык негизги темасын эмежиктеп, 8 чоң көргөзмө району орундаштырылды. Кез келгенде 200ден ашуун алдын катардагы чоң модель чордондоштурулуп көрсөтүлүп, жалпы колдонуучу модель, кесип асыгатмасы, акыл жөнүмдүү соңку учундагы толук чынжыр жаңылык жаратуу экологиясы жалпы кеге көрсөтүлөт. Окшош мезгилде дүйнөлүк жасанды акыл жөнүн башат ачуу жарышы сыяктуу жарыш иштери өткөрүлөт. Учургача 121 мамлекет жана район 29 эл аралык уюмдан келген өкүлдүн катышуусу бекитилди. Эл аралык көргөзмө соодагери 20%дан ашуун дээлип, чет эл көргөзмө тобу саны өткөн кезектегинин жалпы санынан ашты. Тааныштырууга караганда 2016 жылдан 2025 жылгача жүнгөнүн санар тектирүү боюнча төлөгөн тейлөө импорт экспорт жалпы суммасынын жылдык орточо артуулдандыгы 11.2% болуп, жер шаар орточо деңгээлинен 1.8% арткан.
0: Айыл чарба айлык кыштак министрлиги сыяктуу алты тармак жакында айыл чарба айлык кыштактарды алдын өнүктүрүүдө бекем туруп, айлык кыштактарды гүлдөндүрүүгө карыз алуу механизмин кемелдендирүүнү жол коюу долбоорун биригип басып таратты. Долбоордо айыл чарба айлык кыштактарды алдын өнүктүрүүдө бекем туруп, малияда алдын камсыздаган, акча мамиледе түйүндү ыктаткан, коом дилгир катышкан көп түрдүү карыз алуу түзүлүшүн толук кемелдендирип, айлык кыштактарды гүлдөндүрүүгө

0: Karısı alı ekinin üzdüksüz küşetip, ayl çerbanın 3 işi salasında karısı alı kurulmasın üzdüksüz jaksırtuğunu ilgeri sürüge kepildi kılı aykındaldı. 2025 yılı mamlekettibiz ayl çerba kamstandıru kamsto karjı kölemi 155 milyard yuandan aşıp, jer şarında birinci orunda turuktuğu elep, 125 milyon tütün re dekan tütünge kandıgan obırtal kamstosu 5 trilyon 200 milyard yuandan aştı. Dolbordo göp katmarlı ayl çerba kamstandıru sistemasın toluk kemeldendirip, ayl çerba kamstandırusunun çoğur sapata önügüsün başımdatı ortağı koyuldu. Elde karısı alının жумуштандырууну туруктуу кылуу, экономиканы туруктуу кылууда зарыл ролу бар. Долбоордо мыналар орто коюлду. Элди карыз салынуунун айлык иштактарды гүлдөндүрүүдөгү дилгер ролун жакшы көрсөтүп, эл арасындагы карыз салынуу айлык иштактарды гүлдөндүрүүгө закон боюнча калыпка түшүрүп тартиптүү карыз алууга жетектөө керек. Долбоордо 2030 жылга барганда мамлекетибиз айыл чарба айлык иштак өнүгү деңгээлине шай курулмасы ылайыктуу ыңгай илмий сапат өнүмгө тең маани берген айлык иштактарды гүлдөндүрүүгө карыз алуу механизмин негизинен куруу айкындалган.
1: Кабарчынын бүгүн Гуанси Жуанзуу автоном райондук эл өкмөт маалымат чыгынасы өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышына биринчи Пинлу каналы 9 айынын 16 күнү курулуп бүтүп каттоо башталат. Бүт узундугу 134.2 км келген Пинлу каналы Жумхай эл республикасы курулганан берки мамлекет катмарынан биргелки жоспорлоп курган дайра деңиздерге жалганган алгачкы канал курулушу. Бул мамлекет ичиндеги каттоо даражасы эң жогору канал. 5000 тонна даражалуу пароход каттай алат. Каттоо башталгандан кийин мамлекетибиздин батыш түштүк районундагы товарларды канал аркылуу деңизге чыгаруу, жөрөлгөлүү жол аркылуу деңизге чыкканга караганда ички дайра сапары 560 км көбүрөөк кыскарып, коом үчүн ар жылы 5 миллиард жондон ашуун ташуу каражатын үнөмдөгөрү болот. Гуанси каттоо тармактары байланыштуу орундар менен шайкешип, бирикме ташымал эрежеде жаңылык жаратып, бир түркүм бир талон түзүмү, бир ноён сандык түзүмү үлгүлүү линиясын жаратып, түзүм мүнөздүү соода өздүк наркын төмөндөттү. Азыр деңиз иштери тармактарына тизимге алдырган Пинлу каналында каттоо толумдуулугуна ээ кемеден 570 бар. Көп түрдүү кеме типтерин камтып, ташуу күчү белени жеткиликтүү.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Maliya Ministerligi Çukul Avalga Tengtalaşu Başkaru Ministerligi bugün Borbordun 240 milyon yuan jaratılıştığı apatan kutkaru karısın Çukul böldü. Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hunan, Yunnan 5 ölkönün sel geologiyalık apatka Çukul Tengtalaşu apatan kutkaru kızmatın koldu. Apatka uçurağan jürçülüktü koopsuz otoru siyahtuulardı tüyündü jakşı iştep. Apatka uçurağan jürçülüktün negizki turmuşun çınığı kamsızdaydı.
1: Бүгүн эң жогору эс сот мекемеси жасанды акыл жөнөмгө катыштуу талаш тартыш дээрлорду закон боюнча карап чыгып, бир жактуулуу кылуу жөнүндөгү пикирди жарыялап, коом ар саласы көңүл берген AI аркылуу өң өзгөртү, чоң сандуу маалымат аркылуу тааныштарын зыянга учуратуу сыяктуу маселелерге берилип, жорук ченеми жана закондогу жоопкерчилигин аныктады.
0: Мамлекеттик тышкы переводду башкаруу идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2026 жылы 8 айдын акырына чейин мамлекетибиздин тышкы перевод билим көлөмү 3 триллион 438 миллиард 300 миллион доллар, 7 айдын соңундагыга салыштырмалуу 19 миллиард 500 миллион доллар жогорулаган. Мамлекетибиз экономикасынын жүрүшүсү жалпысынан омуктуу, туруктуулук да жогорулап, күчтүү ийкемдүүлүк жана жашоо күчүн көрсөткөн.
1: Борбордук комитет үгүттөрү мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети жакында ишеничтүүлүк жылдыздарын жарыялады. Алар 9 жеке ошондой эле бир керкананы камтыйт. Социалисттик өзөктүү нарк карашын өлгүлүү иш жүзүнөн өткөрүүчүлөр катары алар иш жүзүндө аракет аркылуу ишеничтүүлүктү негиз кылган, алга илгерилип ийгиге умтулган руху сымбатын көрсөттү. 2025 жылдык ишеничтүүлүк жылдыздарын жарыялоо атайын темадагы берүү бүгүн кеч баш станция Малия экономика каналында көрсөтүлөт.
0: Бүгүн 2026 жылдык теле соода жарманкесинин алгач түркүмдөгү импорт түшүмдөр көргөзмөсүндөгү түшүмдөр Бейжин таможнясынын көзөмөлдөө башкаруусу аркылуу чекарадан шыдыр кирип Бейжин Шоугаң бакчасына жеткирилди. 2026 жылдык теле соода жарманкеси 9 айдын 9 күнүнөн 13 күнүнө чейин өткөрүлөт. 90 мамлекет, район жана эл аралык уюм көргөзмө ордун орнаштырган.
1: Кабарчынын Шанхай таможнасынан билишинче, Ченкай Шанхай деңиз ташмал суу жолу линиясы ачылгандан бери жалпы ташылган импорт экспорт товары 361 миң тонна, товар наркы 10 миллиард юандан ашкан. Товар түрү 2024 жылы каттоо башталган алгачкы мезгилдеги 34-төн 75 түргө көбөйгөн.
0: 2026 жаштык баракчасын ата мекен улуу жергесинде жазуу чоң идея саясий сабагы тор негизги темалуу үгүт жана өз ара баарлашып жетектөө кыймылы кечээ Анхуй Хэфэйде өткөрүлдү. Бул жолку кыймыл жаштык мекен сүйөрдү күрөшүү негизги темасына бекем ыктап, негизги темалуу лексия, көрүнүштү түшүндүрүп көрсөтүү, өз ара баарлашып ортоктошуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу жаштарды табыштоолорду иш жүзүнөн өткөрүп, мамлекетти күчтөндүрүүдө өзүнө таан баракчаны жазууга чакырды.
1: Бүгүн акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Жүнгө эл банкеси, Жүнгө баалуу кагаз көзөмөлдөө коому жана Борбордук радио теле баш станциясы биригип өткөргөн 2026 жылдык акча мамиле тарбия үгүт апталыгынын башталуу аземи Бээжинде өткөрүлдү. Бул жолку кыймыл мамлекет боюнча санарт дешкен акыл жөнөмдүү акча мамиле аркылуу элге тээрөө жүргүзүү өнүмдүү иш чарасын үгүттөп жайылтып, окшобогон журчулук тобуна акча мамиле саясатын үгүттөп жетектөөнү төп кулач айдырды.
0: Суук абанын таасиринен мамлекетибиздин түндүк райондорунда батыштан чыгышка карай сызыл жамгыр жаады. Борбордук абар станциясы кийинки 3 күндө Чинхай, Гансу сыяктуу жерлерде алды арты болуп себелеген жамгыр

0: Дан орто даражалы жамгыр жаап, кээбир жерлерде нөшөр жайыт. Батыш түндүк районунун орто чыгыш бөлүгү, Жүнгөнүн түндүгү, Куанхы сыяктуу жерлерде температура 4-6 Цельсий градускача төмөндөп, бир бөлүк жерлерде 8-10 Цельсий градускача төмөндөй турганын болжоду.
1: Ирандын эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Рызаи 6-чы күнү мындай билдирди. Иран Хормуз деңиз кысыгынын сыртында тыйым салуу районун куруп, чөлкөмүн акышы деңиз армиясынын Тороо сызыгынан Парыз колтугунун бир бөлүк деңиз чөлкөмүнө чейин узартып, бул чөлкөмгө кирген ар кандай кемени Иран жактын жазалоо тизмесине киргизет. Алдагы Иран келечек нече күндө бул жаңыдан курулган тыйым салынган райондун конкрет абалын жарыялай турганын билдирди. Ошол эле күнү Иран Ислам парламентинин башчысы Галибов парламентте сөз сүйлөгөндө мындай деди: "Тең барабар жооп кайтаруу долбоору эч аяктады. Ирандын талабына жана коопсуздугуна болгон ар кандай кол салууларга ого бетер тез жана ан сайын күчтүү жооп кайтарылат." Галибов дагы мындай бышыктады: "Ички ынтымакташуу жана сыртка болгон үфкүс күчүн сактоо Ирандын душмандарга тең тайлашуудагы эки зарыл аргасы." АКШ энергия министри Райт 6-чы күнү АКШ маалымат аралчыларынын сөзгө тартуусун кабылдаган кезде АКШ менен Ирандын өзөк келишимине жетишүүдө баштан аяк ачык позицияны карманып келгенин айтты. Ал бирдей убакта дагы мындай деди: "АКШ менен Иран дагы эле кагылышуу абалында турат. АКШнын учурда эки түрдүү негизги милдети бар. Биринчиси Ирандын нефтин сыртка ташууну тосуу, экинчиси Иранга болгон эң жогору экономикалык басым чүрүү жана жалгыз калтыруу."
0: 6-чы күнү Украина зунтуну Зеленский сапарга барган АКШ зунтунун өзгөчө элчиси Вейтков катарлуу АКШ жак өкүлдөрү менен маек өткөрдү. Ошол күнү Украина, АКШ жак дагы Англия, Германия ары Франция өкүлдөрү менен сүйлөштү. Зеленский мындай билдирди: "Байланыштуу жактар менен чыныгы маңыздуу талкуу алып бардык. Талкуу Украинанын кыштан чыгуусуна жардам берүү сыяктуу кеңеш темаларына катышты." Ал дагы мындай билдирди: "Орусия Украина кагылышуусуна катыштуу территория сыяктуу татаал маселелерге карата жетекчилер катмары талкуулашуусу керек. Ар кайсы жак жакынкы мезгилде Украина, АКШ, Европа жаңыр айлампадагы үч жак сүйлөшүүсүн өткөрүүгө макул болушту." Вейтков ошол күнү мындай билдирди: "АКШнын мындан мурда Орусия жак менен өткөргөн сүйлөшүүсүндө зарыл илгерилөөлөр колго келип, байланыштуу караштар Украинага жеткирилди. АКШ кызматташуу аябай зарыл деп карайт."
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен өкмөт армиясы менен Кусай куралчандарынын Йемендин батыш бөлүгүндөгү көп жерлериндеги кагылышуусу бүгүн 5-чи күнгө кирди. Франция маалымат агенттигинин бүгүнкү кабарына караганда, ушул айлампадагы кагылышууда учурда кеминде 300 киши көз жумган. Йемен өкмөт армиясы 6-чы күнү билдирүү жарыялап мындай деди: "Өкмөт армиясы Кусай куралчандары менен ошол күнү Таиз өлкөсүнүн бир бөлүк районунда катуу аткылашкан. Кусай куралчандары 6-чы күнү Таиз өлкөсү багытын көздөй 3 башкарылуучу бомба атып, айрым имараттардын зыянга учуроосун келтирип чыгарды."
0: Нефт экспорттоочу мамлекеттер уюму ОПЕК 6-чы күнү билдирүү жарыялап мындай деди: "ОПЕК кошулгандын 7 негизги нефти өндүрүү мамлекети 10-чу айда 20 ай өндүрүү мөлчөрүнүн өзгөрбөстүгүн сактап, 9-чу айдакы деңгээл менен бирдей кылууну чечим кылды. Ары базар туруктуулугун коргоону баса белгиледи. Бул негизги нефти өндүрүү мамлекеттердин быйыл 4-чу айда түшүм мөлчөрүн арттырууну баштагандан бери алгач жолу түшүм мөлчөрүн арттырууну убактылуу токтотуусу. Маалымат аражыларынын кабарында айтылуусунча, орто чыгыш согуш иштери Хормуз деңиз кысыгында нефт ташууну тоскоолго учуратып, ОПЕК кошулган нефт баасы жана базар өлүшүнө болгон таасир күчүн чектеди.
1: Амазон шериктигинин бир жүк учагы 6-чы күнү АКШ Флорида штаты Миами эл аралык учак жайында конгондо күйрөөнүү жолунан чыгып кетип, автоунааны сүздү. Ар өрт кетип 5 кишинин көз жумусу, 5 кишинин жаракатануусун келтирип чыгарды. АКШ маалымат аралчыларынын кабарында айтылуусунча, окуя көрүлгөндөн кийин аталган учак жай бир мезгил жабылган. АКШ Федерациялык абалтоо идарасы жарыялаган билдирүүгө караганда, бул жүк учак типи Боинг 767-300 экен. Учурда кырсыктын себеби текшерилүүдө.
0: Индонезия каттоо министрлигинин бүгүнкү кабарына негизделгенде, Каракатоо уулуу жанар тоо жарылуусунун таасиринде Жакартадагы негизги учак жай Сукано, Хада, эл аралык учак жай сыяктуу 4 учак жайдын ошол күнү кечке чейин жабылуусу мөлчөрлөнгөн. Билүүгө негизделгенде, учурда Индонезияда 2000 учак иреттен ашуун кезекчи учактын учуусу күчтөн калтырылган же учуу убакты кечиктирилген. Мындан тышкары жанар тоо жарылууда дагы Индонезиянын Бандан районундагы мектептер 3 күндүк тордо окутууну баштаган. Байлоо күз мезгилиндеги 3-чү маал аба секин сууй баштайт.
1: Берүүбүздүн соңунда Байлоодагы жаратылыш жана маданият кооздугун сезебиз. Шүдүрүм тамчысы түссүз тунук турса да эмне үчүн байлоо деп аталат? Кээ бирөөлөр Жүнгөнүн жөрөлгөлүү 5 негизги элементи айтымы боюнча күз мезгили алтын түскө таан, алтын ак түскө шай келет. Ошондуктан күзгү шүдүрүм байлоо деп айтылган деп карашат. Байлоо маалы шүдүрүм башталган мезгил эмес, ал эми шүдүрүм көпчүүчү мезгил. Шүдүрүм тамчылары барган сайын көбөйүп, коңур күз барган сайын коюлашат. Ал эми ушул мезгилде эгиндер сабагын ийип, шүдүрүмдөн азык алып, жер көк менен түз талашпайды. Егіндер толық бышқанда бүт дүйненің түркін түсі арқа көрініш болып қалады. Аңырдың керуісі Байру Малының керу дишанының бірі. Аңыр құштар жалғыз ұшпайды. Мен чақырым сапарда ділдеш болып келеді. Бұл туаса жөндім. Ал емі жүнгі елі мұндан шен дүріп менен өзгөргіз мизамды белішкен. Жандулар менен адамдар, жаратылыш менен адамзаттың бергісі бұл жұнха маданиятының кішіні тасырлендірген жері. Жергөк ақ түстің шүдірімді бөленіп, байырқы менен бүгінді сөздері болады.
2: Қуанышты үндіргі толған атамекен, ал Тияншандың түндік түштігіндегі арлыт ұлан қыздарының жүрегінді.
3: Бақытқа балқыған үй бүлілер, атамекендің мер махаватқа толған жылу құчағында.
2: Үй бүлі кеші мамлекет. Мамлекет сан мыңдеген үй бүлілердің құралады.
3: Мамлекеттің үй бүлілері жүрек түпкірінді. Үй бүлілердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
2: Мен атамекенімді сүйем. Мен үй бүлімді сүйем.
3: Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Атамекен алтын бесігім атты беруімізді ұғуға чақырабыз.

0: Саламастарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы улумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө койлор ототу жер семирткич берүүдөгү жардамчы болуп, Шинжаңдагы атыздарда өздүккө жөнөмдөлүп, өнүмүн арттыруу ишке ашырылды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда Синжаңдын универсал ташмалында жүргүнчү зат ташмал мөлчөрү токтоосуз артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө өз жанын тигип адилет жолунда баатырдык көрсөткөн өршил өжетти тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

7 айдын 1-чи күнүнөн 8 айдын 31-чи күнүнө чейин болгон жайкы жүргүнчү ташмалдоо мезгилинде Шинжаң боюнча учак жайларда ташылган жүргүнчү 13,97,500 адам ирет болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 10,60% артты. Жүргүнчү ташыган кезекчи учактын 99,900 учак рейт болуусу камсыздалып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10,59% артып, өндүрүш ташуу мөлчөрү 2 орунду сан боюнча былтыркы окшош мезгилдегиден артуу ишке ашырылып, авиация базарынын жашоо күчү сызыл коюп берилди. Жайкы ташуу мезгилинде саякат жүргүнчүлөр агымы, тууган урок дос жарандар менен жолугушуу, окуучулардын кайтуу агымы катарлуулар кабат-кабат айкалышып, авиация аркылуу сапарга чыгууга жат артты. Түйүндөгү авиация линиясынын таасир өнүмүнө таянып, Шинжаңдагы учак жайлардын авиация линиясы туура сызыл тыгыз токулуп, кезекчи учак менен камдоо үзгүлтүксүз артты. Мунун ичинде Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы район түйүн өзөктөрү болун толук көрнүктөндүрүп, ташуу күчү салынмасын зоройтуп, орто жалды алмашуу телегейлешкен тейлөөсүн асылдаштырып, жалпы 7,314,100 адам ирет жүргүнчү ташууну камсыз кылып, 43,972 кезекчи учак ирет ташып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 13,57%, 17,74% артып, Шинжаң элдик авиациясынын тез өнүгүүсүнө өнүмдүү түрткү болду. Шинжаң ичиндеги Курла, Кулжа, Алтай, Хотен, Муңгулгүрөө, Керия катарлуу тармак линия учак жайларынын авиация базары дагда коюп берилип, кезекчи учак рейт саны жүргүнчү ташуу мөлчөрүнөн турган эки түрдүү көрсөткүчтүн былтыркы окшош мезгилдегиден артуу салыштырмасы бирдей 10%дан ашып, бул жолку жайкы жүргүнчү ташуунун артуусундагы негизги лагерге айланып, жергиликтин маданият, саякат кесибинин өнүгүүсүнө күчтүү авиация кубаты кошту. Жайкы ташуу мезгилинде Жунго түштүк авиациясынын Шинжаң базарында учууну аткарган кезекчи учагы жалпы 19,200 иреттен ашты, 3,400,000 адам иреттен ашуун жүргүнчү ташмалданып, былтыркы окшош мезгилдегиден 11% артып, тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Түштүк авиациясынын Кулжа базарындагы жүргүнчү ташуу мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден 14% артты. Мындан тышкары Кашкар, Чыңдуу, Чыңжоо авиация линиясы жана Алтай, Шанхай авиация линиясында жүргүнчү ташуу салыштырмасы 85%дан ашты. Эл ара жагында жайкы каникулдо чек ара алкыган саякат, чек ара алкыган жалпылык соода иштерине болгон ажат артты. Жайкы каникулдук жүргүнчү ташууда түштүк авиациясы Шинжаңда ташыган эл аралык жүргүнчү 230,000 адам иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 30% артты. Жүргүнчүлөр кайнаражатына негиз түштүк авиациясы Бишкек, Ташкент, Астана, Ерван катарлуу көптөгөн эл аралык авиация линияларын түйүндү тыгыздаштырып, Үрүмчү, Янтай, Сиол эл аралык авиация линиясын жаңдан ашты. Мунун ичинде Үрүмчүдөн Ташкент, Дүйшөмбү, Москва, Тиблис, Сиол катарлууларга чейин болгон жерлердин жүргүнчү орун салыштырмасы 90%га жакындашты. Эл аралык авиация линиясы торунун байытылуусу жана тыгыз токулуусу Үрүмчү түйүнүн өнүм жөндөмүнүн коюп берилүүсүн дагы да күчөттү. Жайкы ташуу мезгилинде Үрүмчү түйүнүндө эл аралык орто жолдо алмашуу салыштырмасы 57%га жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден ашып кетти.

Жакында тоногуч түркүмдөгү 550 миң таала асыл сапаттуу жасалган гүл Жеменей порту аркылуу чек арадан чыгарылып, Орусиянын Жаңы-Сибирь областына карай жолго салынды. Бул Жеменей портунун жасалган гүл экспорт кесибин тоногуч ирет кулаш жайдыруусу болуп, порттун өзгөчө жогору кошулма нарктуу айыл чарба түшүмдөрү экспортунда жаңы озуу жаратылганы, жасалган гүлдүн Синжан тышкы соода базарында кулпуруп ачылгандыгынан дарек берет. Синжаң Жаңнан эл аралык соода чектөө шектиги таможнага маалымдап экспорт кылган бул бир түркүм жасалган гүлдөрдүн роза гүл, жүйхар гүл, колуңжоо, шак чалбырагы катарлуу он канча түрү бар болуп, жалпы мөлчөрү 550 миң талга жетет. Булар муздак жындырлуу жүк автоунааларына жүктөлүп, чек ара алып ташылып, Орусиядагы жергиликтүү тургундардын күнүмдүк турмуш, майрам куттуктоо катарлуу көп кайнарлуу ажатын канааттандырат. Синжаң Жаңнан эл аралык соода чектөө шектигинин директору Чүй Сяолинг мындай деди. Узактан бери Жеменей портунун район абзелдүүлүгүнө таянып, негизинен мөмөчөмө, жашылча, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү экспорт соодасы менен алектенип келдик. Бул тоногуч ирет Жеменей порту аркылуу жасалган гүлдү жеңиштүү экспорт кылуубуз болуп эсептелет. Быйыл жыл акырына чейин 5 миллион тал жасалган гүл экспорттоп, тышкы соода жаңы саласын дилгир кеңиртүүнү божомолдоп жатабыз.

Тунуш түркүмдөгү жасалган гүлдөрдүн Жеменей порту аркылуу таможнадан өтүүсү бул порт тейлөөсүнүн сапатынын өстүрүлүп, өнүмүнүн арттырылганын, соода кесип турпатынын сызыл байытылгандыгынын жандуу далили. Жакын жылдардан бери Жеменей порту соода чөйрөсүн сызыл асылдаштырып, тегир алкыган муздак чынжырлуу товар обороту, кампада жашаан бойдон сактоо, текшерип таможнадан өткөрүү, телегелешкен жабдууларын үзгүлтүксүз жакшыртып, мамлекетибизде өндүрүлгөн гүл экспорт жолун дагы шыдырлаштырды. Порт соода курулмасы сызыл асылдашып, өзгөчөлүгү иничкелештирилген кошулман аркы жогору түшүмдөрдүн экспорту ашты. Мунун ичинде жашаан айыл чарба түшүмдөрүнүн экспорт мөлчөрү жылдан жылга зор даражада артты. Бул дагы Жунго Шинжаңдын Орусия катарлуу айланадагы ынак коңшулар менен болгон экономика соода алмаштыруу кызматташтыгын тереңдештирди. Шинжаң гүл коомунун баш катчысы Сүн Ёңмин мындай деди. Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттердин баардыгы гүл керектөө чоң мамлекеттери. Бирок жогорапия, климат жана жабдуу, техника катарлуу көп жактуулуу себептердин айынан бул жердин гүл түшүм мөлчөрү чектүү болуп, көп бөлүгү экспорт кылууга таянат, баасы жалпы беткей бир чама жогору.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак түшөңүздөр.

Saat 8'den 30 minut ötkөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө койлор ототоо жер семирткич берүүдөгү жардамчы болуп, Чинжаңдагы атыздарда өздүк каржы үнөмдөлүп, өнүмүн арттыруу ишке ашырылды деген темада сүйлөп беребиз.

Жакынкы мезгилде Шинжаңдын көп бөлүк жерлериндеги уруктуу жашылча аш кабагы бышып, Парбайштоонун алгылыктуу мезгилине киргендиктен, атызда от отоо, атызга жер семирткич берүү, топурактын кунарын өстүрүү катарлуу атыз Барбайштоосун кулаш жайдырууга туура келди. Эгинчилик түтүндөрү койлорду жардамга чакырып, койлор атызга кирип жабайы чөп жана сабактарды жеп, шүмгө таасир жеткирбеди жана атызда өздүк каржыны төмөндөтүү, өнүмүн арттыруу, дыйканчылык менен малчылыктан турган кош багыттуу орток пайдалууну ишке ашырды. Синжаң Манас ооданы суу саткан айлы Фудзян Манас экология кыштагындагы бир жашылча аш кабагы өстүрүү базасында уруктуу жашылча аш кабагы бышуунун алгылыктуу мезгилине кирген болуп, шапагы катып формага кирген. Малчын Нурболат Токта үй бүлөсүндөгү 200-дөн ашуун койду аш кабагы атызына айдап кирип бакты. Бир канча күн өтпөй эле атыздагы калдык жалбырак, чөп жана артык сабактарды кой тобу тазалап жеп болуп, бышкан уруктуу жашылча аш кабагы атызда толук сакталып калды. Койлор жашылча аш кабагы атызына айдагандык аксыз ототоо жумушчусун сунуштаганга тең. Алар атыздагы 90%дан ашуун жабайы чөп жана жумшак сабактарды жеп, көп бөлүк аралашмаларды тазалоо милдетин бүтүрө алат. Мындай болгондо тек аз мөлчөрдөгү жоон, катуу чөп тамырлары кала турган болуп, дыйкандар тек жөнөкөй адам күч аркылуу тазаласа болот. Мындан башка койлордун кыгыдагы табигый жер семирткич болуп, өз жеринде атызга кайтарылганда топурак курулмасын жакшылап эле калбай дагы топурактын өнүмүн арттырууга болот. Окчош эле Көк Дала шаары Бейкуу шаарчасындагы бир уруктуу жашылча аш кабагы өстүрүү базасында бул жердеги койлордагы атыздарда от отоп жер семирткич берүү менен карбалас болуп кетти. Койлор жардамчы болгондуктан жашылча аш кабагы чоңоюп эле калбай, машинада жыйып алуу дагы оңтойлуу болду. Тааныштырууга караганда койлор тепсеген соң атыздагы барбайып кеткен сабактар жатып жерге жабышып, машинада жыйганда айыл чарба машиналарына оролуп калбайт. Бул машина жабдуулардын жогору өнүмдүү жумуш алып баруусуна оңтойлуулук жаратып берет. Бул түрдүү кой аркылуу дыйкандарга жардам берүүдөй жашыл үлгү адам күчү өздүк каржысын зор даражада үнөмдөдү жана атызга жер семирткич берип, топурактын өнүмүн арттырып, атыздардын экологиялык чөйрөсүн асылдаштырды.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмө көздөө быйыл алдыңкы 7 айда Синжаңдын универсал ташымалында жүргүнчү зат ташымал мөлчөрү токтоосуз артканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Алдыңкы жети айда автоном районубуздун таш жол, темир жол, элдик авиация, жүргүнчү зат ташымал мөлчөрүндө бүтүндөй артуу абалы сакталды. Бүт район боюнча жогору темптүү таш жолдордогу жалпы автоунаа агымы 136 миллион иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 1,300,000 автоунаа ирет көбөйүп, окшош мезгилдегиден 0,96% арткан. Темир жолдо жөнөтүлгөн жүргүнчүлөр мөлчөрү 32,767,200 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 0,13% арткан. Элдик авиациясы боюнча кабылданган жөнөтүлгөн жүргүнчүлөр мөлчөрү 32,721,900 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 6,9% арткан. Алдыңкы жети айда бүт район боюнча адаттагы мамлекет өлкө негизги линияларында жалпы автоунаа агымы 276 миллион иретке жетип, окшош мезгилдегиден 5,59% арттан. Мунун ичинде

Малы муктажы токтосуз жарыкка чыкты. Темир жол негизги линияларынын абзелдүүлүгү токтосуз өрчүтүлдү. Алдыңкы 7 айда темир жол зат ташымал мөлчөрү 154 миллион тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 4.6% артты. Элдик аба каттоо чагында эс алуу кезиндеги саякат, изилдөө, үйрөнүү, тууган жылоо сыяктуу көптөрдүн муктаждыгын кабатталуу сайынан бүт Шинжаңда элдик аба каттоосунун жүргүнчүлөр ташымалынын күчтүүлүгү бир демжи жогорулады. Алдыңкы 7 айда жөнөтүлгөн жүргүнчү ченеми 32 миллион 721 миң 900 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 6.9% артты. Жөнөтүлгөн зат почто жолдонмо мөлчөрү 231 миң 600 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 10.4% артты. Артуу серпил кичтиги токтоосуз көрүнүктөндүрүлдү. Эл аралык ташымал артуусу күчтүү болду. Жумго менен Казакстандын өз ара виза кечирим кылуу саясатынын пайдасы токтоосуз коюу берилүүсүнө эрчи, чек ара сыртында бир түркүм зарыл түрлөр токтоосуз салынды. Ташымал базарынын жашоо күчү артып, алдыңкы 7 айда эл аралык ташжолдо ташымалданган жүргүнчүлөр мөлчөрү 807 миң 300 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 15.8% артты. Курулуш материалдары менен товар автоунаалар экспортунун эки жактуу дем берүүсү, чек ара оозундагы оңтойлуулук берекетинин көрүнүктүү болуусу сыяктуу факторлордун таасиринде алдыңкы 7 айда эл аралык ташжолдордогу зат ташымал мөлчөрү 10 миллион 58 миң 100 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 23% артты.

таптуу ормандары берүүбүздү улантабыз. Таттуктуу аттар түрмөгүбүздө өз жанын тигип адилет жолунда баатырдык көрсөткөн өршил өжетти тааныштырабыз.

Жакында 19 жаштагы Өрүшөл Өжеттин өз жанын тигип башкаларды куткарган аракети Бурултукой удандык адилет жолунда баатырдык көрсөткөндөрдү баалап Даңазоолоо комитет жагынан адилет жолунда баатырдык көрсөттүү деп бекитилди. Өрүшөл көзү тирүү кезинде Алтай кесиптик техника шөйөнүнөн окуу бүтүрүү алдындагы окуучу болчу. 7-айдын 20-чү күнү саат 18 айланасында Өрүшөл достор менен бирге Бурултукой ауданынын Иңшаатан Көрүк районуна саякаттап барат. Ошол кезде Өрүшөл Көрүк району сыртынан түштүк жагындагы 50 метр аралыкта бирер кишинин байкоосуздан суунун терең жерине кирип кеткенин көрөт. Суу деңгээли эр адамдын бой бийиктигинен ашып кеткендиктен ал киши заматта өзүн өзү тизгиндөө жөндөмүнөн айрылып сууга томчугу кообуна туш келип өмүрүнө кууп жетет. Куткаргыла деген үндү уккандан кийин Өрүшөл эч нерсеге карабай көкүрөк кери ортого чыгып бир жагынан бирге келгендерди жеке барып жардам суроого жиберет. Дагы бир жагынан өзүнүн амандыгын ойлошпостон адилет жолунда эч нерседен тайманбай сууга секирип түшүп сууга томчуккан кишиге карай терең сууда сүзүп барат. Сууга томчуккан кишинин жанына баргандан кийин Өрүшөл анын сууда катуу жан талашып жатканын көрөт. Ал каалаган убакытта сууга чогуп чөмүп кетүүсү мүмкүн эле. Дал ошол кезде ал эч ойлонбостон сууга тереңдей кирип эр адамдын арт жагына чыгып белинен бекем кучактап бар күчү менен жогору көтөрүп аны суу бетине чыгарып анын калыптуу тына калуусуна мүмкүндүк жасайт. Өрүшөлдүн жанын салып куткаруусу менен жээктеги кишилердин жардамында сууга томчуккан киши кооптон жеңиштүү арылып аман эсен куткарылат. Бирок окуя көрүлгөн жердеги суу чөлкөмүнүн абалы татаал, суу агымынын терең таздыгы окшобогондуктан Өрүшөл адам куткаргандан кийин дене курбат алсырап, кайра сүзүп чыгууга шай жетпей, бакытка каршы сууга батып, кымбаттуу өмүрү менен коштошуп, өзүн курман кылып, адам куткаруучу улуу рухту айгинелейт. 7-айдын 28-чү күнү Бурултукой удандык адилет жолунда баатырдык көрсөткөндөрдү баалап Даңазоолоо комитет жагынан адилет жолунда баатырдык көрсөткөн аракети ачык жарыяланып, анын аракетинде адилет жолунда баатырдык көрсөтүү өлчөмүнө шай келе тургандыгы бекитилди. 8-айда Өрүшөлдүн адам куткарган аракети закон боюнча адилет жолунда баатырдык көрсөткөн деп бекитилди. Өрүшөл Бурултукой ауданынан 2023 жылы Алтай кесиптик техника шөйөнүнүн автоунаа иштетүү жана оңдоо кесибине кабылданган. Мектептеги 3 жылда ал бекем позиция жана башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүүчү касиети менен окутуучу окуучулардын бирдей моюндоосуна ээ болгон. Быйыл 7-айда Өрүшөл окуусун ойдогудай бүтүргөн. Өрүшөлдүн өз жанын ойлобой башкаларды куткарган иш издеринен кабар тапкандан кийин анын мугалими менен сабакташтары катуу кайгырдыары ага урмат билдирди. Өрүшөл өз жанын тигип башкаларды куткарды. Мындай асыл мурал касиети жаңы доордогу жаштардын эр жүрөк, ак көңүл, өзүмсүз салым кошуу асыл касиетин толук айгинелеп, жалындаган жаштыгы менен ысык кан аркылуу жоопкерчиликти жана аркалоону айгинеледи. Ардактуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулуп алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматту угармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алпарчусу Асылбек Сарыулу.

100 58 негизги катмар оору түрүндө окшош ооруга окшош чыгаш аланат. Байлоо, боозгыроо маалында кандай күтүнүү керек? Эми үчүн бул мезгилде түшкү уйкудан оңой эле таттуу уктап калат деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 158 негизги катмар оору түрүндө окшош ооруга окшош чыгаш алынат деген медициналык жаңылыктар угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделгенде оору түрү боюнча акы чыгыш ала турган 3.0 нускадагы группа кайруу долбоору Батарада жарыяланат экен. Негиз катмар дарылоо саламаттык сактоо тейлөөсүнүн өнүгүүсүн колдоо үчүн мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы алгач карымда алгачкы түркүмдөгү негиз катмар оору түрүн тандап бекиткен. Мунун ичинде DRG ооруга оору мүнөздөгү байланыштуу группа кайруу негиз катмар оору түрү DIP-31 оору түрү номурун аркы боюнча акча чыгаш алуу негизги катмар оору түрү 127. Сунуштурулган бул оору түрлөрүндө окшош ооруга окшош акча чыгаш алуу иш жүзүнө ашырылды. Бир туташ пландалган райондо негизги катмар оору түрлөрүндө окшош болбогон даражадагы дарылоо аппараттарында окшош акча чыгаш алуу өлчөмү аткарылат. Негиз катмар оору түрлөрү шартка шай келе турган 2-нчи даражалуу жана андан төмөн дарылоо аппараттарында кабылдап дарылоого шай келе турган байланыштуу дарылоо аппараттары кабылдоо жөндөмүн азырлаган ары оору мүнөздөө дарылоо техникасы бышып жетилген, дайым көрүлө турган, көп көрүлө турган жана бир бөлүк өнөкөт оору түрлөрүн көрсөтөт. Дарылоо камсыздоо аркылуу негиз катмар дарылоо саламаттык сактоо тейлөөсүнүн өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү жетекчи пикир таратылгандан кийин 5 өлкө жандама жөт таратты. 22 өлкө алгачкы иш чараларды калыптандырып, фондту негиз катмарга бет алдыруу, тейлөөнү негиз катмарда озоттоштуруу, коом камдоону негиз катмарга оштуруу сыяктуу нишандарды мерчиктеп дарылоо камсыздоо аркылуу негиз катмар дарылоо саламаттык сактоо тейлөөсүнүн өнүгүүсүн колдой турган бир сыйра саясаттарды калыптандырды. DRG негизги катмар оору түрү ичинде ички оору түрүнөн 27, операция машкулат түрүнөн 4 бар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуусу мындай деди. Негиз катмардагы оору түрү милдеттүү аткарыла турган тизимдик эмес. Жерлер иш жүзүндүлүгүнө биргелештирип, инчикелештирип теңшеп, чыгаш алуу өлчөмүн окшош болбогон даражадагы дарылоо аппараттарынын функциялык ордунан сайын жакшы шайкештирсе болот.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө 158 негизги катмар оору түрүндө окшош ооруга окшош чыгач алынат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берүүбүздү улан тааз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө байлуу. Боозгуром алында кандай күтүнү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн биз күз мезгилинин 3-чү маалындагы байлуу, боозгуроо маалын күтүп алдык. Байлуу, боозгуроо аба температуранын өзгөрүшүн көрсөтүп бере турган маңыздуу маал. Эл арасында байлуу, боозгуроонун күзгү күн-түн теңешүү түнү, бир түн салкын болот деген айтым бар. Бул маалында барган сайын сууп түн менен күндүн температура айырмасы чоңоёт. Жер бетиндеги нымдуу аба температурасынын төмөндөшү менен уюшуп кыроо пайда болот. Ошого байлуу, боозгуроо деп аталган. Мамлекетибизде байыркы доордо байлуу, боозгуроо 3 баскычка бөлүнгөн. Биринчи баскычта жапайы газдар түндүктөн түштүккө карап кышты өткөрө баштайт. Экинчи баскычта чабылекей сыяктуу мезгил куштары да карт артынан түштүккө кайтат. Үчүнчү баскычта куштар кургак мөмө, ачтык сактап кышты өткөрүүгө даярдык кылат. Бул табият дүйнөсүндө кайванаттардын климат өзгөрүшүн сезүү, кыштан чыгуу үчүн даярдык кылуу акыл парасатын чагылдырат. Ошондой эле кишилердин аба ырайына шайкешип, жыйып сактоо, асыроого байкас кылуусун эскертет. Байлуу, боозгуроо маалында табият дүйнөсүндөгү яңчыян сайын жыйылат. Инчи барган сайын күчөйөт. Күздөкү кургактык эң күчтүү мезгил эсептелет. Боозгуроо маалында күтүнүүдө алсыздыкты кубаттап, кургактыкты нымдуулаштыруу маңыздуу орунда турат. Биринчи, руханий жагынан күтүнүү. Байлуу, боозгуроодон кийин отчептер кургап, оңой эле чөл болуп калат. Артыкча кайгыруу өпкөнүн күчөйтүү жөндөмүн жаракаттандырат. Ошого сырттагы кыймылдарга көбүрөөк катышуу же бийикке чыгып алыска назар салуу сунушу берилет. Бул кең пейил болуп, желди шыдырлаштырууга пайдалуу. Ошону менен бирге ээн болуп калган көрктөн иштиктүүлүк менен өзүн качырып, үй бүлөдөгүлөр жана достору менен көбүрөөк пикир алмаштырып, муңаюу жана кайгыны жоюу керек. Экинчи, жатып туруу күтүнүү. Байлуу, боозгуроо бир жылда күн менен түндүн температура айырмасы эң чоң болгон маалдын бири. Бул убакытта суук өтүп калуунун алдын алуу үчүн эрте менен кечинде кийимди ылайыктуу калыңдатуу. Айрыкча курсак, далы, бутун жылуу сактоого өзгөчө байкас кылуусу керек. Түндө сууктан катаң сактануу, аба теңшегичти мүмкүндүктүн барынча аз ачуу, уктаганда жука журкан жамынуу, түндө суук абанын чабыл кылып тумоо, жөтөл жана курсак оору, ич өтүнү келтирип чыгаруусунун алдын алуу керек. Үчүнчү, аракет аркылуу күтүнүү. Байлуу, боозгуроодон кийинки аракетте дагы жыйылууга маани берилет. Температура ылайыктуу болгон саар менен кечинде бир кыйла сылык түрлөрдү тандоого болот. Мисалы, тайжим ушмашы, бадуанжин, акырын жүгүрүү, жөө жүрүү сыяктуулар. Тердегенден кийин убагында терди сүртүү же кургак кийимдерди алмаштыруу. Тердегенден кийин суук өтүп калуудан сактануу керек. Байлуу, боозгуроо маалындагы тамак үстөлүндө ак түстүү азыктыктар аябай сунушталат. Мекенибиздин жөрөлгөлү эмчилигинде ак түстүү азыктыктар кургактыкты нымдуулаш, көкпорду соо кылуу ролуна ээ болуп, көпчүлүктүн сумбулада күндөлүк керек деп күздөкү кургактыкты басаңдатууга шай келет деп каралат. Ак түстүү азыктыктар аябай көп болуп, каалагандай тандап жесе күндөлүк үч маалкы тамакка сиңишип кетет. Биринчи, каргалдак уругу. Байлуу, боозгуроо маалында атала жасаганда же кайнаторгас аркылуу аталасы мал азыктыктарды даярдаганда каргалдак уругун салса болот. Каргалдак уругунун азыктык кымбаты мол азыктык заттар бирикмесинен чагылдырылат. Курамында крахмал мол болуп, жогору сапаттуу көмүртек суу бирикмелеринин келүү кайнары болгондон сырт, каргалдак уругу курамында дагы белгилүү мөлчөрдө өсүмдүк белого, бий түрдөгү витамин, минерал заттар жана өсүмдүк полифенолу, каргалдак уругу ышкары сыяктуу курамдар бар. Каргалдак уругунун ачуу даамы каргалдак ышкарынан келет. Азыркы заман изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча каргалдактын бышкан уругу ортосундагы жашыл бүр тамырында каргалдак уругу ышкары мол болуп, белгилүү тынчтандыруу өнүмүнө ээ. Ал тынсыздануу, уйкусуздук сыяктуу абалдарды басаңдатууга жардам берет. Бирок каргалдак уругу ышкары белгилүү дүүлүктүрүү касиетине ээ болуп, көк боору алсыздашкан кишилер байкас кылуусу керек. Керектегенден кийин ашказан ичеге жайсыздануусу мүмкүн. Кан басымы төмөн, кан канты төмөн кишилер каргалдак уругу ышкарын көп мөлчөрдө керектесе, байланыштуу оору белгилерин оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Бул түрдөгү кишилер керектөөдөн сактануусу керек. Ымыркайлар, балдардын сиңирүү системасы дагы толук жетилбеген болгондуктан каргалдак уругу ышкарынын жеңил дүүлүктүрсө ашказан ичегинин жүгүн оорлоштуруп жиберет. Каргалдак уругун керектегенде бышкан уругу ортосундагы жашыл бүр тамырын алып таштап кайнатып же эзип, кургап кетүүдөн сактануу керек. Экинчи, гүл сарымсак. Гүл сарымсактын ысыкты кайтарып, кургактыкты нымдуулаш ролу бар.
Ал адатта Каргалда куругунун эң жакшы жоросу болуп, атала кайнатуу, шорпо кайнатуу, куурма кууруш сыяктууларга иштетилет. Азыр базарда кургатылган гүл сарымсактан башка дагы тандоого боло турган ным гүл сарымсак бар. Кертилдек, сылык гүл сарымсактын дааман сайын жакшы болуп салат жана таттуу даярдоого да шай келет. Майсыз куурса дагы жакшы, ары азыктык материалдардын тегиндеги даамын эң зор чекте сактап калганга болот. Кургатылган гүл сарымсак суусуз нарындырылып бир жактуулук кылынгандан болуп даамы жумшак, жабышкак, дүмдө пышырган сайын шай келет. Мисалы, гүл сарымсак Каргалда куругу алагат аталасы. Азыктык түйүнүнөн айткандан ным гүл сарымсак жогору температурада жана суусуздандырылып иш кошулбагандыктан курамындагы витамин С, өсүмдүк химиялык заты сыяктуу актив курамдар ан сайын толук сакталып калып, азыктыктын коромжуланып кетүүсү аз болот. Кургатылган гүл сарымсакты иш кошуу барышында ысыкка чыдамсыз витаминдер зыянга учуратат. Мисалы, витамин С. Бирок крахмал, минерал зат сыяктуу негизги азыктык курамдар бузулууга учурабагандыктан негизин сактаганга болот. Эгер киртилдек таамын жана азыктыктардын жаңы болуусун куулашмакчы болсоңуз, ным гүл сарымсакты тандасаңыз болот. Сактоого ыңгайлуу жана жумшак жабышкак таамын жакшы көрсөңүз, кургатылган гүл сарымсакты тандасаңыз болот. Экөөнүн негизги азыктык заты жагында кайрымасы анча чоң эмес.

Үчүнчү, ак моор. Жаңы ак моор аппак, сылык түстө болот. Кургаткандан кийинки ак моордун сырткы бети саргыч ак же саргыч коңур түстө болот. Ак моордун адам денесинин иммунитет күчүн арттыруу ролу бар. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча ары өсмөн оокастарынын химиялык дарылыгы чыдаштык берүү жөндөмүн арттырат. Ак моор байыртадан тартып урматка ээ болуп келген. Анын өзгөчө азыктык абзелдиги, курамында ээрчүү азыктык буласы, айрыкча ак моор фолус караттан турган бул актив курам мол. Ак моор фолус караттын кан кантын төмөндөтүү, кандагы майды төмөндөтүү, кычкылданууга каршы туруу жана иммунитет күчүн теңшөө сыяктуу ролдору бар. Кургатылган ак моорду чылап койгондон кийин керектөө керек. Эскертип коюуга тийиштүүсү, ак моорду өтө узун чылап койбостук керек. Чылоо убактынын узарысына ээрчи ак моор курамындагы ак моор полус карттагы коромжоланып кетет. Ак моорду чылан, алагат, агал мурт сыяктуу азыктык заттар менен шорпо кылып ичүүгө дагы, моор менен бирге кууруп жегенге дагы, сууга басып жибергенден кийин суук сей кылып жегенге дагы болот. Төртүнчү, жаубай. Жай менен күз алмаша турган мезгил жаубайден мол түшүм ала турган мезгил. Ал мамлекетибиздин өзгөчө сууда өсө турган жашылчасы эсептелет. Жаубайдын даамы сылык, киртилдек болуп, суу мээр чөбү деп макталат. Анын энергиясы аябай төмөн болуп, болжол менен ар 100 граммда 26 килокалория энергия бар. Ал майды азайта турган кишилердин көңүлдөкүдөй азыктык эсептелет. Жаубай ары тоюу сезими менен камдайтары артыкча көп энергия жүгүн алып келбейт. Жаубайдагы жашыл жаатында аз учурай турган курамында B түрдөгү витамин холин бар болгон азыктык материал эсептелет. Холин чоң менен жөндөмүн сактай турган, клетка пардасы жана нервдин жеткирилүүсүн уюмдай турган маңыздуу зат болуп, саламаттыкка пайдалуу. Эгер адам денесинде холин кемчил болсо, чоң менин таанымы жана дененин метаболизми тосулуп калуусу мүмкүн. Жаубайды керектегенде, алды менен кабыгын союу бычагы менен тамырынан бир кыйла эски бөлүгүн алып жиберип, жука жалпактап же ичке калемче кылып кайнак сууга бирде 2 мүнөт басып жиберип, сүзүп алып, суу курамын кургатканда, андагы оксат кислотанын өнүмдү чыгарып салганга. Ошондой эле кийинки бышыруу убактын кыскартууга болот. Байлуу. Боозгуроо маалында ак түстү азыктыктарды көбүрөөк жеңиз. Жогоруда тилге алынган ак түстүү азыктыктардан башка да базарда дагы ан сайын көп ак түстүү азыктыктарды сиздин байкооңузду ары ан сайын көп керектөө арганыңызды казууңузду күтүп турат. Тез аракетке келиңиз.

Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө байлуу. Бозгуруу маалында кандай күтүнү керек деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн бул мезгилде түшкү уйкуда оңой эле таттуу уктап калат деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түшкү уйку убактын 15 минуттон 20 минутко чейин тезгиндө. Коңгуроолу сааты тууралап табигый ойгонууну сактап астык. 9-нчы айдын башында эрте менен кечинде суук, түстө жылуу, түштө жылуу болот. Түшкү тамактан кийин кан сиңирүү системасына агып кирип, чоң менен кычкылтек менен камдалуусу аздап, уйку келүү тамыз күндөрдөн дагы оорлошуп кетет. Анын үстүнө абанын нымдуулугу төмөндөгөндүктөн дене рахат, кургак чөйрөдө ан сайын оңой эле терең уйкуга кирет. Коңгуроолу саат теңшебеген түшкү уйкуда аябай оңой эле 1 сааттан артык уктаганга болот. Ойгонгондо баш айлануу, уктабагандан да өтөр чарчоо көрүлөт. Түшкү тамак жеп жарым сааттан кийин 15 минуттон 20 минутко чейин коңгуроолу саат тууралап, чөнтөк телефонду алысыраак коюп жатып же жөлөнүп олтуруп эс алуу керек. Коңгуроолу саат сайраган замат ордунан туруп, басып жиберип уланды уктап астык керек. Эгер ойгонгондо дагы уйкуңуз келсе, суук сууда бетиңизди жуусаңыз болот. Бүгүн түштө коңгуроолу сааты тууралап коюп кыска уктасаңыз дагы эс алганга болосуз. Узун уктап анан ордуман турамын десеңиз ан сайын кеңирип каласыз. Угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бул мезгилде түшкү уйкуда оңой эле таттуу уктап калат деген сабатты сүйлөп бердик.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын дубара катуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Иле обласы асыл сорт жакшы аргаларды телегейлештирип, жүгөрүүдөн кубанычтуу мол түшүм алды. Кучар шаарындагы токой коргоочулары Какыр талаанын ичкерисинде бекем туруп, Какыр талаа жашыл жайыкты коргоду. Бүт мамлекет боюнча төө саласындагы тунгуч министр даражалуу түйүндү тажрыйбакана Шинжаңдан орно чогу алды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, эл обласы дыйкан түтүндөрдү жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу үрөндүк жүгөрү сортун тандоого жетектөө аркылуу бүт барыштуу машиналашкан илмий тыгыз өстүрүү, тарт жана курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тезгиндөө сыяктуу заманбап эл-терба техникасын жолго койгондуктан быйыл жүгөрүнүн өсүү абалы жалпы жагынан жакшыланып, кубанычтуу мол түшүм алынды. Биз бүгүнкү айлык ыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө эл обласынын ар кайсы жерлериндеги жүгөрүдөн мол түшүм алуу көрүнүшү жөнүндө кеп салып беребиз.

Мамлекет таражалы учаңдаштырылган жүгөрү үрөнү жетиштирүү чоң ооданы эсептеле турган Кулжа ооданынан 335 000 мо жердеги үрөндүк жүгөрүсү түшүм жыйнап алуу мезгилине кадам койду. Бул жерде жүгөрү эгинчилик барышында жер оодарбай, айдап, нымдап өстүрүү, суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу, топурактын нымдуулугун акыл жөндөмдү күзөтүп өлчөө сыяктуу техникаларды зор күч менен жайылтып, башкаруу үчүн да килетка өзөгүнүн аталыгы жетилбеген чаңдаштырылган үрөөн жетиштирүү техникасын түйүндө сынак кылып, түйшүмдү ашырды. Эң Там шаарчасы Борчу кыштагына жайгашкан Синжаң Чоң Мияу айыл чарба чектүү шериктигинин үрөндүк жүгөрү өндүрүш базасында бейдоо жасанды жандоо чаркылуу жол баштоо системасы орнотулган чоң типтеги комбайн атызда токтобой ар бери өтүшүп жүгөрүнү жогору өнүмдүү жыйнап жатты. Синжаң Чоң Мияу айыл чарба чектүү шериктиги Тилке районунун директору Лю Чао мындай деди. Бул жүгөрүнү 4-айдын баштарында өстүргөнбүз. 116 күн өсүү аркылуу бир бөлүктөрүнүн машак рет саны мурдагы 16 реттен 18 ретке көбөйдү. Азыр жыйнап алып жатабыз. Быйыл дагы мол түшүмдүү жыл болду. Учурда Кулжа ооданында Заманбап айыл чарба үрөөнчүлүк кесиптер бакчасы курулуп, эл мизилдүү өндүрүш, кургатуу, ичке тандоо, оромолоп салуу бир толкулашкан акмал ийне калыптанды. Кулжа оодандагы айыл чарба айылык иштек идарасы үрөөнчүлүк башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Чын Иң мындай деди. Биз эгин эгинчилигинен сортту үрөөн жетиштирүүгө өттүк. Азыр иле үрөөндөрү Орто Азия базарына кирди. Биз жогору өлчөмдө атыз курулушу жана базаны акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү сызыл алга сүрүп, иле үрөөндөрүн дагы да алыстарга жеткиребиз. Күнөс ооданынын негизги жүгөрү өндүрүүчү району Юйфэнг шаарчасынын Аңдас кыштагында жүгөрү түптөрүнүн өсүүсү тегиз, машагы чоң, даны толук болуп, атыздар мол түшүм көрүнүшүн чагылдырган эле. Бул жердеги айыл чарба айылык иштек идарасынын дыйканчылык техниктери атызда түшүм өлчөө кызматын кулаш чайдырып, түшүмдү илмий аргада алдын божомолдоп жатты. Күнөс ооданынын Юйфэнг шаарчасы Аңдас кыштагындагы эгинчи түтүнү Чин Вэй мындай деди. Быйыл атызма жүгөрү өстүрүп, ичкелеп барбай иштадым. Техниктер маалында жетекчилик кылды, нак майданда түшүм өлчөгөндө быйылкы жүгөрү түшүмү былтыркыдан жогорураак чыкты. Күнөс оодандагы айыл чарба айылык иштек идарасы айыл чарба техникасынын жайылтуу пунктунун жайылтып изилдөөчүсү Ин Ямей мындай деди. Түшүм өлчөө натыйжасынан караганда быйыл жүгөрүнүн даң кармоо салыштырмасы бирчама жогору, сапаты дагы салыштырмалуу жакшы болуп, жалпы түшүмү мурдагы жылдардагы деңгээлден жакшы чыкты. Биз күзгү жыйым теримде техника жетекчилигин уландуу жакшы иштеп, дыйкан түтүндөрүн жүгөрүлөрүн нак маалында оруу, илмий аргада күнгө салууга жетектеп, күзгү аштыкта бир тал данды дагы калтырбай толук кампалаштырууга бүт күч менен кепелетип кылабыз.

Ардактуу угармандар, жогоруда айылык иштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'тө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу ормандар, бири үздү улантабыз. Баш күздөгү таарым дайрасы жээгинде туороктор жаап, жашыл бой көтөрүп, жылгын, сөксөөл, жантактар аябай өсүп, көз жеткис какыр талаада кабатталган жашылдык жаралды. Кучар шаары Тянь-Шан мамлекет менчигиндеги Токой коргоо борбору, Сауху экологиялык шаалба жерди коргоо борбору, Кучар шаары Туорокто коюн коргоо борбору карамагындагы башкарып коргоо пункти бадал өсүмдүктөр калың өскөн бул какыр талаанын тереңине жашырынган. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүктү какыр талаанын тереңиндеги жашылдыкты коргоочулар жөнүндө айтып беребиз.

Жашылдыктын артында бир топ токой коргоочулары ар күнү кызмат ордунда бекем турду. Алар үй бүлөсүн бул жерге орундаштырып, Тянь-Шандын түштүк тегиндеги экологиялык калканды бүт зээни менен коргоду. Жакында Кучар шаары Тарым шаарчасы Карабат башкарып коргоо пунктуна барып, Какыр талаадагы жашылдыкты коргоочулардын кызмат жана турмуш абалын жакын аралыктан сезиндик. Ремонт болуп жакшыланган, жаңы түскө кирген короо таза, реттүү болуп, короодогу мөмө жашылчалардын өсүү абалы кишини кубантат. Ашканада муздаткыч, муздаткыч сандыгы, суу ысыткыч сыяктуулардын бардыгы толук, жатак терезеси жарык, таптаза эле. Токой коргоочусу Керем Токту бир дарбызын сабагынан үзүп, бычып конокторду күттү. Ал күлүп туруп, бул жер биздин үйүбүз деди. Бул Какыр талаада тамыр тартуу оңой колго келген жок.

Керем башкарып коргоо пунктинде 20 жыл жумуштанды. Анын эсинде калышынча эртеде пунктте тек бир канча ооздуу эски жер тамбар болуп, жайда дымык, кышта шамал кирет. Электр иштетүүдө бир кичинекей генераторго таянып, улам-улам үзүлүп, улам-улам жалганучу. Тамак жасоо, суу кайнатууда көмүр жагууга таянат болчу. Бороондуу күндөрдө короодо чаң тозоң сапырылып турчу. Ал мындай деди. Ал кездерде ашканага табигый газ, жатакка суу ысыткыч орнотууну ойлоп да көрбөгөнбүз. Азыр пункттин келбети түгөлдөй өзгөрдү. Жакын жылдардан бери Кучар шаары токойчулук жана жай идарасы башкарып коргоо базасынын катуу деталь даражасын өстүрүүнү уланды жогорулатты. Быйыл 2 миллион 800 миллион каржы салып, 13 башкарып коргоо пунктин бир жөнкөй өзгөрттү. Биринчи линиядагы токой коргоочулар ошондон улам туруштуу үй, кысталаң, шарт жагдай жөнөкөй жатактар менен кош айтышып, какырт алаанын тереңинде чыныгы маанидеги үйгө ээ болду. Мурда коомдук конушта кызмат кылуучу Курбан Касым былтыр 3-чү айда какырт алаадагы жашыл жайыкты коргоо ишенимин көңүлүнө түйүп, негизги катмар токой коргоо кызматына дилгирлик менен тизимдетти. Кызматка чыккан бир жылдан көбүрөөк убакыттан бери ал жабайы жаныбарлардын изин айырмаландыруу аргасын бышык ийгерди. Так кызматташтарына адамсыз учак сыяктуу акыл жөндөмдүү жабдууларда жумуш иштегенди үйрөттү. Курбан жакында бир жолку өзгөчө куткарууну баштан өткөрдү. Тарым шаарчасы сакчыканасынын сакчылары кыдырып чалгындап жатканда жараланып ордунан тура албай калган бир марканы байкап калып, жакын айланадагы башкарып коргоо пунктуна жеткирет. Курбан көңүл коюп маркага суу, сүт берет жана жабайы жаныбарларды куткаруу пункти менен маалында байланышып, марка жөткөп орундаштырылгандан кийин ал оозунан түшүрбөй мындай деди. Ал жаракаты айыккан соң табиятка кое берилет. Биздин бул Токой районубуз анын үйү. Катуу деталь итерациясынын даражасын жогорулатып, кызмат турмуш өрөсүн уландуу жакшылоо бул Кучар шаарынын башкарып коргоо базасын өлчөмдөштүрүү, калыпташтыруу, дайымдуулаштыруу курулушун алга жылыштатуунун кичирейтилген көрүнүшү. Азыр Кучар шаарында жалпылык жыргалчылык токой башкарып коргоо пунктинен 36-сы арналуу өрт өчүрүү бөлүмчө атыретинен экөө курулду. Ар бир пункт үйүнө кыдырып чалгындуу автоунасы жана өрттөн коргоонун машина жабдуулары орундаштырылды. Акыл жөндөмдү көзөмөлдө барган сайын токой районун каптады. Керем мындай деди. Мурда кыдырып чалгындоодо ат минип же жөө жүрүүгө таянат болчубуз. Азыр кыдырып чалгындоо автоунасы жана учкусуз учак бар болду. Кээ бир күтүүсүз көрүлгөн абалдарды пункттеги көрүнмө частоталуу башкаруу жыйын зал аркылуу бир жаңсылык улууга болот. Шарт жагдай жакшыланды, кыдырып чалгындоодагы күчтүү болду.

Окшош өзгөрө көрүлгөн жери Индая башкарып коргоо пункте. Бул жерде жаш курак окшош болбогон 6 токой коргоочу 344 100 мо токойлукту башкарып коргойт. Эркин Мэжит кичинесинен эле бул Какырталаадагы Торок районунда өсүп жетилген. Атасы алдыңкы моун токой коргоочусу. Ал атасынын кызматын өткөрүп алып 20 жылга жакын иштеди. Жана жубайын пунктке алып келип, бул жерде конуштанды. Аны эң сыймыктандырганы 2016 жылы бир жолку кыдырып чалгындоодо ал бир суу кайнарын байкаганы. Артынан байланыштуу тармактарды текшерип, сынак кылгандан кийин бул суу кайнарына таянып бир суу такагын жасайт. Айланадагы торокторду сугаруу кыйын болуу маселеси бир жактуу кылынып эле калбастан, айланадагы элдин өндүрүш, турмушка иштетилүүчү суусуна кепилетти кылынат. Бүгүнкү күндө ар жолку суу такагынан өткөндө Эркин дайыма мындай дейт. Торок суу ичеле турган болду. Кишилердин көңүлү дагы камсыз болду. Ар күнү башкарып коргоо аркылуу жашылдыкты коргоп, жашоо күчүн сактап калды. Токой районунда өсүмдүктөр жыш өсүп, жаныбарлардын издери бара-бара көбөйдү. Эркин Какырталаанын тереңде ата конуш бар. Токойду жакшы сактагандык, үйдү жакшы сактагандык деди.